0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC thông báo tổ chức giao thông và áp dụng mức giá dịch vụ tại hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình kể từ 8 giờ sáng nay mùng 1 tháng 6. Phương thức thu phí là thu phí kín theo quãng đường thực tế qua hệ thống thu phí điện tử không dừng. Mức phí dao động từ gần 7.000 đồng đến hơn 221.000 đồng mỗi lượt tùy theo loại phương tiện và chặng đường. Hôm nay mùng 1 tháng 6, gần 152.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026. Đây là kỳ thi có quy mô lớn chưa từng thấy với 242 điểm thi. Dù chỉ tiêu công lập đạt mức kỷ lục 118.550 học sinh, nhưng do số lượng đăng ký tăng đột biến, dự kiến vẫn có hơn 50.000 em không trúng tuyển. Sau kỳ thi, các em không đậu lớp 10 công lập vẫn có nhiều lựa chọn khác như hệ thống trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoặc các trường trung cấp cao đẳng. Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập thì ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, thí sinh đăng ký vào các trường chuyên tại Hà Nội tiếp tục làm bài thi môn chuyên trong 150 phút. Năm học 2026-2027, 4 trường chuyên giữ ổn định, tổng chỉ tiêu 2.730. Thí sinh phải trải qua vòng sơ tuyển dựa trên kết quả học bạ, thi học sinh giỏi và vòng thi tuyển 4 môn toán, văn, anh, môn chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn chung cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2, tối đa 50 điểm. Tin quốc tế, nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Bộ Dân chính cùng 27 bộ ngành Trung Quốc vừa ban hành văn bản yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường xác định và hỗ trợ trẻ em nhập cư cùng trẻ có cha mẹ đi làm ăn xa. Theo đó, các địa phương phải sàng lọc, lưu trữ hồ sơ chính xác, đồng thời phối hợp dữ liệu y tế, giáo dục và công an để không bỏ sót trường hợp nào. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mới đây yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc. Sau thành công của đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5, theo công điện số 38, Phó Thủ tướng đã ký văn bản số 4825, nhấn mạnh tinh thần xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung mạnh vào môi trường số. Các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an và hải quan được giao nhiệm vụ tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ từ thị trường nội địa đến các cửa khẩu quốc tế như Lao Bảo, Cha Lo hay Tà Nùng. Nhiều vụ việc nghiêm trọng đã bị chuyển sang xử lý hình sự thay vì chỉ dừng lại ở mức phạt hành chính, nhằm tạo tính răn đe cao đối với các loại thủ đoạn tinh vi lợi dụng hàng quá cảnh để trà trộn hàng giả. Trong giai đoạn tới, công tác thanh tra sẽ được đẩy mạnh với tinh thần thép kết hợp cùng tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, kiên quyết loại bỏ hàng giả, hàng nhái, góp phần xây dựng môi trường thương mại, minh bạch, phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với thông tin về tình hình giao thông, thưa các bạn, hầm Trung Hòa, thính giả báo tin là bắt đầu ùn từ hầm số 2 hướng vào trung tâm thành phố. Hầm Trung Hòa rất đông rồi, từ đại lộ Thăng Long qua hầm để vào trung tâm, chúng ta thấy đi chậm từ hầm số 2. Anh Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 báo tin đường Phúc La qua nút giao với đường Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, các phương tiện lưu thông chậm. Các bạn đi qua đây sẽ thấy là cái hy vọng về việc nối thông cây cầu vượt qua nút giao đường 70A để sang phía Sa La cũng đang bắt đầu nhen nhóm trở lại. Công tác giải phóng mặt bằng đang được tích cực triển khai để chúng ta có thể tiếp tục thi công cây cầu vượt đã bỏ lỡ không biết là bao nhiêu năm rồi. Khu vực quốc lộ 3 qua Sơn Cẩm, Thái Nguyên xin được nhắc lại thông tin là ùn hướng đi nút Tân Long của cao tốc 07. Thính giả cũng mới ghi nhận tình trạng giao thông như vậy thôi, chưa đến đoạn mấu chốt của ùn tắc cho nên cũng chưa rõ lý do tại sao. Thế còn ở đường Tố Hữu qua số nhà 19 có va chạm hai xe ô tô hướng đi đường Lê Văn Lương. Tương tự đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Đại học Y cũng đang ùn theo hướng nút đường Lê Trọng Tấn. Hướng đi ra đèn xanh đèn đỏ chỗ đường Lê Trọng Tấn cũng do có va chạm hai xe.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?

0: cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
4: Ông Thắng sao lại ở đây?
3: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
4: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. À. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
3: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
4: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
3: Ôi thế thì triển thôi.
5: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chúng ta có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến Nội Bài - Lào Cai trong thời gian này vẫn đang tiếp tục thi công mở rộng đường ở đoạn km số 123 đến 244. Ở đây thì làn đường bị thu hẹp một phần và khuyến cáo các nhà xe lái xe khi chúng ta tham gia giao thông trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, khu vực đang thi công mở rộng đường. Các bạn hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và quan sát xe phía trước, thực hiện tránh vượt xe đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là từ 150m trở lên, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đây là lưu ý cho tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ở đoạn tuyến đang thi công mở rộng đường km số 123 cho đến km số 244 của tuyến Nội Bài - Lào Cai. Ở đường vành đai 3 trên cao hướng vào trung tâm thì ùn từ đoạn qua Gamuda, đường trên cao vành đai 3 từ Gamuda hướng vào trung tâm bắt đầu ùn đi chậm. Còn hướng ngược lại, hướng ra khỏi thành phố, như lúc trước thính giả cũng đã báo tin, đoạn qua Kim Văn Kim Lũ, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, các bạn cũng đang đi chậm do mật độ cao thôi. Đường láng hướng về ngã tư Sở cũng khá là chậm chạp. Đường láng đoạn đi về ngã tư Sở để sang đường Trường Chinh, áp lực giao thông cũng đang tăng cao. Liên quan hai vụ va chạm giao thông mà trước đó chúng ta đã nắm bắt thông tin sơ bộ. Một vụ trên tuyến đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Đại học Y hướng ra đường Lê Trọng Tấn và một vụ qua đường Tố Hữu số nhà 19 hướng đi đường Lê Văn Lương. Bây giờ hai vụ va chạm này đã được giải quyết chưa? Có còn cản trở giao thông nữa không? Xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Thành phố cho biết khu vực đang thi công hệ thống thoát nước tại ngã ba Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng. Hiện nay các phương tiện vẫn đang lưu thông tốt.
10: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
11: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
12: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
11: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
12: Thép Việt Long à?
11: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
12: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
11: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
9: Lộ trình Trúc Sơn đi cầu Mai Lĩnh mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Từ Trúc Sơn đi về cầu Mai Lĩnh, đường đông, lưu thông chậm nhưng không có thông tin tắc đường. Cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, hiện nay giao thông cũng đang ổn định. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương chưa có thông tin. Các bạn đang di chuyển như thế nào qua hai cầu vừa nêu? Chúng tôi xin được mời các bạn tiếp tục chia sẻ. Cầu Nhật Tân thì cũng không thấy bạn nào phản ánh khó khăn đâu. Chỉ có chậm một chút ở đoạn phía đường Võ Chí Công, nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn và các nút lân cận. Khu vực thi công hệ thống thoát nước ở ngã ba Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng sáng nay tính đến thời điểm này vẫn đang lưu thông tốt. Đường trên cao hướng về trung tâm bắt đầu chậm từ Gamoda, hướng ra khỏi thành phố thì bắt đầu chậm từ đoạn qua Kim Văn Kim Lũ, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại một số những thông tin gần đây. Khu vực đường Láng, chúng ta di chuyển về ngã tư Sở cũng chậm. Khu vực Trương Định Tân Mai hướng lên phố Bạch Mai cũng là lộ trình mà sẽ phải dừng chờ hơi lâu trước đèn tín hiệu. Còn các tuyến đường mà có thông tin về va chạm giao thông thì cũng không thấy bạn nào phản ánh thêm về mức độ gia tăng khó khăn hay là có những cái biến cố mới. Chẳng hạn như đường Tôn Thất Tùng, đoạn qua Đại học Y này, hẹt theo hướng ra đường Lê Trọng Tấn, hay là đường Tố Hữu qua số nhà 19. Một số những thông tin trước đó có va chạm giao thông thì bây giờ không biết là diễn biến như thế nào, chúng tôi cũng đang theo dõi thêm. Các hình ảnh camera giao thông đưa tín hiệu về phòng thu lúc này, nhìn chung duy trì giao thông ở mức độ là cái sự gia tăng về lưu lượng phương tiện cũng mức vừa phải thôi, không quá nóng đâu. Chẳng hạn đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến, trục mạn phía Tây Tây Nam thành phố đi vào thì qua nút này các phương tiện vẫn nhịp nhàng di chuyển, đường cũng còn rất là nhiều khoảng trống. Khu vực phía đường Hồ Tùng Mậu, các nút giao hướng phía Tây thành phố đi vào cũng tốt. Khu vực Thanh Niên, Yên Phụ và nhiều cầu vượt nhẹ khác chúng ta cũng đang di chuyển khá là thuận lợi.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
15: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Khu vực phố Đại La qua ngã Tư Vọng hiện nay lưu thông chậm hướng đi đường Trường Chinh. Đường Vành Đai 3 từ nút giao với đường Trần Duy Hưng đại lộ Thăng Long qua Linh Đàm. Thính giả khuyến cáo là có khi phải cộng thêm tới 40 phút xếp hàng rất là dài. Và trước đó có thông tin nói về tình trạng ùn đi chậm ở đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội qua khu vực Linh Đàm. Chúng ta đang phải lưu thông chậm ở đường Vành Đai 3. Đoạn khó nhất là từ nút giao đại lộ Thăng Long cho đến nút giao Linh Đàm. Hướng ra khỏi thành phố các bạn nhé, chứ còn hướng vào thì lại chủ yếu đông ở đoạn qua Gamuda thôi. Cầu Thanh Trì vẫn lưu thông bình thường cả hai chiều. Khu vực Đại La qua ngã Tư Vọng thì chậm theo hướng đi đường Trường Chinh. Đường trên cao cùng hướng này cũng đang chậm. Đường tàu Cẩm Giàng đông ùn theo hướng đi Bắc Ninh. Cùng với những cái khuyến cáo từ lực lượng cảnh sát giao thông thì đơn vị quản lý việc thi công trên tuyến Nội Bài Lào Cai cũng khuyến cáo chúng ta hãy chú ý những quy tắc về an toàn khi lưu thông ở đoạn tuyến đang được thi công mở rộng đường. Đó là từ km số 123 đến 244. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng thông tin thêm đó là có hạng mục cắt cỏ giải phân cách giữa trên đoạn từ km 60 đến km 66, rồi đoạn km số 103 đến 105. Và đang vệ sinh hàm ếch từ đầu cao tốc cho đến km số 14 ở giải phân cách giữa trên hướng Nội Bài đi Lào Cai. Đường Võ Nguyên Giáp hướng lên Nội Bài, mật độ cao, các phương tiện di chuyển gặp một chút khó khăn qua đây.
3: Cho em cốc cà phê chị ơi.
4: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
5: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
4: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
5: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
4: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
5: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
4: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Nghe chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
5: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
6: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À, thế
8: tổ
7: à?
8: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lâu y 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
2: Lúc này khu vực ngã tư Thạch Bàn lượng phương tiện khá đông, chúng ta đang dừng chờ hơi lâu hướng đi về cầu Chui. Đường Võ Nguyên Giáp hướng lên sân bay mật độ vẫn cao và giao thông vẫn đang khó khăn tại đây. Không biết là mấu chốt khó khăn ở điểm nào trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nếu các bạn ghi nhận được vui lòng chia sẻ thêm với chương trình. Đoạn qua đường tàu Cẩm Giàng thì đông và có dấu hiệu ùn hướng đi Bắc Ninh. Ở khu vực tuyến đường qua địa bàn thành phố Hà Nội thì vành đai 2 chúng ta đi chậm cả đường trên cao lẫn phần đường bên dưới, từ phía Minh Khai, từ phía ngã Tư Vọng đi về đường Trường Chinh. Thế còn ở đường trên cao thì sáng nay cũng chưa thấy có những cái thông tin cụ thể về mức độ khó khăn ở các đoạn khác nhau trên đường Trường Chinh trên cao. Xin mời các bạn chia sẻ thêm với chương trình. Còn đường vành đai 3 thì như đã cập nhật liên tục, các bạn sẽ đi chậm đoạn từ đường Trần Duy Hưng qua nút giao Linh Đàm. Một bạn ước lượng lộ trình này cũng phải ngót nghét đến 40 phút đồng hồ. Như vậy là tốc độ rất rất chậm. Giữa hai nút giao này phạm vi cái cự ly đường cũng ngắn thôi, thế nhưng mất tới 40 phút đồng hồ. Còn hướng đi vào thành phố thì chậm đoạn qua ga Muda, cầu Thanh Trì tốt cả hai chiều. Ở các đoạn tuyến trước đó chúng ta cũng đang theo dõi và cập nhật thông tin. Quốc lộ 3 đoạn qua Sơn Cẩm Thái Nguyên có bạn phản ánh là ùn hướng đi nút Tân Long của cao tốc 07, cũng chưa rõ lý do tại sao, chỉ thấy ùn ở đoạn qua Sơn Cẩm Thái Nguyên thôi. Có bạn nào nắm bắt được lý do không? Chúng tôi cũng đang nhờ thêm các thính giả cập nhật. Ngoài ra thì các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố nhìn chung mật độ phương tiện có tăng trong giờ cao điểm nhưng không đáng kể, chúng ta vẫn đang duy trì được sự ổn định và nhịp nhàng.
9: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
10: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
9: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
10: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
11: Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng.
12: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Đăng ký ngay.
11: Gấp 3 băng thông, giá chỉ khấu đồng.
13: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Thông tin đáng chú ý mà chúng ta cũng đã được cập nhật trong bản tin sáng nay đó là việc chính thức áp dụng cái phí sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình tại hai nút giao là Phú Thứ và Liêm Sơn, áp dụng kể từ 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6. Trước đó thì Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành những quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại hai nút giao này. Các phương tiện lưu thông qua hai nút giao tuân thủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như đơn vị quản lý khai thác tuyến. Và các hình thức thu phí được áp dụng là phí kín tính theo quãng đường thực tế sử dụng và triển khai thu phí điện tử không dừng ETC. Bảng giá được công bố, mức thấp nhất đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng lưu thông qua đoạn Phú Thứ và Liêm Tuyền là 7.000 đồng một lượt. Thế còn mức A cao nhất áp dụng với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên trên chặng Đại Xuyên Liêm Sơn là hơn 221.000 đồng một lượt. Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, ngã tư Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo có xe ô tô gặp sự cố. Các bạn đi qua đây chúng ta cũng chú ý tại nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo có xe ô tô gặp sự cố, tức là nút giao với đường gom cao tốc Đại lộ Thăng Long đấy. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long thì ùn dài 15 phút chưa qua được. Đường Võ Nguyên Giáp hướng lên sân bay Nội Bài, thính giả báo là ùn ở đoạn rẽ ra quốc lộ 18 do có va chạm giao thông tại đây. Đường Võ Nguyên Giáp ùn ở đoạn rẽ quốc lộ 18 do có ảnh hưởng va chạm giao thông, hướng ùn là hướng đi lên sân bay. Lộ trình từ đường Trần Duy Hưng để sang đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang ùn dài. Lý do là có công trình giao thông đang thi công ở nút giao Đê La Thành với đường Nguyễn Chí Thanh. Tuyến đường mỗi bên chỉ còn một làn xe, cho nên là các bạn nếu như có lộ trình đi về phố Liễu Giai, đi về trung tâm, chúng ta cũng cân nhắc xem có thể đổi lộ trình được không.
14: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp.

vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.

mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang tiếp tục ùn dài, khó khăn hướng đi đường Đê La Thành. Chúng ta đang có một cái hạng mục phục vụ cho thi công cầu vượt qua nút giao ở đây. Thế và đang có những cái phương án phân luồng để các phương tiện đi qua khu vực thi công. Trong thời gian này có những cái khó khăn nhất định trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Các bạn cũng cân nhắc nếu như có thể đi bằng những lộ trình song song đó thì chúng ta cũng ưu tiên chuyển đổi để giảm bớt áp lực cho giao thông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua nút Đê La Thành. Và cũng tiết kiệm thời gian cho bản thân chúng ta. Khu vực giao thông phía đường Quán Sứ, đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt, đường Tràng Thi, đây là những khu vực mà đang có rào chắn thi công. Đội cảnh sát giao thông số 1 cũng thông báo tới chúng ta thông tin này và khuyến cáo các chủ phương tiện nên thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực rào chắn để tránh ùn tắc giao thông. Chúng tôi xin nhắc lại, đội cảnh sát giao thông số 1 của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội khuyến cáo hiện nay đang có một số tuyến phố rào chắn phục vụ thi công, đó là khu vực phố Quán Sứ, phố Quang Trung, phố Lý Thường Kiệt, phố Tràng Thi. Các bạn nên thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào những khu vực này để tránh việc chúng ta đi vào rồi lại phải quay đầu xe trở ra sẽ khó khăn và đồng thời cũng làm gia tăng áp lực cho những cái khu vực đang thi công này. Ở ngã tư Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông cũng ít nhiều bị cản trở. Lộ trình cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long cũng đang đông, đang ùn, độ khoảng 15 phút đồng hồ ì ạch qua đây. Đường Võ Nguyên Giáp hướng lên sân bay đang ùn ở đoạn rẽ quốc lộ 18 do ảnh hưởng của va chạm giao thông. Ngã tư Thạch Bàn hướng đi cầu Chui cũng đang chậm. Ngoài ra thì trước đó có thông tin đường tàu Cẩm Giàng, Hải Dương cũ cũng đang ùn hướng đi Bắc Ninh, bây giờ gọi là Hải Phòng này, đường tàu Cẩm Giàng đông và ùn hướng đi Bắc Ninh. Các bạn có thông tin mới nào trên những tuyến đường khác, các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ, những tuyến đường kết nối Hà Nội với các địa phương khác? Chúng tôi rất mong các bạn sẽ cùng chia sẻ. Một bạn báo tin là đường Nguyễn Khánh Toàn cả hai chiều lưu thông ổn định, không có khó khăn nào cả. Tốt quá, cảm ơn bạn.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0911 111 8989.
4: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
5: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
4: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
5: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
4: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
5: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Đường Nguyễn Khánh Toàn vẫn đang ổn định cả hai chiều, đường Nguyễn Chí Thanh trong thời gian này đang thi công cho nên là giao thông khó khăn trong giờ cao điểm các bạn nhé. Thông tin sáng giờ chúng ta thấy là có những đoạn khó khăn, nhất là đoạn qua nút giao Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Và và các bạn nên chuyển hướng lưu thông để giảm bớt những sự khó khăn. Các thính giả cũng đang ghi nhận là từ đường Trần Duy Hưng sang đường Nguyễn Chí Thanh là chúng ta đã gặp khó rồi, chứ không phải là bắt đầu qua cầu vượt rồi mới khó đâu. Khu vực giao thông phía cửa ngõ phía Nam thành phố, chúng tôi đang ghi nhận hình ảnh camera, thấy các phương tiện cũng đi lại nhịp nhàng, không có vất vả nào. Ở mạn phía Tây, ở trên trục đường Quang Trung, đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi, sáng nay tính đến thời điểm này, lưu lượng phương tiện cũng ở mức trung bình thôi. Đã bước vào kỳ nghỉ hè thực sự rồi, và học sinh không phải đến trường trong cái giờ đồng loạt như vậy nữa. Phụ huynh cũng linh hoạt thời gian tùy theo công việc của mình, cho nên là số người ra đường tập trung trong một thời điểm vì thế cũng giảm bớt đi. Cũng may mắn là có một cái nhịp giao thông đỡ căng thẳng như vậy để các đơn vị cũng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Tuy vậy thì chúng ta vẫn đang phải ưu tiên cho những việc thi công ở một số tuyến đường đang có rào chắn, chẳng hạn như là phố Quán Sứ này, rào từ chỗ nút giao với đường Lý Thường Kiệt cho đến nút giao Quang Trung, rồi phố Lý Thường Kiệt, phố Quang Trung, phố Tràng Thi, đấy là những cái nơi đang có rào chắn thi công. Lực lượng cảnh sát giao thông đội 1 cũng khuyến cáo các bạn nên đổi lộ trình để tránh mất thời gian, đồng thời cũng giảm bớt những cái sự ùn tắc giao thông ở khu vực xung quanh khu vực đang thi công. Thính giả báo tin trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cầu Như Nguyệt đang ùn dài, khó khăn hướng đi Bắc Giang.
3: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
6: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Ở đường Trần Thủ Độ, ngã tư bệnh viện nội tiết thì có xe ô tô gặp sự cố hướng đi ra cầu Thanh Trì. Thính giả vừa báo tin như vậy, một xe hỏng ngay ở đoạn đường Trần Thủ Độ gần với ngã tư bệnh viện nội tiết và hướng đi ra cầu Thanh Trì đang bị ảnh hưởng. Đường vành đai 3 trên cao hướng đi Linh Đàm, đoạn qua cung Thiếu Nhi Hà Nội, tức là gần phía Mỹ Đình đây, có xe container bị hỏng ở làn giữa hướng từ cầu Mai Dịch đi qua phía cung Thiếu Nhi để đi về Linh Đàm cũng đang bị ùn cục bộ tại đây. Trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, đoạn cầu Như Nguyệt, chúng tôi cũng xin được cập nhật lại một lần nữa là đang có hiện tượng ùn cục bộ đoạn cầu Như Nguyệt theo hướng đi Bắc Giang cũ, nay gọi là Bắc Ninh. Khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn thì cả hai chiều ổn định, không có khó khăn nào cả đâu. Đường Nguyễn Chí Thanh thì vẫn đang ảnh hưởng của việc thi công, khó khăn hướng đi đường Đê La Thành. Các bạn nên hạn chế lưu thông qua khu vực này nếu có thể. Còn các tuyến phố cũng đang phục vụ rào chắn thi công trong buổi sáng nay. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo chúng ta nên đổi lộ trình. Đó là phố Quán Sứ, đó là đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt và phố Tràng Thi. Các hình ảnh camera giao thông của chúng tôi trên các tuyến đường nội đô vẫn đang ghi nhận sự ổn định và trật tự của giao thông. Cung đường bạn đi như thế nào, có được thuận lợi hay không? Xin mời bạn chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 024-37-91-9191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
2: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 1961 61.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Một chất sống xanh hiện đại giữa nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sống mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
1: Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 6 và cùng với việc là bán xăng sinh học rộng rãi trên toàn quốc thì tháng 6 cũng ghi nhận những cái chính sách mới được triển khai. Chẳng hạn như là cái chứng nhận đăng ký xe điện tử sẽ được tích hợp trên VNeTraffic, VNeID kể từ ngày 8 tháng 6 tới đây theo thông tư số 37 của Bộ Công an. Và chúng ta cũng sẽ xác thực lại SIM khi đổi điện thoại theo thông tư số 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc xác thực được thực hiện bằng cách là đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu

0: trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những cái cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc là dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông. Cũng từ tháng 6 này thì sẽ phải hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ, dân phố theo quy định tại chỉ thị số 21/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ, dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố. Tiến độ là phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm nay. Đó là một số thông tin liên quan đến các chính sách, các quy định áp dụng kể từ tháng 6 này. Đường trên cao, vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở ùn chậm tại các nút xuống. Hướng ngược lại thì lưu thông tốt hơn, tức là chậm theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua cung Thiếu Nhi Hà Nội hướng đi Linh Đàm, có một xe container gặp sự cố làn giữa và chúng ta cũng đang đi chậm tại đây. Ngã tư đường Trần Thủ Độ, đoạn gần bệnh viện nội tiết có xe hỏng, gây ảnh hưởng hướng đi cầu Thanh Trì.
1: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
2: Thì không?
4: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
4: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
3: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 7 giờ 43 phút tại thủ đô Hà Nội. Cầu Trương Dương, phương tiện lưu thông bình thường cả hai chiều. Thông tin lạc quan vừa được thính giả cập nhật qua tổng đài của VOV Giao thông. Cầu Trương Dương tốt cả hai chiều, xin được cảm ơn bạn. Đường trên cao Vành Đai 2 hướng về ngã tư Sở vẫn đang ùn chậm tại các nút xuống. Chiều ngược lại đi ra cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta lưu thông tốt hơn. Có xe container hỏng ở trên đường trên cao Vành Đai 3 đoạn qua cung Thiếu Nhi Hà Nội theo hướng đi về Linh Đàm. Đường Trần Thủ Độ, ngã tư Bệnh viện Nội tiết cũng có một xe hỏng hướng đi cầu Thanh Trì. Sáng nay trục trặc xe cộ tương đối nhiều. Và các bạn nhớ chú ý chúng ta kiểm tra thật kỹ tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành và chăm bảo dưỡng, nhất là trong mùa hè nắng nóng như thế này, để đảm bảo an toàn, tránh những cái trục trặc trong cái quá trình vận hành trên đường. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cầu Như Nguyệt đang ùn khó hướng đi Bắc Giang cũ. Đường Nguyễn Khánh Toàn không có khó khăn nào cả, đường Nguyễn Chí Thanh thì đang thi công và khó đoạn qua nút La Thành hướng vào trung tâm, và khó ở phía sau thì ùn qua cả phía đường Trần Duy Hưng, khả năng lưu thoát cũng chậm. Một số tuyến phố đang rào chắn thi công được khuyến cáo hạn chế lưu thông như là phố Quán Sứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt và phố Tràng Thi.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện,

0: thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới, chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Ở đường vành đai 2 trên cao, thính giả báo tin là đoạn qua Time City cũng đang ùn dài cả hai chiều, đường trên cao. Vành đai 2 qua Time City ùn dài cả hai chiều. Trước đó có thông tin là chỉ hướng đi về Đại La, đi về ngã tư Sở là khó khăn thôi. Thế nhưng mà ở đoạn qua Time City thì hướng đi ra cầu Vĩnh Tuy xem ra cũng bắt đầu khó rồi. Cầu Mai Lĩnh đang ùn dài, khó hướng đi về Hà Đông. Thính giả vừa báo như vậy, cầu Mai Lĩnh ùn và khó hướng đi Hà Đông. Cầu Trương Dương vẫn ổn định cả hai chiều. Khu vực đường vành đai 3 trên cao chúng ta đi chậm, đoạn qua Cung Thiếu Nhi Hà Nội, hướng đi ra khỏi thành phố do có một xe container hỏng ở đây. Trên cầu Đuống, thính giả báo có một xe tải bị bật cánh cửa thùng xe. Chúng ta đi về hướng quốc lộ 5, chú ý thông tin này. Và thính giả cũng nhắn qua VOV Giao thông, nếu như chủ phương tiện nghe được thông tin thì chúng ta cũng khẩn trương tiến hành khắc phục, kiểm tra khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Cầu Đuống có một xe tải bị bật cánh cửa thùng xe. Chúng tôi cũng không rõ là các thính giả đi trên đường có nắm được thông tin hay không. Nếu như mà lái xe chưa kịp thời nhận được thông tin, chưa phát hiện ra cái sự cố của bật cánh cửa thùng xe của xe mình, thì các bạn bằng cách nào đó chúng ta khéo léo cũng đi qua nhắc cho lái xe được biết để anh kịp thời dừng lại. Vành đai 2 trên cao đoạn dốc xuống Time City vừa rồi có va chạm hai xe ô tô. Đây là lý do dẫn đến khó khăn giao thông. Đường trên cao đoạn dốc xuống Time City có va chạm hai xe ô tô. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Quý thính giả thân mến, trong ngày đầu tiên của tháng mới có rất nhiều tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý mà Gõ Cửa Sàn sẽ cập nhật tới quý vị ngay sau đây. Thưa các bạn, Việt Nam đang từng bước cải cách và trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu châu Á trong giai đoạn 2026-2035 trong làn sóng dịch chuyển vốn toàn cầu, là nhận định trong báo cáo mới nhất của MorganShipping.com, trang web chuyên sâu về lĩnh vực logistics, vận tải biển, chuỗi cung ứng và kinh doanh quốc tế của Mỹ. Một tín hiệu tích cực khác đó là hàng hóa qua cảng biển tăng mạnh sau khi nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm. 5 tháng đầu năm, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa ước đạt hơn 546 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, Bộ Tài chính cũng vừa ban hành quyết định công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Và mới đây, Bộ Tài chính đang xây dựng cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp và tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Song song với cơ chế đặc thù, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định số 155/2025 của Chính phủ liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5, tổng giá trị giải ngân đầu tư công mới đạt 182,6 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch. Trong khi một số địa phương đã tăng tốc giải ngân, nhiều bộ cơ quan trung ương vẫn gần như đứng ngoài cuộc, làm gia tăng áp lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng siết chặt việc định danh khách hàng, tăng cường đối chiếu sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID nhằm xác thực chính xác người dùng. Các quy định này được xem là lá chắn bảo vệ khách hàng trước tình trạng tội phạm lợi dụng tài khoản doanh nghiệp ma, công nghệ deepfake và mã độc để lừa đảo. Thưa quý vị, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.540 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần trước với các chỉ số chính đồng loạt thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. S&P 500 tăng 1,43% theo tuần, Nasdaq tăng 2,39% và Dow Jones tăng gần 0,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, biên độ dao động của chỉ số cũng đang có xu hướng thu hẹp dần để chờ đợi nhịp biến động trong ngắn hạn. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, SSI Research dự báo các mốc điểm số cần lưu ý gồm kháng cự 1.880 đến 1.900 và hỗ trợ 1.860 đến 1.880 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Sound the Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Cùng trở lại với thông tin về tình hình giao thông, thời điểm này là 7 giờ 53 phút tại thủ đô Hà Nội. Không biết là các bạn đi được bao nhiêu phần quãng đường mình phải đi trong buổi sáng nay rồi. Tình hình giao thông vẫn còn một số những điểm đường đang đông và chậm đây. Ví dụ đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với đường Đê La Thành. Thính giả cho biết là khó khăn cả hai chiều, khu vực này đang thi công cầu vượt. Các bạn cũng hết sức chú ý để chúng ta vòng tránh. Đường Hồ Tùng Mậu đông chậm qua các điểm giao cắt. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết trên tuyến này đoạn từ km số 193 đến km số 203 hướng đi Ninh Bình có đội công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Đường Vành Đai 2 trên cao đoạn lối xuống Time City vừa rồi có va chạm hai xe ô tô, mật độ cao và giao thông đang khó khăn tại đây. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa về trường hợp xe tải bị bung cái cánh cửa thùng xe. Đó là một chiếc xe tải trên cầu Đuống đang đi theo hướng đi ra quốc lộ 5. Cách đây vài phút, thính giả có báo tin là xe này bị bung cái cánh cửa thùng xe nhưng mà lái xe chưa phát hiện ra. Bây giờ thì xe di chuyển đến đoạn đường nào rồi và đã được khắc phục hay chưa? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ thêm với chương trình.
10: Nóng quá!
11: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
12: Master Right Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên Doubloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện.

0: hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
3: Trong vài phút trở lại đây, tạm thời chưa có thêm những diễn biến mới về tình hình giao thông. Vẫn là sự đông đúc qua khu vực đường Hồ Tùng Mậu với các giao điểm trên tuyến này. Vẫn là những sự khó khăn trên đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với đường Đê La Thành, khó trên cả hai chiều lưu thông do ảnh hưởng của việc thi công công trình. Và hướng từ đường Trần Duy Hưng sang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh sáng nay cũng khá ì ạch. Ở trên tuyến vành đai 2 trên cao dốc xuống Time City có va chạm hai xe, giao thông cũng đang cản trở tại đây. Các bạn đi trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ chú ý đoạn km số 193 đến 203 hướng đi Ninh Bình có công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Rồi cầu Mai Lĩnh, thông tin gần đây cho biết là vẫn còn khó khăn. Ở khu vực tuyến Hà Nội Bắc Giang đoạn cầu Như Nguyệt khó hướng đi Bắc Giang cũ. Một số những thông tin đáng lưu ý như vậy, và nếu có thêm những diễn biến mới xin mời các bạn chia sẻ thêm. Đường trên cao vành đai 3 lối lên từ Mai Dịch đoạn qua cung Thiếu Nhi có một xe container bị hỏng và đang gây ùn cục bộ qua đây hướng đi ra cầu Thanh Trì. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Thông tư số 37/2026 của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 6, cho phép người dân nhận kết quả đăng ký xe qua cổng dịch vụ công, bưu điện hoặc trực tiếp. Đặc biệt, chứng nhận đăng ký xe điện tử sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID và VNeTraffic, giúp việc tra cứu thông tin thuận tiện hơn mà không cần mang theo giấy tờ bản cứng. Tại kỳ họp ngày mai mùng 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Do giao thông vận tải chiếm khoảng 59% lượng phát thải nội tại, thành phố Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, sau đó mở rộng ra toàn bộ khu vực vành đai 1 vào năm 2029. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Người dân đặc khu Côn Đảo và hộ nghèo toàn thành phố được hỗ trợ 100% giá trị xe máy điện cùng các loại phí, mức tối đa khoảng 20 triệu đồng một xe. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 70%, tương đương 14 triệu đồng một xe. Đối với shipper, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một xe, bao gồm phí đăng ký và lãi suất vay. Tin quốc tế, các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Nanyang Singapore vừa phát triển mẫu robot siêu nhỏ chỉ dài 4,4mm, có khả năng di chuyển trong cơ thể người để đưa thuốc, cắt mô, sinh thiết và loại bỏ khối u. Robot này còn tạo nhiệt cục bộ để tiêu diệt tế bào ung thư mà không cần phẫu thuật xâm lấn. Sau 7 năm nghiên cứu, nhóm hướng tới ứng dụng trong phẫu thuật tai mũi họng trước khi mở rộng sang não và tim, mở ra phương thức điều trị mới đầy tiềm năng trong y học tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên toàn quốc thay thế xăng khoáng truyền thống, trong khi xăng E5 RON 92 được duy trì đến hết năm 2030. Việc chuyển đổi này nhằm giảm phát thải khí nhà kính và phù hợp với xu hướng quốc tế. Giá xăng E10

0: người dùng xe cũ hoặc xe sử dụng bộ chế hỏa khí nên kiểm tra định kỳ để vận hành ổn định. Nếu phát hiện nhiên liệu bất thường, người dân cần ngừng sử dụng và phản ánh tới cơ quan chức năng để kiểm tra. Các hãng xe lớn cũng đã xác nhận tính tương thích, giúp người tiêu dùng yên tâm trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Về thông tin giao thông thời điểm này, thính giả cho biết là cầu Như Nguyệt phương tiện lưu thông bình thường cả hai chiều rồi, không ghi nhận khó khăn nữa đâu. Cầu Như Nguyệt đã lưu thông bình thường. Cảm ơn các bạn. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 báo tin là đường Quang Trung, nút ngã tư Văn Phú hiện tại lưu lượng phương tiện tăng cao, các xe đi chậm. Đường trên cao Vành Đai 3, lối lên từ phía Mai Dịch có xe container bị hỏng và đang gây ùn ứ ngay từ lối lên từ phía Mai Dịch theo hướng đi về Mỹ Đình, đi ra Thanh Trì. Nút giao đường Nguyễn Chí Thanh với đường Đi La Thành vẫn đang đông và vẫn đang khó khăn cả hai chiều tại đây.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
0: Các bạn thân mến, ở khu vực cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, thời điểm này theo ghi nhận của VOV Giao thông Quốc gia, mật độ phương tiện cũng ở mức trung bình thôi, cả hai chiều các bạn di chuyển thuận lợi và nắng đã lên cao rồi, thế nhưng vẫn chưa phải là những thời điểm gay gắt nhất. Chúng ta vẫn đang được hưởng những bóng mát của cây xanh rồi những cái tòa nhà ngả xuống và nhiệt độ vào buổi sáng như thế này, chúng ta vẫn đang được ở cái ngưỡng khá là dễ chịu. Ở những cái khu vực đang thi công, chúng tôi một lần nữa xin được nhắc lại để thính giả hết sức chú ý để chúng ta vòng tránh xa xa này. Còn nếu bạn làm việc ở những cơ quan công sở, những khu vực mà gần khu vực thi công thì chúng ta cũng tính toán phương án giao thông hợp lý hơn, như là đi bằng phương tiện công cộng hoặc là chúng ta sẽ sử dụng những cái phương tiện gửi ở xa xa, bởi vì đi lại sẽ khó khăn, thậm chí là công sở ngay đó nhưng các bạn sẽ phải vòng rất là xa, nhiều đường để có thể đi vào được. Ví dụ như là phố Quán Sứ, phố Quang Trung, phố Lý Thường Kiệt, phố Tràng Thi. Sáng nay đang thi công công trình, đang có rào chắn. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các bạn nên thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực rào chắn để tránh ùn tắc giao thông. Và các thính giả cũng mong các lực lượng chức năng có những phương án hướng dẫn giao thông từ các nút cách xa trước đó để kịp thời chuyển hướng. Bởi vì đi vào rồi mới chuyển hướng thì cũng rất khó. Đường Trường Chinh ùn từ ngã tư Sở hướng đi ra phía đường Giải Phóng. Đường Trường Chinh ùn từ ngã tư Sở hướng đi về phía đường Giải Phóng. Khu vực đường Vành Đai 2 trên cao chỗ Time City, thính giả cho biết là khó trên cả hai chiều. Thế còn đường ở bên dưới

0: Thông tin gần đây, đường Đại Mỗ giao thông đang khó, khu vực đường Lê Văn Lương qua nút giao Nguyễn Tuân ùn cục bộ. Khu vực đường Phạm Hùng qua ngã tư Mễ Trì hướng đi đường Dương Đình Nghệ cũng rất đông và chậm. Đường Trường Chinh chúng ta di chuyển khó khăn hướng từ đường Giải Phóng đi lên phía ngã tư Sở hoặc là từ phía Đại La đi lên đường Trường Chinh chúng ta cũng đang chậm. Nhìn chung là các hướng đi qua lại từ phía ngã tư Sở và Đại La xung quanh ngã tư gầm cầu Vượt Vọng là đang khó khăn. Ngoài ra chúng tôi cũng liên tục nhắc lại những khu vực đang thi công và đang gặp khó, các bạn nên tránh, nên vòng tránh xa xa. Đó là phố Nguyễn Du từ nút giao với phố Bà Triệu cho đến nút giao phố Liên Trì, hay là những tuyến phố trước đó lực lượng chức năng cũng đã thống kê như là phố Quán Sứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi, những khu vực đang rào chắn thi công trong buổi sáng nay.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
7: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
6: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
7: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
6: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
7: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
6: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
3: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
6: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: Các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, 8 giờ 18 phút ở thủ đô Hà Nội. Đường Nguyễn Xiển từ nút giao đường Hoàng Đạo Thành cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm và bây giờ thì xe máy cũng đang di chuyển trên cả vỉa hè do lòng đường không còn chỗ. Ở nút giao đường Lê Văn Lương với đường Nguyễn Tuân cũng đang rất khó. Khu vực cầu chữ C ùn dài, phương tiện lưu thông khó hướng đi đường Phạm Ngọc Thạch. Đường Phạm Hùng qua nút Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, giao thông cũng đang rất đông. Đường Trường Chinh, khu vực Đại La, nút giao ngã tư gầm cầu Vọng, chúng ta cũng đang đi chậm. Cầu Như Nguyệt thì ổn rồi, không còn khó khăn nữa đâu. Khu vực cầu Mai Lĩnh các bạn di chuyển thế nào? Có còn khó hướng đi vào trung tâm không? Đường Phùng Hưng, Hà Đông trong buổi sáng nay có khó khăn chút nào ở những đoạn đang có hào rào chắn thi công phía gần cầu Đen hay không? Chúng tôi cũng xin được hỏi thêm các thính giả để mở rộng bao quát giao thông và giúp cho các bạn khác cũng có được hình dung tốt trước khi khởi hành.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui.

0: một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
2: Các bạn thân mến, tạm thời trong vài phút trở lại đây, chúng tôi chưa nhận được thêm những thông tin nào nói về các khó khăn mới xuất hiện. Vẫn là những tuyến đường cũ mà chúng ta đã lưu ý cùng nhau, như là phía đường Đại Mỗ này, khu vực phía nút giao đường Nguyễn Du với đường Bà Triệu cho đến nút giao Nguyễn Du Liên Trì, ở khu vực Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Tràng Thi là những khu vực đang có rào chắn công trình. Đường Trường Chinh vẫn còn khó hướng đi về ngã tư Sở, đường Lê Văn Lương nút giao với đường Nguyễn Tuân, hay là khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đường Đê La Thành, ở đây cũng đang có rào chắn phục vụ cho thi công cầu vượt qua nút giao. Đường Hồ Tùng Mậu thì không có rào chắn ở phía các nút giao, nhưng mà lưu lượng phương tiện còn cao hướng phía tây thành phố đi vào, cho nên các bạn vẫn chưa rút ngắn được thời gian. Lộ trình của bạn thực tế như thế nào? Đã dễ thở hơn chưa? Hay còn đoạn nào chúng ta vẫn đang chật vật di chuyển? Chúng tôi vẫn đang lắng nghe và mong được các bạn phản ánh tới chương trình.
3: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
4: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Gấp ba bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp ba bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp ba bằng không, giá chỉ không đồng.
6: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
5: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
2: Các bạn thân mến, vào thời điểm này 8 giờ 23 phút sáng, chúng ta thấy là tình hình giao thông cũng đã có những sự ổn định, mặc dù một số tuyến đường vẫn còn đông còn chậm do ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau như là thi công công trình, như là xe hỏng, như là áp lực giao thông cao trên những hướng tuyến chính vào khu vực trung tâm. Tuy nhiên trong khoảng 10 phút trở lại đây, chúng tôi thấy là không có thêm những cái thông tin nói về sức nóng giao thông nữa. Khu vực trung tâm, khu vực cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thì đang có hạng mục bạt lề đường, vị trí km số 223 đến 224 đang bạt lề đường hướng đi Ninh Bình. Thông tin vừa được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Đường Đại Mỗ vẫn đang còn khó khăn, khu vực ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương vẫn còn khó, cầu vượt chữ C thì không biết đỡ chưa. Các bạn đi từ hướng đường Chùa Bộc sang đường Phạm Ngọc Thạch qua cầu vượt chữ C có còn đi chậm nữa không? Xin mời bạn phản ánh tới VOV Giao thông. Còn cầu Như Nguyệt thì ổn rồi, các cây cầu vượt qua sông Hồng để vào trung tâm thành phố Hà Nội sáng nay cũng không có phản ánh nào quá sức khó khăn đâu. Bây giờ trong khoảng 15-20 phút trở lại đây, chúng tôi cũng không nhận được thông tin nào khó liên quan đến các cầu vượt sông Hồng và trung tâm.
7: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
8: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
7: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
8: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
7: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
8: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
7: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
9: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
8: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
10: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
11: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
10: Mua một mà được hai là sao anh?
11: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
10: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
11: Hotline 1800 8168.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố, thính giả phản ánh là vẫn có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô, rất nguy hiểm. Và thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng có những biện pháp vừa tuyên truyền và đồng thời cũng giải quyết những cái vi phạm để tránh cái tình trạng đi sai làn đường như thế này. Mặc dù là thời điểm này thì cũng không phải quá đông, trong làn xe máy cũng không đến mức áp lực phải đi sang đường của ô tô đâu. Nhưng mà như một thói quen, nhiều người đi xe máy vẫn cứ đi vào làn đường của ô tô trên cây cầu đã phân làn tách dòng phương tiện. Ở đường Phùng Hưng Hà Đông hướng đi đường Quang Trung giao thông tốt, chỉ hơi chậm một chút thôi chứ không ùn tắc. Xin được cảm ơn bạn. Khu vực ngã tư Đại Mỗ Lê Giản thì lại rất khó khăn. Ngã tư Đại Mỗ Lê Giản đang rất khó. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết trên đường trên cao Vành Đai 3, đoạn ngang qua bến xe Mỹ Đình có xe container gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục, khiến phương tiện bị ùn phía sau đoạn từ Mai Dịch hướng về cầu Thanh Trì. Với tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe, chúng ta nên đổi lộ trình từ xa. Các phương tiện ô tô, xe đăng đi ở đường dưới đường Phạm Hùng có thể đi vào làn dừng khẩn cấp đoạn xe tải gặp sự cố để lưu thoát. Đây là thông tin khuyến cáo từ Cảnh sát Giao thông đội 6. Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Bồ Sơn đi cầu Như Nguyệt, giao thông đang ùn dài, vẫn đang khó khăn hướng đi Bắc Giang cũ.
16: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
15: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
17: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
15: À, thế
17: tổ
15: à?
17: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
15: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
17: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
15: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
17: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
15: Thế tiện ích thì sao em?
17: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
15: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
17: Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã cập nhật thì ngày hôm nay ở tại thủ đô Hà Nội thì học sinh lớp 10 thi vào khối chuyên. Và đối với kỳ thi Trung học Phổ thông Công lập vào 10 thì Sở Giáo dục Đào tạo thành phố dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 6 cùng các mốc thời gian nhập học quan trọng. Theo kế hoạch thì từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, Hội đồng chấm thi lớp 10 sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Ngày 2 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 sẽ chấm bài thi tự luận. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục thành phố sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm nay trên cổng thông tin điện tử của Sở, cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Và trong khoảng thời gian này thì Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng sẽ công bố điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Và chậm nhất ngày 25 tháng 6 thì các cơ sở giáo dục sẽ trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Cho đến 13 giờ 10 phút ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 thì tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Quý vị phụ huynh chúng ta cũng nắm vững những thông tin này để tiện theo dõi và thực hiện. Vị trí có chiếc xe container bị hỏng ở trên đường trên cao vành đai 3 đoạn qua bến xe Mỹ Đình. Tại đây thính giả thấy có một đồng chí cảnh sát giao thông đang tiến hành phân luồng rồi và hướng dẫn giao thông. Các bạn đi qua chúng ta cũng hết sức chấp hành.
18: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
19: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội
20: một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SEO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
2: Có một thông tin liên quan đến thiếu nhi, chúng ta cũng tham khảo để các bậc phụ huynh có thêm kế hoạch cho con mình. Tuần phim chiếu Việt Nam Thụy Điển, tuần phim thiếu nhi sẽ chính thức khai mạc ngày hôm nay tại rạp Ngọc Khánh Hà Nội. Và sự kiện kéo dài đến ngày 5 tháng 6 sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh kinh điển được phục chế của Thụy Điển như là Pippi Tất Dài cùng 11 phim hoạt hình đặc sắc của Việt Nam từ xưa đến nay. Nhân dịp này thì nhà xuất bản Kim Đồng cũng ra mắt bộ sách tranh Pippi Tất Dài kỷ niệm 80 năm phát hành, giúp độc giả nhỏ tuổi sẽ có thêm những cái trải nghiệm văn hóa thú vị trên cả trang sách lẫn màn ảnh rộng. Về tình hình giao thông thì trong ít phút trở lại đây chúng ta lưu ý là đoạn quốc lộ 1A đoạn từ cầu Bồ Sơn đến cầu Như Nguyệt, thính giả báo tin là đang ùn dài, khó khăn hướng đi Bắc Giang cũ. Chiếc xe container gặp sự cố trên vành đai 3 đoạn qua bến xe Mỹ Đình, đang có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết rồi, chúng ta hết sức tuân thủ. Ở khu vực ngã tư Đại Mỗ, Lê Giản thì còn khó khăn. Ở khu vực cầu Nhật Tân hướng vào nội thành, lưu ý có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô.
21: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
22: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Chúng ta có thêm thông tin từ quốc lộ 23B, thính giả vừa báo là đoạn qua cổng bệnh viện Đông Anh, mặt đường có nhiều ổ gà và nhiều người đi qua đã bị trượt ngã ở đây. Biển báo thì bị quay vào trong cho nên là rất khó quan sát để chấp hành. Thính giả phản ánh tới VOV Giao thông Quốc gia cũng mong đơn vị chủ quản nắm bắt được và có biện pháp khắc phục. Về mặt đường thì không bằng phẳng, nhiều ổ gà khiến cho người đi xe hai bánh có thể bị ngã. Và thực tế đã có nhiều người bị ngã rồi. Biển báo thì quay mặt vào trong. Đây là quốc lộ 23B qua cổng bệnh viện Đông Anh. Thế còn về tình hình giao thông, đường trên cao vành đai 3 qua bến xe Mỹ Đình hướng đi về Thanh Trì có một xe container hỏng. Lực lượng chức năng đang hướng dẫn giao thông tại đây. Quốc lộ 1A từ cầu Bồ Sơn đi cầu Như Nguyệt giao thông vẫn đang ùn dài. Ngã tư Đại Mỗ Lê Giản khó khăn, đường Đại Mỗ khó khăn. Và chúng tôi nhắc lại khu vực giao thông đang thi công ở chỗ ở phố Nguyễn Du từ nút giao với phố Bà Triệu cho đến nút giao phố Liên Trì, các bạn nên tránh xa. Tương tự như vậy, ở phố Quán Sứ, phố Quang Trung, phố Lý Thường Kiệt, phố Tràng Thi, sáng nay cũng đang có rào chắn công trình, các bạn không nên lưu thông qua.
22: VF MVP 7, rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình, là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
0: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Các bạn thân mến, giao thông sáng nay của chúng ta tính đến thời điểm này, chúng tôi ghi nhận thấy là va chạm giao thông thì cũng tần suất không nhiều. Thế nhưng những khó khăn do ảnh hưởng của việc thi công thì cũng tương đối này. Thế rồi cũng có nhiều xe hỏng trục trặc ở trên đường. Điều này đặt ra những yêu cầu đối với chúng ta trong cái quá trình vận hành xe, nhất là trong mùa nắng nóng như thế này, cần kiểm tra thật kỹ và kiểm tra thường xuyên tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện để chúng ta đảm bảo là hạn chế những cái trục trặc dọc đường, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và quá trình thi công, các đơn vị chức năng, các đơn vị thi công cũng đang rất cố gắng để chạy đua với thời gian, vừa là giảm những cái tác động của việc thi công đến đi lại và đời sống người dân, nhưng đồng thời cũng đảm bảo tiến độ các công trình, nhất là những cái công trình chống ngập thì phải về đích trước mùa mưa, trước những cái đợt mưa dồn dập sắp tới. Cho nên chúng ta cũng chia sẻ phần nào đó với khó khăn, với áp lực của các đơn vị thi công. Nhưng mặt trở lại thì các đơn vị thi công cũng hết sức chú ý, phát huy tinh thần trách nhiệm để đảm bảo an toàn trong thi công và giảm thiểu những tác động. Khu vực cầu Như Nguyệt phương tiện lưu thông bình thường. Thông tin mới từ các thính giả báo về chương trình cầu Như Nguyệt giao thông đã bình thường trở lại. Cảm ơn các bạn với thông tin hồi đáp này. Và sau đây thì chúng tôi xin dành tặng các thính giả những giai điệu âm nhạc, bài hát Những Chuyến Đi Dài của ban nhạc Bức Tường. Chúng ta cùng lắng nghe.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Cầu Như Nguyệt đã lưu thông bình thường trở lại rồi, chúng ta không còn lo ngại về những khó khăn giao thông. Sáng nay thì không biết là các bạn đã kịp nghe thông tin dự báo thời tiết đầu giờ hay chưa. Dự báo là ngày hôm nay thì trời chủ yếu có nắng và khá nóng. Nhiệt độ đến buổi trưa có thể đạt cực đại lên 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm cùng quý vị và các bạn về cái đợt nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thông tin vừa được phát đi bản tin cảnh báo về một đợt nắng nóng diện rộng đang bùng phát và có xu hướng gia tăng cường độ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Theo dự báo thì trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ trừ Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất là 50-55%. Tại khu vực Thanh Hóa đến Huế, ngày hôm nay còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Sang đến ngày mai, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất giảm xuống còn 45-50%. Đáng lưu ý là từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại và gia tăng trên khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Đợt nắng nóng này được nhận định có thể còn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng, bổ sung nước thường xuyên và hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian nắng gay gắt nhất trong ngày.
5: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75 m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biển điểm, với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
6: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
4: Khu vực đang thi công phía đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông vẫn rất khó khăn. Có bạn phản ánh là hướng đi vào trung tâm 40 phút rồi mà mới đi được khoảng 200 mét đường thôi. Đường Nguyễn Chí Thanh đang thi công ở khu vực nút giao với đường Đê La Thành và sáng nay liên tục có những thông tin phản ánh về trạng thái khó khăn. Bắt đầu từ đường Trần Duy Hưng, các bạn đã phải ì ạch di chuyển rồi. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin trước hết là khuyến cáo thính giả đổi lộ trình khác để chúng ta đi vào trung tâm, không đi qua đường Nguyễn Chí Thanh, nút Đê La Thành. Và đồng thời cũng mong đơn vị chức năng cũng sẽ có hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo giảm bớt áp lực cho cung đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao Đê La Thành hướng vào trung tâm thành phố.
7: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
8: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
7: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
8: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
7: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
8: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
7: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
8: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
7: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
9: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng.
10: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng

0: 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng, đăng ký ngay.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Thông tin gần đây về sự khó khăn giao thông, đó là đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang rất là chật vật đi qua nút giao đường Đê La Thành. Có bạn mất 40 phút để đi được đoạn đường khoảng 200m thôi. Khu vực đang thi công trình ở chỗ nút giao đường Nguyễn Chí Thanh với đường Đê La Thành có công trình cầu vượt và thời gian gần đây giao thông đi lại cũng nhiều khó khăn. Chúng tôi có thông tin từ công ty công trình giao thông 2 cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn km số 2+900 cách cầu kênh giữa khoảng 100m hướng đi Nội Bài vừa rồi xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe con, hai phương tiện chiếm mất 1/3 mặt đường và giao thông bị cản trở theo hướng đi Nội Bài. Hai lái xe đang tìm hướng giải quyết với nhau. Vị trí là đường Võ Văn Kiệt km số 2+900 cách cầu kênh giữa khoảng 100m hướng đi Nội Bài. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết đường trên cao Vành Đai 3, đoạn ngang qua bến xe Mỹ Đình, xe container gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Các phương tiện bị ùn hướng Mai Dịch đi về cầu Thanh Trì, khuyến cáo các lái xe đổi lộ trình từ xa, các xe ô tô con chúng ta nên đi ở phần đường bên dưới đường Phạm Hùng. Và các phương tiện có thể đi vào làn rừng khẩn cấp ở đoạn có xe gặp sự cố này để thoát qua. Đây là phương án phân luồng của lực lượng chức năng. Ngang qua hiện trường của chỗ chiếc xe container gặp sự cố thì các bạn được phép đi vào làn khẩn cấp để có thể vòng tránh qua, sau đó trở lại làn xe chạy.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
7: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
8: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
7: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
8: Được không đó?
7: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
8: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
7: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
8: Ôi, thế tốt quá rồi.
7: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
8: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
7: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
5: Cầu Vĩnh Tuy có xe đạp điện đang đi ngược chiều hướng đi vào trung tâm thành phố. Chúng ta lái xe trên cầu Vĩnh Tuy chú ý thông tin này. Cảm ơn thính giả đã gửi cảnh báo kịp thời. Một xe đạp điện đi ngược chiều trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thành phố. Hiện nay thì khu vực cầu Như Nguyệt đã bình thường trở lại rồi. Đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang còn khó khăn hướng đi vào trung tâm qua nút giao với đường Đê La Thành do ảnh hưởng của việc thi công công trình. Và chúng tôi cũng nhắc lại một cái phản ánh trước đó của thính giả. Đường 23B đoạn cổng Bệnh viện Đông Anh thì mặt đường có nhiều ổ gà, có nhiều phương tiện đi qua đã bị trượt ngã ở đây và biển báo thì lại quay vào trong. Hết sức chú ý khi lưu thông qua đường 23B qua Đông Anh và cũng mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Đường trên cao Vành Đai 3 qua bến xe Mỹ Đình hướng đi về Thanh Trì có xe container gặp sự cố. Lực lượng chức năng phân luồng cho các lái xe nếu đi qua vị trí này, các bạn có thể đi vòng vào làn khẩn cấp, sau đó trở lại làn xe chạy, và khuyên cáo các bạn nên ưu tiên đi phần đường bên dưới đối với xe ô tô con.
9: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
10: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
9: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
10: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
4: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
11: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
12: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
11: Đất biển á?
12: Ừ,
11: giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
12: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
11: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
12: Ừ.
11: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
12: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
5: Các bạn thân mến, như theo tiến độ mà VOV Giao thông đã cập nhật thông tin từ phía Sở Xây dựng thành phố thì cố gắng đến 31 tháng 5 là gỡ rào chắn các công trình chống ngập. Thông tin cập nhật từ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tính đến sáng nay, dự án lắp đặt cống chống ngập tại các tuyến phố nội đô đã cơ bản dỡ bỏ rào chắn, giải phóng mặt đường cho phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, các thính giả chú ý lộ trình di chuyển tại các khu vực sau đây: trục đường Lê Phụng Hiểu, Lý Thái Tổ, khu vực Nhà hát Lớn, Ngân hàng Nhà nước và các phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Tràng Thi. Việc đặt cống và hoàn trả mặt bằng đã hoàn thành, rào chắn đã được tháo dỡ hoàn toàn. Riêng khu vực phố Phan Chu Trinh, Quán Sứ hiện vẫn còn khoảng 100 mét chiều dài chưa kịp thảm nhựa lớp 1. Dự kiến trong đêm nay, hai đoạn này sẽ được thảm thô xong. Thính giả đi qua, lưu ý 4 vị trí hố ga đang được quây tôn hoặc lót tạm tấm thép dày 2cm để chờ bê tông đạt cường độ. Chú ý giảm tốc độ và quan sát khi đi qua. Phố Quang Trung trong tổng chiều dài 1.000m của dự án, các đơn vị đã thảm xong 550m. Trong ngày và đêm nay, nhà thầu sẽ nỗ lực đặt nốt số cống còn lại và hoàn thiện 7 hố ga cuối cùng. Do khối lượng bùn đất và phế thải phát sinh rất lớn, đơn vị thi công đã đề xuất gia hạn thêm 3 ngày để tập trung lưu lèn dầm nén, thảm thô lớp 1 và dọn dẹp vệ sinh cho 450 mét đường còn lại, đảm bảo chất lượng kỹ thuật tốt trước khi chuyển sang giai đoạn thảm mịn. Đây là thông tin từ phía Sở Xây dựng thành phố cập nhật đến sáng nay. VOV Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục cập nhật tình hình hoàn trả mặt đường các khu vực trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Mời các bạn cùng theo dõi.
13: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
1: Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng.
0: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng 0 miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
1: Gấp 3 bằng 0, giá trị khấu đồng.
5: Không chỉ phố Nguyễn Chí Thanh đang gặp khó ở đoạn qua ở khu vực nút giao với đường Đê La Thành và trung tâm thành phố, mà đường Trần Duy Hưng và trung tâm cũng đang gặp nhiều khó khăn do khả năng lưu thoát kém trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, cho nên là hướng từ đường Trần Duy Hưng đi vào chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thông tin mới nhất được các thính giả cập nhật, như vậy trục đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh và trung tâm thành phố sáng nay gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc thi công qua nút Nguyễn Chí Thanh Đê La Thành. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin nhiều lần như vậy để các bạn kịp thời nắm bắt, chuyển hướng lưu thông sang các trục song song. Đồng thời cũng mong các đơn vị thi công hướng dẫn phân luồng từ xa để chúng ta cũng giảm bớt những cái sự bỡ ngỡ cho người tham gia giao thông, chủ động chuyển hướng khi còn kịp. Hiện nay thì vẫn đang còn khó trên trục đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh. Cầu Vĩnh Tuy xin lưu ý là có xe đạp điện đi ngược chiều hướng vào trung tâm thành phố. Các bạn lái ô tô trên tuyến này chú ý thêm.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Các bạn thân mến, chúng tôi xin được nhắc lại một vài những điểm đường khó khăn còn duy trì đến thời điểm này. Đó là đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh hướng vào trung tâm. Rồi khu vực giao thông phía các tuyến đường đang thi công công trình như là phố Quán Sứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt. Rồi khu vực phía phố Tràng Thi, khu vực phố Nguyễn Du từ nút giao với phố Bà Triệu cho đến các nút lân cận đó. Thì trong buổi sáng nay có hạng mục thi công công trình. Đó là một số những đoạn đường mà chúng tôi lưu ý để trong cả ngày hôm nay và có thể một vài ngày tới trong cái quá trình hoàn tất thi công, chúng ta cũng tiếp tục lưu ý phối hợp với đơn vị thi công, chủ động phương án đi lại của mình. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là đơn vị quản lý đã tiếp nhận thông tin, kiểm tra để xử lý vụ việc xe đạp đi ngược chiều trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang phía phố sang phía trung từ phía Long Biên sang phía trung tâm thành phố. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được tạm khép lại thời lượng giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có đội 1, đội 6, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường, Công ty Công trình Giao thông 2, Công ty Đường Bộ 1. Cảm ơn các đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc đã phối hợp thông tin cùng VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân, Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn và những người thực hiện chương trình xin được dành tặng thính giả một ca khúc trước khi chúng ta tiếp nối các nội dung trên VOV Giao thông. Ca khúc Con đường tôi với giọng hát của Trọng Hiếu, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: thảo không chỉ đón học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái nhà của các cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
1: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Đời sống thị thành.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Lan rất vui lại được gặp lại quý vị trong đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay và mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin đáng chú ý về dân sinh, giao thông, môi trường, những câu chuyện văn hóa, giáo dục và đời sống thường nhật. Và hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 6, cũng là một ngày mà nếu chúng ta có con em nhỏ thì đều sẽ rất nhớ, đó là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Ngày Quốc tế Thiếu Nhi không chỉ là ngày dành cho các em nhỏ mà còn là dịp mỗi người lớn của chúng ta lại được nhớ về những miền ký ức tuổi thơ trong trẻo của mình. Đó có thể là những tiếng trống trường, đó là hình ảnh của những người bạn thân tíu tít đùa vui dưới sân trường, những trang lưu bút hay những ước mơ hồn nhiên của một thời áo trắng. Và cho dù thời gian có đi qua bao lâu thì những kỷ niệm đẹp ấy vẫn là những hành trang quý giá theo chúng ta trên mỗi chặng đường trưởng thành.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồi ức ngày hôm qua với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Yến Chibi. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, trải nghiệm đã được tổ chức tại Hà Nội, mang đến cho các em nhỏ một mùa hè đầy khởi sắc và nhiều ý nghĩa. Tại Trung tâm Văn hóa Thư viện Hà Nội, chương trình nghệ thuật Thiếu nhi thủ đô bay cao những ước mơ, thu hút đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham gia. Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, chương trình còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như đọc sách, sáng tạo nghệ thuật, trò chơi khoa học và giáo dục kỹ năng sống. Điểm nhấn là hoạt cảnh thiếu nhi, thỏ cảnh sát và AI lốc xoáy, lồng ghép các thông điệp về kỹ năng sống và ứng xử trong môi trường số. Trong khi đó, thì tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, chương trình trải nghiệm văn hóa một ngày rong chơi mang đến cho các gia đình và các em nhỏ cơ hội tham gia nhiều trò chơi dân gian, hoạt động thủ công truyền thống, khám phá làng nghề, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, các màn trình diễn rối dân gian, làm diều giấy, nặn tò he hay các trò chơi vận động đã tạo nên không gian vui chơi đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Đặc biệt, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức ngày hội chiêu sinh và khai mạc hè 2026 với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm kỹ năng và giới thiệu các lớp năng khiếu dành cho thiếu nhi trong mùa hè. Thông qua những chuỗi hoạt động phong phú, Hà Nội không chỉ mang đến cho trẻ em những ngày hội vui tươi bổ ích mà còn góp phần tạo môi trường để các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống trong dịp hè năm nay.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 161 năm 2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng. Theo đó, lương giáo viên sẽ dao động từ 5,31 đến 17,15 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm phụ cấp. Cụ thể, giáo viên mầm non hạng 3 nhận mức thấp nhất từ 5,31 triệu đồng, trong khi giáo viên các cấp hạng 1 có hệ số lương cao nhất sẽ đạt mức 17,15 triệu đồng một tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa góp ý hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô, kiến nghị đầu tư đoạn cao tốc, đoạn qua địa bàn theo quy mô 8 làn xe, vì thay vì 6 làn xe như hồ sơ của Bộ Xây dựng. Thành phố đề xuất ngân sách trung ương đầu tư đường cao tốc chính, còn đường song hành sẽ do ngân sách địa phương thực hiện. Ngoài ra, Hà Nội đề xuất không xây dựng cầu vượt, thay bằng hệ thống hầm chui dân sinh kết nối hai bên tuyến. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện và mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ. Thành phố đang đẩy mạnh triển khai tuyến buýt sông số 2 cùng với nhiều tuyến mới kết nối trung tâm với Phú Mỹ Hưng, Bình Dương và các khu vực lân cận theo hình thức đối tác công tư. Song song đó, thành phố chú trọng nâng cấp hạ tầng bến bãi, hoàn thiện cơ chế pháp lý và phát triển du lịch ven sông. Chuyển sang phần tin quốc tế, Meta vừa triển khai các gói trả phí Plus cho Instagram, Facebook và WhatsApp trên toàn cầu nhằm bổ sung tính năng nâng cao như tùy chỉnh giao diện và quản lý tin nhắn. Các gói này có giá từ 3 đến 4 đô la Mỹ một tháng, tập trung phục vụ nhà sáng tạo nội dung và người dùng tích cực. Bên cạnh đó, Meta cũng thử nghiệm các gói Meta One dành cho doanh nghiệp và người dùng AI với mức giá đa dạng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 6 tới, các nhà mạng sẽ đẩy mạnh xử lý các thuê bao chưa hoàn tất, xác thực thông tin chính chủ trên ứng dụng VNEID. Giai đoạn chuyển tiếp 60 ngày theo thông tư 08 năm 2026 sẽ kết thúc vào mốc thời gian này, mở đầu cho lộ trình xử lý nghiêm ngặt hơn đối với các thuê bao không tuân thủ. Thực tế, một số người dùng đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều do bỏ qua các thông báo yêu cầu xác thực từ nhà mạng, dẫn đến tâm lý lo lắng và chủ động kiểm tra lại thông tin. Người dùng hiện nay, đặc biệt là những người sử dụng số điện thoại cho các giao dịch ngân hàng, công việc và tài khoản trực tuyến, đang đổ xô kiểm tra lại thuê bao thông qua VNEID để tránh tình trạng bị gián đoạn liên lạc. Theo Cục Viễn thông, các thuê bao thuộc diện cần xác thực nhưng chưa hoàn thiện thủ tục sẽ đối mặt với nguy cơ bị khóa một chiều, khóa hai chiều hoặc thậm chí thu hồi số sau ngày 15 tháng 6 tùy theo lộ trình của các doanh nghiệp viễn thông. Để đảm bảo quyền lợi, các nhà mạng khuyến cáo người dùng nên thường xuyên theo dõi tin nhắn thông báo, chủ động đối chiếu thông tin cá nhân và khẩn trương thực hiện xác thực trên ứng dụng VNEID trước khi mốc thời gian quan trọng này kết thúc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị lắng nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ

0: giảm thiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bây giờ chúng tôi có thông tin giao thông từ đơn vị quản lý cầu Vĩnh Tuy cho biết là những người đi xe đạp ngược chiều trên cầu thì đã được xử lý xong rồi. Hiện tại việc lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy ổn định. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết đến sáng nay mùng 1 tháng 6 trên các tuyến phố Lê Phụng Hiểu, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Quán Sứ, khu vực trước nhà hát lớn, Ngân hàng Nhà nước, việc đặt cống đã xong, đồng thời hoàn thành việc hoàn trả mặt đường, đã dỡ rào chắn, dự kiến đêm nay đơn vị sẽ thảm thô xong. Trên tuyến Quang Trung dài 1.000m, các nhà thầu cũng đã thảm 400m, trong đó riêng D thì đã thảm được 150m, gồm các điểm như Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, dự kiến đêm nay sẽ đặt xong cống, đồng thời hoàn thiện 7 hố ga. Việc hoàn trả cát đá răm và thảm lớp 1, đầm nen đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống đô thị ngày càng hối hả thì mỗi ngày chúng ta đều dành nhiều tiếng đồng hồ để di chuyển ở trên đường, đặc biệt là qua những điểm đường khó khăn thì mất rất nhiều thời gian. Và những tài xế chuyên nghiệp thì lái xe không chỉ là một công việc gắn liền với cuộc sống mưu sinh mà còn là độ an toàn trên từng cung đường đi qua. Và áp lực công việc, thời tiết khắc nghiệt, tình trạng ùn tắc kéo dài hay những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự tập trung cũng như khả năng xử lý tình huống của người cầm lái. Vì vậy, bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thì việc chăm sóc sức khỏe thể chất, giữ tinh thần tỉnh táo và trang bị những kỹ năng lái xe an toàn cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro trên mỗi hành trình. Và với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An sẽ mang đến những thông tin hữu ích về sức khỏe, những lời khuyên từ chuyên gia cùng các kỹ năng cần thiết để mỗi chuyến đi không chỉ thuận lợi mà luôn an toàn trên mọi hành trình. Sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
5: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
6: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy lưu ý từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới liên quan đến thai sản, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe sẽ chính thức có hiệu lực, mang lại thêm quyền lợi cho người lao động và người bệnh.
0: Theo chính sách dân số và bảo hiểm xã hội mới, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì 6 tháng hiện nay. Người chồng cũng sẽ được tăng thời gian nghỉ từ 5 lên đến 10 ngày làm việc. Mức trợ cấp một lần khi sinh con dự kiến tăng lên khoảng 5 triệu đồng mỗi con do điều chỉnh lương cơ sở. Ngoài ra, mức dưỡng sức sau sinh cũng được điều chỉnh tăng, trong khi thủ tục hưởng thai sản tiếp tục được đẩy mạnh số hóa nhằm giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người lao động.
2: Cùng với các chính sách an sinh, ngành y tế cũng đang mở rộng nhiều chương trình hỗ trợ điều trị cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 16 năm 2026, quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 tới. Theo quy định, việc hỗ trợ thuốc không được gắn với điều kiện thương mại hay làm ảnh hưởng đến chỉ định điều trị của bác sĩ. Chương trình được kỳ vọng giúp cho người bệnh giảm đáng kể gánh nặng chi phí, nhất là với các thuốc điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo có giá thành cao.
2: Không dừng lại ở đó, danh mục thuốc được Bảo hiểm Y tế chi trả cũng dự kiến sẽ có đợt cập nhật lớn sau nhiều năm.
0: Bộ Y tế đang đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, chi phí cao vào danh mục thanh toán Bảo hiểm Y tế trong năm nay. Theo dự thảo, tổng cộng sẽ có thêm 84 loại thuốc mới được bổ sung sau gần 8 năm chưa có đợt cập nhật lớn. Giới chuyên môn đánh giá chính sách này sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thuốc tiên tiến cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giảm bớt áp lực tài chính trong điều trị ung thư.
2: Trong lĩnh vực đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ y tế, y học cổ truyền cũng đang bước vào giai đoạn đổi mới quan trọng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thiện và áp dụng kỳ đánh giá năng lực hành nghề cho bác sĩ y học cổ truyền. Theo lộ trình dự kiến, tháng 7 năm 2026 sẽ công bố danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu, tháng 8 tổ chức thi thử, hướng tới kỳ đánh giá năng lực đầu tiên vào cuối năm 2027. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển bài bản và bền vững hơn trong thời gian tới.
0: Bên cạnh những chuyển động tích cực của ngành y tế, các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều nguy cơ sức khỏe đang âm thầm gia tăng trong đời sống và môi trường lao động hiện nay. Các chuyên gia cho biết bệnh nghề nghiệp đang trở thành sát thủ vô hình với hàng triệu lao động trong các ngành cơ khí, dệt may, hóa chất hay pin, ắc quy. Những bệnh như nhiễm độc trì, bụi phổi, điếc nghề nghiệp hay tổn thương cơ xương khớp thường tiến triển một cách âm thầm nhưng để lại hậu quả lâu dài. Đáng lo ngại, nhiều công nhân còn rất trẻ đã mắc bệnh nặng do làm việc trong môi trường độc hại. Giới y tế đề xuất tăng cường quan trắc môi trường lao động, tầm soát bệnh nghề nghiệp định kỳ và siết chặt chế tài đối với các doanh nghiệp vi phạm để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.
2: Và không chỉ người lao động, giới trẻ hiện nay cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe mới đến từ chính thói quen sinh hoạt hàng ngày. Các chuyên gia cảnh báo, việc lướt mạng xã hội vào ban đêm đang ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của nhiều học sinh, sinh viên. Ánh sáng xanh từ điện thoại cùng việc tiếp nhận thông tin liên tục khiến não bộ khó thư giãn, dễ dẫn đến mất ngủ, ngủ không sâu giấc và mệt mỏi kéo dài. Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo nên hạn chế sử dụng điện thoại ít nhất 30 phút trước giờ ngủ, đồng thời xây dựng khung giờ không màn hình để bảo vệ sức khỏe tinh thần và duy trì chất lượng học tập làm việc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ tiếp tục với mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục hôm nay có sự đồng hành của PM Nekkerkan. Thưa các bạn, đối với các bác tài, việc phải ngồi liên tục nhiều giờ liền sau vô lăng có thể dẫn đến những rắc rối về mặt sức khỏe, nhất là các tình trạng bệnh liên quan đến xương khớp, tiêu hóa hay thần kinh.
2: Câu chuyện của bác tài Mạnh Linh ở Phú Thọ chia sẻ với chương trình trong tuần qua là một ví dụ. Anh Linh cho biết dạo gần đây sau mỗi chuyến chạy xe đường dài, vùng thắt lưng của anh thường xuyên bị đau nhức đến mức không thể đứng thẳng, thậm chí có những lúc còn xuất hiện tình trạng chuột rút co cứng cả bắp chân. Lúc đầu anh nghĩ chỉ đơn giản, đây là sự mệt mỏi cơ bắp thông thường, nhưng tình trạng này diễn ra liên tục hơn khiến anh vô cùng lo lắng. Sau khi đi thăm khám, anh được bác sĩ chẩn đoán đang ở giai đoạn tiền loãng xương.
0: Vâng các bạn ạ, có lẽ câu chuyện vừa rồi thì chúng ta không phải là hiếm gặp đâu ạ. Với các bác tài, việc ngồi cố định một tư thế lâu ngày, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống không đảm bảo chính là những tác nhân thúc đẩy bệnh loãng xương tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, không phải bác tài nào cũng có thể tự mình nhận diện được những dấu hiệu của căn bệnh này.
2: Vậy loãng xương có những dấu hiệu điển hình nào? Chúng ta cùng điểm mặt chỉ tên từng dấu hiệu ngay sau đây. Dấu hiệu đầu tiên các bác tài cần lưu ý chính là tình trạng đau nhức xương khớp kéo dài. Cơn đau xuất hiện khi vận động, thay đổi tư thế hoặc thậm chí lúc nghỉ ngơi. Nguyên nhân là do mật độ xương suy giảm, xương trở nên yếu và dễ bị những chấn thương mà chúng ta không hề hay biết.
0: Theo các chuyên gia, loãng xương còn làm chiều cao thay đổi một cách bất thường. Cụ thể, đây là hệ quả của tình trạng xẹp đốt sống do mất mật độ xương khiến cột sống bị cong vẹo. Một dấu hiệu khác mà các bác tài có thể quan sát bằng mắt thường đó chính là tình trạng gù lưng hoặc là cong vẹo cột sống. Ở giai đoạn đầu, dáng đi của người loãng xương có thể không còn thẳng, lưng hơi khom, nếu không can thiệp, độ cong sẽ tăng dần và gây gù lưng một cách rõ rệt.
2: Thêm một dấu hiệu điển hình khác của căn bệnh loãng xương là xuất hiện vào thời điểm chúng ta nghỉ ngơi, đó là chuột rút hoặc co cứng cơ vào ban đêm. Nếu các bác tài thường xuyên gặp tình trạng bị chuột rút vào ban đêm, đừng chỉ coi đó là sự mệt mỏi cơ bắp mà có thể là cảnh báo sớm của việc mất mật độ xương.
0: Và cuối cùng có thể nói dấu hiệu điển hình nhất của loãng xương chính là tình trạng xương rất dễ gãy dù chỉ là những va chạm nhẹ. Các chuyên gia cho biết, loãng xương làm suy yếu cấu trúc xương đến mức chúng có thể gãy ngay cả khi chịu lực tác động nhỏ tại các vị trí như là cổ tay, cột sống hay hông.
2: Loãng xương tuy tiến triển âm thầm nhưng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc nhận diện sớm những dấu hiệu của loãng xương là cách tốt nhất để các bác tài chủ động phòng ngừa hiệu quả. Và để phòng ngừa loãng xương, chúng ta có thể áp dụng các mẹo thiết thực và dễ dàng thực hiện ngay sau đây. Các bác tài nên tranh thủ thời gian dừng nghỉ để thực hiện các bài tập giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ nhàng.

0: Lợi ích của việc vận động sẽ giúp xương chắc khỏe, dẻo dai, hạn chế quá trình mất xương, tăng quá trình tạo xương, hạn chế nguy cơ vấp ngã. Lưu ý trong quá trình vận động, các bác tài cần lắng nghe cơ thể, vận động nhịp nhàng vừa phải, tránh vận động mạnh có thể gây đau nhức xương khớp.
1: Tiếp theo, các bác tài hãy duy trì một chế độ ăn giàu canxi, nên ưu tiên các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, cá hồi, tôm, cá nhỏ, ăn cả xương hoặc là các loại rau xanh đậm. Ngoài ra cũng đừng quên bổ sung thêm đạm từ trứng, hạnh nhân để tăng mật độ khoáng trong xương. Bên cạnh đó, các bác tài hãy thay đổi những thói quen có hại như hạn chế tối đa rượu, thuốc lá, bia để tránh làm rối loạn hormone và giảm mật độ xương. Thiếu và thừa cân cũng đều có khả năng làm tăng nguy cơ loãng xương cũng như gây hại đến sức khỏe. Do đó, việc duy trì số cân nặng hợp lý, ổn định là điều thực sự quan trọng.
0: Hy vọng với những mẹo nhỏ vừa rồi sẽ giúp các bác tài chủ động giữ được hệ xương chắc khỏe để tự tin chinh phục mọi cung đường. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng PM Nakercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nakercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nakercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nakercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nakercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nakercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nakercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nakercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nakercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày và đặc biệt là khi tham gia giao thông, chúng ta thường nhắc nhiều đến tầm quan trọng của thị giác. Thế nhưng có một giác quan khác cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong việc giúp chúng ta định vị không gian và nhận diện các tín hiệu an toàn, đó chính là thính giác.
1: Thính giác không chỉ đơn thuần là việc nghe thấy âm thanh mà nó còn liên quan chặt chẽ đến hệ thống tiền đình, cơ quan giữ thăng bằng cho cơ thể nằm sâu ở bên trong tai. Một khi cơ quan này gặp phải trục trặc, chúng ta không chỉ đối mặt với việc nghe kém đi mà còn phải chịu đựng những cơn chóng mặt, mất phương hướng đột ngột.
0: Theo các chuyên gia, rối loạn thính giác là một khái niệm rộng, bao gồm nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có một hội chứng mang tên Meniere với những triệu chứng rất đặc thù nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với những mệt mỏi thông thường. Đây là một dạng rối loạn liên quan đến sự gia tăng áp lực chất lỏng trong tai trong, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nghe và giữ thăng bằng.
1: Đối với những người có tính chất công việc cần tới sự tập trung cao độ và phản xạ chuẩn xác như các bác tài, việc hiểu rõ về căn bệnh này là vô cùng cần thiết. Vậy căn bệnh này thực chất là gì và nó biểu hiện ra sao? Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu đến từ tiến sĩ bác sĩ Võ Công Minh, trưởng khoa tai mũi họng, bệnh viện FV.
2: Căn bệnh này là cái tên Meniere là xuất phát từ tiếng Pháp. Cái bệnh lý do nguyên nhân của cái cơ quan thính giác của phía tai trong của chúng ta đó bị một lý do gì đó nó sẽ làm cho hoạt động không có tốt, dẫn đến chuyện là bệnh nhân có những cái triệu chứng chẳng hạn như là mất thính giác, chóng mặt, ù tai, và về lâu về dài thì sẽ dẫn đến mất thính giác vĩnh viễn. Biểu hiện của bệnh á, bệnh nhân sẽ có những cái cơn chóng mặt, ít nhất một cơn chóng mặt phải là 20 phút trở lên. Bình thường á là những cái cơn chóng mặt nó từ 1 đến 6 tiếng, thậm chí có một cơn kéo dài 24 tiếng. Và trong cơn chóng mặt này á thì bệnh nhân mất thính lực, mất có thể một phần hoặc là mất toàn bộ luôn.

0: kèm theo ù tai, ù liên tục một bên tai hoặc là hai bên tai, nhưng mà thường là một bên tai. Bệnh nhân có thể nôn ói và đi đứng không vững. Đặc biệt ngoài cơn thì không có biểu hiện gì hết, bệnh nhân hoàn toàn bình thường.
1: Qua những phân tích của bác sĩ, có thể thấy hội chứng Meniere không chỉ dừng lại ở việc nghe kém mà nó còn là một cuộc tấn công tổng thể vào cả thính giác lẫn hệ thống thăng bằng. Một chi tiết mà chúng tôi thấy rất quan trọng, bác sĩ có nhắc tới đó chính là tình trạng ngoài cơn thì hoàn toàn bình thường. Điều này rất dễ tạo tâm lý chủ quan, khiến người bệnh lầm tưởng rằng đó chỉ là triệu chứng say nắng, thiếu ngủ hoặc hạ đường huyết nhất thời mà bỏ qua thời điểm vàng để điều trị.
2: Nếu các đợt bộc phát này lặp đi lặp lại mà không có sự can thiệp y tế, nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn là hoàn toàn có thể xảy ra. Với những người cầm lái, sự suy giảm thính lực đột ngột kèm theo chóng mặt khi đang điều khiển phương tiện là một tình huống đòi hỏi tới sự cảnh giác cực kỳ cao để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh.
1: Thưa quý vị, dù Meniere là một bệnh lý mãn tính nhưng việc thay đổi lối sống và tuân thủ các nguyên tắc y khoa có thể giúp chúng ta kiểm soát tốt số lượng cũng như cường độ của các đợt bộc phát. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu để phòng ngừa căn bệnh này? Mời quý thính giả lắng nghe những lời khuyên từ tiến sĩ bác sĩ Võ Công Minh.
0: Về phòng ngừa đó thì chúng ta nên có những cái chế độ sinh hoạt hợp lý, không nên làm việc quá nhiều, hay là chúng ta không nên dùng những chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, nên ăn nhạt thôi, ăn ít muối lại, và chúng ta nên có những cái tập thể dục thường xuyên để giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh và có thăng bằng tốt. Và trong trường hợp mà chúng ta có những cái biểu hiện nghi ngờ chẳng hạn như chóng mặt hay là ù tai, nên đến ngay bác sĩ tai mũi họng để chúng ta được đo thính lực và tầm soát xem chúng ta có thể mắc những cái bệnh như là Meniere hay là những cái bệnh liên quan thính giác khác hay không.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những gì mà bác sĩ vừa mới chia sẻ, có thể thấy điều quan trọng nhất không phải là sự lo lắng về việc bệnh có tái phát hay không, mà là sự chủ động của một kế hoạch sinh hoạt khoa học kết hợp cùng với việc thăm khám định kỳ. Đây chính là chìa khóa để chúng ta có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi của hệ thống tiền đình. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý thính giả luôn giữ vững sự tỉnh táo, bình an và tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Kính chào, tạm biệt.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe ca khúc bài ca Mùa Hè Hạ với phần thể hiện của Xanh. Thưa quý vị, mỗi người sẽ yêu Hà Nội theo một cách riêng. Có người thì yêu những con đường rợp bóng cây của Hà Nội với những mùa hoa nối tiếp qua năm tháng. Có người yêu bởi những ký ức tuổi thơ gắn với tiếng tàu điện leng keng, với mùi hoa sữa đầu mùa hay những buổi sớm khi Hồ Gươm còn phủ hơi sương. Và cũng có người yêu Hà Nội từ chính những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Hà Nội hôm nay đang đổi thay từng ngày, hiện đại hơn, năng động hơn, nhưng giữa những chuyển động ấy, thành phố vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa, những nét thanh lịch và chiều sâu lịch sử đã làm nên bản sắc riêng không thể trộn lẫn. Đó cũng là lý do để mỗi câu chuyện về Hà Nội luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, không chỉ với những người sinh ra và lớn lên ở nơi đây, mà còn với những ai đã từng một lần gắn bó. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, nơi chúng ta cùng khám phá những góc nhìn thú vị về văn hóa, con người và nhịp sống của thủ đô ngàn năm văn hiến.
1: Hà Nội Sống và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, lượng khách đạt gần 15 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến năm nay thủ đô sẽ đạt hơn 9 triệu khách quốc tế và hơn 27 triệu lượt khách nội địa, vượt kế hoạch đề ra nhờ sự tăng trưởng tốt và các giải pháp kích cầu.
5: Ngày 23 tháng 5, tức mùng 7 tháng 4 năm Bính Ngọ, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng đã tổ chức lễ khai hội gióng Đền Phù Đổng năm 2026 với chủ đề Hội gióng Đền Phù Đổng, tuần lễ văn hóa du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Với nhiều hoạt động phong phú như quảng bá văn hóa truyền thống, trưng bày sản phẩm ô cốp, giới thiệu làng nghề tiêu biểu vùng miền.
4: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa Một ngày rong chơi trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại không gian văn hóa giáo dục nghệ thuật Hồ Văn. Chương trình diễn ra với 2 khung giờ trải nghiệm khác nhau gồm Em là lá, em là hoa từ 9 giờ đến 12 giờ và Rung răng rung rẻ dắt trẻ đến chơi từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30.
5: Từ nay đến quý 4 năm 2026, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội đầu hè, triển lãm Sen đầu hạ lần thứ 9 mở ra một không gian nghệ thuật tĩnh tại, nơi những đóa sen hiện diện không chỉ bằng sắc màu hội họa mà còn bằng chiều sâu của tinh thần Phật pháp. Nhân kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, mỗi tác phẩm như một lời tri ân lặng lẽ đưa người xem bước vào hành trình tìm về sự an yên giữa đời sống hiện đại.
5: Mỗi độ tháng 4 âm lịch, khi hương sen bắt đầu len nhẹ trong gió đầu hạ, giới yêu hội họa và Phật tử thủ đô lại tìm về một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc. Nhưng năm nay, triển lãm Sen đầu hạ 9 mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, như một lời dâng kính bằng sắc màu, đường nét và chiều sâu tâm thức của người nghệ sĩ.
2: Không gian triển lãm tại 42 Yết Kiêu Hà Nội những ngày này như chậm lại giữa nhịp sống Hà Nội vội vã. 55 tác phẩm của 37 họa sĩ hiện diện trong nhiều chất liệu: sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước, acrylic, điêu khắc. Mỗi bức tranh là một cách cảm, một lát cắt nội tâm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hướng thiện, thanh tịnh như chính hình tượng hoa sen trong Phật giáo. Theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, triển lãm năm nay không chỉ là hoạt động mỹ thuật mà còn là dịp để những người nghệ sĩ Phật tử gửi gắm lòng tri ân tới Đức Phật qua nghệ thuật.
6: Triển lãm Sen Đầu Hạ Chín năm nay mừng Đức Phật đản sinh lần thứ 2650, Phật lịch 2570. Ban Văn hóa Trung ương chúng tôi đã tổ chức cho anh chị em họa sĩ Phật tử của Mạc Hương và câu lạc bộ UNESCO tổ chức triển lãm với 55 tác phẩm của 37 họa sĩ để đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Đây là một cái ý nghĩa, đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với bậc thầy của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ra đời cách đây 2650 năm, với những đáng đóa sen đầu hạ tả cái tình cảm của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa đản sinh của người, và nguyện sống làm sao cho thanh bạch như là hoa sen trắng.
2: Trong hội họa Phật giáo, sen không chỉ là một biểu tượng thẩm mỹ. Với nhiều nghệ sĩ, đó còn là hành trình soi chiếu vào chính nội tâm mình. Khi đặt bút vẽ sen, họ cũng đang vẽ sự tĩnh tại, lòng biết ơn và những điều học được từ Phật Pháp qua năm tháng tu tập. Lần đầu tiên mang đến triển lãm những tác phẩm sen sơn mài sau nhiều năm gắn bó với chất liệu sơn dầu. Họa sĩ Đặng Phương Việt, pháp danh Quảng Lưu, chọn nghệ thuật như một con đường để truyền tải tinh thần đạo Pháp bằng ngôn ngữ hội họa.
7: Trong triển lãm lần này, Quảng Lưu có 3 tác phẩm. Với tác phẩm sơn mài thì là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng đến tác phẩm sen sơn mài. Trước đây là rất nhiều người biết đến là sen sơn dầu. Và hai tác phẩm

0: nữa là Đại Thủ Ấn và Quán Âm. Với người Phật tử, nghệ thuật là ngôn ngữ để chúng ta tu tập và truyền tải tất cả các kiến thức chúng ta học được về Phật Pháp, về Đạo Pháp để truyền tải qua tác phẩm. Những họa sĩ từ xưa đến giờ đều truyền tải cuộc sống, đời sống và cái đẹp. Nhưng đối với họa sĩ Phật tử lại rất khác. Thứ nhất là điều họ tu tập và muốn truyền thụ Phật Pháp thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình, hiểu biết tuệ nhãn của bản thân để thức tỉnh bản thân mình với những điều học từ Phật Pháp.
1: Đi giữa không gian triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp những gam màu vừa rực rỡ vừa an nhiên. Đó là vẻ nhiệm màu trong tranh màu nước Chín Sồng Tám Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, là sự thanh khiết nhẹ nhàng của hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn, pháp danh Pháp Lạc, hay những sắc vàng, bạc, óng ánh đầy cuốn hút trong các tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Không chỉ những người làm nghệ thuật, nhiều bạn trẻ cũng tìm thấy sự đồng điệu riêng khi đến với triển lãm. Với họa sĩ Cao Minh Hồng, Hội Mỹ thuật Việt Nam thì hình tượng sen trong Phật giáo luôn mang vẻ đẹp bền bỉ và trọn vẹn của nhân sinh.
2: Nhà chùa chọn chủ đề là sen là cực kỳ ý nghĩa, sâu xa. Bởi vì cái sen là khi mà nó tàn, nó rục rồi, vẫn còn để lại tơ, để lại củ sen. Muốn nói một cái đời sen nó rất là trọn vẹn. Mặc dù ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì tất cả các Phật tử, thế những người mà tu hành cũng vậy, cũng như là những đóa sen, cho dù giữa đời thường có bao nhiêu những biến cố, nhưng mà họ vẫn giữ vững được cái lý tưởng của người tu hành chân thiện mỹ.
1: Còn với Hồ Dương Yến Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội, thì triển lãm mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật Phật giáo qua chất liệu sơn mài truyền thống.
3: Trong triển lãm hôm nay thì mình ấn tượng nhất với tác phẩm Thiên Nữ Tán Hoa. Đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng rát ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo. Nó làm tôn lên sự thần thánh. Phòng thấy cũng bị cuốn vào những màu sắc kiểu nó bắt mắt như thế. Tôn giáo thông qua nghệ thuật đã làm cho mình ấn tượng và từ đó mình cũng bắt đầu để ý hơn đến những tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo này.
1: Sen đầu hạ chín không chỉ là một triển lãm mỹ thuật mà còn là khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Hà Nội đầu hè, nơi hội họa gặp gỡ tinh thần Phật Pháp, nơi người xem tìm thấy sự an yên qua từng lớp màu, từng cánh sen và những câu chuyện lặng thầm phía sau mỗi tác phẩm.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, từ những con phố đất lầy lội không có lối dành riêng cho người đi bộ, đến các tuyến phố kiểu phương Tây đầu tiên với hàng cây, đèn khí và hè gạch ngay giữa lòng Hà Nội cuối thế kỷ 19. Lịch sử của vỉa hè cũng phản chiếu lịch sử đổi thay của đô thị này. Qua bài viết Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa người đọc trở lại hành trình hơn một thế kỷ của không gian tưởng như nhỏ bé nhưng gắn với nếp sống, sinh kế và diện mạo đô thị Hà Nội qua nhiều thời kỳ.
2: Thời nhà Nguyễn chỉ có một vài đường phố ở Hà Nội được lát gạch, còn lại là đường đất. Phố thì không có vỉa hè, người buôn bán chiếm đường bán hàng. Phố không có rãnh thoát nước nên nước không tiêu thoát được, cứ ứ đọng bùn nước lõng bõng. Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1883, công sứ Bonan ban hành chủ trương cải tạo quanh Hồ Gươm thành khu trung tâm và khu vực 36 phố phường. Bonan cho mở rộng tuyến đường từ khu nhượng địa Đồn Thủy, tương ứng phố Phạm Ngũ Lão ngày nay, qua Hàng Khảm, nay là Tràng Tiền và Hàng Khay, và Tràng Thi đến cửa Nam để chở vũ khí, lương thực cho binh lính Pháp đóng ở trong thành. Tuyến đường này hoàn thành cuối năm 1885, đường rộng hơn 10 mét và được giải đá răm, có rãnh thoát nước, hai bên có vỉa hè lát gạch, trồng trụ đèn đốt bằng khí đất đèn

0: sáng từ tối đến sáng, được trồng cây bóng mát. Đây là phố đầu tiên theo kiểu phương Tây ở Hà Nội, và vỉa hè phố Hàng Khảm cũng là vỉa hè đầu tiên. Ở khu vực 36 phố phường vốn chật hẹp, vì thế khi cải tạo vỉa hè rộng nhất cũng chỉ trên 3 mét, còn lại phần lớn dưới 3 mét. Song song với cải tạo phố cổ, chính quyền cũng mở rộng thành phố cho xây phố mới theo kiến trúc Pháp ở phía Đông và Nam Hồ Gươm. Tùy theo khu vực, các phố mới có vỉa hè rộng từ 4 đến 7,5 mét. Vỉa hè là diện tích công cộng, được xác định dành cho người đi bộ, nên chính quyền ban hành quy chế lục lộ rất cụ thể và chi tiết. Cửa ra vào các nhà mặt tiền phải mở vào bên trong để tránh gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè. Gạch lát phải có khía để tránh trơn trượt. Phố có vỉa hè dưới 3 mét không được trồng cây. Mép hè và đường có kè đá phòng phương tiện mất kiểm soát lao lên vỉa hè gây thương tích cho người đi bộ. Quy chế cũng quy định, chủ nhà mặt phố, người thuê phải có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh trước cửa nhà, khơi thông rãnh thoát nước, nếu không thực hiện sẽ bị phạt. Cuối thế kỷ 19, dân số thành phố còn ít, phương tiện giao thông thô sơ. Để khách du lịch phương Tây đến Hà Nội có thể thư giãn ngồi ngắm phố phường, ngày 20 tháng 12 năm 1889, Đốc lý Hà Nội đã ban hành nghị định, những phố có vỉa hè rộng, thưa vắng người qua lại sẽ được cho thuê để bán hàng lưu niệm hay bán cà phê với giá 40 xu một mét vuông một năm. Một số bức ảnh in trong các bưu thiếp chụp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 còn lưu lại cho đến ngày nay cho thấy vỉa hè phố Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng ngày nay có khách ngồi uống cà phê dưới mái hiên. Sau năm 1945, những người bán quà rong cũng được phép ngồi nép vào vỉa hè. Thua trận ở Điện Biên Phủ, Pháp phải ký hiệp định Geneva rút quân khỏi Việt Nam. Tiếp quản thành phố, chính quyền mới bãi bỏ việc cho thuê vỉa hè. Khi Mỹ ném bom Hà Nội, vỉa hè đẹp đẽ thực hiện sứ mệnh mới là nơi đào hầm trú ẩn. Sau đổi mới, nhiều vỉa hè trở thành chợ tạm, chợ cóc, nơi mưu sinh của nhiều người. Từ đó sinh ra khái niệm kinh tế vỉa hè. Sau 131 năm hình thành, vỉa hè ngày nay chật hơn dù diện tích không thay đổi. Nhiều tuyến phố, gốc cây có đường kính lớn, lại thêm các tủ điện đã chiếm gần hết lối đi của người đi bộ. Một câu hỏi đặt ra là cây trồng trên vỉa hè lấy bóng mát, nhưng hiện tại cây thấp hơn nhà, vì thế có cần giữ lại nữa hay không?
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thúy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

0: Bạn sao Thái Dương, Hà Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi nhận được thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, tại km 163.500 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại thì các phương tiện đông, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Thưa quý vị, sau gần 9 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là khai thác IUU, vẫn đang được các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Đằng sau những con số về quản lý tàu cá, giám sát hành trình hay xử lý vi phạm là sự vào cuộc bền bỉ của nhiều lực lượng nơi tuyến đầu biển đảo. Trong đó, Bộ đội Biên phòng đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng từ kiểm soát phương tiện tại cửa biển, giám sát hoạt động trên biển đến tuyên truyền đồng hành cùng ngư dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và những nội dung của chuyên mục này cũng khép lại Đời sống Vị Thành của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
6: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
7: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ bờ ra biển. Những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm góp phần giữ vững vùng xanh IUU, đồng thời cùng ngư dân khai thác đúng pháp luật. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo từ chương trình Ăn sáng cùng ngư dân. Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Danh sách 12 nhóm loài thủy sản đánh bắt bằng lưới rê, lưới kéo không được xuất khẩu vào Mỹ.
8: Tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình Ăn sáng cùng ngư dân, kết hợp tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Tại chương trình, các lực lượng chức năng phổ biến quy định về khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình và giải đáp kiến nghị của ngư dân. Nhiều chủ tàu ngư dân bày tỏ quyết tâm chấp hành nghiêm các quy định, không vi phạm khai thác IUU. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển nghề cá bền vững.
7: Từ năm 2018, tỉnh Cà Mau đặt trung tâm giám sát tàu cá tại Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm quản lý hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản và chống khai thác IUU. Thông qua thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng theo dõi tàu cá 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các trường hợp hoạt động sai vùng biển hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị. Việc giám sát chặt chẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thủy sản và chống khai thác IUU hiệu quả.
8: Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá nhằm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Hiện địa phương còn 383 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và 1.660 tàu khai thác ven bờ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm IUU. Theo nghị quyết, chủ tàu và ngư dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề, vay vốn nâng cấp phương tiện, tàu giải bản được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, đào tạo nghề và các khoản hỗ trợ khác. Chính sách thực hiện đến hết năm 2027, góp phần giảm khai thác ven bờ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang giữ vai trò tuyến đầu trong kiểm soát tàu cá, ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ các cửa lạch, bến cá đến những chuyến tuần tra trên biển,

0: chiến sĩ biên phòng ngày đêm bám địa bàn, bám ngư dân, trở thành lá chắn thép trong cuộc chiến chống khai thác IUU. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Ninh Bình và Thanh Hóa.
1: Từ sáng sớm, khi nhiều ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới, cán bộ đồn biên phòng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cũng bắt đầu ca trực. Tại khu vực kiểm soát xuất bến, từng hồ sơ giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phương tiện rời bến. Những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc thiếu giấy tờ theo quy định đều bị yêu cầu neo đậu, không được ra khơi. Trung tá Trần Như Hoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Thịnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Đối với các tàu mà không đủ điều kiện ra khơi thì là đồn biên phòng phối hợp với này văn phòng cảng cá của chi cục thủy sản này và kiểm ngư và với công an xã và ủy ban nhân dân các xã có phương tiện đấy là đưa các tàu không đủ điều kiện này vào khu neo đậu tập trung để quản lý các phương tiện đó không cho phương tiện đó ra khơi. Khi nào các phương tiện đó này đầy đủ thủ tục giấy tờ về người phương tiện và giám sát hành trình đầy đủ thì là mới được phép ra khơi bám biển.
1: Không chỉ kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn duy trì giám sát tàu cá 24/24 giờ thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Các trường hợp có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, mất tín hiệu kết nối hoặc hoạt động sai vùng đều được phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm IUU, lực lượng biên phòng thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, ngành thủy sản, rà soát tàu cá có nguy cơ cao, lập danh sách quản lý riêng đối với các tàu chưa đủ điều kiện hoạt động hoặc nhiều lần vi phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, công tác kiểm soát tàu cá đang được thực hiện quyết liệt hơn với mục tiêu không để xảy ra các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài.
3: Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và mang tính thời sự cấp thiết từng ngày, từng tuần, từng tháng trong công tác quản lý xuất nhập bến, quản lý các cái phương tiện khai thác thủy hải sản trên vùng biển tỉnh Bình bằng các cái biện pháp công tác thường xuyên cũng như các cái biện pháp công tác ứng dụng khoa học công nghệ và ứng dụng cái quy trình kiểm soát phương tiện trên biển thường xuyên chặt chẽ nữa và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm từ đồn trạm biên phòng cho đến các cái biên đội tuần tra kiểm soát trên biển đảm bảo chặt chẽ thường xuyên, hạn chế tối đa cái vi phạm và dần dần đến chuẩn hóa không còn các cái trường hợp vi phạm trong cái quá trình đánh bắt khai thác thủy hải sản ở trên vùng biển tỉnh Ninh Bình.
1: Không riêng tại Ninh Bình, ở nhiều địa phương ven biển, lực lượng biên phòng cũng đang là nòng cốt trong công tác chống khai thác IUU. Tại đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa, các vi phạm chủ yếu liên quan mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, không cập cảng chỉ định hoặc không thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi xuất bến. Để chấn chỉnh tình trạng này, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đến nay, hơn 100 trường hợp vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Trung tá Mai Trí Thức, chính trị viên đồn biên phòng Hoàng Trường chia sẻ.
4: Để làm tốt công tác phòng chống IUU trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân để bà con nhân dân nắm rõ hơn nữa về cái luật thủy sản, đánh bắt đúng cái vùng quy định của mình được phép khai thác. Ngoài ra thì phối hợp cùng với các lực lượng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tốt các phương tiện ra vào.
1: Từ những ca trực xuyên đêm tại cửa biển, những chuyến tuần tra trên biển đến công tác tuyên truyền, vận động ngư dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang góp phần xây dựng ý thức khai thác thủy sản có trách nhiệm, đúng quy định pháp luật. Sự quyết liệt trong kiểm tra, kiểm soát cùng sự đồng hành ngư dân không chỉ giúp hạn chế vi phạm IUU mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển đảo và hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 12 nhóm thủy sản, sản phẩm thủy sản đánh bắt bằng lưới rê, lưới kéo, lưới vây, không được xuất khẩu vào Mỹ do không được công nhận tương đương với Đạo luật Bảo vệ Thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Danh sách 12 nghề cá không được công nhận tương đương với quy định MMPA của Mỹ gồm:
1: nghề đánh bắt cá mú bằng lưới rê, lưới kéo đáy,
0: nghề đánh bắt cua ghẹ và giáp xác khác bằng lưới rê, lưới kéo, lưới bẫy, chạm.
1: Nghề đánh bắt mực nang, cá đáy, cá bơn, cá mú, cá đối, cá hồng, cá thờn bơn bằng lưới dê, câu vàng, lưới kéo.
0: Nghề đánh bắt cá nục heo bằng lưới rê, câu vàng, nghề cá nổi.
1: Nghề đánh bắt tôm hùm bằng lưới dê đáy.
0: Nghề cá, mã 2994 đánh bắt cá thu bằng lưới rê, lưới vây.
1: Nghề cá, mã 3051 đánh bắt cá thu bằng lưới dê, lưới vây.
0: Nghề đánh bắt cá đối bằng lưới rê đáy.
1: Nghề đánh bắt cá thu bằng lưới dê tầng giữa.
0: Nghề đánh bắt cá nổi, cá ngừ bằng lưới rê.
1: Nghề đánh bắt cá ngừ mắt to, ngừ vằn, ngừ vây vàng bằng lưới dê tầng giữa, lưới vây mặt nước.
0: Nghề đánh bắt cá cờ, cá kiếm bằng lưới rê tầng giữa, câu tay. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
7: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những bên nhà của các cơ sở đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy giáo dục thường xuyên, nó có thể là bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của nhà.
8: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình hy vọng rằng một tiếng rưỡi đồng hành chương trình, các bạn sẽ có được những cung đường di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất với những thông tin liên tục được phát đi trên làn sóng FM 91MHz. Thông tin đến từ phóng viên của chúng tôi, từ lực lượng chức năng và một nguồn tin vô cùng quý báu đến từ chính các thính giả đang lưu thông trên đường. Có những tin tức đáng chú ý trên những cung đường bạn đi qua, đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua hotline quen thuộc 024-37-91-9191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên. Thính giả có gửi cho chúng tôi những thông tin đáng chú ý về khu vực có tình trạng xe gặp sự cố và các phương tiện di chuyển chậm. Đó là cây cầu Thanh Trì gây cản trở giao thông theo hướng đi quốc lộ 5, xe gặp sự cố, di chuyển chậm. Chúng tôi cũng nhận được thông tin xác nhận từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Các đồng chí cho biết cụ thể vị trí chiếc xe gặp sự cố là km 163+500 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Xe gặp sự cố tại làn số 3 và các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Với những khu vực khác thì sao? Chúng ta đang đi lại tại tuyến vành đai 3 trên cao, tuyến vành đai 2 trên cao, những tuyến đường huyết mạch trong buổi trưa ngày hôm nay có khó khăn không? Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những diễn biến giao thông mới nhất. Khu vực tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội, thính giả báo tin cho chúng tôi đó là tình hình giao thông ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Phía ngoài cảng thì hơi đông một chút nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Trong cảng, tuyến đường Bạch Đằng thì mật độ cao hơn, các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ chậm. Còn với tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn qua dốc Minh Khai, các phương tiện sẽ lưu thông chậm và khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Đường Nguyễn Khoái qua dốc Minh Khai, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi cầu Thanh Trì. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội đang nóng lên rất nhanh. Do nắng lên sớm và cường độ bức xạ gia tăng, lúc này cảm giác oi nóng và ngột ngạt bao phủ khắp tuyến phố. Ghi nhận thực tế vào lúc 10 giờ 30 phút trưa nay, nền nhiệt ngoài trời Hà Nội chạm mức 33 độ C. Dự báo trong suốt buổi chiều nay, khối khí nóng sẽ tiếp tục chi phối thời tiết khu vực với trạng thái không mưa, trời nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong chiều nay được dự báo sẽ vọt lên mức 35 đến 36 độ, thậm chí có nơi vượt trên 36 độ. Do nền nhiệt duy trì ở mức cao, quý vị và các bạn nên hạn chế việc lưu thông trên đường hoặc thực hiện các công việc lao động nặng nhọc dưới thời tiết nắng nóng và thời điểm mặt trời chiếu trực tiếp vào khung giờ trưa nay cho đến buổi chiều. Khi bắt buộc phải di chuyển ngoài trời thì quý vị hãy chủ động che chắn kỹ bằng áo khoác, mũ nón và bổ sung đủ nước, chất điện giải cho cơ thể. Trạng thái oi bức này sẽ kéo dài cho đến khi nắng giảm dần vào cuối ngày. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Tuyến đường Vành Đai 2, thính giả có báo tin cho chúng tôi là từ nút giao Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở. Không đến mức ùn tắc nhưng mật độ tương đối cao và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm trung bình. Đoạn dẫn xuống Ngã Tư Sở thì khá là đông đúc. Còn hướng ngược lại, tức là từ tuyến đường Láng để đi về phía Trường Chinh qua Ngã Tư Sở thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn các bạn đã cập nhật thông tin. Còn nóng bỏng hơn đó là tuyến đường Vành Đai 3 trên cao. Nếu như các bạn có hướng di chuyển từ trung tâm ra ngoại thành, đi theo hướng từ nút giao Trần Duy Hưng đến cầu Thanh Trì thì có những điểm khó như sau. Nút giao Trần Duy Hưng, nút giao Thanh Xuân, các phương tiện di chuyển khó khăn. Từ nút giao Thanh Xuân cho tới khu vực bán đảo Linh Đàm, các phương tiện cũng lưu thông với tốc độ chậm. Và tiếp theo, qua được nút giao Pháp Vân, từ đoạn công viên Yên Sở, các bạn cũng ùn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì và ùn khá là dài đến tận đoạn qua nút giao Tam Trinh. Tương đối là khó khăn trên tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Còn hướng ngược lại, hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long thì các bạn chú ý, qua hồ Yên Sở chúng ta đi chậm. Và đoạn trung tâm từ nút giao Pháp Vân cho tới nút giao Thanh Xuân, các phương tiện cũng lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long. Đối mặt với những khó khăn trên tuyến đường Vành Đai 3, chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đã quen rồi. Một tuyến đường đã quá tải và thường xuyên tập trung đông phương tiện, hết sức kiên nhẫn với hành trình của riêng mình. Và nếu như có những thông tin giao thông đáng chú ý tại tuyến đường này cùng với các cung đường khác thì rất là mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline 024-37-91-9191. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-91-9191 của chương trình.
3: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
4: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những bên nhà của các cơ sở đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo dục thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
5: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm những cung đường giao thông đông đúc và khó khăn chậm chạp trong buổi trưa ngày hôm nay. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh ùn tắc lên cầu vượt theo phản ánh từ phía thính giả. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh ùn tắc lên cả cầu vượt. Dự án cầu vượt Đê La Thành Nguyễn Chí Thanh, đây là khu vực mà thính giả báo tin cho chúng tôi, hiện tại đang có trạng thái giao thông ùn tắc và khó khăn. Chúng tôi cũng xin để nhắc lại là tại cây cầu Thanh Trì km 163+500 có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Các phương tiện sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có thông tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Bên cạnh với tin tức giao thông sẽ luôn là những giai điệu âm nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia để các bạn có thể thư giãn nhất với hành trình của riêng mình. Hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, chúng tôi xin gửi tặng quý vị và các bạn nhiều ca khúc hay về gia đình cũng như là những phần thể hiện của các em nhỏ. Ca khúc đầu tiên chúng tôi lựa chọn để gửi tới các bạn trong giờ cao điểm trưa nay có tựa đề Cho Con cùng với tiếng hát của các ca sĩ Quang Dũng và Thanh Thảo.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới nhất được các thính giả chia sẻ cùng chúng tôi. Rất nhiều bạn đi qua khu vực dự án thi công nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh và bạn cho biết là đang tương đối là ùn tắc đến hết cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh theo hướng về phía nút giao La Thành. Các bạn hết sức cân nhắc để chúng ta di chuyển trên cung đường này khi mà mật độ phương tiện đang gia tăng ở mức rất cao. Công trình thi công cũng có nhiều cản trở và cộng với việc mật độ cao nữa nên chúng ta đi lại tương đối vất vả tại khu vực này. Xin nhắc lại là nút giao Nguyễn Chí Thanh, La Thành, mật độ cao và các phương tiện di chuyển khó khăn. Những khu vực khác mà chúng tôi nắm bắt được thông tin thì về cơ bản trong trưa nay ổn định. Khó khăn chỉ xuất hiện trên những tuyến đường vành đai, ví dụ như là vành đai 2 trên cao và vành đai 3 trên cao thôi. Và một điểm nút khác cũng có công trình thi công, đó là tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm đoạn qua rào chắn theo hướng về phía cây cầu Nhật Tân, các phương tiện cũng phải di chuyển khó khăn. Còn cơ bản tình hình giao thông thuận lợi, chúng tôi điểm qua thông tin tại những khu vực các cây cầu bắc qua sông Hồng, cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân, cây cầu Thăng Long, cây cầu Vĩnh Tuy, rồi cây cầu Thanh Trì đều ổn. Nhưng trước khi đến được với cây cầu Thanh Trì thì xin nhắc lại với các bạn là tình trạng giao thông tương đối là khó. Ít nhất thì sẽ có những điểm khó như sau. Đó là đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng, các phương tiện lưu thông chậm. Đoạn từ nút giao Thanh Xuân đến nút giao Pháp Vân, các phương tiện di chuyển chậm, khó khăn. Và đoạn qua công viên Yên Sở. Nhưng chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ thính giả báo về là từ đoạn Gamuda đi về phía cây cầu Thanh Trì thì đã thoáng xe hơn rồi, không còn khó khăn như ít phút trước nữa, nên phần nào các bạn có thể yên tâm hơn với việc lưu thông tại tuyến đường vành đai 3 trên cao. Hãy cố gắng kiên nhẫn để vượt qua được nút giao Pháp Vân và khu vực công viên Yên Sở thì hành trình của chúng ta sẽ trở nên thuận lợi hơn. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Từ ngày 1 tháng 6, Bộ Xây dựng áp dụng nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng kiểm phương tiện cơ giới. Trong đó, thời gian và thủ tục được rút ngắn trong nhiều hạng mục nhằm thuận tiện hơn cho người dân và đặc biệt với các doanh nghiệp vận tải. Ghi nhận của phóng viên Khắc Chính, mời các bạn cùng nghe.
5: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 1 tháng 6, Bộ Xây dựng áp dụng nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Theo thông tư 24 năm 2026, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, trong đó thời gian kiểm tra đánh giá thực tế giảm từ 15 xuống còn 8 ngày và thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 xuống còn 2 ngày. Cùng với nhiều thủ tục hành chính liên quan đến công tác kiểm định cũng được rút ngắn và giảm thủ tục. Trong lần cắt giảm này, những thay đổi này nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm, phân cấp thủ tục hành chính và nâng cấp chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này bên cạnh tôi là anh Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tuấn Trường Phát. Vâng, thưa ông, trong đợt cắt giảm thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng lần này cho việc đăng kiểm xe cơ giới, thì bước đầu ông nhận thấy có những thuận lợi gì?
6: Vâng, tôi làm người kinh doanh vận tải, tôi nhận thấy là việc cắt giảm thủ tục và rút ngắn thời gian đăng kiểm đã đem lại những lợi ích nhất định. Có những lợi ích thứ nhất là thời gian làm thủ tục kiểm định được rút ngắn một nửa, giúp các phương tiện nhanh chóng quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai là giảm bớt được cái giấy tờ thủ tục, giúp giảm được số lần đi lại, giảm được chi phí cầu đường và nhiên liệu và nhân sự. Và cái thứ ba là giảm được thủ tục hành chính, cũng như giúp chúng tôi có thể cam kết được việc giao nhận hàng đúng hẹn, nó làm tăng cái khả năng cạnh tranh và giảm được cước phí vận tải, chủ động hơn với cái phương án kinh doanh của mình.
5: Vâng, xin cảm ơn ông. Có thể nói việc giảm thủ tục hành chính trong công tác đăng kiểm xe cơ giới bước đầu đã nhận được sự đồng thuận và đem lại những lợi ích nhất định cho người dân và đặc biệt với những doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Vâng, xin trở lại phòng thu.
4: Vâng, chúng ta vừa đến với ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính trong việc áp dụng nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng kiểm phương tiện xe cơ giới. Quay trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội để cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý. Chúng tôi có nhận được chia sẻ đến từ phía quý thính giả về tuyến đường Minh Khai, Đại La phía dưới. Nhìn chung thì chúng ta có thể di chuyển bình thường, không phải đối mặt với khó khăn. Còn tuyến đường Vành Đai 2, đoạn từ khu vực nút giao ngã tư Vọng đến nút giao ngã tư Sở thì chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm, mật độ phương tiện gia tăng trên hành trình này. Với tuyến đường Láng, nếu như các bạn tiếp tục di chuyển từ tuyến đường Trường Chinh đi thẳng về phía Láng qua ngã ba Láng Hạ thì mật độ cao, các phương tiện sẽ lưu thông với tốc độ chậm nhưng không có ùn tắc. Ngã ba Yên Lãng và ngã tư Láng Hạ đều ở trong trạng thái như vậy. Các bạn đều lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi về phía cầu Giấy, chỉ đơn thuần là do mật độ phương tiện gia tăng và chúng ta phải dừng chờ đèn tín hiệu mà thôi. Một điểm khó khăn được thính giả cập nhật cho chúng tôi đó là tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, đoạn qua nút giao Quang Trung, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn, dừng chờ trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Không chỉ tuyến đường Lê Trọng Tấn đi ra ngã tư mà cả tuyến đường Quang Trung theo hướng về phía trung tâm thành phố, rồi tuyến phố Văn Khê để đi ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nhìn chung là các bạn đều phải lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng đến với những thông tin kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong chuyên mục Hồ sơ 114.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có 10 vụ cháy cấp 1, 2 vụ cháy cấp 2, 1 vụ cháy cấp 3, 2 vụ cháy chưa phân loại. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 11 vụ, kịp thời giải cứu được 7 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 5 thi thể nạn nhân. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19, phòng PC07, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và dân quân tự vệ trên địa bàn xã Hưng Đạo năm 2026. Và để nhằm nâng cao ý thức, chủ động và trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho giáo viên chăm sóc trẻ lứa tuổi mầm non, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 22, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với trường mầm non Sơn Ca, xã Sóc Sơn tuyên truyền trải nghiệm thực tế cho thầy cô, nhân viên và 250 học sinh về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các kho xưởng sản xuất trong mùa nắng nóng, thời điểm nguy cơ cháy nổ có thể tăng cao.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Tâm, xã Dương Hòa, Hà Nội có diện tích 2.800 m², là nơi làm việc của gần 100 lao động sản xuất các sản phẩm da, nội thất ô tô và nâng cấp nội thất ô tô cùng các loại vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Đức Nam, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm, ngay từ khi thành lập năm 2011, công ty đã quan tâm đến việc đầu tư các thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động theo đúng quy định, kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở, thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng này để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.
2: Được sự quan tâm của ban lãnh đạo, công ty đã đầu tư hệ thống chữa cháy tự động. Ban lãnh đạo có yêu cầu đội chữa cháy cơ sở thực tập thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cũng như là các cái bình chữa cháy tại chỗ. Hàng ngày, đội trưởng đội phòng cháy cơ sở thì đồng chí có đi kiểm tra các tủ điện, nhắc nhở quản đốc sản xuất không để những cái vật dễ cháy nổ gần những ổ điện, kiểm tra các hệ thống điện như là ổ cắm, phích cắm, tránh cái mô ve, thường xuyên nhắc nhở mọi người là sau khi mà sử dụng thiết bị phải tắt điện. Nếu mà trong cái giờ mà không có công nhân hoạt động, tất cả những hệ thống điện của chúng tôi là sẽ được cắt bỏ, chỉ có hệ thống điện phòng cháy và hệ thống điện cam thôi.
1: Còn anh Bùi Hữu Vinh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm cho biết, việc diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy được tổ chức thường xuyên nhằm giúp mọi người nắm vững kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, góp phần duy trì sự an toàn trong lao động sản xuất.
3: Đội phòng cháy của chúng tôi hướng dẫn cho anh em trong công ty mỗi một quý một lần, một tháng một lượt để hướng dẫn qua việc sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy của cơ sở, các cái thành phẩm

0: công ty nó những chất như da và gỗ rất dễ cháy, nên trong quá trình kiểm tra và hướng dẫn cho anh em trong công ty là chúng tôi đã yêu cầu anh em phải nghiêm túc trong việc sử dụng, bảo quản, vận hành các thiết bị trong việc phòng cháy chữa cháy.
1: Theo thống kê, trên địa bàn, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 phụ trách có hơn 1.900 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có 1.100 kho xưởng. Theo Thiếu tá Lã Ngọc Tâm, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, với địa bàn có nhiều làng nghề và khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp, nên đơn vị đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, ban hành các kế hoạch thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này.
2: Đối với cơ sở công ty Minh Tâm này thì cũng đã được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy cháy. Cơ sở đã trang bị các thiết bị về phòng cháy cháy như hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, rồi là các cái bình chữa cháy xách tay. Ngoài ra thì trang bị về các thiết bị bảo hộ cán bộ nhân viên cũng như là cho đội phòng cháy cháy cơ sở, gồm có như là quần áo chữa cháy, mặt nạ phòng độc cách ly, mũ ủng, các thiết bị phá rỡ khác. Việc các cơ sở đã được trang bị này phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và hướng dẫn cho đội phòng cháy cháy cơ sở trong cái quá trình mà hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng phải thường xuyên là tổ chức tuyên truyền huấn luyện để cho cán bộ nhân viên thành thạo khi mà xảy ra sự cố cháy nổ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 chúng tôi dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy cháy của công an thành phố thì thường xuyên tổ chức tuyên truyền huấn luyện và hướng dẫn cũng như là bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các cơ sở, ngoài ra cho lực lượng của ủy ban nhân dân cấp xã rồi lực lượng an ninh cơ sở.
1: Bên cạnh đó, Thiếu tá Lã Ngọc Tâm, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với ủy ban nhân dân và công an các xã tuyên truyền, tập huấn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh, kho xưởng, làng nghề, đồng thời kiểm tra thường xuyên liên tục, xử lý những trường hợp để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, yêu cầu các cá nhân doanh nghiệp khắc phục ngay các lỗi vi phạm.
2: Trong cái mùa nắng nóng này thì khuyến cáo là người dân là phải thường xuyên kiểm tra về các cái hệ thống điện, các hệ thống tiêu thụ. Ngoài ra đối với các cái cơ sở phải thường xuyên tổ chức kiểm tra về hệ thống lối và đường thoát nạn. Về các lực lượng và phương tiện tại chỗ thì phải tổ chức tuyên truyền huấn luyện cũng như là trang bị các kiến thức khi xảy ra sự cố cháy nổ, sẽ là phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài các cái điều kiện trong cái mùa nắng nóng này thường xuyên xảy ra các sự cố đấy thì có thể là điều kiện như là mưa bão, sét đánh về môi trường, về tự nhiên cũng có thể xảy ra các cái sự cố cháy nổ. Cái việc kiểm tra là cái hệ thống mà tiêu thụ điện này, rồi là kiểm tra hệ thống chống sét tại các cái kho bãi nhà xưởng, tránh xảy ra các hiện tượng để gây ra sự cố cháy nổ.
1: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các nhà xưởng, kho chứa hàng cần chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thường xuyên vệ sinh công nghiệp, sắp xếp hệ thống điện, nhất là điện trần an toàn, bổ sung nguồn nước phục vụ chữa cháy. Từ đó sẽ góp phần quan trọng hạn chế được những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
4: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những khuyến cáo từ phía các cơ quan chức năng về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Những khuyến cáo này càng trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh mà thời tiết đang bước vào giữa mùa hè với rất nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Ngoài đường, thời điểm này chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera thì thực sự nhận thấy là việc lưu thông của quý thính giả sẽ khá là vất vả dưới ánh nắng chói chang. Đặc biệt là các bạn đi xe máy sẽ phải sử dụng những chiếc áo chống nắng, khẩu trang kín mít. Các bạn đi xe ô tô có điều kiện tốt hơn thì cũng mong rằng là mọi người cố gắng nhường nhịn với những người đi xe máy. Nếu như trên những tuyến đường không quá đông thì chúng ta cố gắng là nhường lại một phần đường dành cho xe máy đỗ cùng. Và nếu như gặp phải những tình huống mà cần phải di chuyển qua những vũng nước đọng thì các bạn cũng vui lòng di chuyển chậm hơn. Khi mà thành phố cũng đang có rất nhiều công trình thi công, chúng ta cùng nhau chia sẻ để có thể đảm bảo an toàn giao thông và văn hóa giao thông. Về tình hình đường phố, có những tuyến đường khó như sau. Đường Hoàng Minh Giám qua trường Amsterdam, thính giả cho chúng tôi được biết là mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. đường Hoàng Minh Giám qua trường chuyên Amsterdam, các phương tiện di chuyển khó khăn. Hôm qua thì các thí sinh thi vào lớp 10 đã hoàn thành các bài thi không chuyên rồi. Còn hôm nay thì các thí sinh thi chuyên sẽ hoàn thành nốt những môn thi cuối cùng và qua những khu vực trường chuyên của Hà Nội giờ cao điểm buổi trưa sẽ đông đúc hơn khi mà thí sinh tan trường và phụ huynh đến đưa đón con em mình. Không biết là trên tuyến đường Thụy Khuê qua trường Chu Văn An rồi khu vực địa bàn quận Hà Đông qua trường chuyên Nguyễn Huệ, những khu vực này có biến động về giao thông hay không? Xin mong các bạn sẽ tiếp tục bổ sung và hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới. Còn trước mắt thì các bạn chú ý đường Hoàng Minh Giám qua trường chuyên Amsterdam, các phương tiện đang di chuyển khó khăn. Ngã tư Sở ùn tắc theo cả hai chiều. Tiếp tục là thông tin nóng bỏng tại một nút giao trọng điểm của thủ đô Hà Nội. Đó là khu vực ngã tư Sở, các bạn đi từ Trường Chinh ra ngã tư hoặc là từ tuyến đường Láng đều ở trong trạng thái đông, dừng chờ và di chuyển khó khăn. Chúng tôi tiếp tục gửi tặng quý thính giả những series âm nhạc trong trưa nay để các bạn cảm thấy thư thái hơn trên những cung đường nóng cả về thời tiết lẫn sức nóng về tình hình giao thông thời điểm này. Hoàng Bách cùng với tiếng hát của các em nhỏ trong ca khúc có tựa đề Mình đi đâu thế bố ơi.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ 05 phút. Chúng tôi xin được tổng hợp lại những diễn biến giao thông khó để các bạn có thể chủ động vòng tránh. Đó là khu vực ngã tư Sở đang ùn tắc theo cả hai hướng, từ tuyến đường Láng và đường Trường Chinh ra ngã tư Sở đều ghi nhận trạng thái mật độ rất cao và các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Hoàng Minh Giám qua trường Amsterdam khó khăn trong ngày hôm nay, ngày diễn ra môn thi chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên tại địa bàn Hà Nội. Thời điểm trưa, các thí sinh tan trường cũng là lúc mà chúng ta phải

đối mặt với khó khăn, cụ thể là tuyến đường Hoàng Minh Giám qua trường Amsterdam. Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua nút giao La Thành, mật độ cũng gia tăng cao. Các bạn lưu thông chậm và tương đối vất vả qua công trình thi công trên tuyến đường La Thành. Nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm và khó khăn. Chúng tôi băn khoăn không biết là trên cây cầu Thanh Trì, chiếc xe ô tô gặp sự cố tại làn số 3 đã được giải quyết hay chưa? Tình hình giao thông đi về phía quốc lộ 5 như thế nào? Hãy cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline 024-37-919191. Trong lúc chờ đợi những thông tin mới, chúng tôi mời các bạn cùng cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, người gửi hàng hóa qua bưu chính phải cung cấp thông tin định danh theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Đây là đề xuất đáng chú ý trong dự thảo luật bưu chính sửa đổi đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến. Dự thảo dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét vào tháng 10 năm nay. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và vay từ các tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước nhằm huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nội dung này nhằm triển khai các quy định của luật thủ đô. Nhiều công trình giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do thiếu hụt vật liệu xây dựng, đặc biệt là nguồn cung nhựa đường, loại vật liệu quan trọng trong thi công mặt đường. Một số nhà thầu cho biết giá nhựa đường đã tăng rất cao so với thời điểm lập dự toán, gây áp lực lớn lên chi phí thi công, nhất là với các gói thầu kéo dài nhiều năm. Theo dự báo mới của Tổ chức Khí tượng Thế giới, Liên Hợp Quốc, trái đất có khả năng liên tục vượt ngưỡng nhiệt độ an toàn trong 5 năm tới. Đáng chú ý, có 86% khả năng thế giới ghi nhận một năm nóng hơn cả năm 2024, năm giữ kỷ lục nhiệt độ cao nhất từng được đo đạc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 3,5 triệu người trên cả nước bắt đầu nhận chi trả lương hưu trợ cấp tháng 6, trong đó có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6. Đáng chú ý, tại thành phố Hồ Chí Minh, người nhận qua tài khoản cá nhân, tiền sẽ được chuyển từ ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức ngày mùng 1 tháng 6. Đối với người nhận bằng tiền mặt, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chi trả từ ngày 10 tháng 6. Còn tại Hà Nội, theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả lương hưu trợ cấp qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày mùng 2 tháng 6. Đối với hình thức nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ ngày mùng 5 tháng 6. Bảo hiểm xã hội khuyến khích người dân đăng ký nhận lương hưu trợ cấp qua tài khoản ngân hàng nhằm giảm thời gian đi lại, nhận tiền nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của chính phủ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chào đón quý thính giả quay trở lại với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi đã nhận được thông tin trợ giúp từ thính giả đang lưu thông trên cây cầu Thanh Trì. Các bạn cho biết là cầu Thanh Trì mật độ tuy cao nhưng nhìn chung là di chuyển ổn định. Vụ va chạm, những chiếc xe gặp sự cố đã được giải quyết xong và di rời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin khả quan đã đến với cây cầu Thanh Trì. Chúng ta lưu thông bình thường và không còn bất cứ trở ngại nào hiện hữu trên cây cầu này. Còn với tuyến đường tỉnh 385 qua ngã tư Dốc Nghĩa khoảng 15 phút thì thính giả có báo tin với chúng tôi là mật độ cao, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, tức là khoảng 15 phút mà gần như là chôn chân tại chỗ. Đường tỉnh 385 qua ngã tư Dốc Nghĩa Hưng Yên mật độ cao và ùn tắc khá nghiêm trọng. Với tuyến đường Vành Đai 2 dẫn xuống ngã tư Sở và ngã tư Sở từ tuyến đường Trường Chinh, tuyến đường Láng đi về phía ngã tư, các bạn đều phải đối mặt với khó khăn chậm chạp. Rồi khu vực ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Hà Đông cũng chưa hạ nhiệt. Theo các hướng đi về phía ngã tư đèn xanh đèn đỏ, các bạn cũng đều phải lưu thông với tốc độ chậm, dừng chờ tương đối lâu tại khu vực này.

Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Chúng ta cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trước khi chờ đón thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Chúng ta cùng đến với ca khúc có tựa đề Màu Xanh cùng với tiếng hát của Noo Phước Thịnh và nhóm Survoy Kids.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.

0: xuyến.
1: Chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy của tin tức giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường vành đai 3 đoạn gần ngõ 168 Kim Giang có xe con gặp sự cố và đang dừng tại làn khẩn cấp. Các bạn di chuyển qua đây hết sức chú ý. Không biết là thính giả báo tin cho chúng tôi là bạn đang đi theo hướng về phía cầu Thanh Trì hay hướng đi về phía cầu Thăng Long. Mong bạn sẽ tiếp tục báo tin cụ thể thêm tới chương trình. Vành đai 3 đoạn qua Kim Giang, các bạn chú ý chiếc xe con gặp sự cố đang dừng tại làn khẩn cấp. Với cây cầu Thanh Trì không còn cản trở nữa, tình hình giao thông thông suốt, chúng ta đi lại tương đối ổn định trên cây cầu này. Còn với tuyến đường vành đai 3 trên cao, chúng tôi ghi nhận là vẫn còn chậm chạp từ đoạn nút giao Thanh Xuân cho tới Hồ Linh Đàm. Nhìn chung theo cả hai hướng, các phương tiện có thể di chuyển được nhưng cũng với tốc độ chậm thôi. Còn đoạn qua công viên Yên Sở tại tuyến đường vành đai 3 trên cao đã trở lại với trạng thái bình thường, các bạn hãy yên tâm. Phía cuối đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để đi về phía tuyến đường vành đai 3, các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm do mật độ cao và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nút giao Pháp Vân các bạn cũng đi chậm từ tuyến đường Giải Phóng hướng về phía tuyến đường Ngọc Hồi. Chúng ta phải xếp hàng để chậm di chuyển qua đây. Cách đó không xa, ngã ba Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, mật độ cũng gia tăng và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm tại khu vực này. Nối tiếp, chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, xe điện đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện lợi, tiết kiệm và thân thiện môi trường. Thế nhưng phía sau xu hướng xanh hóa giao thông lại đang xuất hiện một trào lưu đáng lo ngại, đó là độ chế xe điện để tăng tốc, nâng công suất, bất chấp những nguy cơ về tai nạn giao thông và cháy nổ. Từ những chiếc xe vốn chỉ được thiết kế để vận hành an toàn ở tốc độ thấp, thì nhiều phương tiện đã bị can thiệp kết cấu, biến thành những quái xế điện lao vun vút trên đường phố. Phóng viên Trọng Nghĩa, VOV Giao thông Quốc gia có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Con tôi ở nhà ngoan lắm. Đó là câu nói quen thuộc mà lực lượng chức năng thường nghe từ phụ huynh mỗi khi xảy ra vi phạm liên quan đến thanh thiếu niên. Nhưng thực tế lại là một câu hỏi khác. Các em ngoan ở nhà, nhưng mấy khi các em ở nhà? Nhiều phụ huynh buông lỏng quản lý, những chiếc xe điện vốn được mua để con em đi học an toàn lại bị chính các em hoặc các cơ sở độ chế biến thành phương tiện tiềm ẩn rủi ro. Trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp điện, xe máy điện do học sinh điều khiển chạy với tốc độ chẳng khác gì xe máy phân khối lớn. Nhiều người dân tỏ ra lo lắng khi chứng kiến thực trạng này.
1: Với tốc độ mà mình độ như thế, đi như thế thì rất là nguy hiểm cho những người đi đường, nguy hiểm cho chính bản thân mình.
2: Mình thấy là học sinh giờ đi xe đạp điện rất là nhiều, mà đa số thấy không đội mũ bảo hiểm, rồi độ chế xe nhiều lắm. Chạy đôi khi còn nhanh hơn cả xe máy nữa nên rất là nguy hiểm.
0: Nếu như trước đây, xe điện được chọn vì sự an toàn, thì nay không ít người lại tìm cách phá bỏ chính giới hạn an toàn ấy. Khi được hỏi vì sao độ xe, câu trả lời của nhiều học sinh khá đơn giản.
3: Con muốn gia tăng tốc độ, bánh bình với IC đi nhanh.
0: Từ nhu cầu đi nhanh hơn một chút, nhiều chiếc xe điện đã được thay IC, nâng cấp động cơ, cầu nối thêm pin, thay đổi kết cấu kỹ thuật. Những chiếc xe vốn chỉ được thiết kế để vận hành ở vận tốc an toàn, thì nay lại được phù phép để lao phun phút trên đường phố, vượt xa giới hạn ban đầu của nhà sản xuất. Theo luật sư Dương Phúc Hậu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc độ chế này tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
4: Theo luật quy định hiện hành, xe đạp điện là một loại xe thô sơ thì chỉ được phép chạy từ 20 đến 25 km/h. Tuy nhiên, mình độ lại thì có thể nó chạy nhanh tới 40 hoặc 45 km/h. Có thể tương đương với một chiếc xe máy. Thì cái việc này rất nguy hiểm khi mà tham gia giao thông cùng với các cái phương tiện khác.
0: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, hoạt động độ chế xe điện còn kéo theo những rủi ro cháy nổ khó lường từ các loại pin, linh kiện không đảm bảo chất lượng. Trước thực trạng này, thời gian qua các tổ công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đồng loạt kiểm tra 7 cơ sở có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động lắp ráp, cải tạo xe điện trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thủ đoạn mới trong việc độ chế xe điện. Đáng chú ý, tại một cơ sở lắp ráp xe điện và cải tạo pin

0: xe điện ở xã Xuân Thới Thượng. Cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng nhiều loại pin đã qua sử dụng được thu gom để tái chế, cải tạo. Theo ghi nhận ban đầu, các sản phẩm sau khi được phù phép sẽ được gắn nhãn hợp quy, hợp chuẩn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: Chúng tôi thu giữ rất là nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc rồi các loại pin sử dụng vào mục đích là tái chế và độ lại, sau đó giả các cái nhãn mác hợp quy hợp chuẩn và đưa ra trên thị trường. Thì cái vụ việc này tổ công tác của công an phố theo sự chỉ đạo của ban đốc công an phố là đang xử lý quyết liệt, và trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái chuyên đề này với mục đích là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thắng lợi trong cao điểm 45 ngày đêm do ban giám đốc phát động và chỉ đạo.
0: Những chiếc xe điện được tạo ra để phục vụ mục tiêu giao thông xanh, an toàn và thân thiện môi trường. Thế nhưng khi bị can thiệp kết cấu để chạy nhanh hơn, mạnh hơn, chúng cũng đồng thời mang theo nhiều nguy cơ mất an toàn hơn. Tăng thêm vài chục cây số tốc độ có thể mang lại cảm giác thích thú nhất thời. Nhưng trên đường phố, điều đáng giá nhất không phải là đi nhanh đến đâu, mà là về nhà an toàn thế nào. Và để những phương tiện xanh không trở thành hung thần, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần ý thức của người sử dụng và sự quan tâm, quản lý sát sao từ gia đình.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về tình trạng độ chế xe máy điện với những nguy cơ tiềm ẩn đối với người tham gia giao thông cùng với các biện pháp xử lý của các lực lượng chức năng. Các bạn hết sức chú ý để chúng ta nếu như có con em đi xe điện thì cũng nhắc nhở con về việc chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như là những người cùng tham gia giao thông. Đến với tin tức tại những tuyến đường ùn tắc mà chúng tôi vừa ghi nhận được, thính giả cho biết là trong cảng Hà Nội, tuyến đường Bạch Đằng mật độ cao, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Đường Bạch Đằng trong cảng Hà Nội mật độ cao, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua km số 33 vừa có va chạm giữa hai chiếc xe con, giao thông ùn tắc theo hướng đi Thái Nguyên. Các bạn hãy chú ý, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km số 33+200 có va chạm giữa hai chiếc xe con, giao thông ùn theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Ít phút trước, thính giả báo tin cho chúng tôi về tuyến vành đai 3 trên cao, đoạn gần qua ngõ 168 Kim Giang có xe gặp sự cố ở làn khẩn cấp, và chúng tôi đã được thính giả bổ sung hỗ trợ thêm về hướng di chuyển, đó là hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã liên tục cập nhật và hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin giao thông mới nhất. Bây giờ chúng tôi tiếp tục gửi tặng các bạn những giai điệu âm nhạc, một ca khúc rất dễ thương có tựa đề Chiếc Bụng Đói cùng với phần thể hiện của Tiên Cookie và Thanh Ngân.

0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những người học ở các cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau.
2: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc tham gia giao thông tại Hà Nội của chúng ta thì bị ảnh hưởng khá nhiều bởi mặt thời tiết. Khi mà trời mưa hoặc là trời nắng gắt thì nhiều người sẽ có tâm lý chủ quan hơn hoặc là đi lại vội vàng hơn để sớm hoàn thành lộ trình của mình. Và những lúc như vậy thì va chạm cũng dễ xảy ra nhiều hơn. Đó là điều mà chúng tôi hết sức e ngại. Cách đây ít phút thì chúng tôi đã nhận được thông tin về một vụ va chạm xảy ra giữa hai chiếc xe con tại tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên qua km số 33+200, giao thông đang ùn tắc theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Không biết là va chạm có nghiêm trọng hay không, tiến trình giải quyết như thế nào, lực lượng chức năng đã có mặt tại đây hay chưa? Rất nhiều băn khoăn, rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi những thính giả đang di chuyển trên hành trình này sẽ trợ giúp cho VOV Giao thông Quốc gia những thông tin mới nhất. Vị trí là km số 33+200, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, va chạm giữa hai chiếc xe con và giao thông ùn theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Các bạn hết sức chú ý. Vành đai 3 trên cao, đoạn gần ngõ 168 Kim Giang, có một chiếc xe con gặp sự cố, dừng ở làn khẩn cấp. Các bạn hướng đi cầu Thăng Long, hết sức chú ý quan sát. Chiếc xe thì cũng nằm gọn trong làn khẩn cấp rồi, thì chúng tôi phần nào yên tâm sẽ không gây quá nhiều cản trở tới hành trình của quý thính giả. Với khu vực cảng Hà Nội, ở phía trong cảng tuyến đường Bạch Đằng, thính giả báo tin cho chúng tôi là ùn tắc khá nghiêm trọng ở trong tuyến đường Bạch Đằng, cảng Hà Nội. Còn phía bên ngoài, tuyến đường Nguyễn Khoái cũng bắt đầu khó khăn rồi. Từ đoạn ngõ 670 Nguyễn Khoái hướng về phía cảng Hà Nội và từ đoạn chân cầu Vĩnh Tuy đi về phía cảng, tức là cả hai chiều đấy ạ, sức nóng đều hiện hữu trên tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội và các phương tiện di chuyển khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn và mời các bạn cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trong hành trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Chúng tôi gửi tặng quý thính giả ca khúc tiếp theo có tựa đề Nhà là nơi cùng với phần thể hiện của Thái Tuyết Trâm.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Thính giả cho chúng tôi được biết là vị trí km số 33 không chỉ là va chạm giữa hai chiếc xe ô tô mà là vụ va chạm liên hoàn giữa ba chiếc xe ô tô. Giao thông đang ùn dài và di chuyển khó khăn theo hướng đi Thái Nguyên. Các bạn hết sức chú ý. Đó là tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua km số 33, va chạm giữa ba chiếc xe ô tô. Giao thông đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Với cây cầu Thăng Long, thính giả vừa cập nhật cho chúng tôi thông tin là có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố ở giữa cầu. Giao thông bắt đầu ùn theo hướng vào trung tâm thành phố. Cây cầu Thăng Long qua đoạn giữa cầu có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố và giao thông bắt đầu ùn theo hướng vào phía trung tâm. Nóng bỏng nhất trong thời điểm này có lẽ là khu vực cảng Hà Nội với nhiều thông tin được thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi. Cả ở phía trong cảng, tuyến đường Bạch Đằng và tuyến đường Nguyễn Khoái bên phía ngoài cảng đều ở trong trạng thái phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm chạp tại đây. Các bạn cân nhắc nếu như có công việc cần đi nhanh thì chúng ta tìm kiếm những cung đường vòng tránh khác. Còn nếu với các bác tài mà buộc phải di chuyển vào trong cảng để bốc xếp hàng thì không còn cách nào khác, phải kiên nhẫn, bình tĩnh di chuyển, dừng chờ tại khu vực này đến lượt của mình. Không biết là lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông hay chưa? Chúng tôi tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ phía các thính giả đang lưu thông tại khu vực cảng Hà Nội. Và mời các bạn cùng đến với phần tin thể thao trưa nay trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những thông tin mới. 7 ngày sôi động, mời các bạn cùng nghe.
5: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vòng 25 V-League 2025-2026 đã khép lại với nhiều diễn biến kịch tính. Ban tổ chức đã xác định được 11 đại diện chính thức trụ hạng, đồng thời chứng kiến ngày vui trọn vẹn của nhà Tân Vương. Trên sân vận động Hàng Đẫy, Công an Hà Nội đã đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 trong ngày nâng cao cúp vô địch. Tiền đạo Đình Bắc tỏa sáng khi kiến tạo giúp cho Alan và Leo Arthur lập công. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Poking chạm mốc 64 điểm, chính thức san bằng kỷ lục điểm số vô địch mà Hà Nội FC đã từng thiết lập vào năm 2018. Còn trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai xuất sắc lội ngược dòng hạ gục Hà Nội FC 3-1. Dù thủng lưới trước, đội chủ nhà vẫn vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 để tự quyết định tấm vé an toàn. Cùng giờ Ninh Bình thắng Thanh Hóa 2-0, qua đó đoạt lấy vị trí thứ 3 của Hà Nội FC. Ở các trận đấu khác, Nam Định đã giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-0. PVF Công an Nhân dân hạ Hải Phòng 3-1. Trong khi đó, Đà Nẵng đã chia điểm cùng với Hà Tĩnh qua tỷ số hòa không đều. Sau 25 vòng đấu, cuộc chiến trụ hạng giờ đây trở thành màn cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội bóng Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân khi cả ba cùng sở hữu 21 điểm trước vòng đấu cuối cùng. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Timor Leste ở lượt trận đầu tiên bảng A diễn ra lúc 16 giờ trên sân vận động Sumatera Utramen tại Indonesia. Trước giải đấu, U19 Việt Nam đã hội quân từ cuối tháng 4 và có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Những trận giao hữu với các đối thủ trẻ tại đây mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp toàn đội cải thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu đó là giành trọn vẹn 6 điểm trước Timor-Leste và Myanmar ở hai lượt trận đầu tiên trước khi bước vào cuộc đối đầu khó khăn nhất với U19 Indonesia. Taekwondo Kids Việt Nam đã tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành vị trí thứ 2 toàn đoàn tại giải vô địch Taekwondo quốc tế TIRAC 2026 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Thành tích này càng trở nên đáng chú ý khi đoàn Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại giải đấu này, các võ sinh Việt Nam đã giành tổng cộng được 24 tấm huy chương, gồm có 10 vàng, 7 bạc và 7 đồng. Bên cạnh thành tích tập thể, đoàn còn có hai vận động viên được ban tổ chức trao danh hiệu là nam vận động viên xuất sắc nhất và nữ vận động viên xuất sắc nhất giải, khẳng định chất lượng chuyên môn của lực lượng trẻ Việt Nam. Tin thể thao quốc tế, trong bài kiểm tra trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Brazil đã đánh bại đội tuyển Panama với tỷ số 6-2 trên sân vận động Maracanã Rio de Janeiro. Dù có kết quả thắng đậm, nhưng Brazil vẫn thi đấu khá phập phù và bộc lộ nhiều sơ hở trong hàng phòng ngự, và minh chứng đó là hai bàn thua trước một đối thủ được đánh giá rất thấp. Đội tuyển Brazil sẽ còn có một trận đấu giao hữu nữa trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup. Trận đấu gặp Ai Cập được diễn ra lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tại Cleveland của Mỹ. Ở trận giao hữu giữa Đức và Phần Lan, đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 4-0. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của Đức trước khi tham dự World Cup. Phía trước họ còn có một bài test cuối khi đá giao hữu với đội đồng chủ nhà Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Trong trận giao hữu diễn ra vào ngày hôm qua, Hàn Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước Trinidad và Tobago. Trong đó, Son Min đã tỏa sáng khi đóng góp một cú đúp. Sau trận đấu với Trinidad và Tobago, Hàn Quốc còn có một trận đấu giao hữu nữa gặp El Salvador vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6 trước khi bước vào World Cup 2026. Ở giải đấu sắp tới, Hàn Quốc nằm chung bảng với Cộng hòa Séc, Mexico và Nam Phi. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã gạch tên huyền thoại Luis Suarez khỏi danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự kỳ World Cup năm nay. Trước đó, huấn luyện viên này cũng không đưa Luis Suarez vào danh sách sơ bộ 55 người. Bielsa rất kiên định với quyết định này, bất chấp việc chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay bày tỏ nguyện vọng được tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình. UEFA đã chính thức công bố đội hình xuất sắc nhất của giải Champions League mùa giải 2025-2026 với sự áp đảo hoàn toàn từ nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain và theo sau là Á quân Arsenal. Kvaratskhelia, người vừa ấm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, án ngữ ở vị trí tiền đạo cánh trái. Vitinha, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, xuất hiện ở tuyến tiền vệ. Ở hàng phòng ngự, Marquinhos và Nuno Mendes cũng góp mặt bên cạnh Ousmane Dembele trên hàng công. Á quân Arsenal đóng góp 3 cái tên trong đội hình này. Trong khi đó, Bayern Munich có 2 đại diện, đó là Mikel Olise và trung phong Harry Kane, còn Atlético Madrid sở hữu một suất, đó là Marcos Llorente. Liverpool đang đẩy nhanh quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên mới sau khi sa thải Arne Slot và cái tên sáng giá nhất là Andre Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bắt đầu đàm phán các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Anfield, trong khi cả hai bên đều muốn hoàn tất thương vụ trước khi World Cup diễn ra. Việc Liverpool quyết tâm theo đuổi Iraola cho thấy đội bóng đất cảng đang đánh giá rất cao chiến lý bóng đá tấn công giàu năng lượng mà ông xây dựng tại Bournemouth. Với việc các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi, Iraola được kỳ vọng sẽ sớm trở thành thuyền trưởng mới của Liverpool, mở ra chương tiếp theo cho đội bóng vùng Merseyside trước thềm World Cup năm nay. Ban lãnh đạo Arsenal cùng với huấn luyện viên Mikel Arteta và giám đốc thể thao Laporta đã xác định những mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh trong mùa giải tới. Trong đó, cái tên được ưu tiên nhất là Morgan Rugger của Aston Villa. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không hề dễ dàng. Theo tiết lộ từ Team Talk, Rugger thậm chí còn được định giá cao hơn mức 100 triệu bảng mà Manchester City đã từng bỏ ra để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ phải chuẩn bị một khoản đầu tư khổng lồ nếu muốn thuyết phục đội chủ sân Villa Park nhà người. Và không chỉ có Arsenal, Manchester United và Bayern Munich cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ này, khiến cuộc cạnh tranh chữ ký sẽ hứa hẹn vô cùng quyết liệt. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là những thông tin về giải quần vợt Roland Garros. Sau Novak Djokovic, Caparrós là nạn nhân tiếp theo trong hành trình bất ngờ của tay vợt 19 tuổi người Brazil João Fonseca. Anh đã thắng cựu Á quân Rus với các tỷ số 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 để lần đầu tiên lọt vào tứ kết ở một giải Grand Slam. Fonseca tại tứ kết sẽ đụng độ Jakub Mensik. Tay vợt đã vượt qua Andrei Rublev với các tỷ số 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 và 6-3 trong cuộc so tài kéo dài tới gần 4 giờ đồng hồ. Alexander Zverev tiếp tục củng cố vị thế ứng cử viên vô địch số 1 của Roland Garros sau khi giành chiến thắng 3 set trước tay vợt người Hà Lan Rafael de Jong. Tay vợt người Đức chỉ phải vất vả ở set đấu đầu tiên, trong khi hai set còn lại thì càng thi đấu lại càng dễ dàng. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Đức sẽ là tài năng trẻ người Tây Ban Nha Rafael Jorda sau khi tay vợt này vượt qua người đồng hương Carreno Busta sau 5 set đấu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
4: Các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ 45 phút, tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội thì cũng đã hạ nhiệt hơn, nhưng trên những cung đường vận tải chúng tôi vẫn ghi nhận thông tin giao thông nóng, những thông tin về những cung đường quen thuộc thôi nhưng ngốn khá nhiều thời gian của chúng ta trong trưa nay. Khu vực cảng Hà Nội và tuyến đường Nguyễn Khoái, Bạch Đằng trong cảng đều ở trong trạng thái các phương tiện phải lưu thông chậm và khó khăn. Với tuyến đường Vành Đai Ba trên cao, vẫn còn khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long từ đoạn trường Đèo Thăng Long cho tới nút giao Thanh Xuân, các bạn di chuyển chậm hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Còn hướng đi về phía cầu Thanh Trì thì đã hạ nhiệt rồi, chỉ còn một chút đông đúc đoạn qua Hồ Linh Đàm theo hướng về phía nút giao Pháp Vân thôi. Nhìn chung hành trình này thì cũng đã dần dần trở lại với trạng thái ổn định. Ngã ba Sa La, tuyến đường Phúc La, cầu Biêu, Phạm Tu, mà độ cao các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm, tuy nhiên không có ùn tắc. Tuyến đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, đoạn qua nút giao Quang Trung vẫn còn đó, tình trạng gia tăng mật độ phương tiện và chúng ta lưu thông chậm theo các nhịp đèn tín hiệu tại khu vực này. Với cây cầu Thăng Long, ít phút trước chúng tôi có báo tin về một chiếc xe gặp sự cố, là loại xe 16 chỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía trung tâm. Thính giả cho biết là từ đoạn đầu cầu Thăng Long đến giữa cầu theo hướng vào trung tâm, chúng ta vẫn phải di chuyển chậm và khó khăn qua hiện trường của chiếc xe gặp sự cố này. Các bạn hết sức chú ý, xe 16 chỗ gặp sự cố giữa cầu Thăng Long và các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên qua km số 33 có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Các khúc tiếp theo chúng tôi gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay có tựa đề Cảm ơn nhà cùng với tiếng hát của Hoàng Dũng và Suni.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin giao thông. Chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi đến từ Ban Duy Tu, công trình hạ tầng giao thông. Các đồng chí cho biết là xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì, hướng đi quốc lộ 5 đã được khắc phục xong, các phương tiện lưu thông bình thường. Cây cầu Thanh Trì đã lưu thông bình thường rồi, nhưng cây cầu Nhật Tân, xin lỗi quý vị, cây cầu Thăng Long thì vẫn còn tình trạng chậm chạp do chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố tại đây. Các bạn phải đi được qua giữa cầu thì chúng ta mới có thể lưu thoát được bình thường hướng vào trung tâm thành phố. Còn từ đoạn đường dẫn lên cầu thì chúng ta đã phải gặp khó và di chuyển tương đối chậm để có thể lách qua được chiếc xe gặp sự cố tại đây. Các bạn chú ý, cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, loại xe 16 chỗ và chúng ta đang di chuyển khó khăn theo hướng vào trung tâm. Cùng tiếp tục với những thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dừng khai thác để thực hiện công tác bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư phương tiện mới phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, từ tháng 6 năm 2026, cao tốc Phú Quý Express sẽ khai thác trở lại để phục vụ du khách trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo và ngược lại, với thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể so với trước, ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng. Vào sáng ngày hôm nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách Thành Phát tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động tàu cao tốc Phú Quý Express 02 trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo và ngược lại. Theo đó, kể từ ngày 6 tháng 6 tới đây, tuyến vận tải hành khách từ cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu đến cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo sẽ được khai thác trở lại bằng tàu cao tốc số 3, tàu cao tốc 3 thân hoàn toàn mới, với tần suất phục vụ mỗi ngày một chuyến. Ông Nguyễn Văn Đáng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách Thành Phát cho biết.
3: Cái con tàu cao tốc 3 thân hiện tại thì nó khác biệt so với con tàu đời cũ, có thể chống được say sóng, chống được va đập. Con tàu hiện giờ nó có sức chứa hơn 500 hành khách, đạt tốc độ cao hơn, rút ngắn được thời gian cho tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo còn thời gian khoảng 5 tiếng 15 phút. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương, Sở Xây dựng và tất cả các ban ngành liên quan tới tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo. Người ta rất nhiệt tình và ủng hộ cái tuyến này và hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục rất nhanh gọn.
2: Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, việc đưa vào vận hành tàu cao tốc Phú Quý Express 02 trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ giúp việc đi lại của bà con được thuận lợi hơn, nhất là trong bối cảnh sân bay Côn Đảo đang tiến hành nâng cấp.
4: Đặc biệt là khi đi vào vận hành cái Phú Quý Express 2 này ấy, thì chúng ta đảm bảo những cái mặt về an toàn giao thông đường thủy, vấn đề chất lượng phục vụ, vấn đề về uy tín để phục vụ cho du khách ngày một chất lượng hơn.
2: Việc đưa vào khai thác trở lại tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo bằng tàu cao tốc Phú Quý Express 02 được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực vận chuyển hành khách đường thủy, đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại của hành khách, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế biển đảo. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh vừa có một vụ va chạm giữa xe buýt và xe con gây cản trở và ùn tắc theo hướng đi Văn Cao. Cảm ơn thính giả với thông tin rất kịp thời này. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh va chạm giữa xe buýt và xe con, giao thông đang ùn tắc theo hướng đi Văn Cao. Các bạn hết sức chú ý. Và nối tiếp dòng chảy của tin tức thời sự trong giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa các bạn, đến thời điểm này, còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định tại thông tư 08 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là nội dung vừa được Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay, mùng 1 tháng 6. Theo kế hoạch, sau ngày 15 tháng 6, tất cả số điện thoại chưa xác thực tình trạng sử dụng trên VNEID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa. Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong việc xử lý hàng nghìn tấn phế thải xây dựng mỗi ngày phát sinh từ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và giải phóng mặt bằng quy mô lớn. Tại các điểm nóng như phố Vạn Kiếp, đường Tam Trinh và vành đai 2,5, phế thải bê tông, gạch vụn, chất đống gây ảnh hưởng môi trường. Hiện phế thải chủ yếu được tập kết tại bãi Pháp Vân Cầu Rẽ và Nguyên Khê, nhưng cả hai nơi đều đã quá tải. Sau gần một năm tạm dừng, tàu cao tốc hơn 500 chỗ từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo hoạt động trở lại vào sáng nay, mùng 1 tháng 6. Việc vận hành trở lại tàu cao tốc này được kỳ vọng giúp người dân du khách có thêm lựa chọn đi lại và phát triển du lịch. Tin quốc tế, một loại thuốc điều trị ung thư phổi mới của hãng Akeso Trung Quốc mang tên Ivonescimab vừa cho thấy hiệu quả vượt trội trong thử nghiệm lâm sàng. Kết quả cho thấy thuốc này giúp bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ dạng vẩy giai đoạn cuối sống lâu hơn 15% so với liệu pháp miễn dịch Tevimbra, đồng thời giảm 1/3 nguy cơ tử vong. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay mùng 1 tháng 6, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay do số lượng thí sinh tham gia lớn, ngành giáo dục đặc biệt phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi.
1: Đây là năm đầu tiên sau khi sắp nhập ba địa phương thì quy mô học sinh rất là lớn, hơn 151.000 thí sinh dự thi ở 242 điểm thi. Nên là việc giao đề như các năm trước là chúng ta không thể thực hiện được, tức là lúc mấy năm trước thì chúng ta giao đề buổi sáng và buổi chiều lấy bài về, không để đề và bài ở nơi điểm thi. Năm nay thì ngày sáng hôm qua thì sở cũng đã phối hợp với lại các lực lượng, các sở ngành, đặc biệt là phối hợp công an thành phố chuyển giao đề đến tận các điểm thi và phối hợp với công an địa phương để tổ chức bảo quản giữ cái phòng chứa bài chứa đề theo đúng như là quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc tích hợp. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong các ngày thi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với giờ cao điểm. Hy vọng rằng trong các chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và tin yêu từ phía quý thính giả. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng giờ cao điểm trưa nay. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và trước khi khép lại chương trình, chúng tôi cập nhật một thông tin đáng chú ý từ tuyến quốc lộ 32, đoạn qua Lai Xá, có cháy nhà, giao thông ùn và chậm qua đây. Đây mới chỉ là thông tin ban đầu thôi, và nếu như có những thông tin tiếp theo, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Quốc lộ 32 đoạn qua Lai Xá có một vụ cháy, giao thông chậm và ùn qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thính giả và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
5: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu. Thưa quý vị, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay đồng loạt giữ nguyên giá, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến duy trì trong khoảng 156 đến 159 triệu đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm giá vàng thế giới quanh mức 4.530 đô la Mỹ một ounce. Như vậy giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng mỗi lượng.
0: Gần đây Hà Nội đang trong giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng, nhiều người băn khoăn rằng chung cư mini thuộc diện bị giải tỏa thu hồi thì người mua có được bồi thường không, theo Như Ngọc?
5: Vâng ạ, Hà Nội đang trong giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở rộng hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại nhiều khu vực. Khi phát sinh quyết định thu hồi đất thì quyền lợi của người mua sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình trạng pháp lý của công trình và giấy tờ sở hữu thực tế. Theo các luật sư thì chung cư mini thuộc diện bị giải tỏa thu hồi không đồng nghĩa là người mua chắc chắn được đền bù. Có nhiều trường hợp người đứng tên trên giấy chứng nhận mới là chủ thể được nhận bồi thường.
0: Trong khi đó, chủ trương đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho thuê tại các thành phố lớn của nước ta cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, phải không, thưa biên tập viên Như Ngọc?
5: Vâng ạ, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có tổng số quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công là hơn 14.300 phòng căn hộ. Trên cơ sở xác lập bản đồ nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê trên địa bàn, Hà Nội chỉ đạo ra soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời kết nối giao thông thuận tiện để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn đầu tư tư. Chuyển sang một thống kê khác, theo bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng trưởng cá nhân siêu giàu nhanh nhất giai đoạn 2026-2031, Việt Nam đứng thứ tư. Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên, tương đương gần 800 tỷ đồng. Con số này được dự báo tăng lên gần 2.000 người vào năm 2031, tương đương mức tăng gần 60% chỉ trong 5 năm.
0: Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
5: Thưa quý vị, tâm lý phân vân của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính từ bật tăng đầu phiên chuyển sang biến động giằng co quanh mốc tham chiếu. Độ rộng các cổ phiếu trong nhóm VN30 có sự phân hóa mạnh, sắc xanh thì có phần lấn lướt hơn ở FPT, MWG, STB, VIB. Ngược lại, VIC, VRE, HDB và VNM là những mã vẫn đang chịu áp lực bán mạnh. Ở các nhóm ngành có sắc xanh đỏ đan xen, trong đó cổ phiếu ngành công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu về đà tăng, với lực mua tập trung ở FPT, CMG, ITD, VTE. Ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu lại có diễn biến không mấy tích cực khi áp lực bán tập trung ở MCH, VNM, SBT, QNS. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 10 điểm xuống còn 1.853 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ oa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên đài tiếng nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, ác tiếng bơ.

bằng những khúc ca mẹ ru, tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Một lần nữa, Minh Phi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đường tình ca.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 với những ngày mưa, những ngày nắng oi bức đầy kỷ niệm. Có những chiều mưa rả rích khiến người ta suy tư lãng mạn. Tháng 6 đến như một bài ca đủ nốt, đủ cả thăng cả trầm, đủ cảm xúc và cả những xáo trộn. Những bản tình ca về tháng 6, về những cơn mưa, những ngày nắng trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng đọng với một tháng hạ nồng nàn.

Đó là những giai điệu trong bản tình ca Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang đến cho người nghe những khoảng lặng thật đặc biệt. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Một khoảng thời gian dù trời đã tạnh từ lâu nhưng trong lòng mình vẫn còn những cơn mưa chưa dứt. Giữa những ngày nắng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là một tia nắng cuối chiều rơi nghiêng trên ô cửa, một con đường quen thuộc sau cơn mưa, hay một ánh mắt từng đi qua cuộc đời mình cũng đủ khiến trái tim chậm lại vài nhịp. Có những người đã bước qua cuộc đời ta như một vệt nắng, không ồn ào, không ở lại quá lâu, nhưng đủ làm sáng lên một khoảng trời ký ức, để rồi khi ngoảnh lại, điều còn đọng lại không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác ấm áp, rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Vệt Nắng với giọng hát của Lân Nhã là một câu chuyện như vậy, vẫn là cách mà Lân Nhã thủ thỉ kể chuyện bằng âm nhạc một cách rất riêng, khiến từng câu hát như một dòng hồi ức đang chậm rãi hiện về. Nghe Lân Nhã hát, người nghe cảm giác như đang ngồi bên khung cửa sổ của một chiều nhiều nắng, lặng lẽ nhớ về một người từng đi qua tuổi trẻ của mình, hay những lời tâm sự trong đêm mưa của một người đã đi qua những tổn thương, học cách chấp nhận với những cơn mưa của cuộc đời. Giọng hát của Phương Thảo với ca khúc Trời Còn Làm Mưa Mãi, bản nhạc đã khiến bao trái tim người nghe thổn thức sau những đêm mưa.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai. Tháng 6 nắng như đổ lửa, cây xấu già thả chiếc lá xanh. Một bản tình ca trong album Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát được tác giả sáng tác vào một ngày hè oi bức năm 2003 tại Hà Nội. Đó là những nốt trầm đầy hoài niệm về cuộc sống hôn nhân nhàm chán của một đôi vợ chồng. Như đến giới hạn của một bức bách giữa cái nóng đổ lửa của tháng 6. Tháng 6 nắng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã qua thời cuồng nhiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người tự hỏi phải chăng đã đến lúc phải hâm nóng lại tình cảm này. Và rồi trong những phẳng lặng suy nghĩ, đọng lại là những kỷ niệm xưa cũ về tình yêu. Rồi bất chợt những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em gặp chúng ta khi đã quá già, bên những gương hồ. Một ngày tháng 6 của những thập kỷ sau.

Mưa tháng 6 là thế, không biết phải dùng cung bậc cảm xúc nào để diễn tả. Mưa tháng 6 cứ thế đi vào thi ca, vào những bản tình ca để rồi phải cho người ta nhớ mãi. Những bàn chân, những vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về. Sài Gòn đâu đó, bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến và nhanh đi, hệt như sự hối hả và tất bật của nhịp sống đô thị. Dưới những cơn mưa mùa hạ, cuộc sống của con người dường như dịu đi. Có lẽ vì mưa xua tan cái nắng oi ả xung quanh, nhưng cũng bởi vì mưa đem đến cho người ta sự lắng đọng. Lắng đọng về những câu chuyện, về những con người đã vô tình đi qua đời nhau. Thả vào mưa là sáng tác của Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Trung Quân Idol. Một bản tình ca mang đậm tính tự sự, với giai điệu man mác buồn. Nội dung của ca khúc xoay quanh những câu chuyện của một người đã đánh mất đi tình yêu và muốn thả hết nỗi nhớ của mình để cho cơn mưa cuốn đi hết. Chỉ còn mưa rớt giữa trời, lặng lẽ lần tìm theo tiếng mưa rơi, âm thanh của những ngày xưa cũ dần khuất sau màn mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đã đi qua những cơn mưa bất chợt của tháng 6. Những vệt nắng dịu dàng của ký ức và cả những khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của mưa và nắng không nằm ở thời tiết, mà nằm ở cách chúng ta khiến con người ta biết rung động nhiều hơn, biết nhớ, biết thương, biết sống chậm lại giữa những tất bật của cuộc đời. Cơn mưa mùa hạ của em, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh, thật trong trẻo và đầy năng lượng. Này cơn mưa mùa hạ, mang bao thiết tha trôi về nơi xa xôi, có bóng hình ai kia. Những hình ảnh như gói ghém cả những rung động đầu đời, những ngày tháng mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim xao động. Và rồi sau những cơn mưa của tuổi trẻ, chúng ta cũng bước vào những miền ký ức dịu dàng hơn để nhắm mắt thấy mùa hè. Giọng hát của Nguyên Hà như một làn gió, không phô diễn mà thủ thỉ kể chuyện, đưa người nghe trôi về những miền ký ức rất xa. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Người ta đã có thể nhìn thấy trong tâm trí mình những khoảng trời xanh cũ, những chuyến đi, những người đã từng đồng hành và cả những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong năm tháng. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để giữ lại một miền ký ức đủ trong trẻo để nhớ về, lòng mình vẫn thấy bình yên. Dù ngoài kia nắng hay mưa, nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn giữ được một mùa hè thật đẹp của riêng mình.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, các tổ giám sát môi trường cộng đồng sẽ được thành lập tại tất cả các khu dân cư trên cả nước để theo dõi, phát hiện và phản ánh kịp thời hành vi gây ô nhiễm môi trường. Thông tin được ông Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tại họp báo diễn ra sáng nay ngày 1 tháng 6. Dự kiến ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và hướng dẫn hai đầu cầu. Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án được cập nhật bao gồm các phường xã Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng, thành phố Hà Nội và Vũng Công, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đặt mục tiêu đào tạo kiến thức AI cho 2 triệu người dân vào năm 2030, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình phổ cập trí tuệ nhân tạo cho công dân giai đoạn 2025-2030. Đây được xem là một trong những chương trình phổ cập AI phổ biến quy mô lớn hiện nay, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và cán bộ công chức các ứng dụng công nghệ vào đời sống công việc. Tin quốc tế, từ hôm nay ngày 1 tháng 6, Malaysia bắt đầu chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất tiến hành siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Theo quy định mới, thì các nền tảng mạng xã hội có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến những trải nghiệm tiện ích cho hành khách trong mùa du lịch hè năm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa chính thức ra mắt bộ đôi tính năng công nghệ mới, đặt sẵn vùng miền trên tàu và tự động xếp chỗ khi mua vé. Cụ thể, chỉ với thao tác quét mã QR đơn giản bằng điện thoại thông minh ngay tại ghế ngồi, hành khách sẽ có thể dễ dàng xem thực đơn và thưởng thức những món ăn đặc sản vùng miền được giao tận nơi khi tàu cập ga. Tiện ích này đang được thí điểm trên các mác tàu SM11, SM12, SM19 và SM20 tại các ga Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng trước khi mở rộng ra quy mô toàn quốc. Bên cạnh đó, thì tính năng tự động xếp chỗ thông minh khi mua vé trực tuyến cũng sẽ giúp các nhóm khách gia đình dễ dàng mua được các vị trí chỗ ngồi gần nhau một cách nhanh chóng. Bước đi công nghệ này tiếp tục khẳng định nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành đường sắt, mang lại sự thoải mái và hài lòng tối đa cho hành khách trên mỗi hành trình di chuyển. Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Hẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Xin chào tất cả quý vị, chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, chuyến xe đặc biệt kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam của VOV Giao thông. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình buổi trưa ngày hôm nay thì chuyến xe của chúng ta cũng sắp sửa khởi hành rồi. Không biết là quý vị thính giả chúng ta đã đang di chuyển đến đâu rồi, đã bắt đầu chúng ta bật to radio và sẵn sàng đồng hành cùng với Tấn Phú và chuyến xe này quý vị nhé. Không biết là quý vị chúng ta đã đăng ký đồng hành chưa? Nếu chưa thì cứ nhấc điện thoại lên và đăng ký đặt vé. Số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 91 91. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91, để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau quý vị nhé. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị một cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật trên các cái lộ trình di chuyển. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Với trục đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08, không riêng gì tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đâu. Những cái khu vực khác, khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay là các cái khu vực địa phương duyên hải thì chúng ta cũng có thể cập nhật cùng với chương trình về tình hình giao thông để chủ động trong lộ trình trưa nay quý vị nha. Bây giờ thì không biết là cả nhà chúng ta đăng ký sẵn sàng hết chưa? Nếu chưa thì chúng ta tranh thủ quý vị ơi. Số hotline vẫn là 02839919191 ạ. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng và chia sẻ cùng với quý vị. Mình đi đâu thế bố ơi, qua phần đi nhìn của Hoàng Bách Family.

0: dầu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chặng hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay với một cuộc gặp gỡ với người bạn đầu tiên ạ. Và không gian của trên mọi nẻo đường chuyến xe trưa nay cũng đã sẵn sàng rồi. Xin được phép mở cửa xe ra và chào đạn đón người bạn đầu tiên bước lên xe ạ. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mình chào Tấn Phú và chào chương trình ạ.
0: Dạ, em chào anh. Anh kết nối với chương trình từ đâu đây ạ? Anh tên gì ạ?
1: À, mình ở từ Hậu Giang cũ em, Ngã Bảy á.
0: À, Ngã Bảy, dạ. Ngã Bảy. Hình như lúc đấy là trước đó là thành phố Ngã Bảy đúng không ạ?
1: Đúng rồi, thành phố Ngã Bảy và phường Ngã Bảy em.
0: Dạ, phường Ngã Bảy. Dạ, anh tên gì anh?
1: Mình tên Hậu.
0: Anh Hậu ở Ngã Bảy, ở Cần Thơ đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ rồi. Hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì chắc là anh Hậu cũng giới thiệu thêm chút xíu đi về công việc cuộc sống của mình anh ha. Tại vì lần đầu gặp Tấn Phú mà đúng không anh?
1: Dạ.
0: Lần đầu tiên anh gặp Tấn Phú mà đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ dạ rồi, giới thiệu thêm chút xíu về mình đi nè.
1: Mình chạy xe tải, mình chở rau củ quả Tấn Phú.
0: Dạ. Chạy xe tải chở rau củ quả, nhưng mà cái xe tải của anh lớn không anh, bao nhiêu tấn?
1: 2,4 tấn.
0: 2,4 tấn. Dạ. Thường thì anh chạy là nó cái lộ trình của mình là từ đâu đến đâu? Có xa lắm không anh?
1: Mình lấy hàng ở Ngã Bảy, mình chở lên mà thành phố Cần Thơ nè. Ninh Kiều á.
0: Dạ. Cái này là anh chở dạng như là gọi là mình chở thuê đi thôi hay là mình kinh doanh gia đình luôn?
1: Mình kinh doanh, mình đến mấy chỗ mà cái ruộng á em.
0: Dạ.
1: Ruộng ta trồng rẫy như bầu bí, dưa, bắp cải rồi đó.
0: Có nghĩa là anh giống như là lái chính vậy đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, rồi bắt đầu mình mua nông sản của nông dân rồi mình chở trực tiếp ra chợ, mình bán lại cho lái.
1: Đúng rồi, bán cho mấy người bán hàng trên
0: bán hàng
1: giữa đó.
0: Dạ. Anh là làm công việc này bao lâu rồi anh Hậu?
1: Làm cũng được 6-7 năm gì em.
0: 6-7 năm rồi. Cái mùa mấy cái đợt nắng vừa rồi thì em thấy là rau củ này kia nó cũng giá cũng khá là cao đấy anh nhỉ.
1: Cao mà cái loại rau củ rồi nó không được đẹp em ơi. Bị nắng quá nó
0: thiếu nước đúng không
1: anh? Nó hay. Đúng rồi, nó không được đẹp như là mà mùa có mưa.
0: Dạ. Yeah. Mấy bữa nay thì chắc cũng là đỡ đỡ rồi đúng không? Mưa cũng về rồi, cho nên là đặc biệt là nông dân nhà mình trồng rẫy nên kia nọ thì đỡ tưới chút xíu.
1: À đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Vô mùa khô tưới thôi cũng cực lắm. Tại vì em có một ông cậu ở dưới quê là cũng làm rẫy, cho nên là em hiểu được cái tính chất mà cũng cực lắm. Dạ. Anh Hậu là mua ở nhiều mối đúng không anh? Nếu như mà mình gọi là mình thu mua rồi mình bán lại đấy, thì cái việc mình mua là ở nhiều mối đúng không?
1: Đúng rồi, cũng như mình ở chỗ đó là cái người nào mà trồng rẫy đó lại liên hệ với mình.
0: Dạ.
1: Rồi mình đầu tư cho người ta như màng phủ hay là hạt.
0: Có nghĩa là đầu tư từ cái vốn ban đầu luôn đúng không? Là người ta chỉ bỏ
1: dạ,
0: công là chăm sóc thôi.
1: Nhưng mà một phần nào thì em ơi, chứ không phải là 100%. Ví dụ 50 đi rồi cái khi mình lấy hàng đó mình trừ tiền lại.
0: Cấn lại. Như là mình ứng tiền dạ, thôi đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi em hiểu. Nhưng mà vậy thì cũng đảm bảo là người ta sẽ đảm bảo cái đầu ra cho anh Hậu là không có lo bị thiếu hàng đúng không?
1: Đúng rồi, đảm bảo người ta có đầu ra, với lại mình cũng không sợ người ta bẻ kẹo mình đó em.
0: Dạ. Cũng khá là hay. Em thấy thì gọi là tính ra anh Hậu giỏi quá nhỉ. Như là từ gọi là

0: Dạ. Nhưng mà anh chở thì nó cũng nhiều chứ, lên xuống này kia cũng nhiều mà.
1: lên xuống nhiều khi ở vừa vừa vườn á thì
0: Ừ.
1: có ở vườn ta lên tiếp mình
0: Dạ. Rồi xuống ngoài
1: rồi
0: ngoài
1: rồi
0: ngoài ngoài kia thì có bàn hàng rồi xuống phụ rồi đúng
1: rồi đúng rồi mình lại gần đó mình
0: không?
1: xuống ta cũng tiếp mình vậy
0: Dạ.
1: đó.
0: Anh Hậu chỉ việc là đứng đó là thu tiền thôi nha. Dạ.
1: Trời.
0: Hôm
1: Mà
0: nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì Tấn Phú cũng cũng gọi là rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian đồng hành và kết nối. Em hỏi thăm chút xíu là bình thường là anh có nghe chương trình thường không ta?
1: có nghe cũng nghe thường lắm.
0: Ừ. Nhưng mà trong cái lần những cái lần mà anh nghe thì anh cảm giác chương trình nó như thế nào? Và hôm nay thì anh đăng ký kết nối là lần bao nhiêu rồi?
1: Mình đăng ký cũng nhiều lần ạ, nhưng mà hôm nay được kết nối lần đầu tiên với Tấn Phú nè.
0: À, trong cái chặng hành trình di chuyển thì gọi là trong cái tâm thế kết nối và đồng hành cùng với nhau, đặc biệt là khi mà được kết nối với mấy người bạn mà ở miền Tây ấy anh, thì em cũng cũng rất là quý, tại vì mọi người thì đôi khi chia sẻ cái cách chia sẻ của mọi người thì nó cũng kiểu mà gần gũi, cho nên là em cũng cũng có một cái cảm nhận nó thân thuộc một chút xíu. Dạ.
1: Nói chung là người miền Tây mình nó cũng không có màu mè qua Mỹ, mình chân chất rồi có sao nói vậy chứ mình không có màu mè như là
0: Dạ, không phải màu
1: nói
0: mè đâu,
1: chuyện
0: nó
1: nói.
0: nhiều khi thì cái phong cách nói chuyện là như thế. Mà kiểu miền Tây thì mọi người sẽ chia sẻ nó kiểu cái ngôn từ mình dùng á, như là cái cách mình dùng đó nó có vẻ là nó mộc mạc hơn. Dạ, dạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, cũng cảm ơn anh Hậu rất là nhiều. Trưa nay thì cơm nước này kia xong hết chưa anh?
1: Xong rồi em ơi.
0: Xong hết rồi hả? Thì bình thường
1: Mà
0: là ai nấu cơm cho anh ăn? Có hậu phương mà đúng
1: cái
0: không?
1: này có hậu phương
0: Dạ. Anh là mấy bé nhỏ rồi anh Hậu?
1: anh con em lớn cho em đi làm rồi.
0: Lớn hết rồi, đi làm hết rồi. Trời ơi.
1: Dạ.
0: Vậy mà anh phải còn bươn trải dữ vậy ta.
1: Tại vì hồi lúc mà con đi học này kia nọ thì mình thấy nhờ giả chú bác này kia mới vốn, bây
0: Ừ.
1: giờ nó làm thì mình phải cài đó, mình trả vốn lại cho em.
0: Ô, chứ không phải làm rồi tự kiếm kiếm tiền để phụ ba chứ
1: Thì
0: nhở?
1: mình biết nó vậy rồi, nhưng mà con lớn thì nó cũng làm phải có tiền, nó cũng trang trải những cái chuyện của nó em ơi, rồi
0: Dạ.
1: nó lo cái đời tư của nó nữa, có
0: Ừ.
1: vợ có chồng cái nọ, nó cũng có ông mớ vậy đó em.
0: Dạ. Nói chung là mình cũng gọi là cha mà ôm đờm lo lắng được hết đúng không ạ? Có hơi cực một
1: Đúng rồi.
0: xíu nhưng mà một phần thì cũng làm sao để mà cho con có thể là lo trọn vẹn gia đình vậy thôi là mừng rồi đúng không? Cũng không cần phải lo lại cho mình hay là như thế nào hết cả nhờ.
1: Đúng rồi, nếu
0: Em
1: mà
0: thấy người
1: con
0: cha
1: mà
0: người
1: nó
0: mẹ
1: lo
0: nào
1: tự
0: cũng
1: bản
0: như
1: thân
0: thế.
1: nó được là mình cũng mừng cho nó đó
0: Dạ,
1: chứ.
0: dạ. Rất là quý. Thì ngày hôm nay thì nếu như mà xét về cái gọi là trong những cái ngày mà còn thơ ấu thì cái ngày hôm nay thì chắc là anh Hậu là cũng có dành một cái điều đặc biệt cho các bạn nhỏ nhà mình đó, đó chính là ngày quốc tế thiếu nhi đó. Thì em cũng sẽ cùng với anh đến với một cái thử thách thử thách thay vì bình thường là mình sẽ đi điểm này điểm kia đúng không anh đó, mình tìm hiểu điểm này danh lam thắng cảnh này hoặc là ghé một cái điểm du lịch kia. Ngày hôm nay thì em với anh sẽ cùng đến với một cái thử thách về âm nhạc thiếu nhi đó, mà nó cũng không thiếu nhi
1: À
0: lắm đâu, nó cũng hơi gọi là tuổi hồng trẻ trẻ thôi anh ha.
1: à cái này chắc nhà Tân Phú hỗ trợ, chắc nhà thiếu nhi thì anh không dành,
0: Dạ.
1: bolero thì anh thường nghe cái phần nhạc
0: À,
1: trẻ trẻ nhỏ nhỏ này anh không
0: bolero
1: dành.
0: là vô tủ đúng không? Cho bữa nào Tấn Phú phải
1: Dạ đúng
0: cho
1: rồi.
0: mọi người thử thách một cái thử thách gọi là đoán nhạc bolero nha. Vừa nghe nhạc hay mà gọi là vừa vừa gọi là cái bác tài là cũng trúng tủ nhiều đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ. À, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng là ngày 1 tháng 6 cho nên là vẫn giữ chủ đề này đi anh
1: Rồi
0: ha.
1: rồi rồi.
0: Dạ. À, cũng đơn giản thôi, em cũng sẽ cố gắng ghi hết mình cho anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh phải là cái người đưa ra đáp án anh ha.
1: Rồi
0: Sẽ
1: rồi.
0: có 3 pha âm nhạc được vang lên, nhiệm vụ của anh Hậu là mình nghe, mình đoán xem cái đoạn nhạc này được cắt ra trong cái bài hát nào. Đơn giản vậy thôi anh ha, là mình đoán cái tựa bài hát giúp em ạ.
1: Rồi.
0: Rồi, sẵn sàng. Bài hát đầu tiên em gợi ý với anh. Nó có 5 từ. 5 từ bắt
1: À
0: đầu từ
1: nhiều
0: từ em. Đó, 5 từ mà bắt đầu là từ em anh ha. Dạ, em đang gợi ý
1: rồi
0: rất là hết mình rồi đó. Anh cố gắng trả lời hết mình luôn nha anh Hậu ơi.

0: Em là hoa hồng nhỏ.
1: Em
0: Sao
1: là hoa hồng nhỏ. Thật ra là
0: không
1: ví dụ
0: em?
1: như là hả, sao anh?
0: Anh thấy năm từ nó cũng hợp, anh đóng
1: Năm
0: đại cho
1: từ.
0: anh không biết đúng không
1: Dạ,
0: nữa.
1: em tặng anh Hậu một cành hoa hoặc là em tặng anh Hậu một cành bông, ý là nó cũng là đồng nghĩa với nhau, nhưng mà trong cái tựa bài hát thì chúng ta không được sai là bông hay hoa, tác giả đặt là bông hay hoa thì chúng ta phải chuẩn chỉnh nha. Anh chốt là giúp em là hoa hồng nhỏ hay là em là bông hồng nhỏ?
0: Em là hoa hồng nhỏ, nếu là bông thì nó có hơi khó khó nghe chút.
1: À,
0: Em
1: đây là một
0: là
1: sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đấy. Chúng ta vừa lắng nghe ca sĩ Hồng Nhung và Tấp Ca Thiếu Nhi.
0: hoa hồng nhỏ,
1: Em là
0: cái
1: hoa
0: hoa
1: hồng nhỏ.
0: nó nghe nghe nó lục đó hơn là cái
1: Nghe
0: bông,
1: nó
0: là
1: lưu
0: bông nghe
1: loát
0: nó
1: hơn
0: hơi
1: hả? Tại
0: chỉnh
1: sao
0: lại.
1: không là bông hồng nhỏ? Là nghe nó kiểu nó gần gũi hơn nhỉ?
0: Nếu mà nó em là bông hồng nhỏ thì nó hơi khó khó khó đọc một chút, nó em là
1: Có
0: hoa
1: đọc
0: hồng
1: xíu mà.
0: nhỏ.
1: Mà nhiều khi tác giả người ta muốn nó kiểu mà nó khó khó vậy rồi sao?
0: Thì mình phải chịu chứ, mình nghe thì
1: Chịu
0: nó
1: đúng không?
0: hoa,
1: Có
0: em là
1: sai cũng
0: hoa
1: chịu
0: hồng
1: luôn đúng
0: nhỏ.
1: không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi. Anh có thay đổi đáp án ở lần cuối cùng không? Bông hồng hay là hoa hồng?
0: Em là hoa hồng nhỏ.
1: Chốt đơn.
0: Dạ.
1: Chốt đơn. Dạ. Thưa quý vị, đáp án của anh Hậu đã được chốt. Và đáp án của chương trình em là bông hồng nhỏ, thưa quý vị. Giống như em nói bông hay hoa thì nó cũng đồng nghĩa, nhưng quan trọng là tác giả đặt như thế nào, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta tôn trọng thôi, tôn trọng tác giả. Dạ. Và đáp án của chương trình như em vừa công bố là em là bông hồng nhỏ, anh Hậu ha.
0: Bông nhỏ ha em.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ở sao cái này mình nghe nhé, như bông hoa hoa hồng nhỏ
1: Dạ. Dạ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu số 2. Không sao. Gọi là vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà nó dạng như hên xui may mắn của mình nữa, không sao hết. Cơ hội vẫn còn ở hai cái đáp án, hai câu hỏi còn lại anh ha, cũng dễ thôi anh nha. Cố gắng lên.
0: rồi.
1: Dạ. Tiếp tục bài này thì có 4 từ. 4 từ. Dạ.
0: Rồi.
1: Về trước đi, rồi em xem tình hình như thế nào thì em sẽ gợi ý tiếp, tại vì cũng không biết gợi ý như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với pha âm nhạc tiếp theo, pha âm nhạc số 2. Xin mời.
2: Tuổi

0: Không biết thiệt luôn hả anh? Ôi trời ơi.
1: Hên này không biết cái này không có manh
0: Hên
1: mối
0: hả?
1: gì chân.
0: Em gợi ý nha. Em gợi ý nha, bốn từ. Nói về một cái độ tuổi giống như là thanh xuân vậy đó, thanh xuân gì đó. Nó giống giống thôi, nhưng mà nó gợi ý sao nhỉ? Một cái màu sắc nói về một cái độ tuổi. Tuổi chấm chấm chấm.
1: Tuổi chấm chấm chấm. Tuổi chấm chấm mà tuổi cái này bài để thì Tân Phú chờ
0: Thôi để
1: tới
0: đi,
1: tới
0: tiếp
1: Tân
0: tục, tiếp
1: Phú.
0: tiếp tục đi anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với pha âm nhạc tiếp theo. Pha âm nhạc số 3. Xin mời.

0: Và anh chốt đáp án giúp em đó chính là bài hát
1: đi đi học.
0: Đi học là đáp án của anh Hậu. Và đáp án của chương trình là Đi học. Xin chúc mừng anh. Yeah. Như vậy thì anh Hậu đã có cho mình một điểm rồi. Quay trở lại câu số 2 anh nhé. Anh có cần nghe lại không?
1: Nghe lại để em gợi ý anh sao cái bài này
0: Nghe
1: anh hồi
0: lại
1: nào
0: đi.
1: là anh chưa
0: Thôi để
1: có
0: em
1: nghe
0: gợi ý
1: bài
0: cho
1: này
0: ha.
1: lần nào hết trơn.
0: Có 4 từ. Có 4 từ. Cái từ phía sau là nó nói về cái sự trẻ thơ, trẻ con á, cái kiểu trẻ con á, đồng nghĩa với trẻ con á, cái tính cách của trẻ con. Đó. Cái tuổi đầu để nói về cái độ tuổi mà nó có một cái màu nói về cái độ tuổi này. Đó. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 4 từ. Rồi, gợi ý hết mình luôn đó, bắt đầu từ tuổi, tuổi chấm chấm chấm.
1: Chấm
0: Bài này thì Đàm Vĩnh Hưng cũng có thể hiện.
1: tại sao giùm mình cái Tân Phú
0: Trời ơi.
1: bài này sao nào giờ không có nghe bài này ta
0: Không có nghe bài này hả? Tuổi
1: đúng rồi.
0: chấm chấm chấm. Hai cái từ cuối á, là nó dạng như là nói về tính cách của trẻ thơ ấy mà. Sao ta? Biết tự không biết gửi như thế nào được. Gửi nữa nó hết biết luôn anh ơi. Tuổi hồng chấm chấm chấm. Thôi ơi.
1: Tuổi
0: Sổ số luôn á.
1: hồng chấm chấm chấm
0: Đó, hai từ
1: tức
0: nữa
1: là
0: thôi
1: tuổi
0: anh.
1: hồng học sinh
0: Tuổi
1: không
0: hồng
1: lẽ
0: học sinh.
1: học
0: Không,
1: tuổi
0: nói
1: hồng
0: về tính cách mà. Tính cách.
1: tính cách hả
0: Tính cách chứ không phải là học sinh là nó là danh từ rồi.
1: là tuổi
0: Tính từ anh. Tuổi hồng chấm
1: không là
0: chấm.
1: tuổi tuổi hồng thơ ngây.
0: Chính xác, chúc mừng anh. Hai điểm dành cho người bạn chúng ta anh Hậu ở Cần Thơ. Mừng quá cả nhà ơi.
1: Trời ơi, mình cảm ơn Tấn Thú nhiều nha.
0: Rồi.
1: Tại bài này nào chưa nghe lần nào anh
0: Chưa
1: ra
0: nghe
1: chưa
0: lần
1: có biết.
0: nào. Cái bản phối này thì em nghĩ nó cũng hơi lạ lạ chút xíu đúng không ạ? Nó hơi cảm xúc chút xíu. Và xin chúc mừng anh Hậu rất là xuất sắc. Có vẻ là em nghĩ là không làm khó được anh đó, không làm khó được anh. Cái bài đồ thì nó hơi nhầm lẫn xíu thôi chứ không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Cái bài đó thì nó
1: Đúng rồi.
0: dạng như là hơi nhầm lẫn thôi mà anh cũng rất là xuất sắc. Với cái bài đi học thì trả lời được ngay. Cái bài giữa thì mình hơi bâng khuâng xíu là tại cái bản phối nó cũng lạ. Em nghĩ là mình nghe cái bản nó quen hơn thì anh sẽ đoán ra. Chúc mừng anh Hậu,
1: Dạ đúng
0: 2
1: rồi.
0: trên 3 điểm. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh có cảm xúc gì không, cũng như là có muốn nhắn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả nghe đài không ạ?
1: Thầy trả lời được, nói chung giờ là được. Quà thì không có bao nhiêu mà mình thấy nó cũng nó hồi hộp á Tấn Phú. Mình cảm ơn Tấn Phú nha, cũng chúc cho các bác tài trên mỗi đường đi đến nơi về đến chốn an toàn, hạnh phúc ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình. Và em cũng chúc cho anh Hậu có nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi và lái xe an toàn. Đặc biệt là trong cái công việc kinh doanh của mình là luôn đại phát anh ha.
1: Dạ, cảm ơn Tấn Phú nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký lên chương trình cho vui anh Hậu ha.
1: Rồi,
0: Dạ
1: anh
0: rồi, cảm
1: rảnh
0: ơn
1: là anh
0: anh.
1: đăng
0: Xin
1: ký
0: chào
1: rồi.
0: anh ạ.
1: Rồi.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Hậu, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực đó chính là ngã 7 Hậu Giang cũ mà bây giờ là thành phố Cần Thơ đấy cả nhà. Và Tấn Phú cũng cập nhật từ bộ phận thư ký thì anh cũng yêu cầu luôn cái bài hát về quê hương mình Hậu Giang. Lâu lắm rồi chưa có nghe là bài này, bài hát chiều qua và Hậu Giang. Thôi để Phương Mỹ Chi hát đi cả nhà, Tấn Phú hát ghê quá. Cơ hội vẫn còn với trạm dừng chân thứ hai, và quý vị đừng quên nhé, số hotline vẫn là 02839 919191.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy

0: điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà người bạn đầu tiên đồng hành và gửi tặng cùng với tất cả quý vị thính giả trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay, chiều qua phà Hậu Giang, qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Món quà của anh Hậu cũng đến từ khu vực Hậu Giang luôn ạ, nay là Cần Thơ, cụ thể là thành phố Ngã Bảy cũ luôn ạ, nay là phường Ngã Bảy quý vị nhé. Một người bạn đầu tiên đã gọi là trọn vẹn dành về cho mình một cái phần quà từ chương trình rồi. Phần quà tiếp theo này không biết như thế nào đây, mà Tấn Phú lướt qua câu hỏi thì kêu bằng là siêu khó luôn đó nha. Siêu khó theo kiểu trong mặt kép đó nha. Nghe tới đây là biết như thế nào rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón người bạn tiếp theo bước lên xe. Alo, Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng, lời nói đầu tiên chào Tấn Phú, chào quý khán giả đến chương trình. Chào các bác tài.
0: Dạ, chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Vâng, anh tên Nguyễn Văn Thu, anh lái xe ở Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố mới vậy.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì anh nãy anh có nói là anh lái xe ở Vũng Tàu hả anh?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ. Anh lái xe ở Vũng Tàu là anh lái xe gì?
1: Đây anh lái xe tải Phú ơi.
0: Anh lái là anh chở mặt hàng gì anh?
1: Đây em lái tự do, khách kiểu gì anh chở hàng đó.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh có gặp em lần nào chưa ta?
1: Vâng, anh có gặp Tấn Phú nhưng mà lâu lắm rồi Phú ơi.
0: Dạ. Cách đây bao lâu rồi anh?
1: Chắc cũng khoảng cỡ gần năm á.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì chương trình cũng sẽ có cái bộ câu hỏi để dành cho anh. Nhưng mà trước hết thì em cũng sẽ ưu tiên thế là cập nhật thông tin về tình hình giao thông trước ha anh ha.
1: Vâng, vâng.
0: Thưa quý vị, nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 trên địa bàn phường Xóm Chiếu thì chúng ta lưu ý là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trường Chinh, Âu Cơ qua khu vực nút giao này thì mật độ phương tiện cũng đang đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại lộ trình Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng qua đi về khu vực cầu Tân Thuận 2 cũng như là Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Về tình hình giao thông, nếu như mà có những cái khu vực nào, cái lộ trình nào chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin nữa đến từ VietAir, cập nhật về diễn biến giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 19 thì có sự cố va chạm. Qua khu vực này, km số 19 quý vị nhé, tuần tra cao tốc đang có mặt hỗ trợ xử lý qua khu vực này. Và chúng tôi cập nhật là đông chậm từ km số 18 về đến km số 21. Phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đông chậm khoảng 3 km, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là thông tin mà Tấn Phú cập nhật từ VietAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khoảng km số 19 thì có cái sự cố phương tiện va chạm và đông chậm từ km số 18 về km số 21, khoảng 3 cây số quý vị chúng ta chú ý nhé. Hướng ngược lại thì có thể lưu thông ổn định ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc gặp gỡ với người bạn đồng hành trưa nay. Anh Thu ơi.
1: Vâng, nghe Phú ơi.
0: Dạ rồi, bây giờ thì anh đang lái xe qua khu vực nào đây anh nhỉ?
1: Anh đang ở tại chỗ làm chờ hàng á.
0: Dạ, là ở đâu anh?
1: Anh đang ở Bà Rịa, phường Vũng Tàu á.
0: Dạ, rồi, bây giờ đang chờ hàng lên xe để mà chạy đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ, rồi, bây giờ thì sẽ cùng đến với cái thử thách luôn anh ha.
1: Vâng.
0: Thử thách dành cho anh ngày hôm nay, như thường lệ với trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay quà liền tay. Và một cái câu hỏi duy nhất thôi thì anh sẽ nhận được cái phần quà về cho mình. Nếu như mà trả lời đúng ở câu hỏi ngày hôm nay thì siêu khó nha anh nha, cho nên là anh phải tập trung giúp em.
1: Hỗ trợ cho anh nha.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Siêu khó trong mặt kép đấy cả nhà. Nói nhỏ thôi để anh thua anh nha.
1: Dạ.
0: Ngày 1 tháng 6 thường được biết đến là ngày gì? A. Quốc tế lao động, B. Quốc tế thiếu nhi, C. Quốc tế hạnh phúc.
1: Cái này dễ nè. Đúng rồi thì câu hỏi thì dám chấm
0: coi chừng đố mẹo. Đọc nghe kỹ đi.
1: Đọc lại Phú.
0: Ngày 1 tháng 6 thường được biết đến là ngày gì? A. Quốc tế lao động, B. Quốc tế thiếu nhi, C. Quốc tế hạnh phúc.
1: Quốc tế thiếu nhi Phúc ơi.
0: Coi chừng đố mẹo.
1: Không mẹo đâu.
0: Không mẹo luôn. Anh có thấy nó bị sai sai chỗ nào không ta?
1: Không, tại ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi mà.
0: Thường được biết đến.
1: Thường được biết đến là ngày quốc tế.
0: Quốc tế gì anh?
1: Thường.
0: Thường được biết đến.
1: Quốc đến này khó à, tại quốc tế thiếu nhi thường thường là biết đến là quốc tế thiếu nhi mà.
0: Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh.
1: Trời, ông làm hồi học á. Ông làm tranh đòi học á.
0: À, đây là ngày quốc tế thiếu nhi và từ lâu rồi, ngày 1 tháng 6 được xem là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người. Đồng thời đây cũng là cái ngày mà nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Và được tuyên bố tại Hội nghị Thế giới vì Hạnh phúc Trẻ Em tổ chức vào tháng 8 năm 2025 tại Geneva, Thụy Sĩ. Và ngày quốc tế thiếu nhi đã trở thành một ngày lễ dành riêng cho trẻ em phổ biến nhất trên toàn thế giới. Châu Âu, nhà tài trợ giống như là muốn tặng quà luôn cho quý vị thính giả, là mình chọn người may mắn thôi chứ không cần phải đúng như thế nào hết cả, đúng không ạ?
1: Phú làm tranh gung, anh cứ nhớ nhớ ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động.
0: Dạ.
1: Còn ngày hạnh phúc là ngày 28 hoặc 23 tháng mấy luôn.
0: Nếu như mà em mà là nhà tài trợ thì chắc là cái câu hỏi sẽ khó hơn đấy, đúng không anh? Đó. Em sẽ hỏi là ngày quốc tế thiếu nhi là được bắt đầu từ đâu, tổ chức đầu tiên ở đâu, hoặc là năm nào đó. Trời ơi, lúc đó
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: anh
1: khó.
0: Lúc đó là anh Thu còn khó dữ nữa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, yeah. Đúng rồi, cái đó nhờ Tấn Phú hỗ trợ giống như anh hồi nãy đó, gần sát mới biết.
0: Trời rồi, chúc mừng anh đã nhận về cho mình một cái phần quà, đó chính là vừa cầu vượt điệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha. Rồi, anh có yêu cầu sao anh?
1: Em cảm ơn Phú, cảm ơn chương trình cho anh yêu cầu bài hát là Về Miền Tây á Phú.
0: Về Miền Tây, dạ rồi, xin nhờ bộ phận kỹ thuật chọn giúp Tấn Phú bài hát Về Miền Tây để gửi tặng cho anh Phú nhé.
1: Anh gửi lời nhắn cho chúc cho anh em lái xe trên mọi đường dạng dặm bình an, đi an toàn và hạnh phúc. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Tấn Phú, cảm ơn cô ký, cảm ơn cô nhận cuộc gọi, cảm ơn rất nhiều. Dạ, chào Phú.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe, mọi điều thuận lợi nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với cả anh Thu. Mà Tấn Phú cứ nghe giọng anh Thu này quen sao cả nhà. Dạ. Và anh cũng là một cái người bạn cũng kết nối và gặp Tấn Phú cách đây, anh nói có một lần rồi. Và cũng lâu rồi. Dạ, và anh cũng đã xuất sắc nhận về cho mình một cái phần quà của nhà tài trợ. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái vài cái thông điệp đến từ nhà tài trợ gửi đến quý vị nhé. Và thưa quý vị, các thói quen làm sạch quá mạnh hoặc là quá yếu kết hợp cùng với việc là sử dụng các sản phẩm không phù hợp chính là những nguyên nhân trực tiếp khiến cho mái tóc chúng ta và da đầu chúng ta gặp phải những vấn đề như là gầu ngứa, gãy rụng và nấm da đầu. Vì vậy thì ngoài thay đổi các thói quen này thì việc lựa chọn một sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp, thân thiện và lành tính là vô cùng cần thiết. Trong đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà trong các phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào các ngày tiếp theo. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà âm nhạc của người bạn chúng ta gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ đến quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông. Tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây km số 19 có sự cố va chạm. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và đang đông chậm từ km số 18 về km số 21 quý vị nhé. Đông chậm khoảng 3 cây số hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu xe cũng đông di chuyển chậm. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh một vài những cái khu vực đang diễn ra mưa khá to. Quý vị chúng ta di chuyển thì cũng cần chú ý chủ động lộ trình và quan sát kỹ trước sau. Trường Chinh Âu Cơ xe đông di chuyển chậm, quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và thưa quý vị, lúc nãy thì nãy giờ thì chúng ta cũng đã có cái cơ hội kết nối và đồng hành cùng với những người bạn đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường trưa nay. Và cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng gọi là xem đây là một cái không gian để kết nối và làm quen với nhiều bạn thính giả là các bác tài trên mọi nơi đường của Tổ quốc, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể chia sẻ những vui buồn cùng nhau về đời, về nghề bên vô lăng, mà cùng nhau tham gia những cái thử thách nhẹ nhẹ vui vui như thế. Thì cũng mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một cái ngày đầu tiên của tháng, cũng như là trong nay là ngày đầu tiên mà, đúng không ạ? Cho nên cũng chúc quý vị chúng ta sẽ có một cái tháng mới nè, một cái tuần mới nhiều năng lượng, lái xe an toàn và mọi điều luôn thuận lợi quý vị nha. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Mình chúc sức khỏe tất cả quý vị khán giả của VOV Giao thông của trên mọi nẻo đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của anh Thu gửi tặng về miền Tây, Cẩm Ly, Quốc Đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng em 10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Hôm nay mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung chúc quý vị và gia đình với các em nhỏ sẽ có một ngày lễ thật ý nghĩa. Và quý vị thì cũng lưu ý rằng là thời tiết của ngày hôm nay vẫn sẽ luôn có những cái sự thay đổi, đặc biệt là tình trạng oi bức và nắng nóng. Vậy nên là với những hoạt động ngoài trời hay là những chuyến đi của mình thì cũng hãy lưu ý, đặc biệt là quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của các bạn nhỏ cũng như là những người cao tuổi. Và theo thời tiết Bắc Bộ thì hôm nay sẽ vẫn phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Và từ ngày mai mùng 2 tháng 6, nắng nóng gia tăng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Trong khi đó thì khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to cục bộ, tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Còn tại Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ nay cho đến ngày mai mùng 2 tháng 6, tổng lượng mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến từ 90 đến 150m. Sau khi giảm nhẹ vào ngày mùng 3 tháng 6, mưa lớn được dự báo gia tăng trở lại từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 5 tháng 6. Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập úng kèm lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn. Và cũng theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 6 năm 2026 có thể xuất hiện thêm khoảng 2 đến 3 đợt nắng nóng. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt từ 36 đến 39 độ, một số nơi có thể lên là trên 40 độ C đấy ạ. Hồng Nhung tổng hợp nhanh tình hình thời tiết tại ba miền để các bạn sẽ chủ động hơn với những hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong buổi tối ngày hôm nay. Miền Bắc thì vẫn còn nắng nóng oi bức, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có mưa đấy ạ, nên các bạn hãy chủ động nhé để mình và gia đình sẽ có được một ngày mùng 1 tháng 6 dành cho các bạn nhỏ thật là nhiều ý nghĩa. Và tất nhiên thì Hồng Nhung cũng không quên dành tặng quý vị một bản Deep House thật là vui nhộn. Một lần nữa chúc mừng quý vị sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ.

0: Thưa quý vị, một bài hát đã quá quen thuộc rồi, Cây đa quán dốc xin được gửi tặng đến quý vị cùng với gia đình của mình. Trước khi mà chúng ta có một buổi tối thật ý nghĩa bên những người thân gia đình và đặc biệt là với các em nhỏ thì chúng ta vẫn còn phải cùng với nhau vượt qua những cái cung đường nắng nóng của buổi chiều ngày hôm nay. Vậy nên là với bất cứ lộ trình nào mà các bạn đang gặp khó khăn tại thủ đô Hà Nội hay các tỉnh lân cận thì đừng quên cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số là 02437919191. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ, như theo những thông tin dự báo thời tiết thì khả năng là chiều nay sẽ vẫn có mưa dông nên các bạn cũng cần phải lưu ý với việc di chuyển của mình, mang thêm những vật dụng che chắn để chủ động hơn, đặc biệt là với các hoạt động ngoài trời. Vì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình hôm nay thì đang ở rất xa quý vị, chương trình đang được trực tiếp từ thủ đô Hà Nội nên với tình hình thời tiết từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay là với điều kiện di chuyển thực tế tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì rất mong sẽ nhận được những thông tin cụ thể đến từ quý vị qua số máy của chúng tôi là 02839919191. Bây giờ thì bắt đầu cùng với những thông tin tình hình giao thông theo như quan sát của Hồng Nhung trên khung hình camera thì các bạn lưu ý là nắng nóng thì vẫn đang có những cái diễn biến phức tạp tại phía khu vực thủ đô Hà Nội, và thời điểm hiện tại nếu các bạn di chuyển thì sẽ cảm thấy một cái sự oi bức rõ rệt, nhưng tuy nhiên là với tình hình giao thông thì nó lại có một chút ngược lại, chưa đến mức là sôi động như là những thông tin trước đó từ phía khu vực vành đai 3 đâu. Mà thời điểm hiện tại thì ông Nhung thấy là không còn có ai phản ánh gì từ vành đai 3 trên cao. Nếu có những cái thông tin mới đưa về từ đây theo cả hai chiều thì nhờ các bạn thính giả cũng sẽ phản ánh thêm cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì hãy đến với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng vừa thông xe kỹ thuật phân đoạn 27 km kết nối từ cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn đến nút giao IC03 tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Với tổng vốn đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng, dự án dài 60 km này đang được hơn 2.600 cán bộ, công nhân nỗ lực thi công. Đơn vị dự án cam kết hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 30 tháng 9 năm 2026, rút ngắn tiến độ 3 tháng so với hợp đồng. Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ Đào Đức Tài sinh năm 1999 cùng Lê Thanh Nguyện và Phan Thanh Hiền để điều tra hành vi giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng và ma túy. Do mâu thuẫn tình cảm với NTKT ở xã Đa Kia, Tài từng đe dọa sát hại cả nhà bạn gái. Ngày 11 tháng 4, Tài cùng đồng bọn nổ 7 phát súng trước nhà chị T rồi bỏ trốn. Khám xét nơi ở, công an thu giữ súng quân dụng, ma túy, bình xịt hơi cay và nhiều tang vật liên quan. Đó là những thông tin thời sự dân sinh trong buổi chiều ngày hôm nay. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ liên tục đồng hành và cập nhật để giúp cho các bạn có một lộ trình tràn ngập thông tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sân bay quốc tế Dubai sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2035 để chuyển toàn bộ hoạt động sang sân bay quốc tế Al Maktoum. Sân bay được đầu tư mở rộng với tổng vốn vào khoảng 28 tỷ bảng Anh, định hướng trở thành trung tâm hàng không lớn nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân khiến sân bay quốc tế Dubai phải đóng cửa là sân bay này bị giới hạn bởi hai tuyến cao tốc lớn và các khu dân cư xung quanh, khiến việc mở rộng gần như không thể thực hiện. Theo kế hoạch, toàn bộ chuyến bay và dịch vụ đang hoạt động tại sân bay quốc tế Dubai sẽ được chuyển sang tổ hợp Dubai World Center.
4: Lực lượng cảnh sát Singapore vừa công bố thiết bị bay không người lái mới mang tên Home Team Sky Guardian nhằm tuần tra trên không và hỗ trợ ứng phó tình huống khẩn cấp cả trên bộ lẫn trên biển. Hệ thống này giúp giám sát hiệu quả các khu vực khó tiếp cận như vùng công nghiệp, hàng hải hoặc nơi có mật độ camera đường phố hạn chế. Trong giai đoạn đầu triển khai, các drone sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ theo các tuyến bay lập sẵn và luôn có sĩ quan trực tiếp điều khiển từ xa trong suốt quá trình vận hành. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực mới nhất của chính phủ Malaysia nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở Kuala Lumpur là phát động chiến dịch Bangun KL, thức dậy cùng Kuala Lumpur, nhằm khuyến khích người dân đi làm sớm hơn để giảm ùn tắc tại Kuala Lumpur, kèm ưu đãi cà phê giá rẻ vào buổi sáng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng giải pháp này khó tạo khác biệt khi phần lớn lao động đã phải ra đường từ rất sớm. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Chiến dịch Bangun KL hay thức dậy cùng Kuala Lumpur dựa trên một ý tưởng tưởng chừng đơn giản, bắt đầu một ngày mới sớm hơn, giãn lưu lượng di chuyển và tránh kẹt xe.

0: được Bộ trưởng lãnh thổ liên bang Hana Yo phát động vào hôm 9 tháng 4. Sáng kiến này nhằm phân bổ lại lưu lượng giao thông của buổi sáng để việc đi lại trở nên cân bằng và nhân văn hơn. Bà cho rằng không thể tiếp tục hài lòng với kiểu sinh hoạt cũ khi mọi người cùng ra đường một lúc rồi mắc kẹt trong giao thông.
1: Sáng kiến này hoàn toàn không tiêu tốn ngân sách nhà nước, nó chắc chắn tốt hơn việc chúng ta chẳng làm gì cả. Mỗi buổi sáng có khoảng 1,2 triệu phương tiện đi vào Kuala Lumpur. Liệu điều này có thực sự thay đổi được cục diện giao thông hay không? Tôi tin rằng nếu chúng ta giảm bớt dù chỉ vài nghìn chiếc xe trong số 1,2 triệu phương tiện đó, nó chắc chắn sẽ giúp giải tỏa ùn tắc đáng kể. Ở đây chúng tôi không yêu cầu tất cả mọi người phải uống cà phê. Nhưng với những ai vốn đã có thói quen này, nếu bạn ghé mua từ 7 giờ đến 8 giờ sáng và được giảm giá 30%, tại sao lại không thử chứ?
0: Chiến dịch Bangun KL nhanh chóng vấp phải làn sóng hoài nghi khi nhiều ý kiến cho rằng ưu đãi cà phê giá rẻ đi kèm là giải pháp thiếu thực tế và chưa chạm đúng vấn đề người dân đang đối mặt. Tiến sĩ Lau Tigua, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn Đường bộ thuộc Đại học Putra, Malaysia cho rằng dù chỉ cần giảm nhẹ số lượng phương tiện cũng có thể giúp giao thông cải thiện đáng kể, nhưng đây không phải là giải pháp mang tính căn cơ. Ông nói các vấn đề cốt lõi vẫn còn nguyên và nhấn mạnh tình trạng tập trung việc làm tại trung tâm thành phố, sự phụ thuộc lớn vào ô tô cá nhân và những khoảng trống trong hệ thống giao thông công cộng. Ông cho biết thực tế là phần lớn lịch di chuyển của người dân mang tính cố định theo cơ quan tổ chức và nhiều người đã phải bắt đầu ngày mới từ trước khi mặt trời mọc. Theo tiến sĩ Lau, mỗi buổi sáng, nhân viên văn phòng, công chức, giáo viên và lao động dịch vụ đều đổ về Kuala Lumpur từ các đô thị vệ tinh xung quanh. Bên cạnh đó là những lao động làm theo ca trong ngành y tế, bán lẻ và logistics, những ngành nghề có thời gian làm việc càng khó linh hoạt hơn. Ông nhận định chỉ có một bộ phận rất nhỏ người đi làm thực sự có khả năng linh hoạt để xuất phát sớm hơn.
1: Mỗi buổi sáng, khoảng 1,2 triệu phương tiện đổ vào Kuala Lumpur, trung tâm kinh tế và thủ đô của Malaysia, tạo nên dòng ùn tắc bắt đầu từ trước bình minh và kéo dài suốt cả ngày. Một số người đi làm thường phải thức dậy từ 5 giờ sáng, không phải để đi trước người khác, mà đơn giản là để theo kịp guồng quay thường nhật. Trường học bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút, trong khi các trung tâm giữ trẻ mở cửa từ 7 giờ sáng. Khoảng thời gian di chuyển vì thế không hề linh hoạt mà gần như cố định. Chúng tôi đâu có tài xế riêng như những người khác. Nhiều trẻ em đã được đưa tới trường từ 6 giờ 30 sáng, đôi khi còn trước cả lúc cổng trường mở. Một cư dân mạng tên Haider Rahim viết trên mạng xã hội.
0: Để khuyến khích người dân bắt đầu ngày mới sớm hơn, chính phủ Malaysia đã hợp tác với chuỗi cà phê nội địa ZOS Coffee triển khai chương trình giảm giá cho khách mua sớm từ 7 đến 8 giờ sáng tại 250 cửa hàng tại Kuala Lumpur và Putrajaya kéo dài đến hết năm 2026. Tuy nhiên, mức độ hưởng ứng hiện vẫn đang khá thấp. Hãng này cho biết sau khi chương trình triển khai được 4 ngày, chúng tôi ghi nhận chưa tới 4% đơn hàng trong khung 7 đến 8 giờ sáng tại các cửa hàng tham gia vào các ngày thường sử dụng ưu đãi. Dù là ý tưởng được cho là mang tính thiện chí, nhưng chiến dịch này vẫn nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Malaysia. YouTuber Siti Kasim bình luận trên trang YouTube cá nhân của mình như sau.
1: Đây không phải là chính sách, đây thực chất là kiểu suy nghĩ viển vông. Người ta không ngồi giữa dòng xe kẹt cứng vì họ thích điều đó. Họ mắc kẹt vì giờ làm việc cố định, giờ học cố định và giao thông công cộng thiếu ổn định. Cả thành phố được thiết kế xoay quanh ô tô. Đó là thất bại mang tính cấu trúc, chứ không phải lựa chọn lối sống.
0: Nếu chính phủ muốn đưa ra hỗ trợ tài chính, nhiều người cho rằng nên tập trung vào chi phí đi lại thay vì cà phê. Chính phủ nên xem xét giảm phí đường cao tốc cho những người xuất phát rất sớm. Một số tổ chức vận động xã hội cũng tham gia làn sóng chỉ trích. Ông Nazim Johan, Chủ tịch Hiệp hội Người tiêu dùng Hồi giáo Malaysia cho rằng, dù các nỗ lực giảm ùn tắc là đáng hoan nghênh, sáng kiến này chưa thực sự giải quyết được áp lực hàng ngày mà các gia đình đang phải đối mặt. Ông cho biết với nhiều hộ gia đình, lịch sinh hoạt hiện nay đã bị chi phối bởi bài toán chi phí. Nhiều phụ huynh tự đưa con đến trường để tiết kiệm tiền. Nếu thay đổi thói quen này, họ có thể phải trả thêm những khoản phí đi lại không dễ gánh vác. Ông Nazim nói cà phê miễn phí sẽ không thể giải quyết ùn tắc nếu cấu trúc làm việc và hệ thống hỗ trợ gia đình không được cải thiện.
1: Tiến sĩ Lau đề xuất một giải pháp ngắn hạn có thể mang lại hiệu quả, dù ông thừa nhận việc triển khai sẽ không dễ dàng. Áp dụng giờ làm việc lệch ca giữa các doanh nghiệp lớn, theo ông điều này cần đi kèm với việc mở rộng chính sách làm việc từ xa nhằm giảm số chuyến đi thực tế thay vì chỉ rời thời điểm di chuyển. Còn tại Việt Nam, bài toán ùn tắc ở các đô thị lớn đang được xử lý theo hướng đồng bộ hạ tầng với điều tiết nhu cầu, thay vì chỉ kêu gọi người dân thay đổi thói quen đi lại. Ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 triển khai 125 công trình, dự án giao thông cấp bách, trong đó có 53 dự án chống kẹt xe, 7 cầu vượt thép ở các nút giao lớn và 7 công trình phục vụ vận tải đường bộ. Riêng năm 2020

0: 6, thành phố dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh metro, đường vành đai và các tuyến kết nối cửa ngõ để chia sẻ áp lực với xe cá nhân. Tại Hà Nội, trọng tâm không chỉ là mở thêm đường mà còn là quản lý nhu cầu đi lại, như nghiên cứu phân luồng từ xa, hạn chế xe cá nhân ở khu vực dễ ùn tắc và tăng lựa chọn thay thế bằng giao thông công cộng. Cùng lúc, các địa phương cũng đang đầu tư mạnh hơn vào hệ thống giám sát, điều khiển giao thông thông minh để tối ưu lưu lượng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người có chức vụ, quyền hạn thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện kê khai nhiều loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên, bao gồm cả tài sản số, tài khoản ở nước ngoài và tổng thu nhập giữa hai lần kê khai, theo Nghị định số 164 năm 2026 của Chính phủ. Với quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng các dự án chậm phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực xã hội, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh cải tạo, chuyển đổi công năng khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội và nhà tạm cư. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung quỹ nhà ở cho người dân, đồng thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thủ đô. Sau buổi thi lớp 10 môn ngữ văn sáng nay, mùng 1 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng mặt và chưa ghi nhận thí sinh vi phạm quy chế. Trong chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút. Xin được chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Các chuyên gia thần kinh Israel cảnh báo, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn có thể xuất hiện ngay trong những ngày đầu đời của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, do nhận thức còn hạn chế, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện sau khi đã gây tổn thương não đáng kể. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đá, đất, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng. Theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến trong năm nay. So với quy định hiện hành chỉ nêu chung về đất đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, dự thảo mới đã cụ thể hóa các loại phế thải xây dựng cần được tái chế, tái sử dụng. Dự thảo cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau

0: xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng. Chính phủ sẽ quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ vật liệu tái chế trong hàng hóa sản phẩm. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường vật liệu tái chế, đồng thời thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Vâng, thưa quý vị, đi học một phiên bản cover xin được gửi tặng đến tất cả các thí sinh. Như bản tin 91 đã vừa tổng hợp thông tin thì trong buổi thi lớp 10 môn ngữ văn sáng nay mùng 1 tháng 6 đấy ạ, toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng mặt và chưa ghi nhận thí sinh nào vi phạm quy chế. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ. Chúng tôi cùng với những người thực hiện chương trình chúc tất cả các em thí sinh sẽ bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất những kiến thức và kỹ năng đã chuẩn bị để hoàn thành bài thi đạt kết quả cao. Và đồng thời thì cũng khuyên cáo với quý vị thính giả khi mà di chuyển qua các cái điểm thi, các trường học đấy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thì chúng ta cũng hãy giảm tốc độ lại, chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông tại đó và không dừng đỗ xe gây ùn tắc, hạn chế sử dụng còi xe tại những khu vực cổng trường để góp phần giúp cho các thí sinh có thể hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Bây giờ thì xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị xử lý tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các tuyến đường do thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc thi công gây hư hỏng mặt đường, ngập úng và mất an toàn giao thông tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Song Hành và đường Bưng Môn. Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố và Ban Quản lý Dự án 85 chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường trong tháng 6 năm 2026. Công an xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy trái phép với nhiều thủ đoạn tinh vi. Điển hình là đối tượng Võ Văn Hoàn, 35 tuổi, kẻ luôn giấu chai nước trong quần để cháo mẫu hoặc pha loãng nước tiểu hòng đối phó khi bị kiểm tra. Tuy nhiên, hành vi của Hoàn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để giúp cho quý vị cùng với Hồng Nhung hay tất cả các bác tài chúng ta có thêm kinh nghiệm khi lái xe đường dài để bảo vệ sức khỏe tốt nhất, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy lưu ý từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới liên quan đến thai sản, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe sẽ chính thức có hiệu lực, mang lại thêm quyền lợi cho người lao động và người bệnh.
0: Theo chính sách dân số và bảo hiểm xã hội mới, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì 6 tháng hiện nay. Người chồng cũng sẽ được tăng thời gian nghỉ từ 5 lên đến 10 ngày làm việc. Mức trợ cấp một lần khi sinh con dự kiến tăng lên khoảng 5 triệu đồng mỗi con do điều chỉnh lương cơ sở. Ngoài ra, mức dưỡng sức sau sinh cũng được điều chỉnh tăng, trong khi thủ tục hưởng thai sản tiếp tục được đẩy mạnh số hóa nhằm giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người lao động.
2: Cùng với các chính sách an sinh, ngành y tế cũng đang mở rộng nhiều chương trình hỗ trợ điều trị cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 16 năm 2026, quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 tới. Theo quy định, việc hỗ trợ thuốc không được gắn với điều kiện thương mại hay làm ảnh hưởng đến chỉ định điều trị của bác sĩ. Chương trình được kỳ vọng giúp cho người bệnh giảm đáng kể gánh nặng chi phí, nhất là với các thuốc điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo có giá thành cao.
2: Không dừng lại ở đó, danh mục thuốc được Bảo hiểm Y tế chi trả cũng dự kiến sẽ có đợt cập nhật lớn sau nhiều năm.
0: Bộ Y tế đang đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, chi phí cao vào danh mục thanh toán Bảo hiểm Y tế trong năm nay. Theo dự thảo, tổng cộng sẽ có thêm 84 loại thuốc mới được bổ sung sau gần 8 năm chưa có đợt cập nhật lớn. Giới chuyên môn đánh giá chính sách này sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thuốc tiên tiến cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giảm bớt áp lực tài chính trong điều trị ung thư.
2: Trong lĩnh vực đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ y tế, y học cổ truyền cũng đang bước vào giai đoạn đổi mới quan trọng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thiện và áp dụng kỳ đánh giá năng lực hành nghề cho bác sĩ y học cổ truyền. Theo lộ trình dự kiến, tháng 7 năm 2026 sẽ công bố danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu, tháng 8 tổ chức thi thử, hướng tới kỳ đánh giá năng lực đầu tiên vào cuối năm 2027. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển bài bản và bền vững hơn trong thời gian tới.
0: Bên cạnh những chuyển động tích cực của ngành y tế, các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều nguy cơ sức khỏe đang âm thầm gia tăng trong đời sống và môi trường lao động hiện nay. Các chuyên gia cho biết bệnh nghề nghiệp đang trở thành sát thủ vô hình với hàng triệu lao động trong các ngành cơ khí, dệt may, hóa chất hay pin, ắc quy. Những bệnh như nhiễm độc trì, bụi phổi, điếc nghề nghiệp hay tổn thương cơ xương khớp thường tiến triển một cách âm thầm nhưng để lại hậu quả lâu dài. Đáng lo ngại, nhiều công nhân còn rất trẻ đã mắc bệnh nặng do làm việc trong môi trường độc hại. Giới y tế đề xuất tăng cường quan trắc môi trường lao động, tầm soát bệnh nghề nghiệp định kỳ và siết chặt chế tài đối với các doanh nghiệp vi phạm để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.
2: Và không chỉ người lao động, giới trẻ hiện nay cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe mới đến từ chính thói quen sinh hoạt hàng ngày. Các chuyên gia cảnh báo, việc lướt mạng xã hội vào ban đêm đang ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của nhiều học sinh, sinh viên. Ánh sáng xanh từ điện thoại cùng việc tiếp nhận thông tin liên tục khiến não bộ khó thư giãn, dễ dẫn đến mất ngủ, ngủ không sâu giấc và mệt mỏi kéo dài. Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo nên hạn chế sử dụng điện thoại ít nhất 30 phút trước giờ ngủ, đồng thời xây dựng khung giờ không màn hình để bảo vệ sức khỏe tinh thần và duy trì chất lượng học tập làm việc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ tiếp tục với mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục hôm nay có sự đồng hành của PM Nekkerkan. Thưa các bạn, đối với các bác tài, việc phải ngồi liên tục nhiều giờ liền sau vô lăng có thể dẫn đến những rắc rối về mặt sức khỏe, nhất là các tình trạng bệnh liên quan đến xương khớp, tiêu hóa hay thần kinh.
2: Câu chuyện của bác tài Mạnh Linh ở Phú Thọ chia sẻ với chương trình trong tuần qua là một ví dụ. Anh Linh cho biết dạo gần đây sau mỗi chuyến chạy xe đường dài, vùng thắt lưng của anh thường xuyên bị đau nhức đến mức không thể đứng thẳng, thậm chí có những lúc còn xuất hiện tình trạng chuột rút co cứng cả bắp chân. Lúc đầu anh nghĩ chỉ đơn giản, đây là sự mệt mỏi cơ bắp thông thường, nhưng tình trạng này diễn ra liên tục hơn khiến anh vô cùng lo lắng. Sau khi đi thăm khám, anh được bác sĩ chẩn đoán đang ở giai đoạn tiền loãng xương.
0: Vâng các bạn ạ, có lẽ câu chuyện vừa rồi thì chúng ta không phải là hiếm gặp đâu ạ. Với các bác tài, việc ngồi cố định một tư thế lâu ngày, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống không đảm bảo chính là những tác nhân thúc đẩy bệnh loãng xương tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, không phải bác tài nào cũng có thể tự mình nhận diện được những dấu hiệu của căn bệnh này.
2: Vậy loãng xương có những dấu hiệu điển hình nào? Chúng ta cùng điểm mặt chỉ tên từng dấu hiệu ngay sau đây. Dấu hiệu đầu tiên các bác tài cần lưu ý chính là tình trạng đau nhức xương khớp kéo dài. Cơn đau xuất hiện khi vận động, thay đổi tư thế hoặc thậm chí lúc nghỉ ngơi. Nguyên nhân là do mật độ xương suy giảm, xương trở nên yếu và dễ bị những chấn thương mà chúng ta không hề hay biết.
0: Theo các chuyên gia, loãng xương còn làm chiều cao thay đổi một cách bất thường. Cụ thể, đây là hệ quả của tình trạng xẹp đốt sống do mất mật độ xương khiến cột sống bị cong vẹo. Một dấu hiệu khác mà các bác tài có thể quan sát bằng mắt thường đó chính là tình trạng gù lưng hoặc là cong vẹo cột sống. Ở giai đoạn đầu, dáng đi của người loãng xương có thể không còn thẳng, lưng hơi khom, nếu không can thiệp, độ cong sẽ tăng dần và gây gù lưng một cách rõ rệt.
2: Thêm một dấu hiệu điển hình khác của căn bệnh loãng xương là xuất hiện vào thời điểm chúng ta nghỉ ngơi, đó là chuột rút hoặc co cứng cơ vào ban đêm. Nếu các bác tài thường xuyên gặp tình trạng bị chuột rút vào ban đêm, đừng chỉ coi đó là sự mệt mỏi cơ bắp mà có thể là cảnh báo sớm của việc mất mật độ xương.
0: Và cuối cùng có thể nói dấu hiệu điển hình nhất của loãng xương chính là tình trạng xương rất dễ gãy dù chỉ là những va chạm nhẹ. Các chuyên gia cho biết, loãng xương làm suy yếu cấu trúc xương đến mức chúng có thể gãy ngay cả khi chịu lực tác động nhỏ tại các vị trí như là cổ tay, cột sống hay hông.
2: Loãng xương tuy tiến triển âm thầm nhưng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc nhận diện sớm những dấu hiệu của loãng xương là cách tốt nhất để các bác tài chủ động phòng ngừa hiệu quả. Và để phòng ngừa loãng xương, chúng ta có thể áp dụng các mẹo thiết thực và dễ dàng thực hiện ngay sau đây. Các bác tài nên tranh thủ thời gian dừng nghỉ để thực hiện các bài tập giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ nhàng. Lợi ích của việc vận động sẽ giúp xương chắc khỏe, dẻo dai, hạn chế quá trình mất xương, tăng quá trình tạo xương, hạn chế nguy cơ vấp ngã. Lưu ý trong quá trình vận động, các bác tài cần lắng nghe cơ thể, vận động nhịp nhàng vừa phải, tránh vận động mạnh có thể gây đau nhức xương khớp.
0: Tiếp theo, các bác tài hãy duy trì một chế độ ăn giàu canxi, nên ưu tiên các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, cá hồi, tôm, cá nhỏ, ăn cả xương hoặc là các loại rau xanh đậm. Ngoài ra cũng đừng quên bổ sung thêm đạm từ trứng, hạnh nhân để tăng mật độ khoáng trong xương. Bên cạnh đó, các bác tài hãy thay đổi những thói quen có hại như hạn chế tối đa rượu, thuốc lá, bia để tránh làm rối loạn hormone và giảm mật độ xương. Thiếu và thừa cân cũng đều có khả năng làm tăng nguy cơ loãng xương cũng như gây hại đến sức khỏe. Do đó, việc duy trì số cân nặng hợp lý, ổn định là điều thực sự quan trọng.
2: Hy vọng với những mẹo nhỏ vừa rồi sẽ giúp các bác tài chủ động giữ được hệ xương chắc khỏe để tự tin chinh phục mọi cung đường. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng PM.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với chương trình. Ở thời điểm hiện tại là 15:24 nhưng chúng tôi không có ghi nhận bất cứ những thông tin giao thông nào cả. Nhất là từ phía khu vực Vành Đai Ba trên cao chưa thấy có các bạn thính giả phản hồi thêm. Nếu quý vị có gặp khó khăn thì đừng quên là cập nhật thêm cùng với chương trình. Còn từ trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết 8:00 sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, hai nút giao là Phú Thứ và Liêm Sơn đã thông xe rồi và hiện đang di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Các bạn có thể yên tâm lựa chọn lộ trình của mình. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại những thông tin giao thông từ trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn hiện đã thông xe. Còn tin đưa về từ trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau: đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng hầm sông Sài Gòn đông và chậm. Ở một lộ trình khác cũng đang gặp khó khăn tương tự, đó là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường số 2 hướng đi về Mỹ Thủy. Và đường Lê Đức Anh qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng Bình Tân cũng vậy, đều đang ở trong trạng thái đông đúc, chậm chạp và di chuyển khá là khó khăn, các bạn lưu ý. Và thời điểm hiện tại thì ông Nhung nghĩ rằng là chưa có quá nhiều những lộ trình ùn tắc, vậy nên là các bạn nghe được thông tin thì có thể lựa chọn cho mình những lộ trình thay thế. Một thông tin mới tiếp theo cũng được gửi về từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau: tuyến đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa đông đúc và chậm chạp. Tiếp theo xin được liệt kê đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, và cùng với đó là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ phường Tân Bình. Đây là những lộ trình mới được chúng tôi ghi nhận về trạng thái giao thông khó khăn ở thời điểm hiện tại 15:26. Xin được thông báo để các bạn chủ động hơn với lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo của bản tin nhà chức trách thông báo về việc chính thức giảm giá một số dịch vụ hàng không từ mùng 1 tháng 7, hay là ngành đường sắt lần đầu đưa sở chỉ huy di động lên tàu. Còn với tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình sẽ chính thức vận hành thu phí tại hai nút giao mới từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, và với việc điều chỉnh luồng giao thông thủy trên sông Sặt thành phố Hải Phòng. Cùng với đó là rất nhiều những thông tin chi tiết cụ thể hơn và những thông tin hữu ích sẽ có ngay sau bản tin nhà chức trách thông báo sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư mới về quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách giảm giá dịch vụ điều hành bay, cất cánh và dịch vụ cảng hàng không. Theo đó, các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công không khai thác thương mại được miễn phí điều hành bay và cất cánh trong 36 tháng đầu. Các hãng hàng không có doanh thu thanh toán dịch vụ lớn được giảm từ 1,5%. Thưa quý vị, đến 5% tùy mức, hãng hàng không Việt Nam mới tham gia thị trường và các đường bay quốc tế mới được hưởng mức giá dịch vụ bằng 50% trong thời gian từ 12 cho đến 36 tháng. Trẻ em

từ 2 đến dưới 12 tuổi được giảm 50% phí phục vụ hành khách tại cảng hàng không. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa vào khai thác đoàn tàu chuyên xa QT3/4 hiện đại, đa chức năng trên tuyến Hà Nội-Thái Nguyên. Điểm nổi bật là toa chỉ huy được thiết kế như một sở chỉ huy di động, cho phép tổ chức họp điều hành công việc từ xa và có thể trở thành trung tâm chỉ huy tại hiện trường trong các tình huống khẩn cấp như là thiên tai, bão lũ hoặc sự cố an ninh. Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, trong đó có toa VIP, giường nằm hạng sang, ghế xoay, toa phục vụ hành khách và toa hàng ăn. Đặc biệt, robot AI cũng sẽ được thử nghiệm phục vụ hành khách trên tàu. Và thưa quý vị, từ 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6 năm 2026, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam chính thức đưa vào vận hành hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Toàn bộ các làn tại hai nút giao mới áp dụng thu phí điện tử không dừng 100%, không sử dụng tiền mặt. Việc đưa vào khai thác hai nút giao nhằm tăng cường kết nối giao thông, nâng cao năng lực lưu thông và giảm áp lực cho các tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Tuyến cao tốc tiếp tục áp dụng hình thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế phương tiện di chuyển. Đề nghị người tham gia giao thông chấp hành theo hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực này. Xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, trong đó bỏ đề xuất cấm xe máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thay vào đó, thành phố khuyến khích hạn chế sử dụng và chuyển đổi phương tiện năng lượng sạch. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, tiếp tục duy trì và mở rộng không gian đi bộ cuối tuần. Đến giai đoạn 2027, phạm vi mở rộng sang phường Cửa Nam. Từ năm 2028 đến 2029, vùng phát thải thấp sẽ áp dụng trên toàn bộ khu vực bên trong vành đai 1. Với đề án chuyển đổi xanh ngành giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đến ngày 1 tháng 1 năm 2040, 100% phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn thành phố sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Côn Đảo và 4 xã thuộc khu vực Cần Giờ sẽ là những địa bàn chuyển đổi sớm, với mục tiêu hoàn thành chuyển đổi toàn bộ phương tiện vào năm 2030 và 2035. Tại khu vực vùng phát thải thấp, từ năm 2035, xe máy và ô tô cá nhân phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đề án cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ tới 100% giá trị xe điện, còn shipper được hỗ trợ chi phí đăng ký và lãi suất vay mua xe. Chuyển sang thông tin khác, hôm qua ngày 31 tháng 5, tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn cục bộ kéo dài đã làm cây cối ngã đổ, chắn ngang một số đoạn đường, đèo, ngoạn mục, xã Lâm Sơn, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện đi lại trên đèo ngoạn mục. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đèo, dốc trong thời tiết mưa lớn cần chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Từ ngày 30 tháng 5, các phương tiện thủy lưu thông trên sông Sặt đoạn qua phường Thạch Khôi, Hải Phòng phải chuyển hướng sang kênh Hữu Nghị. Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, luồng đường thủy nội địa trên sông Sặt đoạn từ km số 5+100 đến km 7+047 chính thức đóng để phục vụ công tác quản lý, khai thác. Các phương tiện lưu thông hai chiều sẽ đi theo tuyến kênh Hữu Nghị từ km 0+00 đến km 1+370. Đồng thời cấm toàn bộ phương tiện thủy lưu thông qua đoạn sông Sặt nêu trên. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên đường thủy. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại cho bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc.

0: Thưa quý vị thân mến, mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục giữ tần số FM 91 MHz để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự dân sinh và cùng với đó là những giai điệu âm nhạc. Hôm nay thì có nhiều các bạn thính giả có nhắn về là toàn những bài hát hoài niệm ký ức thôi. Hồng Nhung sẽ lựa chọn những bản cover trong buổi chiều ngày hôm nay để dành tặng đến quý vị với những phiên bản cover. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin chính của FM buổi chiều. Thưa quý vị, Sở Tài chính Hà Nội vừa thông báo mời nhà đầu tư dự án khu đô thị tại ô A6 thuộc quy hoạch phân khu S1 xã Ô Diên với tổng diện tích gần 30 ha và vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Dự án gồm 3 phân khu chức năng, dự kiến cung cấp hơn 700 căn nhà thấp tầng, 3.200 căn chung cư và 580 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 10.900 người. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành trong quý 4 năm 2029, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường bất động sản thủ đô. Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong việc xử lý hàng nghìn tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, phát sinh từ hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông và giải phóng mặt bằng quy mô lớn. Tại các khu điểm nóng như là phố Vạn Kiếp, đường Tam Trinh và vành đai 2,5, phế thải bê tông, gạch vụn chất đống gây ảnh hưởng môi trường. Hiện nay, phế thải chủ yếu được tập kết tại bãi Pháp Vân, Cầu Rẽ và Nguyên Khê, nhưng cả hai nơi đều đã quá tải. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục, đại học, giáo dục nghề nghiệp. Việc triển khai chủ trương này được quy định ra sao trong dự thảo nghị định? Nó sẽ góp phần giảm chi phí học tập và bảo đảm công bằng trong giáo dục như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo gồm 6 chương, 35 điều.
2: Việc xây dựng nghị định này nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và pháp luật của nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo nghị định quy định thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông. Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung, nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục, học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.
2: Theo dự thảo nghị định, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2029-2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, sách giáo khoa và giáo trình được mua sắm từ ngân sách nhà nước là tài sản công, được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Do đó, các hành vi như thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Kinh phí thực hiện các chính sách tại nghị định do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện hành, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức thực hiện ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có, tăng cường luân chuyển giữa các cơ sở giáo dục thông qua cơ chế liên thông thư viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hạn chế lãng phí.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước từ năm học 2029-2030 được xem là một trong những chính sách an sinh giáo dục có ý nghĩa lớn, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho phụ huynh, đặc biệt ở vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn cho mọi học sinh. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về ý nghĩa của chính sách này.
3: Thưa bà đánh giá đâu là những cái nội dung nổi bật của dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ạ?
4: Điểm nổi bật nhất của dự thảo lần này đấy là đã thể hiện được rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, đó là coi giáo dục là một khoản đầu tư cho tương lai chứ không đơn thuần là chi tiêu ngân sách thông thường. Và dự thảo không chỉ dừng ở việc miễn học phí như trước đây mà còn tiến thêm một bước rất quan trọng, đấy là hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Và cái điểm thứ hai đấy là dự thảo đã tiếp cận được cái vấn đề theo hướng đồng bộ hơn. Tức là trong dự thảo không chỉ nói đến học phí mà còn tính tới giáo trình, tài liệu học tập ở một số lĩnh vực đặc thù như là giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và ngoài ra thì tôi cũng đánh giá cao việc dự thảo đã dành dung lượng khá là rõ cho cơ chế quản lý, giám sát và các hành vi bị nghiêm cấm. Tôi thấy là dự thảo lần này đã phản ánh rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước để chúng ta tiến tới một nền giáo dục công bằng, bao trùm và quan trọng nhất là giảm áp lực chi phí học tập cho người dân.
3: Dự thảo nêu rõ là sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên. Bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa của nội dung này ạ?
4: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Tôi thấy rằng là đa số các cử tri cũng đều đánh giá rất cao với chính sách này. Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. một trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay là được sinh ra trong gia đình khó khăn thì với chính sách này cũng đều có điều kiện để tiếp cận đầy đủ những cái tài liệu học tập như là các bạn khác. Chính sách này còn mang giá trị nhân văn ở chỗ là nó giảm áp lực tâm lý cho phụ huynh, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
3: Vâng, để ngăn chặn những cái nguy cơ như bà vừa nói thì trong dự thảo đã quy định rõ các cái hành vi bị nghiêm cấm. Bà có đóng góp gì đối với nội dung này ạ?
4: Trên thực tế cho thấy là bất kỳ một cái chính sách hỗ trợ nào nếu như mà liên quan đến ngân sách nhà nước và số lượng đối tượng thụ hưởng lớn thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ là bị lợi dụng nếu như chúng ta thiếu đi cơ chế kiểm soát chặt. Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc dự thảo quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Ví dụ như là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đến đâu này, trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương như thế nào, cơ chế kiểm tra, thanh tra định kỳ ra sao. Nếu như mà chúng ta chỉ quy định chung chung thôi mà không gắn với trách nhiệm cụ thể thì khi có xảy ra sai phạm sẽ rất khó xử lý ngay và khó xử lý dứt điểm. Ngoài ra thì tôi cũng cho rằng chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm tới công khai minh bạch danh mục sách được cấp hay là số lượng đối tượng thụ hưởng rồi kinh phí phân bổ vân vân, thì tất cả những điều này nên được công khai để phụ huynh và cả xã hội cùng giám sát. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
2: Thưa các bạn, miễn phí sách giáo khoa là chủ trương nhân văn và phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại. Nhiều quốc gia đã triển khai mô hình thư viện sách dùng chung từ lâu nhằm giảm áp lực chi phí cho người học và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội. Vậy quy định này cần được triển khai ra sao để có thể đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Thưa ông, theo ông thì vì sao cần phải đề cập nội dung miễn phí sách giáo khoa trong dự thảo nghị định mới này ạ?
5: Việc đưa chính sách miễn phí sách giáo khoa vào dự thảo thì nó rất là cần thiết. Vì sách giáo khoa nó nên hiểu đó là cái phần này là phần chi nó rất lớn cho các gia đình, nên tạo cái điều kiện tối thiểu để học sinh cần tiếp cận để chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, một cách nó bình đẳng. Bên cạnh nữa thì khi mà chúng ta đang có chủ trương phổ cập 12 năm đấy thì cần chuẩn bị những cái điều kiện học tập rất là cơ bản. Trong đó có sách giáo khoa, thì sách giáo khoa là cái công cụ học tập trực tiếp mà chúng ta thấy rằng là em và gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc là vùng sâu vùng xa mà thiếu sách ngay từ năm đầu năm học thì cơ hội học tập nó rất là khó. Thế thì cái điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái ngành học của các cơ sở mà đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là một chương trình với chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy giáo dục thường xuyên, và như vậy là nó có thể nó bao trùm đến các vấn đề học tập khác nhau của người học.
3: Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải miễn phí đại trà mà có thể miễn phí hoàn toàn cho học sinh khó khăn và cho phép phụ huynh có điều kiện được tự nguyện mua sách, thì ông thấy sao ạ?
5: Ý kiến đấy cũng nên cân nhắc đấy, và nó cũng có cái cơ sở thực tế. Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho cái chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó phù hợp với khả năng ngân sách. Thế về nguyên tắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn ấy, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách phải được đảm bảo cái sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời và miễn phí. Cũng có trong xã hội có những gia đình người ta có điều kiện khá hơn, có nhu cầu sách riêng thì việc cho phụ huynh tự nguyện mua sách thì cũng đảm bảo không trái với tinh thần công bằng. Cũng phải thấy rằng là cái phương án này cũng nên có cái sự mềm dẻo linh hoạt. Nhà nước thì đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa cho mọi học sinh khó khăn được cấp miễn phí, và sách thì cấp từ ngân sách để tổ chức theo cơ chế là thư viện mượn trả luân chuyển bảo quản sách, và còn phụ huynh có điều kiện để mua sách riêng. Và cái này rất hay là người ta có điều kiện kinh tế thì có thể cũng làm cách để gánh vác đỡ trên ngân sách nhà nước, dành tiền cái tiền ngân sách cho hỗ trợ học sinh còn khó khăn hơn.
3: Nếu được thông qua và triển khai thì theo ông là các quy định mới nó sẽ có tác động xã hội ra sao, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào ạ?
5: Với hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, công nhân, đồng bào khó khăn thì chúng thấy rằng tiền sách khoa rất lớn, khi gần cả triệu bạc một năm. Khi khoản này đã được chia sẻ bằng cái nguồn lực ngân sách ấy, thì áp lực tài chính cho các gia đình sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai, cái tác động thứ hai thì thấy rằng là chúng ta đã có điều kiện học tập nó bình đẳng hơn. Thì công bằng là một trong các mục tiêu của chính sách giáo dục. Trẻ không phải chỉ đến trường đầy đủ mà đến trường phải có cái điều kiện học tập tối thiểu tương đương ngang nhau. Và cái rất quan trọng nữa là trong quá trình đổi mới thì người ta rất cần cái niềm tin của người dân vào cái chính sách đổi mới. Vì vậy nên cả sách giáo khoa được phát như thế này thì sẽ góp phần củng cố cái niềm tin vào xã hội và chính sách giáo dục. Và cũng phải nên chú ý rằng là biện pháp sách giáo khoa không tự động tạo được công bằng giáo dục. Muốn chính sách có hiệu quả lại phải yêu cầu làm đúng ba cái việc: sách phải được cấp đúng thời điểm, phải có cơ chế thư viện. Thư viện này không phải chỉ có phòng để riêng mà phải có nhân viên để mà quản lý, luân chuyển để tránh lãng phí, công khai các cái dữ liệu mua sắm cấp phát để người dân và cơ quan quản lý giám sát theo dõi. Và như vậy thì nó tóm lại chính sách thì nó không chỉ giảm chi phí học tập mà nó còn gửi đi một thông điệp quan trọng của đảng nước là giáo dục phổ thông là nền tảng chung quốc gia, là một trong cái ba cái trụ cột rất quan trọng bên cạnh trụ cột giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Góc công dân. Thưa quý vị và các bạn, chi phí mua sách giáo khoa luôn là một trong những khoản đầu năm học khiến không ít phụ huynh áp lực, nhất là các gia đình đông con hoặc ở vùng nông thôn, miền núi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, việc miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu gia đình. Theo các chuyên gia giáo dục, chính sách này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kinh tế mà còn thể hiện rõ quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thực sự có hiệu quả khi đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, tránh tình trạng cấp phát hình thức nhưng sử dụng lãng phí hoặc thất thoát.
2: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp? Những quy định mới sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay xin được khép lại tại đây.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Be4All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Be4All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Be4All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Be4All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Be4All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web Be4All.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của FM91 trong buổi chiều ngày hôm nay. Về tình hình giao thông thì trước đó một số những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh như là đường Mai Chí Thọ qua đoạn giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng hầm sông Sài Gòn hay đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến hướng về Mỹ Thủy, rồi khu vực tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Tân và đường DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa. Rồi trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh và đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ phường Tân Bình. Đây là những lộ trình các bạn lưu ý là chúng tôi đã ghi nhận thông tin đông đúc và chậm chạp cách đây chừng khoảng 15 phút rồi. Và đến thời điểm hiện tại nếu các bạn còn gặp khó khăn thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với kênh VOV. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì về cơ bản chúng tôi không thấy có quá nhiều những phản ánh về tình trạng ùn ứ hay là đông chậm trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn vẫn đang có thể yên tâm. Hãy lưu thông cùng với những thông tin của chúng tôi và thư giãn với những giai điệu âm nhạc của FM chiều nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin từ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài chừng 1.541 km đi qua 15 tỉnh từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, có tốc độ thiết kế 350 km/h và tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Với cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98, dự án được phân tách thành 17 dự án độc lập cho phép chỉ định thầu và tách bồi thường tái định cư. Những chính sách này giúp đẩy nhanh tiến độ, dự kiến rút ngắn 20-30% thời gian thực hiện so với quy trình thông thường, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035 theo mục tiêu đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội Gia Bình 2 tại xã Gia Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Gia Bình làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 2 hectare, tổng vốn đầu tư 735 tỷ đồng, gồm 2 tòa nhà ở xã hội, 12 tầng cung cấp khoảng 660 căn hộ và 24 căn nhà ở thương mại. Công trình được đầu tư hạ tầng đồng bộ với thời hạn hoạt động là 50 năm. Tiếp theo thì chúng tôi đến với một thông tin mới từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông tin. Quốc lộ 21B đoạn km 1+700 đoạn qua phố Xốm đấy ạ, có xe đổ bê tông đang chiếm dụng một phần làn đường rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ tại phía khu vực đoạn qua phố Xốm. Tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, chỉ khuyến khích xe máy xăng, cả kinh doanh và không kinh doanh, hạn chế hoạt động chứ không cấm. Đồng thời bổ sung nhiều loại phương tiện bị cấm hoạt động theo khung giờ tại khu vực được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp. Vì sao thành phố phải điều chỉnh từ cấm xe xăng sang khuyến khích hạn chế hoạt động? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, so với phương án trước đây thì dự thảo mới nhất về vùng phát thải thấp trong vành đai 1 của Hà Nội đã có điều chỉnh đáng chú ý. Đáng quan tâm nhất là xe máy xăng kể cả xe công nghệ chưa bị cấm ngay mà mới dừng ở mức khuyến khích hạn chế hoạt động. Theo ông, điều này xuất phát chủ yếu từ yếu tố kỹ thuật, tính khả thi trong tổ chức giao thông hay là những tác động xã hội đã được đánh giá thêm ạ?
4: Theo tôi, lộ trình chuyển sang khu vực phát thải thấp trong thời gian vừa qua được thực hiện tương đối gấp. Nên là nó cũng đòi hỏi là cần phải có cái đánh giá tác động ảnh hưởng tới người dân. Ở các nước thông thường thì khu vực phát thải thấp cũng như là chuyển đổi xe điện thì đều được thực hiện có lộ trình và áp dụng với xe mới đăng ký thay vì là áp dụng đồng loạt đối với cả các xe cũ. Nó cũng là cái tài sản lớn với người dân. Nên là cái việc điều chỉnh để phù hợp hơn để chúng ta có cái lộ trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và vẫn có cái lộ trình để có thể giảm phát thải thấp trong thời gian tới.
3: Ủy ban thành phố Hà Nội cũng nêu rõ lo ngại nếu cấm đột ngột sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng nghìn tài xế, công nghệ, shipper và một lượng lớn giao dịch mỗi tháng. Theo ông thì đây có phải là bài toán khó nhất khi triển khai vùng phát thải thấp ở khu vực trung tâm hay không? Và cái mục tiêu vừa giảm ô nhiễm vừa tạo cú sốc về sinh kế cho người lao động.
4: Việc hình thành khu vực phát thải thấp cũng như là chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đòi hỏi phải có lộ trình thời gian thực hiện và chuẩn bị kỹ lưỡng để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân cũng như là sinh kế của người nghèo. Chính vì vậy, việc thành phố điều chỉnh lại để có lộ trình dài hơn cho người dân tổ chức thực hiện cũng là một cái tạo điều kiện để ổn định sinh kế của người dân. Và đây cũng là cái thách thức lớn nhất của tất cả các nước, không riêng Việt Nam. Ở các nước thì người ta thực hiện cái việc chuyển đổi sang xe điện đối với cả xe đăng ký mới, thay vì là áp dụng đối với cả các xe hiện hành đang giao dịch. Và thứ hai là áp dụng các hình thức như tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện, cũng như là trao đổi phát thải giữa các doanh nghiệp sản xuất xe xăng và doanh nghiệp sản xuất xe điện để khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất xe điện và giảm giá xe điện, hỗ trợ tiền nhiên liệu, ví dụ như trạm sạc và sạc điện, thay vì là áp dụng các cái biện pháp hành chính về cấm xe xăng ngay lập tức.
3: Theo ông thì việc điều chỉnh theo hướng chưa cấm ngay ở giai đoạn đầu nhưng đến giai đoạn 2027 và 2029 thì sẽ siết dần với xe công nghệ và xe không đạt chuẩn khí thải. Chúng ta có thể hiểu đây là bước đi chuyển tiếp để tạo thời gian thích ứng cho người dân và doanh nghiệp trước khi áp dụng các quy định một cách chặt chẽ hơn. Vậy theo ông
4: Vâng.
3: thì đâu là điều kiện then chốt để lộ trình đó khả thi trên thực tế ạ?
4: Điều kiện then chốt là chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp thị trường thay cho các cái biện pháp hành chính. Nên các biện pháp thị trường là cái biện pháp về trao đổi tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện, chi trả dịch vụ hệ sinh thái carbon là cái tiền đề để mà chúng ta có thể áp dụng được. Người dân cần có thời gian thông qua cơ chế khuyến khích thay vì áp dụng các biện pháp hành chính để buộc người dân không được sử dụng xe xăng ngay lập tức.
3: Trước đây Hà Nội cũng đã từng công bố một cái biện pháp khuyến khích hỗ trợ người dân khi chuyển đổi từ phương tiện xe xăng sang xe điện. Theo đó thì Hà Nội sẽ hỗ trợ một phần kinh phí chuyển đổi khi mà người dân thay đổi phương tiện sang sử dụng nhiên liệu sạch. Ông đánh giá như thế nào về biện pháp hỗ trợ kinh tế này?
4: Bản thân xe ô tô hay là xe máy xăng cũng đều là một tài sản giá trị lớn. Cho dù là có hỗ trợ thì nếu mà đưa ra khỏi thị trường ngay xe xăng, ô tô và xe máy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế cũng như cuộc sống của người dân và ảnh hưởng tới cái tài sản. Chính vì vậy, kể cả các cái biện pháp hỗ trợ thì chúng ta cũng nên áp dụng kinh nghiệm của các nước là áp dụng tín chỉ xe điện hỗ trợ đối với cả xe sử dụng điện và nâng chi phí đối với cả xe xăng và xe sử dụng nhiên liệu xăng bằng hình thức các cái doanh nghiệp bán xăng sẽ phải trả tiền cho các cái doanh nghiệp sạc điện hoặc là các cái doanh nghiệp sản xuất xe xăng sẽ phải trả tiền cho các cái doanh nghiệp sản xuất xe điện. Thông qua các cái công cụ thị trường thì sẽ dần dần điều tiết được. California là bang thành công nhất trên thế giới trong việc là chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thông qua áp dụng tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện và áp dụng tín chỉ đối với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đây là những hình thức ưu đãi mà chúng ta nên học hỏi từ các nước.
3: À, xin cảm ơn ông.
1: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ. À?
6: Sao cậu không dùng cao su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng cao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
6: USA. Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau. Đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Lê Thị Riêng đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp đông chậm theo cả hai chiều. Hiện tại ở đây thì vẫn đang có những nút giao có công trình thi công đấy ạ, các bạn lưu ý một chút. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội, chúng tôi có những thông tin như sau. Vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô tại km 162 800 cuối cây cầu Thanh Trì phía Long Biên đã được giải quyết xong. Do là các chủ phương tiện thì đã tìm được tiếng nói chung rồi. Cũng là một cái vụ va chạm khiến cho tình giao thông khó khi thời điểm nó xảy ra. Còn thời điểm hiện tại vẫn còn đông, lưu thông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Chúng tôi xin nhắc lại, từ cây cầu Thanh Trì đi hướng quốc lộ 5 vẫn còn khá là chậm chạp. Đó là những thông tin mới mà Hồng Nhung cập nhật từ Ban Duy Tu đưa về. Còn với qua phía khu vực phố Xốm thì các bạn vẫn cần lưu ý một chút. Ngoài ra còn bất cứ những thông tin khó khăn nào cả thì khó khăn nào khác thì các bạn đừng quên hai số điện thoại của chương trình. Tại thủ đô Hà Nội là 024 37 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, với việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6 đang được triển khai, tại thành phố Hồ Chí Minh, người nhận qua tài khoản cá nhân sẽ nhận tiền từ ngày 1 tháng 6, tiền mặt chi trả từ ngày 10 tháng 6. Còn tại Hà Nội, người dùng tài khoản nhận tiền từ ngày 2 tháng 6, tiền mặt bắt đầu chi trả từ 5 tháng 6. Bảo hiểm xã hội khuyến khích người dân nhận qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương chung. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án đô thị cùng cơ chế vay vốn từ ngân quỹ nhà nước và tổ chức tín dụng. Giải pháp này nhằm huy động nguồn lực cho các dự án chiến lược giai đoạn 2026 đến năm 2035 như đường sắt đô thị, hạ tầng giao thông và môi trường, khắc phục hạn chế của ngân sách đầu tư công. Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc của ca khúc Nỗi Sầu Đêm Vắng với phiên bản Deep House. Những thông tin của chúng tôi khi quay trở lại thì sẽ vẫn tiếp tục cập nhật cùng với quý vị những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý, cùng với đó là những thông tin giao thông để các bạn chủ động hơn với những lộ trình của mình.

Thưa quý vị, bây giờ là thời điểm mà chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Mong rằng là các bạn đang có được những lộ trình lưu thông thật là thuận lợi. Còn đương nhiên là chúng tôi vẫn khuyến cáo với những ai có định đi cầu Thanh Trì hướng về quốc lộ 5, các bạn cộng thêm thời gian để tránh xảy ra những vụ va chạm liên hoàn. Như trước đó đã là một vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô tại km 162 800 cuối cây cầu Thanh Trì phía Long Biên đấy ạ. Đã được giải quyết rồi nhưng nó vẫn để lại khá nhiều ảnh hưởng. Còn với thông tin mới nhất từ đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Lê Thị Siêng đến giao lộ Nguyễn Văn Quá vẫn còn khá là đông đúc và chậm chạp. Bây giờ đã gần 16 giờ 30 phút chiều rồi, lưu lượng giao thông cũng đã bắt đầu gia tăng. Các bạn lưu ý để có được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất. Quan sát thấy trên khu vực camera từ phòng thu của VOV Giao thông, chúng tôi thấy là phía đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ đấy ạ. Các phương tiện cũng đang phải xếp hàng khá là dài đấy, do là ở đây thì có công trình thi công, chỉ còn một làn xe có thể di chuyển qua theo hướng về Âu Cơ thôi. Nên rõ ràng khi mà thời điểm khung giờ cao điểm đang đến gần, nó cũng sẽ khiến cho lộ trình này sôi động hơn, nóng hơn và tình hình thời tiết thì vẫn vậy, vẫn chưa hạ nhiệt quá nhiều đâu. Những thông tin dự báo thời tiết cụ thể khi mà có những thay đổi thực tế thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật nhanh để quý vị và các bạn chủ động hơn với những lộ trình của mình. Và như đã nói thì hôm nay Hồng Nhung sẽ lựa chọn những bản cover rất quen thuộc với thế hệ 8X và 9X. Bây giờ sẽ là một bản mashup với thế hệ 8X. Mời các bạn cùng lắng nghe qua tiếng hát của Minh Anh.

Thưa quý vị, một bản mashup cùng với rất nhiều những ca khúc quen thuộc, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị thư giãn hơn trên những lộ trình di chuyển của mình. Và một bài hát cuối cùng thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình cũng là một bài hát từ rất lâu rồi, ca khúc với tựa đề là Thiên Đường Vắng Em, nhưng cũng sẽ là một bản cover được làm mới lại một chút đấy ạ, để các bạn sẽ thật sự là có những cung đường thoải mái hơn. Hồng Nhung hy vọng rằng là cho dù là khung giờ cao điểm đến gần rồi thì chúng ta cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, biết rằng là thời tiết cộng với áp lực giao thông, nhưng hy vọng những giai điệu âm nhạc cùng với sự đồng hành của VOV Giao thông sẽ luôn giúp cho các bạn có được những lộ trình thoải mái nhất. Đến đây thì Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình cảm ơn sự lắng nghe và đồng hành của tất cả quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày thật vui và một buổi tối mùng 1 tháng 6 thật ý nghĩa bên gia đình của mình nhé.

được em. Một ánh mắt để cho lòng anh hay cho thổn thức, mang những nỗi nhớ không sao nói được với chàng người ơi. Rồi khi mình quen nhau thật hạnh phúc, cùng trao ngàn câu thương.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thành trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát trực tuyến qua website vovgiaothong.vn, qua ứng dụng VOV Media Online. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong 3 tiếng đồng hồ sắp tới của buổi chiều tối nay. Chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc mới thuận lợi và luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, nắng nóng vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trong tuần mới này và chắc chắn là việc đi lại của chúng ta ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng dưới trạng thái nắng nóng gay gắt. Rồi bất cứ những công việc nào của chúng ta, nhất là những công việc ngoài trời thì lại càng bị ảnh hưởng hơn khi điều kiện thời tiết không ủng hộ. Và liệu rằng trong tuần này trạng thái nắng nóng kéo dài đến bao giờ đây? Trước mắt ngày mai điều kiện thời tiết như thế nào? Như thường lệ trong phần đầu của bản tin, trong phần đầu của giờ cao điểm, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung có trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị thân mến, thủ đô Hà Nội đã trải qua một ngày đầu tuần nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Lúc này, nắng tuy đã giảm về cường độ, nhưng nền nhiệt ngoài trời vẫn đang ở mức cao trên 36 độ C. Bầu không khí nhìn chung vẫn còn khá ngột ngạt. Dự báo trong những giờ tới, cường độ nắng sẽ giảm dần. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị và lượng nhiệt giữ lại trên mặt đường bê tông còn lớn, cảm giác oi bức hầm hập sẽ còn duy trì. Nền nhiệt tối nay dự báo giảm chậm, dao động quanh ngưỡng 29 đến 30 độ C. Đêm nay trời sẽ có mưa và dông một vài nơi. Sang đến ngày mai, nắng nóng quay trở lại, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như vậy ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng nóng tại thủ đô Hà Nội. Quý vị chúng ta lưu ý lên những kế hoạch di chuyển cũng như là đảm bảo sức khỏe. Còn với những diễn biến về tình hình giao thông, nhiệt độ về giao thông cũng đang gia tăng dần đều. Dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã bắt đầu rõ nét hơn khi chúng ta di chuyển qua những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay là qua các khu vực ngã ba, ngã tư trọng điểm. Ít phút vừa qua, chương trình nhận được thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở phía vành đai 3, các bác tài cho biết là đông đúc chậm chạp ở những lối dẫn lên xuống. Vành đai 3 đang có những trạng thái đông đúc chậm chạp ở những lối dẫn lên xuống. Quanh địa bàn thủ đô có tương đối nhiều những công trình thi công dở dang và tuyến đường nào qua công trình thi công cũng là những tuyến đường mà chúng ta phải đối mặt với tình trạng chậm chạp. Ngay ở địa bàn trung tâm, quanh khu vực Quán Sứ, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, các thính giả cho biết là giao thông cũng đều đông đúc và chậm chạp, bị ảnh hưởng bởi những công trình thi công. Đường Nguyễn Trãi, nơi mà đang có những công trình thi công dở dang, chúng ta cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Tương tự là hát về phía Nghi Tàm, nơi mà đang có công trình thi công cầu Tứ Liên, giao thông cũng đang chậm dần đều. Nếu quý vị ghi nhận bất cứ những diễn biến giao thông đáng chú ý nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với VOV Giao thông cập nhật bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91 hay là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
4: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?
3: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
4: Nhất trí con gái yêu.
3: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
0: Thường thì mỗi khi giờ cao điểm bắt đầu, chúng tôi luôn có một chút quan ngại về tình hình giao thông ở các tuyến đường mà qua cổng trường học. Nhưng mà từ khi khối nghỉ hè ra quân, khi mà các cháu học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, thì những cái lo ngại đó không còn là xuất hiện quá nhiều, phải không quý vị? Đoạn qua các cổng trường thì có chăng sự đông đúc tấp nập là ở cuối tuần trước diễn ra kỳ thi trung học phổ thông thi vào lớp 10. Còn sắp tới cỡ khoảng chục ngày nữa thôi sẽ diễn ra kỳ thi trung học phổ thông. Chúng tôi thiết nghĩ là cũng sẽ cần phải có những phương án điều tiết phân luồng từ xa từ sớm của các cơ quan chức năng, một trong những kỳ thi rất quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của quãng đời học sinh. Về những diễn biến giao thông khác, chương trình có thông tin từ đường dẫn Trần Duật, Trần Quang Khải, Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương. Tuy có đông nhưng mà không đến mức quá khó khăn đâu. Cuối tuần vừa qua thì cầu Long Biên thông xe trở lại sau quãng thời gian sửa chữa, cũng giảm bớt áp lực giao thông tương đối cho cây cầu Trương Dương. Lúc này tuy có đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được ổn định.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
7: Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng.
8: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
7: Gấp 3 bằng thông, giá trị không đồng.
6: Tâm điểm vành đai 3.5, 3 tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Văn Phú, các xe đang phải di chuyển chậm. Đoạn này thì chúng ta thường sẽ phải chờ đèn tương đối lâu đấy ạ. Sự chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Các bác tài lưu ý, ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Văn Phú, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3, như chúng tôi đã đề cập ít phút vừa qua, có trạng thái đông đúc và tấp nập ở những lối dẫn lên xuống, và trong bối cảnh cứ vành đai 3 chớm đông một cái là rất nhiều xe đi và vượt sai quy định vào làn khẩn cấp. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Rất nhiều xe đi và vượt sai quy định vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Vành đai 2 thì cũng đã bắt đầu đông lên theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy cũng như theo hướng xuống ngã tư Sở. Đường Minh Khai qua Tham City, các phương tiện cũng đang phải đối mặt với trạng thái đông đúc. Nhìn chung trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm chiều nay, chưa có quá nhiều diễn biến giao thông mang tính khó khăn đột biến. Còn trạng thái đông đúc, tấp nập thì cũng đã bắt đầu hiện hữu nhiều hơn rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
9: Nóng quá!
10: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
9: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
10: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
9: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
10: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
14: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
13: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
14: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
12: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Như chúng tôi đã đề cập mà khi bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều trường học áp lực giao thông đoạn qua các cổng trường chúng tôi nhận thấy cũng đã vợi bớt đi tương đối nhiều. Ngay cả các bậc phụ huynh, các ông bố bà mẹ cũng nhiều người không còn quá vội vàng khi mà từ cơ quan công sở phải ra cổng trường để đón con em mình rồi mới lại quay trở về nhà. Chúng tôi nhận thấy tình hình giao thông đoạn qua các cổng trường tương đối là ổn, nếu không muốn nói là có những đoạn còn vắng vẻ cơ. Khi mà kỳ nghỉ hè bắt đầu, khi mà khối nghỉ hè đã ra quân, đã chính thức ở nhà. Cùng với đó chắc hẳn cũng đã là nỗi đau đầu của các ông bố bà mẹ tìm những phương án gửi con ở đâu, rồi cho con học thêm những cái môn văn hóa nào, hoặc là nhờ ông bà hai bên nội ngoại để trông các cháu hay là đưa các cháu về quê chẳng hạn. Chắc chắn là mỗi gia đình cũng sẽ có một cái sự đau đầu riêng khi mà kỳ nghỉ hè bắt đầu. Nhưng chúng ta cùng nhìn tới mặt tích cực khi mà đường xá, áp lực giao thông không gia tăng ở mức quá cao trên nhiều con đường tuyến phố, đặc biệt là các tuyến đường đoạn qua cổng trường. Mới đây nhất chúng tôi có thông tin đưa về từ tuyến đường Thụy Khuê. Với lộ trình này, các thính giả cho biết tình hình giao thông tương đối ổn, các bác tài có thể yên tâm. Trong năm học thì những diễn biến giao thông tại đây luôn đông đúc, tấp nập, thậm chí là khó đi bởi tuyến đường này có tới 5 ngôi trường mang tên Chu Văn An dọc theo khu vực Thụy Khuê. Còn chiều nay cơ bản là áp lực giao thông ở tuyến đường Thụy Khuê hay là Hoàng Hoa Thám, rồi từ phía Kim Mã, Đào Tấn đều tương đối ổn, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
15: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
16: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
17: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
16: Để ông xem, tôn lạnh Hòa Phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
17: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
16: Chính xác.
18: Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Nói một chút về yếu tố thời tiết, những ngày đầu tháng 6 theo dự báo từ cơ quan khí tượng vẫn sẽ có thêm những đợt nắng nóng kéo dài. Như ngày hôm nay chẳng hạn cũng là một ngày nắng nóng tương đối gay gắt ở thủ đô Hà Nội. Lúc này nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 35-36 độ C và từ giờ đến tối thì mức nhiệt giảm đi đôi chút, tối đêm thì cỡ khoảng 29-30 độ C. Theo dự báo thì tối đêm nay thì chỉ có mưa cục bộ ở một vài nơi thôi, cơ bản vẫn sẽ là một buổi tối trời tương đối nóng đấy quý vị ạ. Sang đến ngày mai thì thời tiết cũng không khác nhiều so với hôm nay, chúng ta lưu ý trong việc đảm bảo sức khỏe và lên những kế hoạch lưu thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về ở khu vực quốc lộ 18 từ cầu Khả Lễ ra đến sân bay, có thính giả báo là giao thông đang gặp khó rồi. Quốc lộ 18 có thính giả chia sẻ, từ cầu Khả Lễ để ra tới sân bay, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái khó khăn. Nếu quý vị biết rõ nguyên nhân của tình trạng khó khăn này là gì thì cũng mong các bác tài bổ sung giúp. Nhưng mà trước mắt, nếu quý vị có đi sân bay mà lựa chọn quốc lộ 18 thì hết sức cân nhắc từ cầu Khả Lễ quốc lộ 18 ra tới sân bay, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và dừng chờ đèn tương đối lâu.
19: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
20: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
21: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
20: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
21: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
20: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
21: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
20: Thế tiện ích thì sao?

0: yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
3: Sau khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn về tình hình đi lại ở khu vực quốc lộ 18 cầu Khả Lễ thì chương trình đã nhận được nguyên nhân đây. Quốc lộ 18 cầu Khả Lễ là do có xe gặp sự cố nên các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Quý vị lưu ý, quốc lộ 18 cầu Khả Lễ có tính giả báo do có xe gặp sự cố nên là các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Một vài lộ trình khác áp lực giao thông cũng đang gia tăng dần đều như tuyến đường Nghi Tàm nơi mà đang có công trình thi công, chúng ta lưu thông chậm. Quanh khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, giao thông cũng đang chậm chạp và đông đúc. Xin được nhắc lại, nếu có bất cứ những diễn biến giao thông nào cần phải chia sẻ, cần phải cảnh báo, các bác tài đừng quên cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một nội dung khác trong chương trình Giờ Cao Điểm. Thưa quý vị, kế hoạch số 8475 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mới đây được kỳ vọng sẽ siết chặt trật tự đô thị, trả lại không gian thông thoáng cho hạ tầng xe buýt. Thế nhưng sau hơn 2 tháng triển khai, hàng loạt nhà chờ, trạm dừng trên địa bàn vẫn rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và bị chiếm dụng vô tội vạ do sự bất cập chồng chéo trong thẩm quyền xử lý giữa ngành giao thông và chính quyền địa phương. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
4: Mặc dù Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đã liên tục tổ chức kiểm tra, duy tu và vệ sinh hơn 14.000 điểm dừng, nhà chờ trên toàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, song tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường và biến nhà chờ thành điểm tập kết rác vẫn diễn biến rất phức tạp. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là việc thiếu đồng bộ trong công tác quản lý. Trong khi trung tâm chỉ có thẩm quyền sửa chữa, bảo trì vật lý bên trong nhà chờ mà không có công cụ chế tài, thì thẩm quyền xử phạt và dẹp bỏ lấn chiếm xung quanh lại thuộc về chính quyền địa phương. Chỉ tính từ ngày 17 tháng 3 đến nay, dù trung tâm đã gửi tới 75 văn bản cầu cứu đến Ủy ban Nhân dân phường xã và lực lượng cảnh sát giao thông, tình trạng vi phạm vẫn cứ tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi. Để khắc phục những bất cập này, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
5: Trung tâm giao thông công cộng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hạ tầng xe buýt, đảm bảo mỹ quan đô thị, cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Trong đó sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa, bảo vệ cái hệ thống nhà chờ, trụ dân, khắc phục các trường hợp hư hỏng thường xuyên. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân các xã, phường, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông để tăng cường kiểm tra các hành vi lấn chiếm nhà chờ, dừng xe trái phép, tập kết rác hoặc buôn bán tự phát tại các khu vực điểm dừng xe buýt, đặc biệt là các khu vực thường xuyên tái diễn vi phạm.
4: Nhà chờ xe buýt được xây dựng để phục vụ hành khách, không phải trở thành nơi buôn bán tự phát, tập kết rác hay điểm đổ xe trái phép. Để chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm kéo dài nhiều năm qua, cần một cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa ngành giao thông và chính quyền cơ sở, đi kèm trách nhiệm xử lý cụ thể của từng đơn vị. Chỉ khi các điểm dừng, nhà chờ được bảo vệ đúng chức năng, giao thông công cộng mới thực sự trở thành lựa chọn thuận tiện, an toàn và hấp dẫn đối với người dân thành phố.
3: Tạm khép lại câu chuyện về giao thông công cộng ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới tại Hà Nội. Chương trình vừa nhận được thông tin từ thính giả có Facebook là Phạm Lam, bạn cho biết đường Hoàng Hoa Thám từ dốc Tam Đa các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn, dốc Tam Đa đường Hoàng Hoa Thám các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại vì một cái xe gặp sự cố ở quốc lộ 18 đoạn cầu Khả Lễ cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp khó ở quốc lộ 18 đoạn cầu Khả Lễ. Lác đác, tình hình giao thông có những trạng thái chậm chạp đông đúc có thể kể tới như quanh khu vực Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng. Từ trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng đông chậm qua các điểm giao cắt. Cầu vượt An Dương, xe cũng đang đông, đi xuống đến Nghi Tàm thì chúng ta đang phải lưu thông chậm do đang có những công trình thi công. Quanh khu vực ngã Tư Sở và đường Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang có tình trạng chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rivera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Soundmark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
7: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
8: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
7: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
8: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
7: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dưỡng
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Quý thính giả, các bác tài công nhận là bước vào kỳ nghỉ hè cái là tình hình giao thông cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chứ quãng thời gian trong năm học ấy, cái khoảng từ 4 rưỡi đến 5 giờ là chúng tôi liên tục nhận được các thông tin về tình trạng khó khăn ở các tuyến đường qua cổng trường học. Và hôm nay ngày đầu tiên của tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, và đa phần là các trường cũng đã cho các cháu học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Có chăng lúc này chỉ có khối học sinh lớp 12 là cũng còn tương đối vất vả khi mà 10 ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông. Cũng chỉ còn chục ngày nữa thôi là sẽ chính thức khép lại quãng đời học sinh, sẽ là bước ngoặt của quãng đời học sinh của các em. Một trong những kỳ thi cũng tương đối vất vả đấy. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong cái quãng thời gian sắp tới thì tình hình giao thông đoạn qua những cái địa điểm thi, đoạn qua những khu vực mà các trường cấp 3 vẫn đang cho các cháu học sinh ôn tập thì luôn có được những diễn biến giao thông dễ chịu nhất. Mới đây, chương trình vừa nhận được thêm thông tin về tình hình giao thông với sự đông đúc và chậm chạp ở ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Nhưng mà tại đây thì cũng luôn có lực lượng chức năng đứng ra để điều tiết phân luồng. Nên nếu quý vị xếp hàng ở cuối điểm dừng chờ mà thấy sốt ruột thì cũng vui lòng bình tĩnh nhé. Có đông có chậm ở Lê Văn Lương, ở Hoàng Đạo Thúy. Nhưng ngay tại ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng đã có lực lượng chức năng có mặt điều tiết phân luồng. Hay cách đó không xa, từ Trần Duy Hưng, từ Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là cũng có tình trạng đông đúc tấp nập đoạn qua các nút giao. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn sau 5 giờ chiều. Trong lúc đó thì chương trình mời quý vị đến với một số tin tức thời sự tổng hợp.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm Đông Anh và dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh. Theo định hướng, khoảng 40-50% quỹ nhà tại đây sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 áp dụng cho năm học 2026-2027. Năm đầu tiên cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa là bộ kết nối tri thức với cuộc sống. So với năm học trước, giá sách giáo khoa năm học tới từ lớp 1 đến lớp 12 được điều chỉnh, giảm bình quân hơn 13%. Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông báo tin vui hiếm hoi giữa tâm dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức xác nhận có 5 bệnh nhân nhiễm virus Ebola đã hồi phục một cách thần kỳ, mang lại tín hiệu tích cực trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lan rộng, bất chấp các nỗ lực ứng phó. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, sáng nay Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm nay. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến 30 tháng 6 nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong thời gian này, lực lượng công an tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy và người sau cai nghiện. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt các giải pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, đồng hồ chạm mốc 5 giờ chiều, chúng tôi quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Điểm nóng về tình hình giao thông thì không phải nhắc nhiều ở các con đường tuyến phố trung tâm, nhưng mà hắt về phía quốc lộ 18 lại đang có một diễn biến đáng lo ngại. Có thính giả báo là đoạn cầu Xuân Ổ đang thảm lại đường, chỉ còn một làn thôi và các phương tiện di chuyển rất khó khăn hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18, đoạn cầu Xuân Ổ đang thảm lại đường, chỉ còn có một làn thôi. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về phía Nội Bài, tức là đi về trung tâm. Trước đó, quốc lộ 18 cầu Khả Lễ cũng có xe gặp sự cố và khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 cầu Khả Lễ thì có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Còn quốc lộ 18 cầu Xuân Ổ thì đang thảm đường, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Hà Nội. Trong phố ít phút vừa qua, chúng tôi cũng chỉ nhận được một vài thông tin về tình trạng chậm chạp khó khăn thôi. Vào hè, đa phần các trường đã cho học sinh nghỉ học, thế nên áp lực giao thông cũng nhẹ gánh đi tương đối nhiều. Và cái sự khó khăn gần đây nhất chính là từ phía dốc Tam Đa trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám. Mong cũng chỉ là do xung đột giao thông mang tính chất nhỏ lẻ thôi, chứ không có những diễn biến giao thông nào quá đỗi khó khăn kéo dài. Chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
2: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
2: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Tiếp tục là những diễn biến giao thông có trạng thái còn đông và còn chậm. Mới đây có thính giả di chuyển ở tuyến đường La Thành qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh thì cho biết là giao thông đang bị chậm. Cũng không tránh khỏi được bạn ạ, bởi đoạn này là đang trong quá trình thi công nên đường sáng ngổn ngang lắm. Nếu bạn có đi chậm qua đây thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng để ra tới Tham City, xe cũng đang phải lưu thông chậm. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng để ra tới Tham City, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Và đừng quên là đường Minh Khai qua ngã tư Cầu Mai Động cũng đang chậm đấy quý vị nhé. Tình hình giao thông trong buổi chiều thứ hai đầu tuần là lác đác có những diễn biến đông đúc chậm chạp, nhưng tổng thể bức tranh giao thông của chúng ta có những gam màu tương đối tươi sáng. Nhưng nếu bất cứ ở đoạn đường nào có tình trạng khó khăn, hy vọng quý vị cũng có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
5: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
6: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
5: Gấp 3 bằng thông, giá trị 0 đồng.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
4: Mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về với một cái xe container gặp sự cố đoạn đối diện nhà ga T1 sân bay Nội Bài và đang gây cản trở giao thông theo hướng đi về cầu Nhật Tân. Quý vị lưu ý, đối diện nhà ga T1 sân bay Nội Bài có xe container gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi về cầu Nhật Tân. Thính giả có Facebook là Nguyễn Đức vừa báo thông tin này về cho chương trình. Còn giờ sẽ là một loạt diễn biến giao thông khả quan được các thính giả chia sẻ. Tình hình giao thông ở ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn tương đối ổn và cũng đã có lực lượng chức năng có mặt tại đây phân luồng. Tiếp đó là những diễn biến giao thông dọc theo khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Có thính giả chia sẻ là cũng không hẳn là dễ chịu đâu, bởi chúng ta vẫn đang phải dừng chờ đèn tương đối lâu. Thế nhưng nếu so với quãng thời gian trong năm học thì tình hình giao thông bước vào kỳ nghỉ hè dọc theo trục Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến có thể coi là chấp nhận được. Từ phía Nguyễn Trãi vẫn còn đông, vẫn còn chậm, nhưng mà ra tới Trần Phú, ra tới Quang Trung thì tốc độ lưu thoát của chúng ta đã dần cải thiện hơn. Cây cầu Trương Dương cũng chỉ còn đông ở đường dẫn lên cầu thôi, như là từ đê Hồng Hà, như là từ Trần Nhật Duật, còn lên được đến giữa cầu Trương Dương, chúng ta có thể đi lại được tương đối ổn định. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
10: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam, điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ đi lại APEC, phát triển 4 cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng tiên tiến của nhóm đại học hàng đầu châu Á. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm phó trưởng ban, ông Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế làm ủy viên thường trực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mới đây đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC, gọi tắt là thẻ ABTC. Quyết định quy định doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABCT phải đạt các điều kiện sau. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có đăng ký thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 9 quyết định này. Đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đề nghị từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC. Đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị theo chức vụ, đề nghị cấp thẻ ABTC từ 6 tháng trở lên, trừ những đối tượng không thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Quyết định phê duyệt đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành. Định hướng đến năm 2050, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á, cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực, đồng thời là hạt nhân góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đưa Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ trở thành một trong những trung tâm tài chính, giáo dục và y tế hàng đầu của cả nước và trong khu vực Đông Nam Á. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
4: Thời điểm này là 5 giờ 10 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng thông báo liên quan đến khu vực thi công hệ thống thoát nước tại ngã ba Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng, công trình vẫn đang được rào chắn. Còn các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau khi mà lượng phương tiện đang gia tăng dần đều theo hướng từ Nguyễn Trãi để đi Trần Phú. Chúng ta lưu ý đường xá thu hẹp, việc nhường nhịn là điều hết sức cần thiết. Còn về cái xe container gặp sự cố đoạn đối diện nhà ga T1 sân bay Nội Bài thì mới đây bạn Hoàng Cường cho biết cái xe nằm ở làn giữa, giao thông đang gặp cản trở hướng đi về cầu Nhật Tân. Các bác tài mà có lưu thông qua đây chúng ta chú ý có cái xe container gặp sự cố ở giữa đường đoạn đối diện nhà ga T1 sân bay Nội Bài, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về trong phố. Còn lại nhiều con đường tuyến phố khác ở trong phố thì giao thông có trạng thái đông đúc và chậm chạp như khu vực Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Một loạt các tuyến đường này các thính giả cho biết là tuy không tắc nhưng mà chúng ta sẽ phải di chuyển tương đối chậm chạp. Đường La Thành thì vẫn còn chậm qua các nút giao, nhất là ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh đang có công trình thi công cầu vượt. Thế nên việc đi lại của chúng ta cũng gặp cản trở tương đối nhiều, đường xá thì ngổn ngang. Các bác tài chúng ta lưu ý. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
16: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
15: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
16: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu. Đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
15: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên Hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
16: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
15: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
17: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
16: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
18: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam Sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
4: Thời điểm 5:15 chiều, chúng ta cùng nghe tiếp giờ cao điểm qua làn sóng FM 91 VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có thông tin đưa về từ đường Hồ Tùng Mậu. Có thính giả báo là qua các điểm giao cắt chúng ta vẫn đang phải chờ đèn tương đối lâu, như khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch đi tiếp ra tới Hồ Tùng Mậu, ngã tư Hồ Tùng Mậu Nguyễn Cơ Thạch, giao thông đều đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Tiếp đó cũng là sự chậm chạp ở các tuyến đường con phố như khu vực Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Về tuyến đường vành đai 2 trên cao, bạn Nguyễn Cường cho biết vành đai 2 trên cao để đi ngã tư Sở, rồi ngay tại gầm cầu vượt ngã tư Sở mất khoảng một nhịp đèn là có thể qua được. Vành đai 2 trên cao đi xuống ngã tư Sở một nhịp đèn là có thể qua được. Hướng ngược lại vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy thì chậm hơn. Vành đai 3 vẫn là tình trạng đông chậm qua các điểm giao cắt, nhưng cơ bản theo như ghi nhận của các thính giả, tình hình giao thông trong buổi chiều nay ở vành đai 3 trên cao cũng không đến nỗi nào đâu. Các bác tài có thể túc tắc chúng ta đi lại được. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
19: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Gấp 3 bằng 0, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá chỉ 0 đồng.
6: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay!
5: Cấp 3 bằng 0. Giá trị khấu.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thời điểm 17h17 phút, chúng tôi vẫn nhận được những diễn biến giao thông không được khả quan từ vành đai 2 trên cao theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy, nơi mà các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Mới đây bạn Nguyễn Lâm cũng đang dừng nhiều hơn là đi ở vành đai 2 trên cao lên cầu Vĩnh Tuy. Nguyên nhân đây ạ, thính giả Đình Thuận cho biết vành đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa một cái xe VF5 và một cái Lux SA. Có nhiều mảnh vỡ ở trên đường, không thấy chủ xe đâu cả. Và với việc mà hai chủ xe không biết là đi đâu giải quyết với nhau rồi. Nhưng mà hai cái xe thì vẫn đang nằm lại tại hiện trường, khiến cho các phương tiện ở phía sau đang phải di chuyển rất khó khăn và vất vả. Như vậy các bác tài mà đi vành đai 2 từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng, chúng ta nên đi xuống dưới nhé. Nếu không thì ra đến Minh Khai Tham City, chúng ta sẽ vấp phải một vụ va chạm giữa hai cái xe cùng thương hiệu VF5 và một cái Lux SA. Có nhiều mảnh vỡ trên đường, không thấy chủ xe đâu cả. Không biết là hai bác tài đưa nhau đi đâu để giải quyết rồi. Nhưng mà hai xe thì vẫn đang án ngữ tại hiện trường ở vành đai 2 gần lối xuống Minh Khai Tham City. Và điều đó khiến cho tình hình giao thông ở vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Lời khuyên được đưa ra là nếu quý vị đi từ ngã tư Sở lên vành đai 2 đến ngã tư Vọng, chúng ta đi xuống dưới để men theo tuyến đường Đại La Minh Khai và lên tiếp cầu Vĩnh Tuy quý vị nhé. Mong là vụ va chạm giữa hai xe ở vành đai 2 gần lối xuống Tham City sẽ mau chóng được giải quyết. Cố gắng vượt qua đoạn khó khăn này lên được đến cầu Vĩnh Tuy thì mới đây ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết trên cầu Vĩnh Tuy chỉ đông thôi chứ không tắc đâu.
2: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
1: Lại có thêm một thông tin đáng chú ý nữa từ thính giả Thắng. Bạn cho biết là đi hết cầu Thăng Long, chuẩn bị xuống Phạm Văn Đồng thì có hai xe khách đang dừng đỗ bốc xếp hàng, khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Khi mà chúng ta đi hết cầu Thăng Long gần lối xuống Phạm Văn Đồng, có hai xe khách đang dừng đỗ để bốc xếp hàng, khiến cho giao thông gặp cản trở. Và chắc chắn diễn biến giao thông đáng chú ý nhất, khó khăn nhất trong ít phút vừa qua vẫn là vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa hai xe, khiến cho các phương tiện đang phải di chuyển rất là khó khăn từ vành đai 2 Trường Chinh trên cao ngã Tư Vọng hướng ra cầu Vĩnh Tuy, do gần lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa hai xe. Các bác tài mà đi vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng thì chúng ta vui lòng đi xuống dưới nhé, men theo tuyến đường Đại La Minh Khai để lên tiếp cầu Vĩnh Tuy. Một lần nữa chúng tôi hy vọng là vụ va chạm giữa hai xe ở vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai Tham City hướng lên cầu Vĩnh Tuy sẽ mau chóng được giải quyết.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được

Tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất tại Vịnh Xanh. Sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh

0: với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình lại vừa nhận được một thông tin không được khả quan ở cầu Vượt Vọng, có va chạm giữa 3 xe con và 1 xe máy. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi xuống Giải Phóng để đi tiếp ra đại cổ Việt Lê Duẩn. Xin được nhắc lại, trên cầu Vượt Vọng có va chạm giữa 3 xe con và 1 xe máy. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lê Duẩn. Một vụ va chạm cũng tương đối phức tạp đây. Hy vọng là sẽ không có những thiệt hại nào đáng kể. Như vậy, chỉ trong ít phút vừa qua có tới 2 vụ va chạm tương đối đáng chú ý. Gần đây nhất là vụ va chạm ở cầu Vượt Vọng giữa 3 xe ô tô và 1 xe máy, gây cản trở giao thông theo hướng đi Lê Duẩn. Vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City có va chạm giữa 2 xe ô tô, giao thông ùn ra đến tận cầu Vượt Vọng rồi. Chuyển sang một diễn biến giao thông khác từ các thính giả báo về, cầu vượt Mai Dịch cả trên lẫn dưới hướng đi Phạm Văn Đồng giao thông đều đang rất chậm. Cầu vượt Mai Dịch có thính giả vừa báo, cả trên lẫn dưới hướng đi Phạm Văn Đồng, các phương tiện đều đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. 3 cây cầu đang có những diễn biến giao thông tương đối đáng chú ý. Cầu vượt Vọng này, cầu vượt Mai Dịch này, rồi cầu vượt Vành Đai 2 để đi xuống Minh Khai Tham City. Vành đai 3 thì mới đây một thính giả báo là qua Tòa án Nhân dân thành phố có xe tải gặp sự cố, giao thông cũng đang chậm. Bác tài này báo tin thì lại không nói rõ là chậm theo hướng nào, hướng đi Mai Dịch hay là hướng đi Pháp Vân. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi cứ báo thông tin này đã. Vành đai 3 đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố có xe tải gặp sự cố và thính giả chưa nói rõ là hướng nào bị chậm. Trước mắt các bác tài lưu thông qua đây chúng ta lưu ý. Bạn Nguyễn Hưng bổ sung thêm thông tin là hướng đi Pháp Vân đang bị chậm, vành đai 3 qua Tòa Nhân dân thành phố có xe tải gặp sự cố, giao thông chậm theo hướng đi Pháp Vân.
2: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu 2 mặt tiền, tích hợp 2 hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhanh 4.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
1: Thêm một thông tin nữa về tình trạng chậm chạp ở quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh. Có thính giả báo là chậm theo cả hai chiều quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp theo cả hai chiều. Thời điểm này là 5:30 chiều, có thể thấy là đồng hồ chạm mốc 5:30, áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức cao hơn và có nhiều thông tin khó khăn hơn trong ít phút vừa qua. Đặc

0: biệt là vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Như chúng tôi đã liên tục đưa ra lời khuyên ít phút trước, do là vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa hai xe. Thế nên nếu các bác tài mà đi từ ngã tư Sở lên vành đai 2 trên cao, đến ngã tư Vọng một cái là chúng ta phải xuống đường dưới ngay. Chứ nếu không thì sẽ đối mặt với tình trạng khó khăn đấy ạ. Vành đai 2 trên cao do là lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa hai xe nên giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn từ ngã tư Vọng. Một lần nữa xin lưu ý lại, nếu quý vị đi từ ngã tư Sở lên vành đai 2 trên cao để ra cầu Vĩnh Tuy thì đến ngã tư Vọng chúng ta đi xuống dưới ngay, men theo Đại La, men theo Minh Khai rồi lên tiếp cầu Vĩnh Tuy. Bởi vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai, giao thông đang bị ảnh hưởng rất nhiều do có va chạm giữa hai xe ô tô. Còn vành đai 3 thì mới đây các thính giả cho biết hướng đi Pháp Vân, đoạn qua Linh Đàm, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố đều đang có xe gặp sự cố và giao thông đều đang bị chậm hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 qua Tòa án Nhân dân thành phố rồi qua Linh Đàm, giao thông đều đang bị chậm hướng đi Pháp Vân. Nhưng mà vượt qua được nút giao Linh Đàm là chúng ta có thể di chuyển được ổn hơn, thông tin vừa được thính giả báo về. Còn vành đai 3 đoạn nút giao Mai Dịch thì cả trên lẫn dưới giao thông đều đang bị chậm hướng đi Phạm Văn Đồng đấy quý vị nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159. Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Hẳn quý vị còn nhớ có một cái xe tải gặp sự cố ở đối diện nhà ga T1 sân bay Nội Bài, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về phố, đi về cầu Nhật Tân. Chiếc xe thì vẫn chưa khắc phục được sự cố đâu. Và mới đây đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết lúc này thì xe đang chờ cứu hộ. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Trong ít phút vừa qua, một loạt sự cố, một loạt va chạm khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn mà đều là những tuyến đường huyết mạch. Cầu Vượt Vọng có va chạm giữa 3 xe con và 1 xe máy, giao thông gặp cản trở hướng đi Lê Duẩn. Vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa 2 xe ô tô và giao thông cũng đang phải xếp hàng từ cầu Vượt Vọng. Và nhiều bác tài đưa ra lời khuyên, nếu các bác tài đi từ ngã tư Sở, vành đai 2 trên cao, đến ngã tư Vọng một cái là chúng ta phải đi xuống dưới ngay, men theo Đại La, men theo Minh Khai để đi tiếp cầu Vĩnh Tuy. Chứ đừng đi tiếp vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City do va chạm nên là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cầu Vượt Mai Dịch cả trên lẫn dưới giao thông đều đang bị chậm hướng đi Phạm Văn Đồng. Cầu Mai Lĩnh cũng là một lộ trình mới đây chúng tôi có thông tin về tình trạng chậm chạp. Nếu quý vị có thêm những diễn biến mới từ những đoạn đường mà chúng tôi vừa kể tên, từ những sự cố xe, từ những va chạm mà chương trình vừa cập nhật, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục chia sẻ trên làn sóng FM 91.
2: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Ít phút vừa qua, vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, giao thông cũng đang chậm lại hơn một chút. Nguyên nhân là do có xe gặp sự cố đoạn qua tòa án, đoạn qua Linh Đàm. Nhưng mà vượt qua được cái xe gặp sự cố Linh Đàm thì tình hình giao thông sẽ dần ổn hơn. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Mới đây chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về tình trạng khó khăn ở vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Các bác tài bị kẹt lại tại đây thì đang mang tâm trạng rất buồn. Có thính giả báo là buồn quá VOV ơi, mình không mở đài từ sớm. Lúc mình mở lên thì đã vượt qua nút giao vọng và vẫn đang lơ lửng ở vành đai 2 trên cao đây. Tâm trạng của mình là đang cực kỳ tan chậm luôn. Tâm trạng tệ như fan Arsenal trong những ngày gần đây vậy. Vâng, chia buồn với bạn nhé. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại để các bác tài khác có định đi vành đai 2 thì chúng ta hết sức cân nhắc này. Do vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa hai xe nên các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Có bác tài chia sẻ là xe đã xếp hàng từ vành đai 2 chạm đến ngã tư vọng rồi mà chưa thể xuống được cầu Vĩnh Tuy, chưa thể lên được cầu Vĩnh Tuy. Lời khuyên đưa ra là nếu quý vị đi từ ngã tư Sở lên vành đai 2, đến ngã tư vọng là chúng ta phải xuống ngay. Đi tiếp Đại La, đi tiếp Minh Khai, nếu không thì vành đai 2 trên cao đang gặp rất nhiều khó khăn từ ngã tư vọng để ra tới Minh Khai Tham City do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Có bác tài nào có thông tin mới từ cầu vượt vọng không ạ? Khoảng 15-20 phút trước có thính giả báo là va chạm giữa ba cái xe ô tô và một xe máy ở cầu vượt vọng hướng đi Lê Duẩn. Không biết lúc này tình hình giao thông ở khu vực cầu vượt vọng thế nào rồi. Nếu quý vị mà có thông tin mới hãy cùng với chúng tôi cập nhật nhé.
7: Lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
1: Thì không?
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi lại vừa nhận được một thông tin là đường Hồng Tiến từ Đàm Quang Trung để rẽ vào Nguyễn Văn Cừ đang có rào chắn thi công. Lúc này thì đang có 3 công nhân đứng làm việc, 2 người thì đang cặm cụi làm, 1 người thì đứng thông báo cho các xe biết để vòng tránh từ xa. Nhưng theo như một thính giả phản ánh là cái người đứng thông báo này thì lại cầm đèn laser chiếu thẳng vào mắt người tham gia giao thông, mà khiến cho việc quan sát của chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng. Cũng biết là việc thông báo này là cần thiết và đúng quy định, và cũng để cho chúng ta nhận ra công trình thi công từ xa. Nhưng với việc mà lại thông báo bằng cách chiếu thẳng cái đèn laser công suất lớn vào mắt người tham gia giao thông thì thực sự là cũng cân nhắc. Đó là phản ánh của một thính giả đi từ Hồng Tiến, nút giao Đàm Quang Trung để rẽ ra Nguyễn Văn Cừ đang có rào chắn thi công. Và có 3 người, 3 công nhân tại đây, 2 người đang làm, 1 người đứng thông báo. Nhưng mà cái người đứng thông báo thì lại chiếu cái đèn công suất lớn đúng vào mắt người tham gia giao thông, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Vẫn là vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City, vụ va chạm giữa 2 xe chưa được giải quyết. Các xe phía sau vẫn đang phải đối mặt với trạng thái tắc đường. Các bác tài cân nhắc nhé, vành đai 2 trên cao, đi đến ngã Tư Vọng là chúng ta xuống dưới ngay. Chứ nếu không thì sẽ phải chịu chung cảnh tắc đường rất là dài ở vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng xuống đến tận chân cầu Vĩnh Tuy. Bạn Đức Vĩnh có đưa ra một lưu ý thế này: mình thấy vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai rất hay xảy ra va chạm, vì các xe khi mà đi hết vành đai 2 xuống Minh Khai thường hay rẽ ngang vào Vietcombank để đi tắt vào Tham City, rất nguy hiểm và tiềm ẩn những nguy cơ va chạm rất lớn. Thực tế là đã có nhiều vụ va chạm xảy ra từ tình huống giao thông như vậy, nên qua đây cũng sẽ là một cái bài học để chúng ta cẩn trọng hơn. Với cầu Như Nguyệt, mới đây một thính giả cho biết là cũng đang gặp khó hướng đi về Hà Nội. Cầu Như Nguyệt đang gặp khó hướng đi về Hà Nội. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để đi ra đại lộ Thăng Long, giao thông đang rất chậm. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để đi ra đại lộ Thăng Long, các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Sau đây sẽ là một nội dung khác trong chương trình giờ cao điểm. Thưa quý vị, khi phố cổ lên đèn, những tuyến đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu đông đúc. Tiếng nhạc đường phố hòa cùng nhịp bước chân của người dân và du khách tạo nên bức tranh sôi động giữa lòng thủ đô. Nhưng ở Hà Nội, nhịp sống ấy lâu nay thường khép lại khá sớm. Chính vì vậy, việc thành phố đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc cho phép một số khu vực hoạt động đến 6 giờ sáng được kỳ vọng sẽ mở ra một diện mạo mới cho đô thị khi đêm xuống. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đi bộ trên phố Tạ Hiện cùng nhóm bạn du lịch tại Hà Nội, anh Bùi Quốc Việt ở Đà Nẵng rất ngạc nhiên khi chưa đến 11 giờ đêm, các dịch vụ tại khu vực phố cổ Hà Nội đã rục rịch dọn quán. Nhóm bạn của anh Việt đành phải mua đồ sẵn ra khu vực Hồ Hoàn Kiếm trải bạt ngồi chơi.
5: Ở Đà Nẵng thì cũng có rất nhiều dịch vụ ban đêm cũng như là nightlife của mọi người. Em muốn trải nghiệm xem là về ban đêm ở Hà Nội sẽ có những dịch vụ gì, và thường em thấy là mọi người sẽ có nhu cầu có những cửa hàng tiện lợi ăn uống khá là khác biệt so với ở thành phố em đang sống.
4: Lê Yến Nhi, một khách du lịch từ Đồng Nai, cũng bày tỏ hy vọng về một nền kinh tế đêm sẽ sớm được hình thành tại Hà Nội, đem lại trải nghiệm mới cho du khách.
6: Khi đi du lịch, tôi thường dành 3 ngày để mà tham quan các điểm đến. Còn buổi tối, đó là những cái khoảng thời gian mà tôi muốn khám phá cái nhịp sống địa phương, thưởng thức ẩm thực đường phố, hay là xem các cái chương trình biểu diễn văn hóa, hay là tôi cũng khá là thích tham gia các chợ đêm.
4: Một số người dân du khách cũng bày tỏ mong muốn Hà Nội sớm có các dịch vụ về đêm.
7: Có hoạt động phát triển kinh tế về đêm sẽ giúp cho thành phố phát triển tốt hơn. Tại vì khi mà có nhiều hoạt động về đêm, khách du lịch sẽ có thêm chỗ để vui chơi này, để ăn uống, mua sắm.
8: Rất ủng hộ cho tuổi trẻ và ở trên phố đi bộ. Bởi vì ta nói phố đi bộ là cái phố nhỉnh nha, phố thảnh thơi, cho nên là hợp lý.
4: Theo dự thảo tờ trình mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội sẽ xem xét cho phép một số tuyến phố, khu vực và tổ hợp dịch vụ đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, an ninh, trật tự, hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Đây được xem là bước đi nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng kinh tế, văn hóa của thủ đô. Thực tế, trong những năm gần đây, Hà Nội đã từng bước hình thành nhiều sản phẩm về đêm như phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian ẩm thực đêm, các tour tham quan di tích ban đêm hay những chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa tương xứng với tiềm năng của một đô thị lớn, chưa tạo được hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để giữ chân du khách lâu hơn. Về điều này, anh Vũ Minh Tùng, chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Tạ Hiện, cho biết.
0: Tôi rất là mong thành phố tạo điều kiện cho hộ kinh doanh được hoạt động muộn hơn. Thực tế, buổi tối là thời điểm mà khách du lịch và người dân đi chơi rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay thì nhiều cửa hàng phải đóng cửa khá sớm, nên là cũng chưa tận dụng được hết lượng khách này. Nếu được mở cửa muộn hơn, thì không chỉ giúp các hộ kinh doanh tăng doanh thu, mà còn làm cho khu phố sôi động hơn, thu hút nhiều khách du lịch hơn.
4: Trong định hướng mới, Hà Nội dự kiến phát triển 6 mô hình kinh tế đêm, từ không gian trung tâm lịch sử, di sản quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Hoàng Thành Thăng Long, đến các khu vực văn hóa sáng tạo ở Hồ Tây, đều được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa nghệ thuật mới của thành phố. Cùng với đó là các trung tâm thương mại, khu dịch vụ, làng nghề truyền thống và cụm di tích ngoại thành, tạo nên mạng lưới trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách. Nhìn lại cách làm của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, sau khi phát triển một số không gian kinh tế đêm, khoảng 40% doanh nghiệp tại khu vực trung tâm thành phố có doanh thu ban đêm chiếm hơn một nửa tổng doanh thu trong ngày. Hơn 80% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ban đêm trong 3 năm tới. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, trưởng phòng phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ sôi động ở các tuyến phố hay không gian giải trí ngoài trời, du lịch đêm thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hấp dẫn nhờ các chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản và giàu bản sắc Việt Nam.
9: Hiện nay kinh tế đêm đối với ngành du lịch là các sản phẩm du lịch đêm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng của ngành du lịch thành phố. Nó góp phần gia tăng chi tiêu và kéo dài cái độ dài lưu trú của khách du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, kể cả khách quốc tế lẫn khách nội địa.
4: Bởi vậy, để vận hành hiệu quả mô hình kinh tế đêm tại Hà Nội, theo một số chuyên gia, thành phố cần đặt ra nhiều yêu cầu chặt chẽ về giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và hỗ trợ du khách. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, bài toán phát triển kinh tế đêm không chỉ là mở thêm thời gian hoạt động, mà còn là câu chuyện tổ chức đô thị bài bản, hài hòa giữa phát triển kinh tế với đời sống người dân.
10: Đầu tiên là phải có một địa điểm nó phù hợp, phải đồng thuận của dân phố. Cái thứ hai nữa là nó phải có định liên quan đến tiếng ồn, ví dụ như còi xe không được bấm, không được mở nhạc ngoài đường, thực hiện hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự. Và cuối cùng, các cái sản phẩm kinh tế đêm nào cũng phải được nghiên cứu kỹ.
4: Các chuyên gia cho rằng khi màn đêm buông xuống, Hà Nội vốn đã mang một vẻ đẹp rất riêng. Nếu được đầu tư đồng bộ và vận hành hiệu quả, thì kinh tế đêm không chỉ giúp thủ đô tăng sức cạnh tranh du lịch, mà còn tạo thêm không gian văn hóa giải trí cho cộng đồng. Khi những tuyến phố sáng đèn lâu hơn, Hà Nội có thể từng bước tiến gần hơn tới hình ảnh một thành phố không ngủ, sôi động, hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét riêng của thủ đô ngàn năm văn hiến.
3: Khép lại câu chuyện về kinh tế đêm tại thủ đô Hà Nội, chúng ta quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông khi mà tình hình giao thông vẫn đang tương đối nóng, quý vị ạ. Ngã ba Quang Liệt Phạm Tu bắt đầu tắc rồi, ngã ba Quang Liệt Phạm Tu có tính giả báo bắt đầu tắc. Cầu Noi đoạn qua Học viện Cảnh sát Nhân dân hướng đi Văn Tiến Dũng có va chạm cũng khiến cho giao thông gặp cản trở. Cầu Noi đoạn Học viện Cảnh sát Nhân dân để đi Văn Tiến Dũng có va chạm. Vẫn là vành đai 2 trên cao, các thính giả cho biết giờ thì tình trạng khó khăn đã lan ra cả đến ngã Tư Sở rồi quý vị ạ. Như vậy là nếu quý vị định đi vành đai 2 trên cao thì chúng ta nhiều khả năng là cũng đừng lên ngã Tư Sở nữa. Sẽ đi Trường Chinh bên dưới quý vị nhé, ưu tiên đi Trường Chinh bên dưới bởi trạng thái ách tắc ở vành đai 2 trên cao lan ra đến gần ngã Tư Sở rồi. Vành đai 2 trên cao, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn gần ra đến ngã Tư Sở hướng đi Minh Khai Tham City. Nguyên nhân là do vành đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa hai xe, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Mới đây ngã Tư Kim Ngưu Cầu Mai Động cũng đang có một cái xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở phố Kim Ngưu hướng đi ra Cầu Mai Động đoạn qua 348 Kim Ngưu. Đoạn này như là gần Hinode City thì phải. Phố Kim Ngưu gần ra tới ngã tư Cầu Mai Động có một cái xe 4 chỗ đang gặp sự cố. Tiếp theo chương trình nhận được thông tin thêm từ vụ va chạm ở vành đai 2. Bạn Nguyễn Lâm cho biết là hai chủ phương tiện vẫn đang đứng cãi nhau. Vâng thưa quý vị, vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai Tham City va chạm giữa hai xe ô tô vẫn chưa được giải quyết đâu. Hai chủ phương tiện vẫn đang đứng cãi nhau. và các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn, thậm chí cái đoạn khó đã lan ra đến gần ngã Tư Sở rồi quý vị nhé. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ vành đai 3 hướng đi Pháp Vân, vẫn đang có xe gặp sự cố quý vị ạ. Đoạn qua Linh Đàm này, đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố ở vành đai 3 hướng đi Pháp Vân vẫn đang có xe gặp sự cố và giao thông tiếp tục gặp cản trở. Cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh ùn dài, cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh ùn dài, bạn Đình Hùng vừa báo tin này, cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh ùn dài. Và xin nhắc lại gần đây nhất, cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội khó khăn này, ngã ba Quang Liệt Phạm Tu bắt đầu tắc, cầu Noi qua Học viện Cảnh sát Nhân dân hướng đi Văn Tiến Dũng có va chạm. Còn vành đai 2 trên cao như chúng tôi đã đề cập, do vụ va chạm ở lối xuống Minh Khai Sam Tam City chưa được giải quyết, lúc này khó khăn đã lan ra đến gần ngã Tư Sở rồi. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
11: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
12: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
11: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
12: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
11: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
12: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
11: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chi ta là của chúng ta.
13: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
11: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
14: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
15: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
14: Gấp 3 bằng thông, giá trị 0 đồng.
16: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rinera Saumac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rinera Saumac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Có thính giả báo là ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh vẫn đang đông đúc và chậm chạp lắm. Ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh vẫn đang rất đông đúc và chậm chạp. Cầu Đuống thì tiếp tục gặp khó hướng đi Bắc Ninh. Cầu Đuống, nếu quý vị định qua cầu để sang bên Bắc Berlin thì chúng ta lưu ý cầu Đuống các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó là một loạt sự khó khăn xuất hiện như ở ngã ba Quang Liệt Phạm Tu, cầu Như Nguyệt khó khăn hướng đi về Hà Nội, trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để đi ra đại lộ Thăng Long rất chậm. Rồi cầu Vượt Vọng thì có va chạm giữa 3 xe ô tô và 1 xe máy. Các thính giả cho biết thông tin gần đây nhất là giao thông vẫn đang gặp cản trở hướng đi Lê Duẩn. Cầu Vượt Vọng có va chạm và giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi Lê Duẩn. Cũng nhắc tới va chạm thì chúng tôi đặc biệt phải lưu ý với quý vị. Vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City va chạm giữa hai xe mà hai bác tài đang phải mất quá nhiều thời gian để giải quyết. Mới đây nhất các thính giả đi qua thì thấy là va chạm thì tất nhiên là điều không ai mong muốn rồi, nhưng mà hai bác tài vẫn đang cự cãi nhau cực kỳ gay gắt và các xe phía sau thì đang bị khổ theo hai bác tài rồi. Dòng phương tiện ùn ra đến tận ngã Tư Sở rồi quý vị ạ. Nếu quý vị đang ở ngã Tư Sở, đang ở Nguyễn Trãi, đang ở Láng, đang ở Tây Sơn mà có định đi cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta nên ưu tiên đi đường dưới quý vị nhé. Đừng lên vành đai 2 trên cao bởi lối xuống Minh Khai Tham City đang có va chạm và giao thông đã tắc dài ra đến gần ngã Tư Sở rồi. Chúng ta hãy đi đường dưới, tức là men theo trục Trường Chinh, Đại La, Minh Khai rồi lên cầu Vĩnh Tuy. Cố gắng vượt qua được vụ va chạm này lên đến cầu Vĩnh Tuy thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện hơn. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
17: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
18: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
17: À,
18: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
17: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
18: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
17: À,
18: tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
17: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
18: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
17: Thế tiện ích thì sao em?
18: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
17: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
13: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
18: Hotline 1800 6298.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô gia, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Gần 6 giờ rồi quý vị ơi, và chúng tôi nhận thấy trong ít phút vừa qua lại đang xuất hiện nhiều diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn vất vả hơn. Tôi cũng để ý thấy là từ lúc bước vào cái quãng thời gian nắng nóng cao điểm của mùa hè ấy, thì phải chăng là nhiều người cũng nán lại cơ quan công sở để làm thêm chút ít việc và ra đường muộn hơn một chút, chờ đợi ánh nắng nó nhạt màu hơn rồi mới đi ra đường. Thế nên sau 5 rưỡi thì áp lực giao thông mới dồn dập xuất hiện. Thì trước là cứ khoảng sau 5 giờ là bắt đầu xuất hiện những trạng thái tắc đường. Còn từ đợt nắng nóng cao điểm thì nhiều khi sau 5 rưỡi, sau 6 giờ vẫn có những thông tin về tình trạng khó khăn. Thôi nào, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Các thính giả cho biết là khu vực Lê Trọng Tấn xe vẫn đang phải xếp hàng dài, đặc biệt là chờ đèn lâu ở ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn. Từ Park City để ra tới ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển cực kỳ ì ạch. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh. Nguyên nhân là do áp lực giao thông tăng cao thôi. Bạn Đình Hùng cho biết các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ đến lượt, đừng nóng vội. Xin nhắc lại, cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh không có va chạm hay sự cố nào bất thường. Cơ bản là do lượng phương tiện tập trung đông đúc mà lối lên cầu Đuống thì tương đối nhỏ hẹp. Tiếp đó, các tuyến đường như là Quán Sứ, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm vẫn đang có những công trình thi công. Tốt nhất là các bác tài chúng ta đừng nên đi vào bởi từ sáng đến giờ thì rất nhiều đoạn cấm hoàn toàn, nên là chúng ta hạn chế và cân nhắc với những công trình thi công hệ thống chống ngập quanh khu vực Quán Sứ, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm vẫn đang khiến cho việc đi lại của chúng ta cực kỳ khó khăn. Từ phía đường Phạm Văn Đồng đối diện Bộ Công an đang có một cái xe Mazda gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng rẽ sang Hoàng Quốc Việt. Xin được nhắc lại, đường Phạm Văn Đồng đối diện tòa nhà Bộ Công an đang có xe Mazda gặp sự cố, hướng rẽ trái ra Hoàng Quốc Việt đang gặp cản trở. Ngã ba Tố Hữu Trung Thư ùn dài. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để đi ra đại lộ Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm. Từ phố Kim Ngưu gần ra tới cầu Mai Động, có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Cầu Noi đoạn qua Học viện Cảnh sát Nhân dân hướng đi Văn Tiến Dũng cũng có va chạm. Trước đó ngã ba Quang Liệt, Phạm Tu có tình trạng tắc đường. Với cầu Như Nguyệt thì hướng đi về Hà Nội, các thính giả cho biết đang là hướng gặp nhiều khó khăn hơn. Đáng kể nhất vẫn là những vụ va chạm ở cầu Vượt Vọng này, hướng đi Lê Duẩn, có va chạm. Rồi vành đai 2 trên cao gần lối xuống Tham City cũng có một vụ va chạm mà khiến cho giao thông tắc lan ra cả ngã tư Sở rồi. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở chúng ta cân nhắc không nên lựa chọn lên vành đai 2 trên cao mà đi xuống phía dưới, men theo tuyến đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai rồi lên cầu Vĩnh Tuy, chứ vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm, giao thông tắc lan ra cả đến gần ngã tư Sở rồi. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc với lộ trình này. Đó là những điểm nhấn giao thông tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều. Hãy cùng giữ sóng radio chờ đợi xem sau 6 giờ áp lực giao thông sẽ có những biến động như thế nào quý vị nhé. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, theo thông tư số 11/2026 của Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh ngân hàng thương mại thua lỗ liên tiếp trong 3 năm sẽ bắt buộc chấm dứt hoạt động, trừ các chi nhánh ở nông thôn hoặc mới thành lập dưới 3 năm. Ngoài lý do thua lỗ, ngân hàng còn bị buộc dừng hoạt động nếu hồ sơ thành lập sai sự thật, hoạt động sai nội dung hoặc tự ý thay đổi trụ sở. Sáng nay, Hà Nội công bố phê duyệt dự án bãi đỗ xe, cây xanh và vườn hoa tại giải đất giữa vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ. Dự án thuộc nhóm B, tổng diện tích hơn 6.800 m², mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện từ nay đến năm 2029. Mục tiêu dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng khu vực, tạo cảnh quan đô thị đồng bộ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đặt mục tiêu tiết kiệm tối đa 3% điện năng tiêu thụ năm nay. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm, đặc biệt trong chiếu sáng công cộng và quảng cáo. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, cam kết đơn giản hóa thủ tục và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tài chính để đảm bảo an ninh năng lượng. Trong khi nhiều nơi tại Trung Quốc nắng nóng thì thành phố Căn Hà, khu tự trị Nội Mông bất ngờ có tuyết rơi dày hiếm gặp vào hôm nay. Trước đó vào hôm qua, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cũng trải qua một trận bão cát dữ dội khiến bầu trời tối sầm, gió giật mạnh, kèm nhiệt độ cao bất thường. Khối không khí lạnh tràn vào đột ngột đã gây ra hiện tượng đối lưu cực đoan, làm đổ cây cối, hư hại phương tiện và mất điện. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, hôm nay xăng sinh học E10 chính thức được phân phối đại trà trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh của nước ta. Ghi nhận tại Hà Nội, hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, người tiêu dùng không quá e ngại mà dần tin tưởng vào sản phẩm mới. Nhiều doanh nghiệp đầu mối đã triển khai bán xăng E10 từ giữa tháng 5, giúp khách hàng có thời gian làm quen và giải đáp thắc mắc. Hiện xăng khoáng RON 95 đã dừng bán, các cửa hàng chỉ phân phối xăng sinh học E5, E10. Xăng E5 sẽ được lưu hành đến hết năm 2030 để phục vụ các dòng xe cũ. Theo Bộ Công Thương, phần lớn phương tiện lưu hành tại Việt Nam sử dụng tốt xăng E10 mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất động cơ. Việc các cây xăng hoàn tất chuyển đổi biển hiệu và hệ thống nhận diện cũng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Đây là bước chuyển đổi tích cực trong việc thay thế xăng khoáng truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành nhiên liệu của nước ta. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, sau 6 giờ chiều, chúng tôi mời quý vị quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Mới đây chúng tôi có thông tin từ đường Duy Tân rẽ ra Phạm Hùng đang có một cái xe khách dừng đỗ, giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Hướng Duy Tân để rẽ ra Phạm Hùng có một cái xe khách dừng đỗ trình hình ở trên đường và giao thông gặp cản trở tương đối nhiều qua đây. Trước đó, đường Phạm Văn Đồng đối diện tòa nhà Bộ Công an hướng rẽ trái ra Hoàng Quốc Việt cũng có một cái xe Mazda gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Còn một loạt tuyến đường sau đây, các thính giả phản ánh về tình trạng khó khăn, gồm có ngã ba Tố Hữu, Trung Thư, các phương tiện di chuyển khó khăn, đường Lê Trọng Tấn từ Park City để ra tới ngã tư Quang Trung, chúng ta vẫn đang phải chờ đèn rất lâu, cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh, ùn dài, trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, nhất là qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Với ngã tư Kim Ngưu, Cầu Mai Động, hướng từ Kim Ngưu gần ra đến Cầu Mai Động, ít phút trước thính giả báo có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Hay ngã ba Quang Liệt, Phạm Tu cũng có thông tin tắc đường cỡ khoảng 15-20 phút trước. Cầu Noi qua Học viện Cảnh sát Nhân dân chiều nay có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi Văn Tiến Dũng. Cầu Như Nguyệt chiều nay cũng có tình trạng ùn hướng đi về Hà Nội. Và đặc biệt là hai vụ va chạm, một vụ ở cầu Vượt Vọng hướng đi Lê Duẩn và một vụ ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai. Nhất là cái vụ ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City đang khiến cho giao thông bị ảnh hưởng rất nhiều, xe xếp hàng gần ra tới ngã tư Sở rồi. Nên nếu quý vị có đi từ Nguyễn Trãi, đi từ Láng, đi từ Tây Sơn mà có định đi cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta không nên lên vành đai 2 trên cao mà men theo các tuyến đường phía dưới, men theo đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy quý vị nhé. Mới đây có thính giả báo cầu Vượt Vọng có 4 xe va chạm, tuy đã có lực lượng chức năng nhưng mà giao thông vẫn đang tắc lắm. Các bác tài đi xuống dưới vậy, đi xuống ngã tư Trường Chinh Giải Phóng vậy. Đó là cầu Vượt Vọng, 4 xe va chạm vẫn chưa được giải quyết. Các bác tài không nên đi lên cầu Vượt Vọng mà đi qua ngã tư Giải Phóng Trường Chinh để có thể đi tiếp ra Giải Phóng, ra Lê Duẩn. Cầu Vượt Vọng va chạm giữa 4 xe chưa được giải quyết đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Hơn 6 giờ chiều, những sự cố, những va chạm vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều quý vị ạ. Như là vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân cũng có 1-2 cái xe gặp sự cố, đoạn qua Linh Đàm, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố, và cũng khiến cho giao thông ở vành đai 3 hướng đi Pháp Vân bị chậm. Thực tế là cứ có một cái sự cố nào là giao thông bị ảnh hưởng ở đó rồi. Thế nên chúng tôi hy vọng là những sự cố, những va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Ở đây rồi, chúng tôi có thông tin từ vụ va chạm ở vành đai 2 gần xuống Tham City ấy, thì đã được giải quyết rồi, nhưng mà do chính hai bác tài này cãi nhau lâu quá cơ. Tính ra mất phải đến gần nửa tiếng đứng cãi nhau, thế thành ra là một hàng dài xe vẫn đang phải nối đuôi nhau đi rất chậm. Nhưng thôi thì chúng tôi ghi nhận là hai bác tài này cãi nhau xong rồi. Và vụ va chạm ở vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City theo như các thính giả mô tả là cơ bản đã được giải quyết. Nhưng mà nếu quý vị vẫn đang xếp hàng ở cuối điểm dừng chờ, vẫn đang phải loay hoay đi chậm ở vành đai 2 từ ngã tư Sở thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Tin tốt là vụ va chạm ở vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City cơ bản là đã được giải quyết. Còn một vụ nữa giữa 4 xe cơ, chúng tôi cũng đang lo vụ này đây. Đấy là vụ ở cầu Vượt Vọng va chạm giữa 4 xe. Đã có lực lượng chức năng nhưng mà giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Lê Duẩn. Cũng là một vụ mà chúng ta cần phải lưu ý. Đi đường Giải Phóng gần chuẩn bị lên cầu Vượt Vọng thì chúng ta đừng lên cầu vội, chúng ta đi qua ngã tư Giải Phóng Trường Chinh vậy. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy mới đây có thính giả báo là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Cầu Đuống đi Bắc Ninh vẫn đang đông chậm, cầu Đuống để đi Bắc Ninh vẫn đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Trong một buổi chiều mà tình hình giao thông vẫn đang tương đối nóng đấy, thì chúng tôi hy vọng những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho quý vị giải nhiệt đi đôi chút. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, nên là Như Ngọc sẽ chủ động lựa chọn một bản mashup cũng liên quan đến các sáng tác rất hay dành cho thiếu nhi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi mời quý vị đến với giọng hát của nam ca sĩ Đức Tuấn cùng với top ca thiếu nhi qua bản mashup này.

0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo không chỉ đón học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những ngành học của các cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể là bao trùm đến các con đường học tập khác nhau.
2: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Sau những giai điệu âm nhạc vui tươi mang màu sắc trẻ thơ, chúng ta sống lại cái quãng thời gian đi học, sống lại quãng thời gian khi còn là trẻ con một chút. Và bây giờ sẽ là những câu chuyện lo lắng hơn của những người lớn đây, của tình hình giao thông. Khi mà các thính giả cho biết vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở đi ngã tư Vọng, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Một lần nữa chúng tôi cũng phải kể lại với quý vị nguyên nhân của tình trạng khó khăn này chính là do chiều nay có một vụ va chạm ở vành đai 2 lối xuống Minh Khai, tức là chân cầu Vĩnh Tuy. Thế mà khó khăn lan ra đến ngã tư Vọng và giờ lan ra đến cả ngã tư Sở rồi. Thế nhưng mà tin tốt là vụ va chạm đã được giải quyết rồi. Nếu quý vị vẫn còn ở cuối điểm dừng chờ, vẫn còn loay hoay ở vành đai 2 qua ngã tư Sở, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn quý vị nhé. Mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo, va chạm đã được giải quyết. Thông tin tốt tiếp theo là cầu vượt Vọng. Mới đây chúng tôi nhận được phản hồi của các thính giả là va chạm giữa 4 xe cầu vượt Vọng đã được giải quyết xong và tình hình giao thông cũng đã ổn định trở lại rồi. Tốt quá, va chạm ở cầu vượt Vọng đã được giải quyết xong và tình hình giao thông đã dần ổn định trở lại. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết thì chúng ta vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, xe vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Cầu Thăng Long, trên cầu tình hình giao thông rất ổn. Trên cầu Thăng Long tình hình giao thông ổn theo cả hai chiều. Bạn Tạ Hòa vừa báo tin này về cho chúng tôi. Với vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch thì vẫn đang bị chậm. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch, giao thông vẫn đang chậm. Hướng ngược lại, vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm, giao thông vẫn đang chậm theo hướng đi Pháp Vân. Đó là những đoạn chậm ở vành đai 3 trên cao. Với đường Minh Khai, các thính giả cho biết qua ngã tư cầu Mai Động cũng vẫn còn chậm. Đường Minh Khai từ ngã 3 Lạc Trung để ra tới ngã tư cầu Mai Động, chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm chạp. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang chậm. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang chậm. Đó là những điểm nhấn giao thông tính đến thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: 6 giờ 20 phút và chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông vẫn chưa giảm đi nhiều đâu. Mới đây nhất, chương trình nhận được thông tin đưa về từ nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, rồi Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy. Xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng vậy, lấy đi của chúng ta tương đối nhiều thời gian dừng chờ. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, xe xếp hàng dài. Quanh khu vực Minh Khai, ngã ba Lạc Trung, Minh Khai, cầu Mai Động cũng vẫn còn đông, vẫn còn chậm. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở để ra tới ngã tư Vọng vẫn đang tắc dài do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai xe ở vành đai 2 lối xuống Minh Khai. Dù vụ va chạm này đã được giải quyết nhưng mà quãng thời gian giải quyết tương đối lâu nên lúc này các xe vẫn đang phải xếp hàng ở vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở để ra tới ngã tư Vọng. Dọc theo tuyến đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt như là Phạm Hùng Duy Tân, Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ, Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết, chúng ta vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Trở lại với cầu vượt Vọng, các thính giả cho biết đúng là vụ va chạm giữa 4 xe cầu vượt Vọng đã được giải quyết rồi và tình hình giao thông cũng đã dần ổn định hơn. Nhưng nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng quên cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 chiều nay quý vị nhé.
4: chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đảo thao không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
5: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
0: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông trong chương trình giờ cao điểm. Ít phút vừa qua, các bác tài đi ở quanh khu vực La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy và cho biết là lượng phương tiện vẫn còn tập trung đông đúc và chúng ta chưa thể đi nhanh được đâu, vẫn là trạng thái chậm chạp ở các tuyến đường này. Xin nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương, rồi tuyến đường Tố Hữu nữa, các thính giả cho biết là vẫn còn chậm chạp đông đúc qua các điểm giao cắt. Tiếp đó, D Nguyễn Khoái để dẫn lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Ngã tư cầu Mai Động trên đường Minh Khai cũng vẫn còn chậm chạp. Lên được đến cầu Vĩnh Tuy thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần cải thiện. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở để đi ngã tư Vọng vẫn đang phải xếp hàng dài. Vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao từ ngã tư Sở để đi về ngã tư Vọng xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Ngoài ra chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị, vành đai 3 vẫn đang có một số đoạn chậm như là từ Nguyễn Trãi để đi ra Mai Dịch chậm. Rồi từ Linh Đàm để đi Pháp Vân vẫn còn chậm. Lên được đến cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông sẽ ổn hơn. Nếu có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 19 6161.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đã gần 6:30, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vành đai 2, vành đai 3 là những đoạn đường mà chúng ta còn phải xếp hàng, còn phải lưu thông chậm. Trong đó đáng kể nhất là vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao từ ngã Tư Sở để đi ngã Tư Vọng. Nhưng cũng báo trước để quý vị yên tâm, dọc trục đường này thì không có va chạm sự cố nào hiện hữu nữa đâu. Nếu quý vị vẫn đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm ở vành đai 3, ở vành đai 2 từ ngã Tư Sở về ngã Tư Vọng, vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Còn vành đai 3 thì có một vài sự cố như là đoạn qua Linh Đàm, đoạn qua tòa án có xe gặp sự cố. Thế nên chiều nay vành đai 3 vẫn còn chậm hướng đi Pháp Vân. Còn hướng ngược lại sự đông đúc khiến cho chúng ta đi chậm từ Nguyễn Trãi để đi về Mai Dịch. Xuống đến Mai Dịch rồi thì quý vị lưu ý các tuyến đường như là Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu vẫn còn chậm, vẫn còn chờ đèn qua các nút giao. Ở những tuyến đường xa hơn thì chiều nay quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh cũng có thông tin về tình trạng chậm chạp. Cầu Như Nguyệt cũng có thông tin về tình trạng ùn theo hướng đi về Hà Nội. Và bên cạnh những địa điểm chúng tôi vừa kể tên, nếu còn bất cứ khó khăn nào, giờ cao điểm chưa kịp thời cập nhật, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi chia sẻ những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
6: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
7: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
8: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá chỉ 0 đồng. Đăng ký ngay.
7: Gấp 3 bằng thông, giá chỉ khấu đồng.
9: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Đồng hồ đã chạm mốc 6:30 chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Ngoài việc nghe qua radio, quý

Thính giả cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Hy vọng là với thời điểm 6 rưỡi chiều thì áp lực giao thông sẽ có những tín hiệu giảm nhiệt dần đều theo thời gian. Lúc này thì hoàng hôn cũng đã nhạt màu, ánh nắng đã hoàn toàn tắt và các con đường tuyến phố chúng tôi quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông có chăng lúc này sự đông đúc hiện hữu ở các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay là qua các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm. Đừng quên đồng hành cùng giờ cao điểm, quý vị cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng với chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông bằng cách gọi hotline 024 37 91 9191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Ngày hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi và các thính giả cho biết là những giai điệu âm nhạc phát trên VOV Giao thông cũng mang những màu sắc tuổi thơ rất là nhiều. Và sau đây cũng để nối tiếp những bài hát liên quan đến các cháu nhỏ, các cháu thiếu nhi để chúng ta sống lại một chút ký ức của tuổi thơ. Chương trình lựa chọn một bản mashup Chú Voi Con ở bản Đôn một lần thôi. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những giai điệu âm nhạc này.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
4: Hơn 6:30, 7 giờ kém rồi. Cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian. Chúng tôi nhận thấy đường phố lác đác cũng đã bắt đầu lên đèn. Tình hình giao thông trong ít phút vừa qua cũng đã dần ổn định. Chương trình có thông tin từ bác tài Facebook là Bùi Điệp. Bạn cho biết cầu Thanh Trì, việc đi lại của chúng ta ổn định theo cả hai chiều cầu Thanh Trì. Đi tiếp ra cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, trạm thu phí Bắc Ninh, tình hình giao thông cũng ổn. Cầu Vĩnh Tuy thì lúc này vẫn còn đông chậm ở những đường dẫn lên, như là từ đê Nguyễn Khoái, như là từ Minh Khai, như là từ Vành Đai 2 để đi lên cầu Vĩnh Tuy vẫn còn chậm chạp đấy quý vị nhé. Cầu Thăng Long tình hình giao thông cũng ổn, cầu Nhật Tân chúng ta di chuyển được tốt. Đó là tình hình giao thông từ những cây cầu vượt sông. Còn trong phố, còn các con đường tuyến phố khác thì sao? Nếu quý vị đang gặp khó bất cứ tuyến đường nào, hy vọng quý vị sẽ có thể dành ít phút để cập nhật thông tin với chương trình.
5: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
6: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
5: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
6: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
5: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
6: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
5: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
7: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
6: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
8: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
4: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ các thính giả. Có báo Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở để đi ngã Tư Vọng vẫn còn hơi chậm đấy ạ. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Chiều nay thì do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm gần đến cầu Vĩnh Tuy. Thế nhưng va chạm thì đã được giải quyết. Các phương tiện nếu vẫn còn phải xếp hàng từ Vành Đai 2, ngã Tư Sở về ngã Tư Vọng, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Cầu Vượt Vọng áp lực giao thông cũng không còn hiện hữu nữa. Cũng nhắc lại để quý vị nếu chưa kịp cập nhật thì vào khoảng 5:30 chiều nay có một vụ va chạm giữa 4 xe ô tô ở cầu Vượt Vọng. Thời điểm đó ít nhiều cũng khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Nhưng giờ thì mọi khó khăn, mọi trạng thái ách tắc ở cầu Vượt Vọng rồi ở Vành Đai 2 trên cao cũng đã dần qua đi. Vành Đai 3 vẫn còn hơi chậm qua nút giao Linh Đàm, qua nút giao Nguyễn Trãi. Nhưng chúng tôi cũng tin tưởng là cái sự chậm chạp đó không khiến cho quý vị phải quá sốt ruột đâu. Bức tranh giao thông toàn cảnh lúc này đang có những trạng thái dần khả quan hơn rất nhiều.
9: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
10: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. hạn ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo. Nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
11: Đặc biệt, vò mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe vò mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
10: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok For Việt Nam và đại lý để sẵn điêu khủng sang quà hấp dẫn cùng For.
12: Mùa hè sôi động cùng For. Chọn For hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
13: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
4: Mời quý vị cùng nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, nơi mà các bác tài cho biết vẫn còn tương đối chậm do là tuyến đường Nguyễn Trãi đang có công trình thi công. Từ Trung Văn ra Tố Hữu, có một thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Từ Trung Văn để đi ra Tố Hữu, xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương cũng vẫn còn hơi chậm, nhưng mà lên được đến cầu Trương Dương thì tình hình giao thông sẽ ổn định trở lại. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
14: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên, nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
15: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Cùng trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thêm những diễn biến giao thông mới ở các hướng đường lên cầu Trương Dương. Có thính giả chia sẻ là từ Trần Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, tình hình giao thông ổn. Một thính giả khác có Facebook là Thu Trang cũng cho biết từ Bốt Hàng Đậu lên cầu Trương Dương, chỉ hơi đông đoạn đầu cầu thôi, chứ cơ bản tình hình giao thông rất ổn ở những đường dẫn lên cầu Trương Dương tính đến thời điểm là 7 giờ kém 15 phút. Tuy nhiên, chúng tôi nhắc lại thông tin gần đây nhất từ bạn Quang Hiệp. Bạn cho biết là từ Trung Văn để đi ra Tố Hữu, xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển cực kỳ ì ạch. Đường xá thì nhỏ hẹp mà xe thì đông quá. Nên các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn với nút giao Tố Hữu Trung Văn, nhất là hướng đường từ Trung Văn để đi ra Tố Hữu, xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông khó khăn nào, ách tắc ở đâu hay là những đoạn đường nào có những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi dành ít phút để cập nhật qua hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi có thông tin là cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai vẫn còn chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai vẫn còn chậm do là xuống đến Minh Khai, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy có cái đoạn qua Imperia rồi qua ngã tư cầu Mai Động vẫn còn đông đúc quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh thì ổn, nhưng mà cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai, các bác tài vẫn còn phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Còn giờ sẽ là những tin tức kinh tế tài chính có trong giờ cao điểm chiều nay qua bản tin Chuyển động thị trường.
16: Chuyển động thị trường.
17: Chuyển động thị trường.
16: Chuyển động thị trường.
18: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global đã tăng lên 52,8 trong tháng 5, tăng từ mức 50,5 của tháng 4. Tuy nhiên, theo chuyên gia từ S&P Global, một phần tăng trưởng có được là do nỗ lực tích trữ hàng trước lo ngại sự gián đoạn vì xung đột Trung Đông.
4: Chuyển sang một thông tin từ lĩnh vực thuế, không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển tiền vào tài khoản người khác để giấu dòng tiền. Đó là một trong những biểu hiện của trốn thuế, né thuế được Cục Thuế chỉ ra. Kèm theo khuyến cáo về hành vi này đều được ngành thuế dễ dàng phát hiện nhờ ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và AI trong phân tích rủi ro.
18: Đáng chú ý, Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời dự kiến khởi công 6.000 tới 7.000 căn trong tháng 6, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, theo kế hoạch sang năm 2027, thành phố sẽ có thêm 29 dự án được khởi công. Hiện 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.
4: Và khảo sát cho thấy từ đầu năm thị trường xe điện dù khá sôi động và tạo ra một bước ngoặt lớn trên thị trường xe hai bánh, nhưng nhiều mẫu xe vẫn chưa đạt được kỳ vọng về số lượng bán ra. Các hãng như Honda, Yamaha, VinFast đang đồng loạt tung nhiều chương trình giảm giá ưu đãi cho khách mua xe máy điện với mức giảm lên tới cả chục triệu đồng.
18: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
4: Áp lực bán tại nhóm bất động sản và dầu khí khiến VN Index giảm gần 19 điểm trong phiên, xuống còn 1.844 điểm. Bên cạnh các cổ phiếu Vingroup, áp lực giảm điểm còn đến từ nhóm năng lượng với GAS và BSR đồng loạt đi xuống, cùng với một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như MCH, MSB, TCB và VRE. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bán lẻ và công nghệ đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Thanh khoản trên thị trường hôm nay duy trì mức thấp với giá trị giao dịch đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 600 tỷ đồng.
18: Thưa các bạn, từ ngày 20 tháng 6 tới đây, Nghị định số 144 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế VAT chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, nghị định hạ hạn mức bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu xuống còn 5 triệu đồng đối với các giao dịch trả chậm trả góp để được khấu trừ thuế VAT. Quy định mới này sẽ mang lại sự minh bạch của dòng tiền ra sao và các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những áp lực gì trước thời điểm nghị định mới có hiệu lực. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 144 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181 về thuế giá trị gia tăng VAT đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và thường xuyên phát sinh hoàn thuế. Trước đây, theo Nghị định cũ, ranh giới kiểm soát chứng từ chuyển khoản được ấn định ở mức 20 triệu đồng. Đối với Nghị định số 144, đối với các giao dịch trả chậm trả góp từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp được trao cho một cơ chế linh hoạt hơn. Đó là cho phép tạm khấu trừ VAT đầu vào ngay cả khi chưa đến hạn thanh toán và chưa có chứng từ chuyển khoản. Điều này mang lại sự thuận tiện lớn trong hạch toán kế toán. bà Hoàng Thị Hồng Liên, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế và Doanh nghiệp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nesia STT nhận định, quy định này đang đi đúng theo xu hướng chung về mặt quản lý thuế, ở phương thức quản trị dựa theo dòng tiền vào giao dịch. Về phía quyền lợi của doanh nghiệp, bà Liên phân tích thêm.
19: Cái mức độ tuân thủ về mặt là quản trị theo dòng tiền và quản trị theo giao dịch sẽ càng ngày càng chặt chẽ hơn, giúp cho cơ quan thuế là quản trị phù hợp với doanh nghiệp thì cũng sẽ quản lý cái phần thanh toán cũng tối ưu hơn.
18: Theo ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi, đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng nền kinh tế số, nơi các giao dịch kinh tế ngày càng được số hóa, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc cao hơn.
20: Đối với doanh nghiệp đa ngành, việc phân bổ thuế đầu vào sẽ chính xác hơn, hạn chế tình trạng phân bổ chủ quan, đồng thời nâng cao cái chất lượng quản trị, tài chính, dữ liệu, kế toán, không chỉ hỗ trợ công tác khấu trừ hoàn thuế, và đây là còn động lực để giúp doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa hoạt động tài chính và cũng như là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sau này.
18: Xu hướng quốc tế hiện nay cho thấy nhiều ngân hàng đang từng bước chuyển đổi mô hình thẩm định dựa chủ yếu vào tài sản đảm bảo sang mô hình đánh giá dựa trên dòng tiền, doanh thu thực tế và chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, ưu điểm và lợi ích dài hạn của doanh nghiệp là rất rõ ràng. Tuy nhiên, từ nay đến ngày 20 tháng 6 là một khoảng thời gian khá ngắn để chuẩn bị, khi khối lượng công việc phát sinh tại các doanh nghiệp được dự báo là sẽ tăng lên. Việc hạ hạn mức từ 20 triệu đồng xuống 5 triệu đồng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đồng bộ hệ thống hóa đơn điện tử để quản lý tốt hơn. Để chuẩn bị cho điều kiện này, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng doanh nghiệp cần phải rà soát và theo dõi sát sao các khoản mua hàng trả chậm trả góp theo từng đối tượng, từng thời hạn cụ thể trên hợp đồng để kịp thời hạch toán và điều chỉnh.
21: Doanh nghiệp cần phải rà soát và theo dõi rất kỹ đối với các khoản thanh toán và trả chậm trả góp theo từng cái đối tượng, từng thời gian cụ thể để đối chiếu với các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu chưa có thì doanh nghiệp cần phải kê khai điều chỉnh tại cái kỳ phát sinh và tiếp tục theo dõi đến khi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để kê khai vào những cái kỳ phát sinh đó.
18: Để tháo gỡ nút thắt về khối lượng công việc và sự phức tạp trong quy trình, ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng giải pháp cốt lõi nằm ở công nghệ. Việc đồng bộ hóa hệ thống hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán và tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để quản lý tốt hơn.
20: Đây là phải nâng cấp hệ thống kế toán, ERP và quản trị công nợ theo hướng kết nối dữ liệu giữa hợp đồng, hóa đơn, thanh toán và kê khai thuế. Việc thiết lập cơ chế cảnh báo tự động sẽ giúp hạn chế nguy cơ phải điều chỉnh, giảm số thuế đã khấu trừ, là cần phải tăng cường phối hợp giữa các bộ phận mua hàng, kế toán, tài chính và ngân hàng. Ngân quỹ nhằm đảm bảo thống nhất từ khâu ký hợp đồng đến thanh toán.
18: Có thể thấy Nghị định số 144 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật trong chính sách thuế giá trị gia tăng. Xa hơn, đây là một mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng nền tài chính minh bạch, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tạo động lực cho doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc kết nối giữa hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử và dữ liệu thuế sẽ góp phần hình thành

0: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
1: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
0: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
1: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show ballet mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: Mời quý vị cùng cập nhật tiếp những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ thính giả có lưu thông trên cây cầu Thăng Long. Bạn cho biết tình hình đi lại vẫn đang thuận lợi theo cả hai hướng đường. Cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ổn định theo cả hai hướng đường. Nãy chúng tôi có đề cập một tình huống giao thông cũng để lại tương đối nhiều sự băn khoăn và lo lắng của các bác tài khác khi mà có cháu học sinh cỡ khoảng học cấp 2 đang một mình đi bộ ở trên cầu Thanh Trì làm xe máy theo hướng vào trung tâm. Thính giả này đi ô tô nên là cũng không thể dừng xe để mà hỏi han xem như thế nào. Nhưng thực sự cũng có những cái lo ngại cho rất nhiều bạn nghe đài, rất nhiều thính giả đang đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm. Một nữ thính giả cũng vừa tâm sự: ôi, mình nghe thông tin này thấy lo cho cháu học sinh đi trên cầu Thanh Trì quá. Hy vọng là không có vấn đề gì. Bởi mới ngày hôm qua thôi, các cháu học sinh cấp 2 cũng vừa hoàn thành kỳ thi vào 10. Hy vọng là sẽ không có vấn đề tâm lý nào bất ổn đối với cháu học sinh này. Nhưng mà một lần nữa chúng tôi cũng rất mong ban quản lý cầu Thanh Trì có thể để giúp và cũng có nhân viên lên để tuần tra khảo sát xem là cháu học sinh này có phải bị đi lạc đường hay là có vấn đề gì bất ổn về tâm lý không mà lại một mình đi bộ lên cầu Thanh Trì vào cái quãng thời gian trời tối như thế này. Cầu Thanh Trì, ít phút trước có thính giả báo là một cháu học sinh cỡ khoảng học cấp 2 một mình đi bộ ở trên cầu trong làn xe máy hướng vào trung tâm. Nếu có thể thì cũng mong quý vị để ý giúp và cũng mong là ban quản lý cầu Thanh Trì có thể có những cái biện pháp để khảo sát hoặc là can thiệp kịp thời.
4: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn vẫn

0: mát vượt trội, chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, hơn 7 giờ tối rồi, áp lực giao thông cũng đang giảm đi rất nhiều và cơ bản trong ít phút vừa qua chúng tôi không còn nhận được bất cứ những diễn biến giao thông nào có trạng thái tắc quá nghiêm trọng. Tất nhiên là có những đoạn mà có công trình thi công dở dang thì thực sự là cũng hơi khó cho việc đi lại của chúng ta, như là ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, rồi quanh khu vực tuyến đường Tố Hữu qua các điểm giao cắt, xe đi lại vẫn còn hơi chậm. Đoạn gần nhà ga T1 sân bay Nội Bài cũng có một vụ va chạm khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Nhật Tân. Đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi còn ghi nhận sót lại một chút những sự cản trở hay là trạng thái ùn ứ thôi. Hy vọng là những diễn biến giao thông sắp tới chúng ta cùng nhau ghi nhận sẽ đều là sự thuận lợi và khả quan.
5: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
6: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm quý vị ạ. Do là đoạn Minh Khai qua Imperia, đường thì cũng giống như là nút thắt, rồi qua ngã tư Minh Khai cầu Mai Động, xe vẫn còn đông đúc, thế nên đi hết cầu Vĩnh Tuy, đoạn dốc cầu để xuống Minh Khai, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp, chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, nhiều thính giả cho biết là hơn 7 giờ tối mà giao thông vẫn đang khó. Nguyên nhân là do đang có công trình thi công quý vị nhé. Và chúng tôi cũng phải lưu ý với quý vị một loạt các tuyến đường qua địa bàn phường Cửa Nam, phường Hoàn Kiếm như là Quán Sứ, Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng với những công trình thi công các công trình chống ngập thì thực sự là việc đi lại của chúng ta cực kỳ khó khăn. Cũng chia sẻ với quý vị chứ ngay cả những cán bộ công nhân viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà những ngày cuối tuần cho đến hôm nay chúng tôi ra vào cơ quan thôi mà cũng cảm thấy tương đối vất vả khi phải đi vòng vèo rất là nhiều thì mới có thể đi vào được cơ quan. Nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý cân nhắc đổi lộ trình từ xa với các tuyến đường như Quán Sứ, Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, ngổn ngang các công trình thi công, chúng ta vui lòng cân nhắc.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
7: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
8: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá chỉ 0 đồng. Đăng ký ngay.
7: Gấp 3 bằng thông, giá trị khấu đồng.
4: Bảy giờ 15 phút tối, mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Ban Duy tu Hạ tầng Giao thông thuộc Sở Xây dựng cho biết là cầu Đông Trù hướng sang bên Đông Anh đang có xe gặp sự cố. Các bác tài chú ý quan sát, cầu Đông Trù hướng sang bên Đông Anh lại vừa có xe gặp sự cố. Các bác tài chú ý quan sát. Một cây cầu nữa mà chúng ta cũng cần cộng thêm thời gian dôi dư chính là cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm chạp. Còn lại những diễn biến giao thông khác trong ít phút vừa qua, chúng tôi đều ghi nhận những trạng thái giao thông không quá khó khăn đâu. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
9: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong bài kiểm tra trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Brazil đã đánh bại đội tuyển Panama với tỷ số 6-2 trên sân vận động Maracanã Rio de Janeiro. Dù có kết quả thắng đậm, nhưng Brazil vẫn thi đấu khá phập phù và bộc lộ nhiều sơ hở trong hàng phòng ngự. Và minh chứng đó là hai bàn thua trước một đối thủ được đánh giá rất thấp. Đội tuyển Brazil sẽ còn có một trận đấu giao hữu nữa trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup. Trận đấu gặp Ai Cập được diễn ra vào lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tại Cleveland của Mỹ. Ở trận giao hữu giữa Đức và Phần Lan, đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 4-0. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của Đức trước khi tham dự World Cup. Phía trước họ còn có một bài test cuối khi đá giao hữu với đội đồng chủ nhà Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Trong trận giao hữu diễn ra vào ngày hôm qua, Hàn Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước Trinidad và Tobago. Trong đó, Son Min đã tỏa sáng khi đóng góp một cú đúp. Sau trận đấu với Trinidad và Tobago, Hàn Quốc còn có một trận đấu giao hữu nữa gặp El Salvador vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6 trước khi bước vào World Cup 2026. Ở giải đấu sắp tới, Hàn Quốc nằm chung bảng với Cộng hòa Séc, Mexico và Nam Phi. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã gạch tên huyền thoại Luis Suarez khỏi danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự kỳ World Cup năm nay. Trước đó, huấn luyện viên này cũng không đưa Luis Suarez vào danh sách sơ bộ 55 người. Bielsa rất kiên định với quyết định này, bất chấp việc chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay bày tỏ nguyện vọng được tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình. UEFA đã chính thức công bố đội hình xuất sắc nhất của giải Champions League mùa giải 2025-2026 với sự áp đảo hoàn toàn từ nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain và theo sau là Á quân Arsenal. Kvaratskhelia, người vừa ấm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, án ngữ ở vị trí tiền đạo cánh trái. Vitinha, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, xuất hiện ở tuyến tiền vệ. Ở hàng phòng ngự, Marquinhos và Nuno Mendes cũng góp mặt bên cạnh Ousmane Dembélé trên hàng công. Á quân Arsenal đóng góp 3 cái tên trong đội này. Trong khi đó, Bayern Munich có 2 đại diện, đó là Mikel Olise và trung phong Harry Kane, còn Atlético Madrid sở hữu một suất, đó là Marcos Llorente. Liverpool đang đẩy nhanh quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên mới sau khi sa thải Arne Slot và cái tên sáng giá nhất là Andre Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bắt đầu đàm phán các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Anfield, trong khi cả hai bên đều muốn hoàn tất thương vụ trước khi World Cup diễn ra.

0: Việc Liverpool quyết tâm theo đuổi Iraola cho thấy đội bóng đất cảng đang đánh giá rất cao chiến lược bóng đá tấn công giàu năng lượng mà ông xây dựng tại Bournemouth. Với việc các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi, Iraola được kỳ vọng sẽ sớm trở thành thuyền trưởng mới của Liverpool, mở ra chương tiếp theo cho đội bóng vùng Merseyside trước thềm World Cup năm nay. Ban lãnh đạo Arsenal cùng với huấn luyện viên Mikel Arteta và giám đốc thể thao Laporta đã xác định những mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh cho mùa giải tới. Trong đó cái tên được ưu tiên nhất là Morgan Rugger của Aston Villa. Tuy nhiên thương vụ này sẽ không hề dễ dàng. Theo tiết lộ từ Team Talk, Rugger thậm chí còn được định giá cao hơn mức 100 triệu bảng mà Manchester City đã từng bỏ ra để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ phải chuẩn bị một khoản đầu tư khổng lồ nếu muốn thuyết phục đội chủ sân Villa Park nhà người. Và không chỉ có Arsenal, Manchester United và Bayern Munich cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ này, khiến cuộc cạnh tranh chữ ký sẽ hứa hẹn vô cùng quyết liệt.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Liverpool lại đứng trước một cuộc chuyển giao đầy biến động. Chỉ một năm sau khi cùng với Arne Slot vô địch Premier League, đội chủ sân Anfield đã quyết định đặt niềm tin vào Andre Iraola, chiến lược gia người Tây Ban Nha, đang nổi lên như một biểu tượng mới của bóng đá pressing hiện đại. Vì sao Liverpool lại chọn Iraola? Câu trả lời nằm ở hai chữ bản sắc. Trong mùa giải vừa qua, Liverpool của Arne Slot không chỉ tụt xuống vị trí thứ 5 ngoại hạng Anh mà còn đánh mất điều từng khiến họ trở nên đáng sợ dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp, đó là cường độ chơi bóng. Những trận thua liên tiếp, lối đá thiếu lửa và mâu thuẫn nội bộ khiến ban lãnh đạo đội bóng tin rằng đây đã là thời điểm cần một hướng đi mới. Trong khi đó, Iraola lại mang đến chính xác điều Liverpool đang tìm kiếm. Tại Bournemouth, ông đã biến một đội bóng tầm trung thành tập thể chơi pressing rực lửa, tốc độ và giàu năng lượng. Quan trọng hơn, phong cách này gợi nhớ rất nhiều đến Liverpool thời kỳ đỉnh cao của Jurgen Klopp. Không chỉ nằm ở mặt chiến thuật, Iraola còn được đánh giá cao ở khả năng phát triển cầu thủ và thích nghi với môi trường Premier League. Mối quan hệ tốt với giám đốc thể thao Richard Hughes, người từng đưa ông về Bournemouth, cũng là lợi thế lớn trong quá trình đàm phán. Liverpool hiểu rằng họ không đơn thuần cần một vị huấn luyện viên mới, họ cần khôi phục lại tinh thần chiến đấu đã làm nên thương hiệu Anfield suốt gần một thập kỷ qua. Và Iraola chính là một cái tên cho cuộc hồi sinh ấy. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi xin nhắc lại những diễn biến giao thông vẫn còn trạng thái ùn ứ. Cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai này, hay là từ Cổ Linh, Đàm Quang Trung, cầu Vĩnh Tuy để sang bên Minh Khai, các thính giả cho biết xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Từ phía Sa Đôi, các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đại lộ Thăng Long rẽ vào Sa Đôi, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại cho giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một khung giờ cao điểm chúng tôi đánh giá là cũng có những khó khăn vất vả, nhưng nếu so sánh với các thông tin khả quan thì những diễn biến giao thông khả quan vẫn nhiều hơn. Và chúng tôi hy vọng những sự khó khăn vất vả nào còn sót lại thì sẽ mau chóng qua đi, để lộ trình phía trước của quý thính giả của các bác tài luôn là những cung đường thuận lợi, bình an. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, chúng tôi có thêm một món quà âm nhạc nữa dành tặng cho quý vị thính giả, và tất nhiên là cũng dành tặng cho tất cả các bạn thiếu nhi trong ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, ca khúc mang tên Hát với chú ve con. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
5: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những người học của các cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
6: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Lê Yến và Mạnh Khang chào mừng quý vị đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
4: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
3: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Và cuối cùng là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Phòng tắm Healthy Home, xu hướng sống khỏe trong nhà hiện đại. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nhé.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai rà soát, thu thập thông tin đất đai nhằm phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trục không gian quốc lộ 1A. Siêu dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng. Hiện địa phương đang tập trung rà soát hồ sơ, thu thập tài liệu và tổ chức đo đạc đối với các hộ gia đình cá nhân tổ chức có đất nằm trong phạm vi dự án mở rộng quốc lộ 1A.
4: Theo lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, việc thu thập dữ liệu nhằm xác định chính xác ranh giới, diện tích và loại đất cũng như hiện trạng sử dụng của từng thửa đất, từ đó làm cơ sở pháp lý cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời đây cũng sẽ là căn cứ để xây dựng, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường tài sản trên đất, đảm bảo tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.
3: Chính quyền địa phương cho biết quá trình rà soát được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại và tạo sự đồng thuận trong người dân. Thời gian thực hiện bắt đầu từ giữa tháng 5, kéo dài đến khi hoàn tất toàn bộ nội dung theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín cũng đã thành lập các tổ công tác gồm đại diện các phòng chuyên môn, khu dân cư và đơn vị đo đạc địa chính để phối hợp triển khai.
4: Theo quy hoạch, đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Thường Tín có chiều dài hơn 3,6 km trên tổng chiều dài 36,3 km của toàn dự án. Dự kiến sẽ có khoảng 846 hộ dân bị ảnh hưởng.

0: tổng diện tích thu hồi khoảng 36 hectare. Đáng chú ý, tuyến trục không gian này đi qua khu vực quy hoạch sân vận động có mái che lớn nhất thế giới trong tương lai, tạo nên cú hích lớn về hạ tầng và phát triển đô thị khu Nam Hà Nội.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050. Quy hoạch này được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới. Khu kinh tế có quy mô khoảng 13.303 ha, bao gồm một phần địa giới hành chính các phường Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An, Phong Cốc và Liên Hòa.
0: Theo định hướng quy hoạch, Quảng Yên sẽ trở thành trung tâm kinh tế chủ đạo, động lực tăng trưởng quan trọng giúp Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Không chỉ đóng vai trò động lực cho địa phương, khu kinh tế này còn được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, kết nối với các cực tăng trưởng lớn như Vân Đồn, Đình Vũ Cát Hải hay khu kinh tế ven biển Thái Bình.
1: Khu kinh tế ven biển Quảng Yên sẽ phát triển theo mô hình đa ngành, ứng dụng công nghệ tiên tiến tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại và dịch vụ hiện đại, đi cùng là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng xanh và thông minh. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, quy hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực ven biển.
0: Với lợi thế quỹ đất lớn, vị trí kết nối liên vùng cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Quảng Yên có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản công nghiệp và đô thị ven biển phía Bắc trong những năm tới. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường trên FM Bất Động Sản. Thưa quý vị, giá nhà liên tục lập mặt bằng mới, trong khi thu nhập phần lớn người dân chưa theo kịp tốc độ tăng giá. Điều này khiến giấc mơ an cư của không ít người trẻ, người lao động, đô thị ngày càng trở nên xa vời.
3: Đáng chú ý, nghịch lý của thị trường hiện nay là nguồn cung bất động sản cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi phân khúc nhà ở vừa túi tiền lại ngày càng khan hiếm. Ngay cả tại các khu vực vùng ven, nơi từng được xem là lựa chọn dễ thở hơn về giá, thì mặt bằng giá cũng đã tăng mạnh trong vài năm trở lại đây.
2: Theo Bộ Xây dựng, đến hết quý 1 năm nay, cả nước có khoảng 700.000 căn nhà ở xã hội được triển khai. Năm 2026, mục tiêu đặt ra là phát triển hơn 158.000 căn. Tuy nhiên, đến nay, số lượng hoàn thành và khởi công mới chỉ đạt khoảng 36.000 căn, tương đương chưa tới 1% chỉ tiêu đề ra.
3: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đang thiếu một mảnh ghép quan trọng, đó là nhà ở cho thuê, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê dài hạn. Thực tế, tại các đô thị lớn cho thấy ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn thuê nhà thay vì cố gắng sở hữu nhà bằng mọi giá. Với họ thì thuê nhà không còn là giải pháp tạm thời mà đang trở thành một sự lựa chọn sống lâu dài phù hợp với áp lực tài chính như hiện nay.
2: Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ phân khúc nhà ở cho thuê hiện chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. Phần lớn doanh nghiệp vẫn ưu tiên phát triển nhà để bán nhằm thu hồi vốn nhanh, thay vì đầu tư vào mô hình khai thác dòng tiền dài hạn. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
4: Khác với cả việc xây dựng nhà ở để bán, tức là nhà đầu tư, chủ đầu tư có thể thu hồi vốn ngay, nhanh. Cho thuê thì nó là cái việc thu tiền theo cái cách là dài hạn. Thế rõ ràng chúng ta cần phải có chính sách rất là tổng thể, rất bài bản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp.
3: Theo chuyên gia, khác với mô hình bán căn hộ, nhà ở cho thuê cần thời gian hoàn vốn dài hơn, trong khi doanh nghiệp vẫn phải gánh áp lực lớn từ chi phí đất đai, lãi vay và vận hành. Nếu không có cơ chế ưu đãi đủ mạnh về tín dụng, thuế và hạ tầng thì rất khó để thu hút doanh nghiệp tham gia phân khúc này.
2: Không chỉ như vậy, mặt bằng giá bất động sản hiện nay còn chịu tác động lớn từ chi phí đầu vào ngày càng leo thang, từ tiền sử dụng đất, vật liệu xây dựng cho tới chi phí vốn đều tăng mạnh trong thời gian qua, khiến giá bán khó giảm sâu. Nhận định cụ thể hơn về áp lực chi phí này, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Việt Nam cho biết như sau.
5: Chi phí tiền sử dụng đất, rồi đặt chi phí lãi vay, cũng như là cái chi phí về xây dựng nhân công thì nó đòn rất là lớn. Thì tất cả trong nó cáo thành trong cái vào giá bán, nên nhiều chủ đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn là nhiều chủ đầu tư họ cũng có chủ động để có thể mà giảm giá, cũng như đưa ra những cái chính sách mà bán hàng mà hấp dẫn để có thể tạo ra cái thanh khoản. Tuy nhiên thì cái chi phí đầu vào nó quá lớn rồi, chủ tư có muốn giảm thì họ cũng chỉ có thể bán ở mức mà hòa vốn, hoặc là nếu mà nhiều chủ đầu tư họ chấp nhận dòng hy sinh về dòng tiền thì có thể giảm thêm một tí nữa.
3: Như vậy, khi chi phí phát triển dự án ngày càng cao, ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn, thì nhiều chủ đầu tư cũng rất khó giảm giá bán sâu như kỳ vọng của người mua. Điều này lý giải vì sao thị trường vẫn đang rơi vào tình trạng thừa nhà cao cấp nhưng thiếu nhà ở phù hợp với số đông. Hệ quả là giá nhà tăng nhanh, người trẻ ngày càng khó tiếp cận nhà ở, còn nhiều khu đất bị bỏ hoang sau đầu cơ. Trong khi đó, nhu cầu ở thực vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.
2: Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nếu thời gian tới chính phủ chuyển hướng mạnh sang quan điểm nhà là để ở, đồng thời ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đây sẽ là bước tái cấu trúc rất lớn của thị trường bất động sản Việt Nam. Theo các chuyên gia, nếu được hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi về tín dụng, miễn giảm tiền sử dụng đất hay là ưu đãi về thuế, nhà ở xã hội cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một phân khúc chiến lược trong giai đoạn tới.
3: Xét về góc độ dài hạn thì đây không phải là dấu hiệu thị trường chững lại mà là bước chuyển cần thiết để bất động sản phát triển bền vững hơn, cân bằng hơn và gần hơn với nhu cầu ở thực của người dân.
2: Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng cập nhật thông tin từ một số dự án bất động sản đang được thị trường quan tâm trong thời gian gần đây.
3: Mastery West này là tổ hợp căn hộ cao cấp do Mastery Home phát triển tại khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 2,1 hectare với 4 tòa tháp cao từ 38 đến 39 tầng, cung cấp khoảng 3.600 căn hộ và duplex. Các tòa nhà được thiết kế theo hình chữ U và chữ Z, kết nối thuận tiện với đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 và tuyến Quang Trung. Dự án sở hữu đa dạng loại hình căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 30 đến 142 m2. Cư dân đồng thời được thừa hưởng hệ tiện ích lớn của Vinhomes Smart City như công viên hồ trung tâm, Zen Park, Vinhomes Megamall, Vinschool và Vinmec. Hiện dự án đang được mở bán trên thị trường.
2: The Cove View là dự án căn hộ tọa lạc tại số 346 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần Mayim Sài Gòn làm chủ đầu tư, TNR Holdings Việt Nam phát triển. dự án nằm ngay khu vực giáp quận 1 với lợi thế tầm nhìn hướng sông và kết nối nhanh tới trung tâm thành phố. The Go View được xây dựng trên quỹ đất có mật độ khoảng 40%, gồm căn hộ và office tower, đã bàn giao từ 2017. Điểm nổi bật của dự án là toàn bộ phòng ngủ đều có cửa sổ đón ánh sáng và gió tự nhiên, tạo không gian thoáng cho cư dân. Xung quanh dự án còn có hệ thống công viên và tiện ích đô thị hiện hữu của khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sun Island là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng đầu tiên của Sun Property tại Cát Bà, Hải Phòng. Dự án có quy mô gần 50 hecta nằm gần Vịnh Lan Hạ, Vườn Quốc gia Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Sun Island cung cấp hơn 2.700 sản phẩm gồm shop house, condotel và biệt thự nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư dành khoảng 60% diện tích cho không gian xanh và khu công cộng, phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng sinh thái ven biển. Dự án tích hợp nhiều tiện ích như bến du thuyền, trung tâm hội nghị quốc tế, công viên nước và khu giải trí đa chức năng. Hiện dự án đang được mở bán.
2: Khu đô thị Shibuya là một trong những đại đô thị quốc tế đầu tiên tại Hà Nội do Liên doanh Việt Nam Indonesia phát triển. Dự án tọa lạc tại khu vực Xuân La và Phú Thượng, Tây Hồ với tổng quy mô hơn 300 ha. Shibuya gồm khoảng 50 tòa chung cư cùng hơn 2.500 căn biệt thự và nhà thấp tầng phát triển qua nhiều giai đoạn. Các căn hộ có diện tích từ 119 đến 154 m2, trong khi biệt thự dao động từ 126 đến 500 m2. Khu đô thị nổi bật với mật độ cây xanh lớn, hệ thống trường quốc tế, sân golf mini, hồ nước và chuỗi tiện ích khép kín. Hiện Shibuya đã hoàn thiện và trở thành một trong những cộng đồng cư dân quốc tế lớn tại Hà Nội.
3: Rise City Linh Đàm là dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội do công ty cổ phần BIC Việt Nam phát triển. Dự án gồm 3 tòa chung cư cao 21 tầng với hơn 700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.000 hộ dân. Các căn hộ có diện tích từ 53 đến 69 m2, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và người có nhu cầu ở thực. Dự án nằm gần công viên Linh Đàm, bến xe nước ngầm và Giáp Bát, thuận tiện kết nối với khu vực nội đô Hà Nội. Hiện dự án đã bàn giao và đi vào sử dụng.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay.

0: chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại hôm nay, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn trở thành không gian chữa lành, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày dài làm việc. Và trong xu hướng đó thì phòng tắm đang dần được nhìn nhận như một khoảng nghỉ riêng tư, nơi con người được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Cùng với xu hướng kiến trúc xanh và lối sống bền vững, khái niệm Healthy Home, ngôi nhà khỏe mạnh đang được nhiều gia đình quan tâm hơn bao giờ hết. Không gian sống giờ đây không chỉ cần đẹp mắt, tiện nghi mà còn phải an toàn, thân thiện với môi trường và hỗ trợ sức khỏe người sử dụng.
0: Và trong tổng thể ấy, phòng tắm được xem là một trong những điểm chạm quan trọng nhất. Đây là nơi có độ ẩm cao, tần suất sử dụng liên tục và cũng là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, xu hướng thiết kế phòng tắm hiện đại đang ưu tiên 3 yếu tố. Đầu tiên đó chính là vật liệu an toàn, thứ hai là công nghệ tiết kiệm năng lượng và thứ ba là cảm giác thư giãn cho người dùng.
1: Hiện nay nhiều gia đình ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như đá tự nhiên, gỗ xử lý chống ẩm, sơn sinh học, ít VOC hay các lớp phủ an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt, nhiều dòng thiết bị vệ sinh thế hệ mới còn được tích hợp công nghệ tiết kiệm nước và hạn chế vi khuẩn trong quá trình sử dụng. Một trong những xu hướng đáng chú ý là công nghệ phủ PVD chân không trên bề mặt vòi sen và phụ kiện kim loại. Công nghệ này giúp chống oxy hóa, hạn chế trầy xước, giữ màu bền lâu và đặc biệt không phát thải hóa chất độc hại ra môi trường.
0: Bên cạnh đó, dòng gạch men kháng khuẩn hay bề mặt ứng dụng công nghệ quang xúc tác cũng đang được sử dụng ngày càng nhiều trong không gian phòng tắm. Những vật liệu này có khả năng hạn chế rêu mốc, giảm vi khuẩn gây bệnh và hỗ trợ giữ cho không gian luôn khô thoáng, sạch sẽ. Không chỉ dừng lại ở vật liệu, xu hướng phòng tắm thông minh cũng đang được phát triển mạnh với các thiết bị như vòi cảm ứng không chạm, bồn cầu tự động, đèn cảm biến hay hệ thống sen tắm điều chỉnh lưu lượng nước. Những công nghệ này vừa giúp giảm tiết kiệm tài nguyên, vừa nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Đánh giá về xu hướng thiết kế phòng tắm theo tiêu chí khỏe mạnh và bền vững, kiến trúc sư Nguyễn Trí Long cho biết.
2: Thiết kế phòng tắm hợp lý mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chi phí sinh hoạt của gia đình. Thứ nhất là tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt là nước, khi sử dụng các thiết bị phù hợp

0: và bố trí khoa học, lượng nước tiêu thụ có thể giảm đáng kể mà vẫn đảm bảo trải nghiệm sử dụng thoải mái. Thứ hai là tối ưu công năng và sự tiện nghi. Một phòng tắm được thiết kế tốt sẽ giúp người dùng di chuyển dễ dàng, hạn chế trơn trượt, đồng thời tạo cảm giác thư giãn giống như một không gian chữa lành sau một ngày làm việc. Ngoài ra, nếu chú trọng đến thông gió, ánh sáng và vật liệu, phòng tắm còn giúp giảm ẩm mốc, bảo vệ sức khỏe, đồng thời kéo dài tuổi thọ công trình.
1: Với những căn hộ nhỏ hay nhà phố diện tích hạn chế, xu hướng hiện nay là tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi. Các kiến trúc sư thường ưu tiên sử dụng thiết bị treo tường, gam màu sáng, gương lớn và bố trí tách khu khô ướt rõ ràng để tạo cảm giác rộng thoáng hơn cho không gian.
2: Ngoài ra, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp hạn chế ẩm mốc, giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ vật liệu. Ở đây cũng chính là yếu tố giúp cho phòng tắm trở nên thông thoáng và dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thiết kế cho phòng tắm diện tích nhỏ, kiến trúc sư Nguyễn Trí Long cho biết thêm.
0: Đối với phòng tắm có diện tích nhỏ, điều quan trọng nhất là tối giản nhưng phải thông minh trong thiết kế. Trước hết nên ưu tiên các thiết bị đa chức năng và kích thước gọn, ví dụ như bồn cầu xả kép, lavabo treo tường hay vòi sen tích hợp chế độ tiết kiệm nước. Thứ hai là bố trí không gian hợp lý, tách khu khô ướt rõ ràng để hạn chế nước bắn lan, vừa giúp tiết kiệm nước, vừa giữ cho không gian luôn sạch sẽ, an toàn. Ngoài ra, gia chủ nên tận dụng ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió tốt để giảm độ ẩm và hạn chế sử dụng điện năng. Một điểm nữa là lựa chọn màu sắc sáng và vật liệu phản chiếu nhẹ. Điều này giúp không gian nhỏ trở nên rộng và thoáng hơn. Và tôi nghĩ gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm bởi hiện nay có rất nhiều giải pháp thiết kế và thiết bị hiện đại phù hợp với diện tích nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn nâng cao chất lượng sống nếu được lựa chọn đúng cách.
1: Quý vị thân mến, phòng tắm ngày nay không còn là không gian phụ trong ngôi nhà mà đang dần trở thành nơi tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Từ lựa chọn vật liệu, ánh sáng cho tới thiết bị sử dụng, tất cả đều hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và bền vững hơn. Và đôi khi chỉ cần một không gian vừa đủ thoáng, đủ sạch và đủ thư giãn cũng đã giúp mọi người tìm lại cảm giác cân bằng sau những áp lực của cuộc sống đô thị hiện đại. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản hôm nay của chúng tôi.
2: Mạnh Khang và Lê Yến cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa

0: 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
5: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.

0: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 15 phút tối của ngày thứ hai, mùng 1 tháng 6 năm 2026. Hôm nay thì không biết là ngày đầu tuần thì các bố các mẹ có chuẩn bị một cái bữa cơm này, hoặc là một món quà này dành cho những người con của mình không. Hy vọng là chúng ta cũng đã kịp thu xếp cái công việc của ngày đầu tuần để chúng ta ít nhất là cũng có thể là có một cái bữa cơm cùng với các bạn nhỏ, hoặc là một món quà dành cho các con. Mạnh Thắng thì có biết là một số những bậc phụ huynh thì thậm chí là đã mua cách đây vài ngày rồi, bởi vì là cũng biết là đầu tuần bao giờ cũng sẽ là những cái quãng thời gian mà các bậc phụ huynh khá là bận rộn. Đầu tuần bao giờ cũng thế, nên là cũng đã tranh thủ mua trước cho con của mình. Có thể là trong cái dịp cuối tuần đi về quê thăm ông bà, rồi tranh thủ mua luôn. Đó, đúng là chúng ta luôn có những cách sắp xếp để có thể sao cho vừa đem đến những niềm vui cho những đứa trẻ, và cũng sẽ đảm bảo cái công việc của mình trong tuần nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì là cái quãng thời gian đầu tuần thì luôn là một quãng thời gian mà chúng ta cũng sẽ phải đặt ra rất là nhiều những kế hoạch cho tuần mới. Hôm nay thì Giảm Tốc Lên Đèn sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ đi du lịch. Nhưng lần này thì không phải Mạnh Thắng sẽ đưa chúng ta đi đâu, mà cũng sẽ có một vị khách mời, người sẽ đồng hành với Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay để cùng trò chuyện với các bạn thính giả. Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi, có lẽ là nhịp giao thông thời điểm hiện tại ở các đô thị như là Hà Nội, Quảng Ninh, rồi Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, áp lực giao thông thì cũng đã giảm đi nhiều, không còn quá tấp nập như quãng thời gian giờ cao điểm nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một không gian mang đậm chất cơ khí, mang đậm thể thao. Và người này thì đương nhiên cũng sẽ là leader của rất nhiều những cái chuyến đi. Hãy cùng gửi lời chào đến anh Minh, Phó Chủ tịch của BMW Club of Hà Nội và thành viên ban điều hành của BMW Car Club Việt Nam. Xin gửi lời chào đến anh Minh ạ.
1: Vâng, xin chào MC Mạnh Thắng, ekip chương trình và toàn bộ khán giả đang chương trình ạ.
0: Rồi, có lẽ là vâng, anh Minh hôm nay đầu tuần này và cũng là ngày quốc tế thiếu nhi này, thì mình hoàn thành được những nhiệm vụ nào rồi ạ? Công việc cá nhân và công việc của gia đình thì hoàn thành được bao nhiêu phần trăm tính đến thời điểm hiện tại rồi ạ?
1: Về cái việc của công việc và gia đình cũng hoàn thiện được gần đầy đủ, nhưng mà về phần quốc tế thiếu nhi thì do kẹt với chương trình nên là chưa thực hiện với các cháu được. Ngày mai các cháu tâm
0: rồi ạ. Không biết là nhà anh Minh là có mấy nhóc rồi ạ?
1: Mình có hai bạn, bạn lớn là gái năm nay đến lớp 9. Bạn thứ hai là con trai nó lên lớp 4.
0: Vâng, một bạn hết hè là lên lớp 9, tức là bạn sinh năm 2012. Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ, tức là bạn bé nhà anh Minh là bạn lớn nhà anh Minh là bằng bạn bé nhà mình.
1: Đấy. Đấy là tầm tuổi đang dở ươm lắm.
0: Ôi giời ơi. Công nhận ạ, cái tuổi này là cái tuổi đau mà đầu. Đau đầu. mỗi một cái độ tuổi khác nhau của bọn trẻ con ở nhà nó lại đem đến những cái nỗi đau đầu khác nhau cho bậc phụ huynh, đúng không anh Minh? Cái tấm bé khi mà gọi là tã bỉm thì mệt kiểu khác, chứ nhưng mà đến tầm lớn lớn lên tuổi ẩm ương bây giờ lại mệt kiểu khác.
1: Rồi,
0: hy vọng là các cháu mà đang ở nhà thì cũng thông cảm cho chú Thắng hôm nay đã gọi là lấy mất một chút thời gian của ba Minh để có thể là chia sẻ rất nhiều những cái câu chuyện với những thính giả đang lắng nghe chương trình trực tiếp trên khắp mọi miền tổ quốc. Rồi, vừa rồi thì Mạnh Thắng có giới thiệu đến các bạn thính giả nghe đài là anh Minh hiện nay đang là Phó Chủ tịch của BMW Club of Hà Nội, rồi là thành viên của ban điều hành BMW Việt Nam. Khi mà nhắc đến thương hiệu BMW Group thì có lẽ là mọi người sẽ định vị nó ở một cái phân khúc là tầm cao rồi. Thì cái xe đầu tiên mà anh Minh sở hữu có phải là BIM không ạ?
1: À, chiếc xe đầu tiên mà trong đời mình sở hữu thì nó là một chiếc Camry.
0: À, fan của Toyota, nhưng cuối cùng lại đi làm lãnh đạo của một câu lạc bộ BMW kép.
1: Còn sau đấy thì mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình
0: À.
1: anh ạ.
0: Tức là cũng phải trải qua những cái lần gọi là trải nghiệm rồi cuối cùng chúng ta mới xác định được đâu là tình yêu đích thực của mình đúng
1: Đúng rồi anh
0: không?
1: ạ, trải qua khá nhiều thương hiệu.
0: Năm nay thì chúng ta đều biết là với những ai mà yêu mến thương hiệu BMW kép thì chúng ta biết là một cái cột mốc 110 năm lịch sử của thương hiệu này. Đây là một cái hành trình mà có lẽ là có rất là nhiều những cái câu chuyện để chúng ta có thể nói với nhau. Một hành trình từ bầu trời rồi là đến những con đường nhựa đầy cảm xúc. Vậy thì với một người mà đi qua rất là nhiều những cái dòng xe khác nhau rồi mà bây giờ đang dừng chân ở BMW kép thì cái giá trị cốt lõi nào của chiếc xe này, của thương hiệu này mà giữ chân anh đến tận bây giờ?
1: Vâng, thực ra thì cũng chia sẻ nó rất dễ hiểu thôi. Thì thương hiệu BMW ấy, họ có một cái slogan rất nổi tiếng, đó là The Ultimate Driving Machine. Mình đọc là mình đã biết. Thế là nói là về cái xe này, kiểu ăn phong cách về lái. Thì có hai cái mà mọi người đều biết, đó là cái cảm giác lái. Mọi người đều khi nhắc đến BMW thì đều nhắc về cảm giác lái. Thì đối với mình là nó gọi là cái tiệm cận với những mọi thứ mình là nó hoàn hảo. Nào.
0: Nó là cái cảm giác
1: Tiếp
0: đúng
1: cận
0: là
1: những siêu xe đấy,
0: với những
1: những
0: người
1: của cái mẫu đặc biệt, hiệu năng cao. Và có một cái nữa, đó là trong thiết kế của BMW rất hay, đó là cái phân bổ trọng lượng của nó là 50-50, tức là trước sau nó không có sự chênh lệch, nó cân bằng. Vậy thì là trong cabin thì lúc nào cũng là cảm thấy là mình khi có vào cua ở bất cứ góc cua thế nào thôi, trong kể cả có cao ấy thì nó rất là thăng bằng đấy. Thì qua những năm tháng nói chung mình cũng sử dụng một xe được cũng gần 20 năm thương hiệu BMW, thì nó dần dần nó cũng nghiện dần, lúc nào không thôi.
0: Ngấm dần.
1: Và nó dần dần cũng trải nghiệm từ các cái mẫu, từ xe xung kích nhỏ rồi lớn dần lớn dần, sau đó là cũng có cơ có nó gọi là thời gian cơ hội được trải nghiệm nhiều cái mẫu xe mà Việt Nam mình không có. Ở nước ngoài với người bạn họ sử dụng thì mình càng yêu thương hiệu hơn, vì mình thấy là cái sự lựa chọn của mình nó đúng như cái slogan của hãng là The Ultimate Driving Machine, lái rất sướng và an toàn, ngắn gọn vậy.
0: Với việc mà cầm lái một chiếc xe cũng đã có tuổi đời di sản đến 110 năm rồi thì
1: Vâng.
0: nó khác biệt như thế nào với cái việc là chúng ta đi từ điểm A đến điểm B ạ? Ngoài cái cảm giác lái này, ngoài những cái cảm nhận khi ở trên đường thì với cá nhân của anh Minh thì anh nghĩ là một thương hiệu 110 năm tuổi khi mà chúng ta ôm vô lăng của một chiếc xe như vậy thì nó sẽ đem đến chúng ta một cái cảm giác khác biệt như thế nào?
1: Khi nói những fan của BMW, tức là mình gọi là Beamer đấy, thì mỗi một Beamer khi mà lên xe ấy, nó sẽ có cảm giác là mình đang ở cùng người bạn, rồi cùng một người yêu, một cô gái nào đấy, hoặc thậm chí là đối với mình đôi khi mình lên một cái mẫu xe mà mình rất thích thì cảm giác nó giống như là một người bạn tâm giao, và trong suốt quá trình lái xe không bao giờ mang cho mình cảm giác mình mệt mỏi. Đấy, đó là tại sao mà chúng mình có thể đi được những chuyến trip mà chạy thẳng thông suốt Hà Nội Đà Nẵng, hay là những trip xuyên Việt, hoặc thậm chí là chúng mình đã tổ chức chuyến trip đi vòng quanh một số nước của châu Âu. Và đa phần những người lái xe BMW thì chưa ai kêu mệt mỏi, thì kêu đau lưng hay là kêu nhàm, là trên từng cây số nó mang lại một cảm giác rất là phấn khích. Thậm chí có cái nghĩa vui là ví dụ như buổi sáng hay là hoặc là đi qua những cái tuyến phố mà nó có cái gương đấy anh cả đấy, thì những boomer là có một cái thói quen là luôn nhìn vào ngắm xe mình, nó phản chiếu hình ảnh ở trên cái gương cái đường đấy, và luôn nói với nhau rằng nếu như mà một boomer nào mà không làm được đấy thì có nghĩa là đã chọn nhầm thương hiệu hoặc là chọn nhầm mẫu xe.
0: Tức là một cái giống như kiểu là một cái đặc điểm, một đặc điểm chung của những người yêu xe thực thụ, một những
1: Vâng.
0: người gọi là yêu từ tận đáy lòng. Đó
1: Vâng.
0: là khi mà đi qua những khu vực nào mà có gương thì phải phải ngắm nhìn
1: Nhìn
0: chiếc
1: xem mình
0: xe của mình
1: di chuyển
0: trong
1: trên đường.
0: không.
1: Đúng, đôi khi là người thích đi BM là mình ngồi trong cabin mình lái mà. Và cũng hiếm khi là đưa cho người khác sử dụng xe mình, thì nó coi như là một cái báu vật là tài sản. nên hiếm cơ hội để có thể ngắm chiếc xe của mình từ bên ngoài mà nó vận hành ra sao, cái nan mâm nó quay như thế nào đó, cái ánh phản chiếu, rồi là cái nước sơn nó phản chiếu ánh sáng, cái metallic ra sao, nhiều thứ kiểu vậy.
0: Tức là ví dụ như một người nào mà đang trước đó đi BMW kép và sau đó ví dụ đổi sang những thương hiệu khác thì tức là tình yêu chưa đủ lớn đúng không ạ?
1: Chắc vậy rồi anh ạ.
0: Chắc thế. Vâng. Hôm nay thì không chỉ là những câu chuyện về những chiếc xe, về những chuyến đi đâu, mà chúng ta sẽ còn đến với playlist mà anh Minh cũng đã lựa chọn để có thể là gửi tặng cho các bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Dẫu sao thì ngày đầu tuần cũng là một ngày mà chúng ta thường là cũng sẽ có rất là nhiều những áp lực liên quan đến công việc, trong cái việc đặt ra những cái deadline trong tuần. Thì bên cạnh cái câu chuyện mà anh em mình sẽ trò chuyện về xe, về những chuyến đi, thì âm nhạc sẽ là một phần không thể thiếu. Nào, bây giờ thì anh Minh sẽ là người đưa ra những cái lựa chọn để chúng ta sẽ lần lượt gửi tặng cho các bạn thính giả những ca khúc trong buổi tối ngày hôm nay, được không ạ?
1: Dạ vâng. Vậy thì xin khán giả và Big Hit được phát bài Fate của Alan Walker được không?
0: Fate. À, rồi ạ. Bây giờ thì
1: nó phấn khích cho anh em đang trên đường về, nó đỡ mệt mỏi một chút.
0: Đồng ý ạ. Một buổi chiều vất vả đã qua rồi, bây giờ thì cần một chút sốc lại tinh thần bằng những giai điệu âm nhạc nó tương đối là rộn ràng một chút. Phần thể hiện của Alan Walker. Sau đó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một ít phút nữa anh Minh nhé.
1: Vâng ạ.

0: Chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Alan Walker Faith, ca khúc đầu tiên mà anh Minh đã lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Minh vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng ạ, vẫn đây anh Minh ạ.
0: Vâng, chúng ta vừa nãy nói về tầm vĩ mô rồi, nói về 110 năm của thương hiệu BMW kép. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện tại Việt Nam đi ạ. Rõ ràng là việc mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng chơi xe bài bản là một điều không hề đơn giản. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ phải đến với những cái thành viên đầu tiên đi, những cái member đầu tiên khi mà bắt đầu chúng ta thành lập BMW kép K Club Việt Nam, rồi sau đó là câu lạc bộ của Hà Nội, từ những hội nhóm nhỏ lẻ này, tự phát này, thì việc mà chúng ta quy tụ anh em thành một cái tổ chức hoạt động rất là bài bản như hiện tại thì nó trải qua thời gian mất bao lâu ạ?
1: Vâng, thì anh cũng biết là trước đây khi mà BMW K Club Việt Nam được thành lập thì cũng có khá nhiều các cái hội BMW từ Bắc lẫn trong Nam, từ Hà Nội hay Sài Gòn, và thậm chí nó cũng khá là lâu đời, nhưng mà đấy là các cái hội nhóm tự phát, và cũng rất vì thế nên là có thể không biết rõ lý do, nhưng mà có nhiều hội nhóm thành lập rồi lại biến mất, hoặc là thành lập hội nhóm mới rồi lại biến mất. Và cũng suốt cái chuyện đấy mình cũng phát hiện là có rất nhiều các cái thành viên là họ vẫn duy trì, nhưng mà tóm lại là cái tổ chức nó cứ on off. Thế vậy thì vào năm 2018 đấy, thì hai anh em đam mê DV thì đã phải tổ chức một cái chuyến trip xuyên Việt hai đầu năm Bắc, tập trung ở Đà Nẵng. Đó là cái cột mốc đầu tiên là kết nối giữa các anh em đam mê thương hiệu BMW của Hà Nội, đầu đồng miền Bắc ấy, và của Sài Gòn, tập trung với nhau để cùng nhau chia sẻ và cùng nhau gặp nhau, khoe xe, rồi tham gia những sự kiện từ thiện cùng với nhau 2-3 ngày ở Đà Nẵng. Rồi sau đấy thì chúng tôi quyết định là thành lập một cái câu lạc bộ official. Thì câu lạc bộ này là được hãng BMW thế giới công nhận, hoạt động dưới cái umbrella của BMW Đông Nam Á, sự thuộc BMW Châu Á. Và do cái sự gián đoạn của Euroto và Taco, chắc là anh Mạnh Hán cũng biết.
0: Vâng.
1: Đấy, thì nó bị kéo dài đến 2019 thì mới xin được cái gọi là cung văn của Taco BMW giới thiệu. Thì nó là cái form bắt buộc mà. Và sau đấy thì được 2020 thì được công nhận. Thì là 2020 là chính thức câu lạc bộ BMW K Club Việt Nam ra đời, và cho đến nay là được 6 năm.
0: Rõ ràng là mỗi một thành viên thì đều sẽ có những lý do khác nhau để lựa chọn chiếc xe, nhưng có một điểm chung là họ sẽ đều đam mê những chiếc xe Đức, đam mê thương hiệu BMW và VKF. Nhưng mà trong những cái chương trình, những cái talk show, rồi là những phóng sự liên quan đến phương tiện thì phần lớn mọi người, những người mà chưa thực sự tiếp xúc quá nhiều với xe Đức nói chung và BMW kép nói riêng, thì họ cũng sẽ đều mang trong mình một cái tâm lý rất là e dè. Ví dụ như là đi xe Đức, nhất là với những chiếc xe mà đã có tuổi đời lâu năm chẳng hạn, thì không khác gì rước nợ vào thân. Thứ nhất là chi phí bảo dưỡng cao này, đôi khi là những cái quãng thời gian trước đó là thiếu hụt phụ tùng này. Thì với những thành viên đời đầu, với những người mà xây dựng cộng đồng ngay từ những ngày đầu tiên ấy, thì chúng ta có phải đối mặt với những khó khăn, với định kiến như thế không ạ?
1: Thực ra là cũng chia sẻ với anh như này này, cái định kiến đấy thì khi anh đã nói về định kiến có nghĩa là nó không phải là tất cả mọi người đều đồng ý. Bởi vì thực ra chia sẻ với anh là cái việc mà sử dụng một chiếc xe nó bị hỏng thế thì ai cũng bực mình thôi. Nhưng nó cũng phải xuất phát từ việc là mua lại một chiếc xe cũ, và mình không biết được quá trình lịch sử bảo dưỡng, bảo trì của chủ cũ và qua bao nhiêu thời chủ. Vì cái thời gian thì ngày xưa là nó không có quá nhiều các cái gara mà họ có thể nhập được đồ chính hãng hay là những đồ chất lượng. Đấy, và cái tư duy tiêu dùng ngày xưa thì mình nghĩ là các chủ xe thời điểm xưa cũng không quá đặt nặng cái vấn đề là phải kiểu thay thế bảo dưỡng đúng đợt, đúng hạn, điều chính hãng. Đấy, thì nó sẽ bị xảy ra cái sai lệch về về về về cơ khí này. Thế Đức thì yêu cầu là cơ khí phải hoàn hảo, mà nhưng mà chúng ta lại phải bảo dưỡng cho đúng, chúng
0: Đúng rồi.
1: ta không thể hoạt động hoàn hảo được. Chứ như cá nhân mình thì mình dùng mình có đến 3 chiếc xe bây giờ phải hơn 15 tuổi rồi, có chuyện cũng vẫn phải gần 15 năm rồi, nhưng nó lành lắm, chưa bao giờ vấn đề gì cả, vì là cứ đến kỳ đến hạn là mình bảo trì dưỡng đầy đủ đồ chính hãng, hoặc có thể không phải mua mình đồ chính hãng nếu như mà xe đấy mình quyết định là mình không di chuyển ở quãng đường quá dài trong cái điều kiện khắc nghiệt, thì mình có thể mua cái đồ OEM hoặc là các cái đồ của hãng thứ ba họ sản xuất cho BM, có thương hiệu của Lamfender ví dụ đấy, thì nó cũng đảm bảo. Nên là khi anh em tham gia thành lập thì đều là những người đã đam mê rồi mà, nên mọi người thấy những việc đấy nó rất bình thường đấy, nên là không không không ai có một khó khăn gì cả, thậm chí là những người ngoài cũng có định kiến đấy, nếu khi gặp anh em một cái thì lại thay đổi định kiến, lại quay lại với thương hiệu BMW.
0: Đúng là khi mà đứng ở ngoài nhìn vào thì chúng ta sẽ là một cái bức tranh rất là đa sắc. Chỉ có
1: Vâng.
0: người trong cuộc chúng ta mới thực sự hiểu là thứ mà chúng ta đang đam mê nó là như thế nào, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Nói về một chút về về câu lạc bộ BIM Hà Nội đi ạ. Thì cái việc mà quy tụ anh em này rồi là truyền những cái đam mê rồi là những cái địa chỉ để mua đồ để sửa chữa ở những cái quãng thời gian đầu tiên khi mà mọi người đến thì thường mọi người có ở lại ngay không, hay là cái việc mà đến rồi đi khi mà tình yêu chưa đủ lớn nó vẫn vẫn xảy ra thường xuyên hả anh Minh?
1: Chia sẻ với anh là thực ra thì không thể đảm bảo 100% là các tình yêu đều đủ lớn được, còn rất nhiều yếu tố, có những người người ta rất yêu nhưng mà do các điều kiện về cá nhân hoặc gia đình bắt buộc, có những người người ta phải chuyển đi chẳng hạn, có những người phải thay đổi cuộc sống, có những người người ta lại cảm thấy không phù hợp với mẫu đấy nữa, thì cũng có những người đi anh ạ, nhưng đa phần là sẽ ở lại, bởi vì là chia sẻ với anh Thắng như này, tức là khi đi xem BMW thì nó sẽ xuất phát là như mình là mình trải qua rất nhiều thương hiệu, và khi mình dừng thương hiệu BMW thì là một người rất thích lái xe và mình đam mê nó, hay là đa phần đây là những thành viên kỳ cựu lâu năm mà đi BMW thì có một cái đặc điểm đó là họ xuất phát là ngày xưa đi phân khối lớn đây ạ, họ đam mê tốc độ,
0: Rồi.
1: họ liều lĩnh, họ đâu có sợ đâu, ngày xưa đi phân khối lớn là thịt bọc sắt.
0: Rồi,
1: Bây
0: thịt
1: giờ đi
0: bọc
1: BMW
0: sắt,
1: sắp một
0: đúng. Vâng, đúng, một tình yêu rất lớn và quan trọng nhất là chúng ta phải thực sự hiểu cái tình yêu mà mình đang theo đuổi nó là như thế nào, đúng không
1: đúng anh ạ,
0: ạ? Đừng thấy hắt hơi sổ mũi mà nghĩ là bệnh nặng mà lại vội vội vội
1: đúng rồi,
0: lìa
1: giống như chú Lý bảo đấy,
0: xa.
1: nó có là không
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: cứ nghĩ thế mình phải
0: Rồi ạ.
1: chịu bằng được.
0: Và Nhân đang nói về cái câu chuyện này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đến thêm với một ca khúc nữa. Hôm nay sẽ là một không gian rất là chill với tất cả mọi người. Bên cạnh câu chuyện về xe, về những chuyến đi thì chúng ta sẽ còn là câu chuyện của âm nhạc nữa. Trong các cái bài hát mà anh Minh lựa chọn thì có một ca khúc có lẽ nó sẽ phù hợp với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói. As long as you love me. Vì nuôi một cái xe đôi khi nó giống như việc chăm sóc một người phụ nữ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Đôi khi có những lúc phải chờ đợi một chút, nó phải lúc đồng đành một chút, nhưng
1: Kiên nhẫn.
0: mà giống như cái thông điệp của bài hát, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu thì mọi rào cản đều sẽ bị phá vỡ. Nào bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ nghe nhạc, sau đó ít phút nữa thì chúng ta tiếp tục quay trở lại để trò chuyện với nhau, được không anh Minh?
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, as long as you love me.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với As Long As You Love Me. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại để tiếp tục trò chuyện với nhân vật đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, anh Minh. Vâng ạ, anh Minh tối nay thì không biết là đã kịp ăn tối chưa?
1: Cảm ơn anh em mình ăn tối rồi.
0: Vâng. Hiện nay thì công việc của anh Minh, công việc chính là mình đang làm ở lĩnh vực gì ạ?
1: Mình là kinh doanh tự do. Hiện mình làm về lĩnh vực khai thác và cho thuê bất động sản.
0: À, rồi. Những năm gần đây khi mà giá bất động sản tăng cao thì việc cho thuê có vẻ như là anh em cũng vào vụ nhiều hơn đúng không anh?
1: Vâng, nói chung là mình thì cũng cho thuê cả hai hình thức, đó là thuê văn phòng, mà kho bãi văn phòng và thuê lưu trú dài ngày.
0: Rồi.
1: Thì hiện tại bây giờ có vẻ như là đang tốt cho cái lĩnh vực kinh doanh này.
0: Thôi,
1: nếu
0: trộm,
1: như biết
0: trộm
1: chọn
0: vía,
1: lựa
0: trộm vía.
1: phải biết chọn lựa cái vị trí anh ạ,
0: Đúng.
1: Ở thời điểm vào.
0: Thực tế thì bất
1: Như
0: cứ một lĩnh vực kinh doanh nào cũng vậy thôi ạ. Phải cần
1: vâng.
0: có kinh nghiệm, trải nghiệm trước khi mà chúng ta có thời gian để thụ hưởng thành quả, đúng không anh?
1: Dạ vâng.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của hội nhóm và sự gắn kết. Hôm nay chúng ta đang nói về các beamer đi. Việc mà chúng ta duy trì một cái sân chơi xoay quanh một cái thương hiệu duy nhất thì nó bên cạnh những cái yếu tố tích cực, điểm cộng, ví dụ như là gắn kết được những người cùng đam mê, tình yêu chung với một dòng xe này, thì nó còn có những cái sự khác biệt. Ví dụ như là về mặt văn hóa sinh hoạt đi, thì văn hóa sinh hoạt của BMW kép CCV thì có khác nhiều so với những hội nhóm khác không ạ? Theo đánh giá của cá nhân anh, bởi vì anh Minh cũng là một người cũng đã sử dụng qua rất là nhiều thương hiệu khác nhau.
1: Vâng ạ. Tôi xin chia sẻ với trẻ đánh thắng ạ. Thực ra về cái hình thức chung đối với các câu lạc bộ thì họ định có cái form cũng khác nhau. Tuy nhiên là như anh đang nói là những beamer ấy, thì bọn mình là có một cái tình yêu, nó giống là mỗi một chiếc xe là bọn mình đều có một cái tình yêu riêng biệt. Đấy, ví dụ như là kìa là người đi một chiếc xe Series 3 vẫn có thể ngồi chia sẻ nói chuyện với một người đi Rolls Royce vì cùng thương hiệu mà. Và nó cũng sự phân biệt về giai cấp, nói đấy mình gọi là giàu nghèo hay không. Nên mà khi đã có một đam mê chung một thương hiệu, một tình yêu thì nói về chiếc xe mà mình yêu thích hết cả ngày.
0: Đúng.
1: Đó. Nên là khi để hoạt động được thì chúng mình sẽ chia ra cho các khu vực để mà tạo ra được cho các thành viên họ có thể có những
0: sự gắn kết tốt hơn.
1: Gắn kết nó chung, sự chung. Nó chia nhỏ, từ đầu tiên là trong club thì sẽ chia ra hai miền, đó là chapter của Hà Nội là chi hội Hà Nội và chi hội Sài Gòn. Sài Gòn là tức là miền Nam thì sẽ bao gồm các khu vực lân cận, xuống thậm chí xuống cả Cần Thơ. Ngoài Hà Nội thì sẽ là tập trung ở Hà Nội và các thành phố vệ tinh xung quanh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Hạ Long, Hải Phòng và miền Bắc. Đấy, và dưới mỗi một chapter thì lại có các cái hội nhóm nhỏ mình gọi là team. Đấy, ví dụ như là team đánh gốp, team đánh pickleball, team cà phê, team thích nuôi thú cưng, team thích nhậu. Đấy, và cho họ tụ tập với nhau để họ duy trì hoạt động giống cái lịch cố định, chứ không bắt buộc. Mà mặc dù là câu lạc bộ là có các cái lịch họp hàng tháng và các cái buổi cà phê rồi hoặc là ăn uống để anh em gặp mặt nhau giữa thành viên cũ thành viên mới, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tình hình. Nói chung là câu lạc bộ mình giống như một gia đình, anh em chơi với nhau là sẽ quan tâm đến nhau, rồi thậm chí là cứ ở bạn bè ở bên nhau vậy. Mình vẫn người bạn đến 20 năm rồi.
0: Không phải toàn bộ, nhưng mà đa phần những người mà chọn xe Đức, đặc biệt là những chiếc xe thiên hướng về cảm giác lái, thể thao ấy, thì bản thân họ đều là những người mà có cá tính và có cái tôi rất lớn. Đôi khi nó là những cái sự độc bản nữa. Bởi vì rõ ràng là để mình ở vai trò là người quản trị của một diễn đàn đấy, thì việc dung hòa những cái tôi đấy trong một tập thể chung rõ ràng là nó cũng sẽ có những cái sự khó khăn, và đôi khi nó còn có cả những cái sự bất đồng nội bộ nữa. Vậy thì với một cái vai trò là leader cho một cái team như vậy, không chỉ là câu lạc bộ BMW Kép Hà Nội mà còn thành viên ban điều hành của BMW Kép CCV, cả club Việt Nam, thì cái việc mà chúng ta dung hòa những cái tôi cá tính trong một tập thể chung, nó có khó không với anh Minh và ban quản trị?
1: Xin thưa anh Thắng, trộn vía là không hiểu. Đúng là anh em tham gia đi nhiều đều cả tính thật, nhưng mà khi đi với nhau thì già trẻ lớn bé nam nữ là vô tư cười, chưa bao giờ thấy cự đựng vấn đề gì. Có bất cứ vấn đề gì thì giải quyết rất là nhanh. Không, thực sự là anh đang hỏi thế, mình cũng thế đó. Từ trước đến nay 6 năm rồi chưa có cái gì nó quá đặc biệt mà nó gây cho khó khăn ban điều hành trong việc xử lý các cái gọi là, mình có thể nghĩ là các cái scandal hay là mâu thuẫn cá nhân trong lớp nào không còn. Vì đúng thật là tự trộm, vì từ hội nhóm nhỏ cho đến các cái sự kiện lớn gặp nhau thì anh em đều chơi rất là vui đấy. Đấy, ví dụ như chúng mình nhé, đi chơi thì hàng năm sẽ có các sự kiện đan xen giữa là BMW, tức là chỉ đa phần của lái xe trên suốt chặng đường từ đây vào đến miền Trung chẳng hạn Đà Nẵng, xong đầu là chơi 1-2 buổi rồi quay về thì là BMW, hoặc dọc đường đấy sẽ du ngoạn rồi trải nghiệm ở trên đường. Nhưng mà thứ hai năm một sẽ có một sự kiện là BMW, thì sẽ là ưu tiên tập trung trong 2-3 ngày tại một nơi đấy, để anh em sẽ có những cái event rất là lớn cho anh em cả nước tụ tập lại. Đấy, thông thường mình tổ chức ở Đà Nẵng hoặc Hội An để tiện di chuyển cho các miền. Đấy thì chơi anh em chơi rất là vui, xong về thậm chí là bảo chứ nói vui bảo chẳng may ban tổ chức có thiếu kinh phí lên kêu gọi anh em cái tinh tinh. Quay đi kêu tôi nào. Tôi hớn hở lại cái bảo tôi khổ thân ban tổ chức.
0: Sướng nhất ấy, sướng nhất là cái mỗi lần mà ví dụ như là giả sử thôi mà có vấn đề gì cần huy động thì anh em sẵn sàng chung tay vào ngay. Quan trọng nhất là nó nằm ở cái sự điều hành của ban quản trị, đem đến cho anh em những cái sự chất lượng trong mỗi cái chuyến đi, thì đem đến cái sự tin tưởng hoàn toàn dành cho những thành viên. Vậy thì trong suốt 6 năm vừa rồi có những người đến này, có những người đi này, và thậm chí là có những người đi, có trường hợp nào mà không dùng xe BIM nữa nhưng mà vẫn ở lại sinh hoạt với câu lạc bộ không?
1: Có anh ạ. Vẫn có rất nhiều trường hợp như vậy, mà thậm chí là sau không còn lại quay lại thương hiệu vì nhớ anh em quá.
0: À, nhớ quá. Đã nghiện thì không ngại đúng không?
1: Thì thực ra thì vì trong câu lạc bộ BMW của Việt Nam mình là có đồng chí chủ tịch ấy, rất là có một cái đầu lọc tổ chức trong cái việc các hoạt động. Đấy thì các sự kiện xảy ra nó đều có kế hoạch sắp xếp. Đấy, mục tiêu hàng năm rồi là các phân nền các quý như thế nào. Đấy, rồi năm nào tổ chức cái này nào thì sao để các anh em theo. Và ngoài ra là có hỏi kinh nghiệm rất lớn là từ anh em ở trong Sài Gòn. Đấy. Thực ra nếu mà nói là hai miền thì anh em ở Sài Gòn là chơi sâu hơn anh em ở Hà Nội hơn phải đến chục năm. Đấy, nên là mọi thứ là học hỏi nghiệm anh ấy rất là nhiều. Thế nên là đúng là các thành viên họ tham gia vào thì quả suốt ngày được đi chơi.
0: Tội gì không đi đúng không? Tội gì không tham gia.
1: Tội gì không tham gia. Mà chơi về thì lại an toàn, vui vẻ, mà vì chúng mình tổ chức những chuyến đi thì có các gia đình đi tham gia rất là đông, các cháu, chị em phụ nữ, các phu nhân đi cùng cũng rất là vui để ủng hộ các ông chồng, hoặc các ông chồng ủng hộ các vợ tham gia club hết mình.
0: Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại một chút với cái câu chuyện về mặt tổ chức đi. Rõ ràng khi mà chúng ta đi đến một cái điểm đến thì rất là vui rồi, có rất là nhiều những cái hạng mục để chúng ta có thể là tổ chức cùng nhau, nhưng mà để chúng ta đảm bảo về cái sự an toàn này, rồi là các cái nguyên tắc bắt buộc chúng ta đi trong những cái chuyến road trip này, thì nó sẽ cần cái sự tuân thủ rất là nghiêm ngặt, cũng như là cái sự điều phối một cách chính xác từ ban tổ chức. Vậy thì từ những ngày đầu khi mà thành lập câu lạc bộ, từ những cái chuyến đi đầu tiên, cho đến ngày hôm nay thì có những cái nguyên tắc bất di bất dịch nào mà các thành viên bắt buộc sẽ phải học thuộc lòng để chúng ta có thể đảm bảo có được những chuyến đi an toàn không ạ?
1: Chuyện đấy là bắt buộc phải có anh ạ. Vì đa phần khi anh em di chuyển theo cái chuyến trip này thì đã chuyển theo đoàn, mà đặc biệt lại là toàn đi mờ, là những người rất là lái ở tầm cương, gọi là ông nào cưỡi lên ngựa rồi bảo ông ấy đi theo hàng theo lối thì
0: cũng
1: khá là khó,
0: cũng,
1: đúng không?
0: Vất vả đấy.
1: Cũng nhưng mà thực sự thì trước khi đấy là phổ cập với anh em, thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân chính em, chính người tham gia giao thông, người lái xe. Thứ hai là đảm bảo cho những người ở trên đường, đảm bảo để cho xã hội. Và cái thứ ba nữa là cái hoạt động của câu lạc bộ, bởi vì anh em càng duy trì được ổn định thì câu lạc bộ sẽ tồn tại và lại có sự ủng hộ người ta đánh giá nhận hơn.

0: nếu như anh em mà cứ tạo ra cái điểm xấu, đúng không?
1: Chính xác ạ.
0: Đấy. Thì ví dụ như anh em sẽ chơi theo đoàn, đầu các đầu nắm bắt được nhau, anh em hay là bất cứ cái chuyến trip nào nó phải chơi theo đoàn và sẽ phân ra thành các nhóm. Ví dụ là những anh em nào lái tốt, kinh nghiệm tay lái tốt và đã được biết, anh em biết được kiểm chứng lái tốt rồi, đấy thì sẽ cho đi một nhóm riêng, nó sẽ bầu lên một nhóm trưởng, người đấy sẽ phải chịu kinh nghiệm là để đảm bảo không được vi phạm các cái lỗi về giao thông đường bộ. Còn ngoài ra thì anh em di chuyển thế nào theo sở thích, nhưng mà đến ngày này, đến thời điểm này, giờ này là phải có mặt ở cặp theo là để chạy xe có thể chạy sau. Còn lại là đối với các cái thành viên chạy bình thường không nhu cầu chạy gọi là vậy, dễ dắt về chạy ngược trải nghiệm, thì anh em sẽ chia ra là những người mới những người cũ,
1: Đội
0: đúng không, đội thăng rong,
1: thong
0: những đội thăng rong một, thăng rong hai
1: dong.
0: đấy, và mỗi một đội thì đều sẽ người dẫn đoàn và người kết đoàn, đều là những người có kinh nghiệm, và đa phần là đều các ban anh em ban điều hành là phải đảm nhiệm việc đấy. Tức là luôn luôn là anh đúng nhiều dẫn, luôn luôn có người dẫn và có người chốt, di chuyển theo cự ly nhất định và mọi các diễn biến là đều được thông báo qua bộ đàm. Và thậm chí kể cả khi mà cần vượt thì những xe nào không quan sát được và đang đi theo đoàn thì không được tự ý vượt để có quán triệt đấy, thì trộm vía là anh em đều từ trước đến nay, nếu mà phải 2018 8 năm rồi đều ổn.
1: Trộm vía tỷ lần là mọi chuyến đi từ trước đến nay đều là những chuyến đi an toàn, và
0: Vâng.
1: nó bên cạnh cái việc là những cái nguyên tắc bất di bất dịch của ban quản trị thì nó cũng đến từ ý thức rất cao của tất cả các thành viên khi mà quyết định là đứng chung một mái nhà, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ, trước khi mà chuyển sang một cái chủ đề thú vị khác, mình đang tin là như vậy, thì chúng ta sẽ đến thêm với một giai điệu âm nhạc nữa, một ca khúc nữa mà anh mình đã lựa chọn, See You Again. Tại sao anh lại muốn chọn ca khúc này? Đơn giản là mình thích nghe nó. Mình là một fan của Fast and Furious, hay là vì một cái lý do nào mà chúng ta chọn See You Again cho cái playlist trong tối ngày hôm nay ạ?
0: Thực ra là đúng thật là mình cũng là một fan của Fast Furious ngày đầu, và một cái bài hát này thì nó cũng gắn liền với rất nhiều các cái hình ảnh về xe cộ của anh thắng khi mà nó được phát hành. Và cũng có một cái lý do nữa là khi mà chương trình, khi mà anh thắng liên hệ với mình với chương trình thì mình cũng vừa có một cái sự kiện See You Again. Vâng.
1: Tức là chia tay những mem cũ à?
0: À không, đó là của cá nhân đúng
1: À rồi
0: không?
1: ạ.
0: Gặp gặp gặp lại chiếc xe mơ ước của mình.
1: À
0: Vâng.
1: rồi.
0: Nên là ý nghĩa. Vâng.
1: Rồi, thế thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng một lần nữa lắng nghe lại cái giai điệu âm nhạc rất hay, See You Again, trước khi mà chúng ta sẽ quay trở lại để cùng trò chuyện về một cái chủ đề mà Mạnh Thắng tin là cũng sẽ rất là thú vị trong buổi tối ngày hôm nay, sau một ít phút nữa cùng anh Minh, được không ạ? Dạ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay.

0: anh Tùng có còn bật radio không. Anh ấy cũng là một người đang đi một chiếc xe BMW kép và cũng muốn kết nối với cả anh Minh để có thể là trò chuyện thêm về tình yêu với những chiếc xe Đức này. Nhưng mà chắc anh ấy ngại lên sóng trực tiếp. Anh bảo là chỉ muốn tâm sự riêng với cả cả anh Minh và Mạnh Thắng thôi. Mạnh Thắng thì cũng đang đi một chiếc xe Đức nhưng mà không phải thương hiệu
1: Anh đang đi chơi gì vậy anh?
0: BMW kép. Là đang đi một chiếc T1 ạ. À.
1: Chiếc gì anh?
0: Volkswagen T1 ạ.
1: À, đi
0: À.
1: quần.
0: Vâng ạ. À.
1: Tại đấy đi leo đi một thứ.
0: Mỗi tội là hơi ít
1: Cái
0: người đi đâm ra
1: phong nhiệt
0: là
1: tình của nó ổn.
0: vâng cũng cũng đâm ra là cũng anh em cũng không mạnh lắm. trước thì trước thì thì em có đi một chiếc cũng khá lâu đấy, Ford Escape cũng cũng là đi cũng khá lâu khá lâu. Đấy là một trong
1: Vậy
0: những
1: là
0: chiếc
1: toàn
0: xe
1: toàn thích xe off-road.
0: đúng rồi. nào bây giờ thì anh em mình sẽ quay trở lại. Chắc là để nếu mà anh Tùng ngại lên sóng thì chắc là anh Minh có thể chia sẻ một chút là nếu mà anh ấy cũng muốn trở thành một thành viên để chia sẻ về tình yêu với BMW kép thì anh ấy có thể tham gia với cái group nào của mình không anh?
1: Rất hoan nghênh anh ạ. Anh ấy chỉ cần lên gõ cái từ khóa là BMW Car Club Việt Nam ở trên Google là sẽ ra tất cả các thông tin để anh có thể tìm hiểu và tham gia đương nhiên.
0: Dạ. Rồi, hy vọng là anh Tùng cũng đã nghe được thông tin này để có thể là BMW kép CCV có thêm một thành viên mới. nào bây giờ thì anh em mình sẽ
1: Anh
0: quay
1: đang
0: trở
1: cảm
0: lại với cái chủ đề của chúng ta. Đó là những bóng hồng sau vô lăng. Đương nhiên là chị em thì có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Nhưng mà giống như anh em thôi. Những người mà đã yêu em BMW kép thì thường sẽ là những người rất cá tính. Chị em chắc chắn là như vậy. Anh có thể chia sẻ một vài những cái dữ kiện liên quan đến các BM nữ trong câu bộ được không ạ? Và cách mà họ yêu xe và chăm xe có khác biệt nhiều so với các anh em nam giới không ạ?
1: Vâng, chia sẻ với anh Thắng là đối với BMW Car Club Việt Nam thì thành viên nữ không nhiều. Tức là thành viên nữ một cách chính thống, tức là tiêu chuẩn của thành viên đó là phải yêu xe BMW của mình. Đấy là cái điều kiện đầu tiên. Sau đấy có thể là mở rộng thêm là có ví dụ như trong gia đình giới thiệu thì cũng ok, nhưng để mà có những thành viên nữ là có một chiếc xe của riêng mình và họ tham gia với club một cách là chủ động cũng không phải là nhiều. Tuy nhiên là ghi nhận là họ là những sự xúc tác mà để câu lạc bộ hoạt động được thông suốt thời gian vừa qua thì không thể thiếu được các chị em phụ nữ, đúng không anh?
0: Chính xác ạ.
1: Nhưng mà thực sự là các chị rất nhiều người cá tính từ việc chọn mẫu xe. Có những người chị em phụ nữ chọn một cái mẫu xe anh không thể nhận được lợi
0: Wow.
1: bẩn,
0: Oh.
1: và có những chị em lại chọn một chiếc anh Thắng biết chiếc 6 Golf không, xe thể thao nó
0: Thể thao hai cửa.
1: không, nó 4 cửa, nó là mẫu Grand
0: À.
1: nó giống như cái mẫu CLS của Mercedes ngày xưa ấy
0: Yeah.
1: đó, mẫu Series 6 của BMW. Đấy, xe rất cá tính nhưng mà chị em lại có chị em đi. Đấy, hay là có những chị em lại mua một chiếc xe như các xe khác và về độ bánh nóc,
0: Chị em mà đã ra tay chắc còn hơn anh em rất nhiều đúng
1: đúng anh ạ,
0: không
1: và
0: ạ?
1: lái cũng rất cá tính, lái rất tốt
0: Yeah.
1: hơn rất nhiều, thậm chí nhiều anh em nam giới có thể bắt kịp được chị ấy.
0: Yêu xe là một chuyện nhưng mà chăm xe Đức với chị em thì nó có phải là vấn đề quá lớn không ạ? Và số các chị em mà có thể thực sự hiểu về xe trong câu lạc bộ thì có nhiều không anh Minh? Hay là mọi người cũng sẽ nhờ cái sự hỗ trợ từ các anh em khác ở trong câu lạc bộ ạ?
1: Đa phần thì chị em sẽ nếu như không thông thường thì có các ông chồng chịu nhận việc đấy rồi, nhưng mà thông qua đa phần là câu lạc bộ, từ phía câu lạc bộ và từ phía hãng rất hỗ trợ trong trong cái việc mà để bảo trì bảo dưỡng xe, sửa chữa, và thậm chí kể cả sau khi kết thúc cái thời hạn bảo hành, nếu như không có nhu cầu tiếp tục cả hãng thì anh em trong câu lạc bộ cũng rất cố gắng mà đưa ra một số sự lựa chọn các cái gara mà có uy tín để những chị em có thể là yên tâm giao xe để họ có thể bảo dưỡng.

0: nói chung là ổn. Đa phần chị em thì cũng tin tưởng anh em thôi, nhưng mà ít nhiều chị em cũng hiểu biết về xe và hiểu biết chất lượng thì họ cũng tự đánh giá được. Nên là sau đấy thì chị em để cũng chủ động.
1: Vậy thì có cái trường hợp nào mà chị em đang đi BIM xong về là không đi nữa, chuyển sang một cái thương hiệu khác không? Thì thường là những lý do đấy là do là xe nó cũng đã có tuổi đời nhiều rồi và ngại trong việc sửa chữa, hay là đã chót dành tình yêu cho một thương hiệu mới. Trong câu lạc bộ có những trường hợp như vậy không ạ?
0: Cũng có đấy, cũng chia sẻ với anh là thực ra thì nó xảy ra nó không chỉ với cũng là BIM nữ, mà đối với BIM ở chung thì có rất nhiều yếu tố xảy ra. Họ phải chỉ là phải thay đổi việc sử dụng mẫu xe yêu thích hoặc là cái thương hiệu đấy. Nhưng cũng có nhiều người là xe cũ rồi thì em mua xe mới vẫn là đi em.
1: Ví dụ như là cũ rồi mua xe mới lại mua thương hiệu khác, ví dụ như là Merc chẳng hạn, thì lúc đấy là do là muốn đổi gió hay là sẽ có những cái trải nghiệm mới trước khi quay trở lại với tình yêu đích thực của đời mình ạ?
0: Thực ra Merc nó sẽ có một làm nó đem lại cho cái người lái nữ ấy, cảm giác là nó nhẹ nhàng. Đấy, từ cái vô lăng rồi cảm giác của con xe cũng mình cảm giác không, cái trang thiết bị, cái bố trí nó nhẹ nhàng. Có thể là chị em sau thời gian thì nó
1: Tay to
0: bị
1: ra tí
0: cực quá, cũng có đi lái xe đi em ngày xưa mà không có trợ lực là phải là như tập tạ mà. Nhiều nó mới chính xác được.
1: vâng. Với những cái chuyến trip luôn là đặc sản của câu lạc bộ, đặc biệt là với CCV, thì khi mà chúng ta lái xe trên những cái cung đường dài này, hoặc đi qua những cung đường đèo này, hoặc là lái xe hàng trăm cây số, đòi hỏi về thể lực, về kỹ năng, thì việc với những thành viên nữ khi mà tham gia những cái chuyến trip như vậy thì nó khó khăn nhiều hơn, và anh em ở trong câu lạc bộ có phải gọi là cầm tay chỉ việc nhiều hơn không ạ?
0: Vì là cũng ít anh ạ, vì đa phần chị em đã cầm lái ban đầu đi thì lái khá là tốt. Anh em cũng tính toán cái việc di chuyển ở các khu đấy là ở cái tốc độ và việc di chuyển là nó ở gọi là rất bình thường, chứ không không quá cái khả năng của bất kỳ tài lái nào. Nên là chị em đều rất tự tin mà cầm lái, thậm chí có chị em là những cái cung đổ đèo, những cái đèo ở Hà Giang thứ là tranh cả. Lúc trước thì là bạn trai là chồng năng lái thì quá rồi, ông đi ra tôi nhận trở lại.
1: Vậy thì với góc độ của ban tổ chức thì chúng ta có những cái sự chuẩn bị hỗ trợ hay là cái đặc quyền nào để giúp cho chị em tham gia những cái chuyến trip như vậy được thoải mái không ạ? Với những người mà chẳng may ví dụ xe gặp những cái sự cố giữa đường chẳng hạn, hạn chế điều đó thì mình có đặc quyền nào hơn đối với chị em mà tự cầm lái trong những chuyến đi như vậy không? Nhất là chuyến đi xa.
0: Ví dụ khi mà có sự cố đối với chị em thì việc đầu tiên là luôn luôn thì sẽ chuyển theo đoàn, và các cái chuyến trip lớn của BMW Club bây giờ là đều có xe service của hãng hỗ trợ. Đấy, một số các cái tình huống xử lý tại chỗ là được, còn nếu không sẽ kết nối đối với cả lập tức kết nối với các cái trạm dịch vụ chính hãng hoặc là cái ở chợ không có phù hợp đấy. Còn nếu trường hợp mà xe không thể tiếp tục di chuyển được mà bắt buộc phải nằm lại thì sẽ gì hỗ trợ chị em lên một xe khác để chuyển tiếp, và đó là có cái tàu để đưa về sửa đó. Luôn luôn hỗ trợ không chỉ riêng nam hay nữ anh ạ, mà tất cả thành viên đều hỗ trợ như nhau.
1: Rồi ạ, rõ ràng là chúng ta vừa đến với một câu chuyện với những bóng hồng đằng sau vô lăng, những nữ beamer, và họ đều là những người rất là có cá tính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc nữa trước khi mà anh em mình sẽ đến với phần cuối trong cuộc trò chuyện của buổi tối đầu tuần này. Ca khúc tiếp theo mà anh Thắng nhìn thấy trong playlist của anh Minh đó là Way Back Home. Nói một chút lý do về ca khúc để chúng ta trước khi phát ca khúc này tặng các bạn thính giả được không ạ?
0: Vâng, thì bây giờ cũng tối rồi. Tầm này anh em ai mà còn đang trên đường trở về nhà thì cứ giữ bình an và chậm rãi an toàn là tiên quyết, nghe nhạc nhẹ nhàng trở về với gia đình.
1: Vâng ạ, và đó chính là một lời chúc nhẹ nhàng của anh Minh gửi tới cho quý thính giả trước khi chúng ta nghe ca khúc này. Và bây giờ hãy cùng đến với Way Back Home.

0: Quý nhà thân mến, bây giờ là 21 giờ 17 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục câu chuyện cùng với những chuyến đi, với những cỗ máy, với những con người cá tính, với câu chuyện của những beamer. Và bây giờ quay trở lại với giảm tốc lên đèn. Chúng ta đã nói nhiều về những chuyến đi, về những niềm vui của các thành viên trong câu lạc bộ. Bây giờ có lẽ là một trong những cái phần mà không thể tách rời của các hoạt động mà nhóm, đó chính là các hoạt động về cộng đồng. Vậy thì với các beamer thì những cái hoạt động đó sẽ thường diễn ra như thế nào anh Minh?
1: Thưa anh, là các hoạt động đấy thì nó sẽ chia ra làm nhiều cái sự kiện ấy. Chẳng hạn các sự kiện mà đặc biệt, ví dụ như thiên tai, lũ lụt thì ngay lập tức và sau đấy ban điều hành liên hệ với các địa phương hoặc tổ chức để tham gia cùng, rồi kêu gọi các em trong câu lạc bộ chung tay để mọi người đều hưởng ứng. Còn ngoài ra thì hàng năm một các cái kỳ cũng như các cái chuyến trước ấy, thì đều liên hệ với các tổ chức xã hội tại địa phương để ví dụ như chọn những cái nơi gọi đồng bào còn gặp khó khăn hoặc các cái trường học nhỏ. Ngày trước là mình đã đi xây các cái trường ở các cái khu xa của các trường, trường lắp ghép các mô đun ấy.
0: Yeah.
1: Bắt đầu trẻ em đồng bào miền cao thì nói chung là hàng năm là đều có chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ.
0: Những cái hoạt động thiện nguyện luôn là những cái hoạt động để có thể là hướng tới cộng đồng. Chúng ta không chỉ có những cái niềm vui cho những thành viên trong câu lạc bộ mà cũng muốn lan tỏa cái tình cảm của những thành viên đó đến cho những cái mảnh đời gặp nhiều khó khăn. Vậy thì bây giờ quay một trở lại với câu lạc bộ về tính di truyền đi. Tình yêu xe cộ thì có tính di truyền không anh Minh? Qua những cái chuyến của BIM thì các bạn trẻ trong cái gia đình ví dụ F1, F2 thì anh thấy là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là cũng sẽ nối tiếp tình yêu của cha mẹ?
1: Mình thấy đa phần là các anh em, chị em có con đi theo thì các cháu cũng bắt đầu là có cái tình yêu nó chớm nở với thương hiệu. Và thậm chí ví dụ như cu nhà mình ấy, nó còn là fan còn hơn cả bố. Nó 5 tuổi nó đã có, nó nói chuyện là về động cơ, về model xe với một cậu bạn người nước ngoài. Ngày háo hức mồm nghe thằng nói chuyện và thấy ngạc nhiên quá. Có bé tí mà thế ta nói chuyện về xe cộ thôi, cái đứa khác thì nói chuyện về điện tử, về đồ chơi, còn nói chuyện về xe cộ.
0: Tức là tình yêu có gen di truyền. Tối ngày hôm nay thì rất là cảm ơn anh Minh. Là một ngày rất là đặc biệt đối với các bạn nhỏ trong nhà, nhưng mà anh Minh cũng đã dành thời gian để có thể đồng hành với VOV Giao thông, với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ về tình yêu với các bạn thính giả, với những chiếc BMW kép. Câu hỏi cuối đi ạ. Rõ ràng là khi mà nhắc đến thương hiệu này thì mọi người cũng sẽ nghĩ rằng nó là một cái thương hiệu mà phải là người có tiền mới chơi được. Đó. Tuy nhiên, chúng ta đều biết là xe thì cũng sẽ có đời mới, đời sâu. Quan trọng là chúng ta biết cách chơi, biết cách chăm sóc. Thì với một cái số tiền vừa đủ, chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe Đức giống như là BMW kép. Vậy thì anh có một cái lời khuyên nào, một lời nhắn nhủ nào dành cho những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ sở hữu một chiếc BMW kép và mong muốn trở thành một mảnh ghép của CCV trong tương lai không ạ?
1: Vâng, thì qua đây muốn chia sẻ với các thành viên tương lai hoặc là các bạn nhỏ, bạn trẻ mà có đam mê thương hiệu BMW nói riêng hay các thương hiệu xe nói chung, thì cái quan trọng là chọn được chiếc xe nó đúng mình.
0: Uh-huh.
1: Giống như ban đầu như mình có nói với anh Thắng là khi mình đi mình phải ngắm nó, mình không thấy chán.
0: Uh-huh.
1: Đúng không anh? Bởi vì bất cứ một chiếc xe nói rằng nó là tiêu sản, nếu mà chúng ta chọn một chiếc xe không đúng thì để chúng ta sửa cái lỗi sai đấy nó rất là mặn. Đúng không anh?
0: Ừ, dạ đúng.
1: Mất giá trị. Khi còn với cái việc mà bây giờ sở hữu xe BMW nó dễ hơn xưa rất là nhiều, bởi vì có rất nhiều các kênh thông tin mà anh em có thể tham khảo. Cái quan trọng là mình lựa chọn được cái nơi uy tín để mình giao dịch thôi. Và ngoài ra cái đấy thì khi tham gia câu lạc bộ thì có quá nhiều kho kinh nghiệm để cho các bạn có thể khai thác và chăm sóc chiếc xe của mình.
0: Và bây giờ thì có lẽ là chắc sẽ là trả anh Minh lại cho không gian của gia đình thôi. Họ lấy của anh mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Vâng, vừa rồi là lời nhắn dành cho những beamer tương lai. Vậy bây giờ thì các thính giả đang nghe chương trình trên khắp mọi miền Tổ quốc ạ. Thì anh Minh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình không ạ?
1: Vâng, xin chúc cô toàn thể khán giả một buổi tối vui vẻ bên gia đình và chúc các bé năm 1 tháng 6 vui vẻ bên bố mẹ, thì bố mẹ dẫn đi mua quà không giống như con chú nhé. Ngày mai phải đợi đến ngày mai. Hôm nay vui vậy thôi, nhưng xin chúc tất cả mọi người là luôn luôn được mạnh khỏe, được bình an, và cái quan trọng là thân tâm luôn an lạc.
0: Ạ, và quan trọng là dù chúng ta cầm lái chiếc xe nào, nam hay là nữ, chạy cung đường nào thì điều quan trọng nhất, đích cuối cùng sẽ là sự bình an và nụ cười trong những thành viên trong gia đình đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ chọn một cái ca khúc rất là ý nghĩa để khép lại cho buổi tối ngày hôm nay của anh em mình. Take Me Home Country Road được không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Vâng ạ, xin chào anh Minh ạ.
1: Xin chào, cảm ơn toàn bộ ekip. Xin chào toàn bộ các bạn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tân Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay khó khăn đến sớm với tuyến vành đai 3 Hà Nội, đoạn đại lộ Thăng Long do có xe gặp sự cố, cầu vượt Mai Dịch, đường Trần Duy Hưng và đường Tôn Thất Tùng, các phương tiện xếp hàng dài về trung tâm. Cầu Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp, đoạn rẽ quốc lộ 18 thì ùn xe do có va chạm. Đặc biệt trên địa bàn Hà Nội đang thi công nhiều hạng mục công trình, đơn cử tại ngã ba Sa La, nút Xuân La Võ Chí Công, nút Nguyễn Chí Thanh La Thành, khiến giao thông luôn trong tình trạng di chuyển khó khăn vào giờ cao điểm.
0: Trong khi đó, hôm qua tại khu vực phía Nam, tỉnh Khánh Hòa mưa lớn cục bộ kéo dài đã làm cây cối ngã đổ, chắn ngang một số đoạn đường qua đèo Ngoạn Mục, xã Lâm Sơn. Thông báo trong bản tin nhà chức trách, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân khi tham gia lưu thông qua các tuyến đèo, dốc trong thời tiết mưa lớn, cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
2: Học sinh đã nghỉ hè phần nào giảm áp lực giao thông, nên sáng và trưa nay lượng phương tiện trên các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khá đông, nhưng giao thông vẫn di chuyển tuần tự, không xảy ra ùn tắc. Chiều tối thời tiết mưa gây bất lợi cho giao thông, dẫn đến một vụ xe tông giải phân cách trên đại lộ Võ Văn Kiệt thành phố Hồ Chí Minh và ùn tắc tại vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai do ngập nước.
0: Còn trục quốc lộ 1 đoạn cách cầu Ba Trinh khoảng 200m hướng đi Cần Thơ, ghi nhận mặt đường bị sụt lún tạo thành một hố sâu rộng khoảng 30cm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Ngoài ra, cầu Tạm Ô Môn cũng đang có rào chắn công trình thi công, ảnh hưởng phần nào đến việc đi lại của người dân.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng một môi trường giao thông văn minh và thông thoáng. Thế nhưng sau hơn 2 tháng quyết tâm triển khai kế hoạch trả lại không gian thông thoáng cho hạ tầng xe buýt, các nhà chờ, trạm dừng xe buýt vẫn tồn tại nhiều hình ảnh nhếch nhác, phản cảm. Thông tin nóng trên VOV Giao thông, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Trung tâm giao thông công cộng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hạ tầng xe buýt, đảm bảo mỹ quan đô thị, cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Trong đó sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa, bảo vệ cái hệ thống nhà chờ, trụ dân, khắc phục các trường hợp hư hỏng thường xuyên. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các xã, phường, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông để tăng cường kiểm tra các hành vi lấn chiếm nhà chờ, dừng xe trái phép, tập kết rác hoặc buôn bán tự phát tại các khu vực điểm dừng xe buýt, đặc biệt là các khu vực thường xuyên tái diễn vi phạm.
0: Bên cạnh hạ tầng xe buýt thì cơ quan chức năng cũng đang phải đối mặt với một vấn đề đáng lo ngại khác, đó chính là tình trạng xe điện bị độ chế, tăng tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ghi nhận trong phóng sự trưa nay, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Rất là nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, rồi các loại pin sử dụng vào mục đích là tái chế và độ lại, sau đó giả các cái nhãn mác hợp quy hợp chuẩn và đưa ra trên thị trường. Thì cái vụ việc này tổ công tác của công an phố theo sự chỉ đạo của ban đốc thành phố là đang xử lý quyết liệt, và trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái chuyên đề này với mục đích là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2: Một nỗ lực về giao thông khác đang được chính phủ Malaysia triển khai ở Kuala Lumpur là phát động chiến dịch thức dậy cùng Kuala Lumpur nhằm khuyến khích người dân đi làm sớm hơn để giảm ùn tắc, kèm ưu đãi cà phê giá rẻ vào buổi sáng. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng giải pháp này khó tạo khác biệt khi phần lớn lao động đã phải ra đường từ rất sớm, thay vào đó là mở rộng chính sách làm việc từ xa nhằm giảm số chuyến đi thực tế thay vì chỉ dời thời điểm di chuyển.
0: Nối tiếp đường tin 91 sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Mở đầu là chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, Bộ Xây dựng áp dụng nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng kiểm phương tiện cơ giới. Cập nhật trong tin nóng trên VOV Giao thông, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tuấn Trường Phát cho hay:
5: Tôi làm người kinh doanh vận tải, tôi nhận thấy là việc cắt giảm thủ tục đem lại những lợi ích nhất định. Thời gian làm thủ tục kiểm định được rút ngắn một nửa, giúp các phương tiện nhanh chóng quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai là giúp giảm được số lần đi lại, giảm được chi phí cầu đường và nhiên liệu và nhân sự.
0: Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước từ năm học 2029-2030, được xem là một trong những chính sách an sinh giáo dục có ý nghĩa rất lớn, góp phần làm giảm gánh nặng chi tiêu cho phụ huynh, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn cho mọi học sinh. Góp ý trong chuyên mục dự thảo trên đây, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị.
6: Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó phù hợp với khả năng ngân sách. Biện pháp sách giáo khoa không tự động tạo được công bằng giáo dục. Muốn chính sách có hiệu quả lại phải yêu cầu làm đúng ba cái việc: sách phải được cấp đúng thời điểm, phải có cơ chế thư viện. Thư viện này không phải chỉ có phòng để riêng mà phải có nhân viên để mà quản lý, vận chuyển để tránh lãng phí, công khai các cái dữ liệu mua sắm cấp phát để người dân và cơ quan quản lý giám sát theo dõi.
2: Quý vị thân mến, thành phố Hà Nội cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc cho phép một số khu vực hoạt động đến 6 giờ sáng, kỳ vọng sẽ mở ra một diện mạo mới cho đô thị khi đêm xuống. Chia sẻ trong phóng sự chiều nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, bài toán phát triển kinh tế đêm không chỉ là mở thêm thời gian hoạt động, mà còn là câu chuyện tổ chức đô thị bài bản hài hòa giữa phát triển kinh tế với đời sống người dân.
7: Đầu tiên là phải có một địa điểm nó phù hợp, phải đồng thuận của dân phố. Cái thứ hai nữa là nó phải có quy định liên quan đến tiếng ồn, ví dụ như còi xe không được bấm, không được mở nhạc ngoài đường, thực hiện hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự. Và cuối cùng các cái sản phẩm kinh tế đêm nào cũng phải được nghiên cứu kỹ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh thì đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân trên địa bàn, bất kể là thường trú hay tạm trú. Theo bản tin khởi hành, khi tham gia khám sức khỏe, người dân cần mang theo điện thoại để đăng nhập ứng dụng VNEID hoặc là căn cước công dân gắn chip để cơ sở y tế xác thực thông tin và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử.
2: Để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng với các cấp các ngành, lực lượng bộ đội biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ bờ ra biển, góp phần giữ vững vùng xanh IUU, đồng hành cùng ngư dân khai thác đúng pháp luật. Thông tin trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Trung tá Mai Chí Thức, chính trị viên đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
8: Để làm tốt công tác phòng chống IUU trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân để bà con nhân dân nắm rõ hơn nữa về cái luật thủy sản, đánh bắt đúng cái vùng quy định của mình được phép khai thác. Ngoài ra thì phối hợp cùng với các lực lượng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tốt các phương tiện ra vào.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, chỉ khuyến khích xe máy xăng kể cả kinh doanh và không kinh doanh, hạn chế hoạt động chứ không cấm. Đồng thời, bổ sung nhiều loại phương tiện bị cấm hoạt động theo khung giờ tại khu vực được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
9: Theo tôi, lộ trình chuyển sang khu vực phát thải thấp trong thời gian vừa qua được thực hiện tương đối gấp, nên là nó cũng đòi hỏi là cần phải có cái đánh giá tác động ảnh hưởng tới người dân. Ở các nước thông thường thì khu vực phát thải thấp cũng như là chuyển đổi xe điện thì đều được thực hiện có lộ trình và áp dụng với xe mới đăng ký thay vì là áp dụng đồng loạt đối với cả các xe cũ. Nó cũng là cái tài sản lớn với người dân. Nên là cái việc điều chỉnh để phù hợp hơn để chúng ta có cái lộ trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và vẫn có cái lộ trình để có thể giảm phát thải thấp trong thời gian tới.
2: Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh theo hướng không cấm ngay giai đoạn đầu, nhưng đến giai đoạn 2027-2029 sẽ siết dần với xe công nghệ và xe không đạt chuẩn khí thải. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ cho rằng.
9: Điều kiện then chốt là chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp thị trường thay cho các cái biện pháp hành chính. Nên các biện pháp thị trường là cái biện pháp về trao đổi tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện, chi trả dịch vụ hệ sinh thái carbon. Là cái tiền đề để mà chúng ta có thể áp dụng được. Người dân cần có thời gian thông qua cơ chế khuyến khích thay vì áp dụng các biện pháp hành chính để buộc người dân không được sử dụng xe xăng ngay lập tức.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
13: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
16: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
18: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin chào tất cả các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại bước sang một tháng mới rồi. Hôm nay đã là đầu tháng 6, nhưng mà chắc chắn là tháng 6 này sẽ thường mang một cảm xúc tích cực hơn và được nhiều người yêu mến hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng đã bước vào mùa hè rồi. Thậm chí là trong tháng này cũng có rất là nhiều những dịp đặc biệt. Ví dụ như ngày hôm nay, ngày quốc tế thiếu nhi. Không biết là các thính giả của Đường Khuya với những thính giả nhỏ tuổi hay thậm chí là những thính giả có vẻ là cũng lớn hơn một chút so với những bạn nhỏ, ngày hôm nay thì đã nhận được quà gì từ những người thương yêu của mình hay chưa? Có những câu chuyện gì vui hay không? Một lát nữa chúng ta tâm sự với nhau nhé. Còn bây giờ thì chắc là Ngọc Diệp sẽ gửi tới quý vị một món quà âm nhạc trước. Một ca khúc cũng rất là liên quan tới những ngày này, những ngày mà liên quan tới câu chuyện chia tay của những cô cậu học trò, rồi thì là liên quan tới ngày quốc tế thiếu nhi.

0: Vâng, một ca khúc về tuổi học trò, về tuổi trẻ. Hy vọng là quý vị thích món quà của Ngọc Diệp gửi tới quý vị trong đường khuya ngày hôm nay. Không biết rằng là trong chương trình này chúng ta có gặp được những câu chuyện tới từ các cô cậu học trò hay không? Mong là có, dù Ngọc Diệp biết rằng cũng sẽ hơi khó vì thời gian này là thời gian mà nhiều cuộc thi chuyển cấp tại các tỉnh thành sẽ diễn ra, và thậm chí là với cuộc thi đại học thì cũng chỉ còn khoảng tầm chục ngày nữa thì cũng đã chính thức diễn ra rồi. Vậy nên là cũng rất là mong chờ, nhưng mà dù sao thì cũng rất mong các sĩ tử của chúng ta, các cô cậu học trò sẽ có thể hoàn thiện tốt nhất bài thi của mình. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vị khách đầu tiên của đường khuya. Không biết tối nay Ngọc Diệp sẽ được gặp ai đây? Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị.
0: Đây chắc là lần đầu tiên mà Ngọc Diệp với bạn gặp nhau đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Thế không biết là Ngọc Diệp có hỏi được tên của bạn là gì không, cho dễ xưng hô nhỉ?
1: Vâng, em tên Linh ở Thái Nguyên, chị Ngọc Diệp ạ.
0: Tên Linh ở Thái Nguyên trước đấy là đã lên sóng một vài lần rồi đúng không?
1: Vâng, em có lên sóng gặp chị Hồng Nhung rồi, cảm thấy chị đang chưa kết nối ra rồi.
0: Thế là lên mấy lần rồi? Mấy lần đấy thì Linh...
1: Em mới gặp chị Hồng Nhung ở trên đường khuya một lần thôi.
0: Mới chỉ gặp một lần. Lần đấy thì Linh chia sẻ gì với chị Hồng Nhung?
1: Đấy, em cũng không chia sẻ gì nhiều. Em chỉ có sở thích nghe âm nhạc. Và lúc đấy thì em cũng chỉ gọi lên nhờ chị Hồng Nhung phát tặng em một bài hát thôi ạ.
0: Nhờ chị Hồng Nhung phát tặng một bài hát. Mà thường những người nếu mà gọi lên tổng đài rồi thì là nhờ ai đấy gửi tặng mình một bài hát, có vẻ là cũng hơi cô đơn đúng không? Không biết Linh có phải là một người như thế không, hay là cũng có đôi có cặp rồi?
1: Cái đó thì em xin phép bí mật ạ.
0: Bí mật á? Bây giờ mà bí mật con gái mà hay nói thế là người ta hay gọi là gì, Linh biết không?
1: Mọi người vẫn thường nói là con gái là hay bí mật mà chị.
0: Không, con gái bây giờ mà bí mật á, là nhiều người sẽ có một cái cụm từ đấy là red flag. Cái cụm từ đấy thì con gái dùng cho con trai nhiều hơn, nhưng mà
1: em
0: cũng không loại bỏ cái trường hợp ngược lại. Thì Linh thấy thế nào?
1: Em nghĩ là cũng tùy suy nghĩ của từng người một thôi chị.
0: Thế
1: á? Tùy suy nghĩ của mỗi người ạ.
0: Nhưng mà bây giờ ví dụ có một ai đấy, ví dụ như là cảm mến Linh chẳng hạn, mà muốn làm quen với Linh, người ta hỏi về cái tình trạng mối quan hệ của Linh như thế nào thì Linh sẽ trả lời ra sao? Hay là vẫn giữ bí mật?
1: Em thì em chỉ muốn gọi điện lên chương trình, muốn tâm sự với chị Hợp Ngọc Diệp, và sau đó thì nhờ chương trình phát tặng một bài hát thôi. Chứ em không có nhu cầu là làm quen với quý vị thính giả đâu ạ.
0: Thế là cũng sẽ khá là khác so với những thính giả khác khi lên đến đây. Vì nhiều người cảm
1: bởi
0: giác là cô đơn.
1: Với những bạn khác thì hay có cái nhu cầu là kết bạn, còn riêng với em lại không ạ.
0: Thế là phía bên ngoài thì chắc là Linh cũng là một cô gái có nhiều bạn bè để tâm sự đúng không?
1: Không không ạ.
0: Không à?
1: Không hẳn vậy, em là người khiếm thị ạ.
0: Linh là người khiếm thị. Thế nhưng với những cái mối quan hệ xung quanh mình thì sao? Vẫn sẽ giữ được một cái mối quan hệ tốt với mọi người chứ?
1: Em cũng không có nhiều bạn bè đâu ạ.
0: Thế là hiện tại thì đang sống một mình hay là có sự trợ giúp của gia đình nữa?
1: Em sống với gia đình ạ.
0: Thế là
1: và em cũng ít
0: an toàn
1: khi
0: hơn.
1: Được đi ra ngoài lắm, em chỉ nói chung là cuộc sống của em thì chỉ có xung quanh bốn bức tường thôi, cũng không thể đi đâu được như mọi người ạ.
0: Thế nhiều lúc anh có cảm thấy hơi buồn, hơi chán không? Và mỗi lúc như thế thì sẽ thường tìm đến âm nhạc.
1: Em nói chung là với em thì chiếc đài nó gần như là một người bạn của em rồi. Em không thể thiếu nổi chiếc đài luôn ạ. Khi là ví dụ mà chiếc đài em bị hỏng thì em phải nhờ mọi người mua giúp em ạ.
0: Cũng hay. Nhiều Ngọc Diệp gặp một vài những anh chị là cũng là những người khiếm thị ở trên đường khuya này luôn. Nhiều người thì cũng giống như Linh. Đấy là sống trong nhà cùng với lại gia đình có sự trợ giúp của bố, của mẹ, thậm chí là của anh chị em. Nhưng mà có một điểm chung đấy là rất là nhiều người họ cũng ra ngoài, họ cũng tìm những cái công việc để mà gọi là Diệp nghĩ là để có thể đáp ứng được cái nhu cầu trong sinh hoạt cuộc sống của mình hay là giúp đỡ thêm gia đình. Thì Linh như thế nào?
1: Em thì em không có cơ hội đi ra ngoài, em chỉ ở nhà thôi, với lại sức khỏe của em cũng không được tốt nữa.
0: Thế bên cạnh Linh thì có anh chị em gái gì không? Hay là chỉ có mỗi Linh và bố mẹ sống trong nhà thôi?
1: Dạ, gia đình em cũng ít người lắm ạ.
0: Thế thì là một cô gái mà Ngọc Diệp nghĩ rằng để mà làm bạn được với cái đài vẫn giữ sự lạc quan.
1: Em hay nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường với lại Đường Khuya nhất đấy ạ.
0: tìm được một cái gì đó kết nối với tâm trạng của mình, đúng không?
1: Vâng, em thấy chương trình, ví dụ chương trình Chợ Ở Đường mà có chị Hồng Nhung dẫn, chị Hồng Nhung hay phát cái bài nhạc trẻ remix, em cảm thấy rất hay.
0: Thế tại sao ấy thích Đường Khuya? Vì thường Đường Khuya cũng đâu có mấy khi phát những bài nhạc remix đâu.
1: Đường Khuya thì em em thấy cũng có nhiều quý vị khán giả chia sẻ câu chuyện nhiều khác nhau, nên em muốn muốn nghe các bạn tâm sự ở trên chương trình, cũng cảm thấy như là
0: Mình được chia
1: cái
0: sẻ.
1: đài là người bạn của mình á.
0: Có một cái câu chuyện nào đấy mà Linh đặc biệt gọi là ấn tượng không?
1: Em thấy thì ở chương trình thì cũng có khá nhiều quý vị khán giả có những nhiều câu chuyện khác nhau, vì thế em cũng không không không không thể đánh giá được là câu chuyện của bạn nào là gây ấn tượng hoặc là câu chuyện của bạn nào là không không không có ấn tượng, bởi vì em nghĩ là mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, và mỗi mỗi bạn, mỗi quý vị khán giả, mỗi cô chú đều có một cái câu chuyện riêng của riêng mình ạ. Và em thấy chương trình thì sẽ đa, nói chung là có rất nhiều lứa tuổi kết nối chương trình, có những cô chú thì 40-50, có những cô chú thì 70-80, hoặc là có những bạn có khi chỉ
0: Nhỏ
1: mười mấy
0: hơn,
1: tuổi ạ.
0: đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi. Vâng.
0: Chính ra đấy cũng là một trong những cái điều mà Ngọc Diệp rất thích khi mà dẫn Đường Khuya,
1: Nhưng
0: tại vì
1: mà
0: mỗi ngày được gặp người mới.
1: khi mà em nghe Đường Khuya thì em thấy cảm thấy như là chữ đài là một người bạn không thể thiếu đối với mình ạ.
0: Cảm giác là có một ai đấy thật sự
1: Nhưng
0: đang
1: mà
0: ngồi bên cạnh mình, chia sẻ
1: em
0: với mình.
1: chỉ nghe chương trình để
0: Gọi là giải khuây thôi.
1: chứ còn em không không lấy số của các bạn chương trình ạ.
0: Chị cũng
1: Dạ.
0: nghĩ thế và cũng đoán thế,
1: Không.
0: tại vì thông qua cái giọng của em thì cũng cảm giác em là một người khá lành.
1: Mỗi khi em thấy các bạn ở trên chương trình để chia sẻ cả số ở trên trên đài, nhưng mà em không không lấy số của một bạn nào cả, bởi vì em không có nhu cầu ạ.
0: Thật ra cái này là tùy người ấy nhá. Tại vì đúng
1: Vâng.
0: là tìm đến Đường Khuya, một cái điểm chung mà Ngọc Diệp thấy, không biết là Linh có cảm thấy vậy không, nhưng mà đa số đều là những người có một chút gì đấy cảm thấy hơi cô đơn, nhất là những cái lúc về khuya như thế này này, lại càng dễ có cái cảm xúc mình bị một mình, nhiều lúc là hơi buồn, thì tìm đến Đường Khuya giống như là một người bạn tâm sự, hoặc không thì là nghe chuyện của người khác để thấy đâu đấy là mình cũng ở trong đó, có một người đang nói chuyện với mình. Đương nhiên
1: Vâng.
0: là tùy người, đến một độ tuổi nào đấy họ sẽ có những cái nhu cầu riêng để có thể tìm được những người đồng hành của mình. Ngọc Diệp thì cũng không phải là một người quá là thích việc cho thính giả đọc số điện thoại, vì cái đấy nó còn liên quan tới an toàn
1: Vâng,
0: bảo
1: đúng
0: mật
1: rồi ạ,
0: cá nhân
1: đúng rồi ạ.
0: nữa. Nhưng mà có
1: Vâng.
0: những người họ rất thích,
1: Cái
0: vì
1: đó
0: thực
1: là
0: sự
1: tùy
0: là
1: từng quan điểm của mỗi người chị ạ.
0: vì đúng là nhiều lúc cái sự cô đơn có thể là mình chưa chưa phải họ và cũng chưa trải qua những cái tình cảnh như thế, nên là mình không hiểu là họ đang phải trải qua những cái gì. Ví dụ như là
1: Vâng, đúng rồi
0: nghe
1: ạ.
0: nghe Linh chia sẻ chẳng hạn, thì thực sự ví dụ Ngọc Diệp là Linh nhá, Diệp cũng chưa hiểu là ví dụ một ngày mình sẽ phải có nghĩa là trải qua những cái gì ở trong nhà, rồi thì là làm sao để có thể làm quen hơn với cái việc chỉ ở trong nhà mà thôi mà không ra ngoài xung quanh bốn bức tường, dù Diệp cũng là một người rất yêu nhà của mình, rất thích ở nhà đó.
1: Vâng ạ.
0: Có ở thường thì Linh ở nhà, Linh cũng phụ giúp bố mẹ làm việc nhà đúng không, hay là
1: Em cũng
0: thường
1: không làm được việc gì đâu chị.
0: chỉ là ở một chỗ thôi?
1: Vâng.
0: Thế là nếu mà ai nói chuyện gì đấy thì sẽ vào phòng, không thì Linh sẽ gọi điện ra bên ngoài, gọi điện lên đài như thế này đúng không?
1: Vâng ạ. Hôm nay thì cũng mong là chị Ngọc Diệp sẽ phát tặng với em một bài hát được không ạ?
0: Được, nhưng mà Linh thường thích những ca khúc như thế nào nếu mà không phải là remix?
1: Em chỉ thích nghe nhạc trẻ thôi ạ.
0: Chỉ thích nghe nhạc trẻ thôi. Có đặc
1: Vâng.
0: biệt thích
1: Thích
0: ca
1: những bài
0: sĩ
1: hát nhạc
0: nào?
1: buồn ạ. Nhạc vui thì em lại không thích ạ.
0: Ủa, đặc biệt là thích những ca khúc nhạc buồn mà nhạc vui thì lại không thích. Thế thì
1: Vâng.
0: có Quốc Thiên. Ngọc Diệp thấy là Quốc Thiên hay hát những cái bài như vậy. Không biết là Linh
1: Nếu
0: Linh
1: được
0: có biết Quốc Thiên không?
1: chị Ngọc Diệp chọn giúp em bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đi ạ.
0: Ánh
1: Không biết
0: Trăng
1: là
0: Nói
1: trong
0: Hộ
1: hệ
0: Lòng
1: thống
0: Tôi.
1: chương trình của bài này không ạ?
0: Đấy, nói chung là cứ vòng vo một hồi là cũng tìm ra được bài hát mà mình yêu thích rồi đấy. Nhưng sao lại là Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi?
1: Em thấy lời bài hát này cũng buồn và cũng nhẹ nhàng, cũng phù hợp với tâm trạng của em bây giờ.

0: Buồn, phù hợp với tâm trạng bây giờ. Sao bây giờ lại buồn? Ai làm gì?
1: Không ạ, vì đơn giản là cuộc sống của em vẫn buồn như vậy ạ, chứ không phải là bây giờ đâu ạ.
0: Thế á, nhưng mà Linh có nghĩ rằng là nhiều lúc cái việc mà cuộc sống của mình buồn ấy nó là do chính bản thân mình nghĩ như thế không? Còn đôi lúc nó cũng không đến mức như vậy.
1: Cũng không hoàn là như vậy chị, vì bản thân em là người khiếm thị nên cũng ít khi được ra ngoài, cũng không không không thể lựa chọn những công việc mà như mọi người, ví dụ công việc, ví dụ chẳng hạn như với mọi người công việc họ để làm rất đơn giản, nhưng với em thì không thể làm được ạ.
0: Chị hiểu.
1: Vì nhiều khi chẳng hạn như em muốn làm một cái việc gì đó giúp đi trong giúp mọi người trong gia đình nhà em chẳng hạn, nhưng em cũng không thể làm được, mặc dù em rất muốn làm giúp mọi người nhưng em không thể làm được.
0: Nhiều lúc là cảm giác gọi là hơi bất lực ấy đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà có một điểm, cái này là tùy người nhé, nhưng mà với Ngọc Diệp nghe xong thì Ngọc Diệp thấy là ít nhất vẫn còn may là còn có gia đình bên cạnh. Tại không biết là Linh có nghe qua một vài những số trước chưa, nhưng mà có một vài số là Ngọc Diệp gặp một người cũng khiếm thị, nhưng mà anh ấy chỉ có một mình mà thôi, không có ai ở cùng cả. Hay là có một câu chuyện của một cô cũng khá là lớn tuổi rồi, sống một
1: Vâng,
0: mình.
1: em cũng có nghe ạ.
0: Đúng không? Đấy, sống một mình, gọi là cần cái gì thì thường là có cháu gái lên chăm sóc. Nó thực sự bất tiện hơn rất nhiều khi mà mình có bố mẹ ở bên cạnh, ít nhất là bố mẹ vẫn lo cho mình được, vẫn chăm sóc mình hàng ngày. Ngọc Diệp nghĩ đấy là một cái điều rất là may mắn. Đương nhiên là nó không tránh khỏi những suy nghĩ thấy là mình khổ hơn người khác, mình không may mắn mà người này, mình không may mắn mà người kia. Nhưng mà nhìn đâu đấy thì Ngọc Diệp thấy là nó cũng có những cái điểm tích cực trong cuộc sống mà. Tại sao lại nói Linh như thế? Vì Diệp cũng là một người mà những cái người xung quanh ấy, cái này tâm sự thật nhá, đấy là nhiều lúc mọi người hay bảo là thực ra em là người tự làm cho em khổ vì em nghĩ là em khổ. Cái đấy là sự thật á. Nên là Diệp mới muốn Linh là có thể nghĩ tích cực hơn một chút, bám vào những điều mà Ngọc Diệp nghĩ rằng là tích cực hơn thông qua những câu chuyện mà người khác cũng đã từng chia sẻ.
1: Ừ, dạ vâng, nhưng mà thực tế cho mọi người thì không phải ai cũng nghĩ được như vậy đâu chị Hồng Diệp ạ, bởi vì có những người họ không không phải là người trong cuộc
0: Chị biết.
1: đối với những người khiếm thị, nên cũng có thể có lúc họ cũng vô tình thôi, chỉ là vô tình họ nói những một cái lời nói đấy và chạm vào những nỗi đau của mình chẳng hạn,
0: Chị
1: nhưng
0: hiểu.
1: mà mình cũng không thể nào giải thích, bởi vì họ không phải là người trong cuộc, bản thân họ không phải bị khiếm thị như mình, nên họ cũng không thể hiểu được, thì cái đấy em cũng cũng cũng cũng suy nghĩ như vậy, nên mặc dù cũng có những lúc em gặp những người họ nói như vậy, nhưng mà chính chính không phải là người người ngoài cuộc đâu, và ví dụ cũng chính là người trong họ hàng nhà mình chẳng hạn, họ nói họ cố tình họ nói như vậy chẳng hạn, nhưng mà em cũng không chắc, tại vì em nghĩ là họ do họ không hiểu chứ không phải họ cố tình nói như vậy.
0: Đúng rồi, mà nhiều lúc là mình giải thích mà thực sự là mình không biết là họ có muốn nghe hay không, đúng
1: Dạ vâng,
0: không?
1: và mình cũng không biết giải thích để làm gì nữa, bởi vì nó chỉ là những lời nói và họ vô tình họ nói ra thôi, chứ họ cũng không không phải là họ trực tiếp sống trong gia đình nhà mình, họ chỉ vô tình họ nói thôi, nhưng mà họ biết đâu họ nói xong thì họ cũng không có ý gì, nên là em cũng không không thể tâm với những việc như vậy.
0: Chị nghĩ đấy là một cái điều đúng đấy. Tại vì thực ra nhá, đến cả những bạn trẻ mới ra trường hay là tất cả đa số những bạn trẻ mà chị từng gặp ấy, mọi người đều gặp phải cái vấn đề mà em vừa nói. Nhưng mà vấn đề là mọi người không nhận thức được, mọi người vẫn để tâm vào những cái lời nói đấy. Và nhiều lúc mà nó khiến cho mọi người nặng lòng rất là nhiều. Thì chị nghĩ là em đang có một cái điểm mạnh hơn với rất rất nhiều người. Đương nhiên là chị cũng chưa từng trải qua những cái mà em đã phải trải qua. Hoàn cảnh
1: Em
0: của
1: thì
0: em
1: em
0: chị không
1: đã
0: hiểu.
1: từng phải nghe những em thì đã từng phải nghe những lời nói như vậy rồi, và không họ họ cũng không phải là người
0: Xa lạ gì.
1: người ngoài xã hội đâu, và họ chỉ, có khi họ cũng chỉ là cô hoặc là các chị trong họ nhà mình chẳng hạn, nhưng mà em cũng không không thể tâm với những việc như vậy, đôi khi là cũng có thể em cũng thấy hơi buồn, nhưng mà em không trách.
0: Buồn thôi, chị hiểu cảm giác đấy. Nhưng mà đúng là không nên trách, tại vì thường là dù sao họ cũng là người thân của mình, đúng không? Bây giờ nhiều lúc em có tâm sự với bố mẹ về cái vấn đề mình cảm thấy buồn với những cái câu nói như thế không?
1: Em không
0: Em không luôn. Bố mẹ không biết gì.
1: ạ. Bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi chị.
0: Bố mẹ em năm nay bao nhiêu rồi? Chắc tầm 70,
1: Bố mẹ em
0: 80.
1: cũng cũng gần 70 rồi.
0: À, thế là cũng gần gần với tuổi bố mẹ Diệp đấy. Cũng tùy nhá, tùy. Ví dụ với Diệp thì Diệp hay kể với bố. Tại vì có nhiều thứ bản thân mình cảm thấy là mình cũng còn khá trẻ con khi mà cư xử. Và nếu không có bố

0: Em buồn thì em hay nói chung là em không chia sẻ với ai cả, em chỉ để trong lòng thôi, ít khi em chia sẻ với ai.
1: Chị biết nhưng
0: Với
1: mà em thấy
0: lại
1: nặng lòng lắm đấy.
0: em cũng không biết chia sẻ với ai được
1: Có thể chia sẻ với chị này.
0: ạ.
1: Chị nói thật. Chứ mình dù sao cũng là con gái mà đúng không?
0: Mỗi lần mà em kết nối lên chương trình thì em cũng không cảm thấy tự tin lắm, nhưng mà bởi vì em sợ quý vị thính giả khi nghe đài thì sẽ thấy giọng của em rất xấu, và biết đâu mọi người đã tắt đài thì sao.
1: Không, chị thấy em là một cô gái rất đáng yêu thông qua giọng nói như thế này, ít nhất là rất ấm ấm, rất lành. Còn đương nhiên là bên ngoài để mà tiếp xúc với một con người cần có thêm nhiều thời gian nữa, nhưng để nếu mà về cảm quan tiếp xúc qua thì là như
0: Mọi khi
1: thế.
0: em thấy quý vị thính giả mà nào lên sóng nói chuyện với MC chương trình cũng bảo là run với lại hồi hộp, em thì lại không, em thì lại không ạ.
1: Cứ như bình thường khi mà mình nói chuyện với nhau giống như
0: Em
1: ngoài
0: vẫn
1: đời.
0: nói chuyện với chị, em vẫn thẳng nói chuyện bình thường giống như nói chuyện trong mọi người, nhưng mà đình em thôi,
1: Thì nó
0: bởi
1: giống như
0: vì chị
1: kiểu cái
0: còn
1: cách
0: rượu cũng đâu
1: nhìn
0: nhìn,
1: mà.
0: vâng ạ, bởi vì chị còn rượu cũng đâu nhìn thấy mặt em đâu ạ.
1: Đúng. Với cả thực ra ấy, một cái ở trong đường khuya, chị không biết là thính giả như thế nào, tùy người, cái này là tùy góc nhìn. Nhưng mà với chị chẳng hạn, chị gặp bất kỳ một ai đấy, nó giống như việc là chưa gặp mọi người ở ngoài đời và nói chuyện như thông thường, chứ sẽ không có cái khoảng cách như là tôi là MC của VOV Giao thông, bạn là khách mời và tôi với bạn khi nói chuyện phải có một cái khoảng cách gì đấy. Không. Tại vì nếu mà nó là như thế thì đã là một chương trình khác rồi và nó không phải là đường khuya nữa. Nên chị nghĩ trước đấy và cả trước đấy luôn chị cũng đã nói đúng không? Cái cách nhìn của em với những thứ mà em đang làm nó đang đúng. Chỉ là nếu được thì có thể tìm một người nào đấy để giúp cho cái gánh nặng tâm lý của em ấy nó nhẹ nhàng đi một chút, vì có thể là 1 năm, 2 năm không sao. Nhưng mà ai mà biết được sau này 10 năm, 20 năm nữa thì như thế nào? Đúng không?
0: Cái đó thì có lẽ là không ai có thể nói trước được điều gì,
1: Đúng.
0: và mình chỉ có lẽ mình chỉ biết đến cuộc sống hiện tại, quan trọng là hiện tại như thế nào thôi, còn ngày mai ra sao thì cũng không ai nói trước được điều gì, hiểu không ạ?
1: Chị hiểu. Nhưng mà cái mục tiêu cuộc sống của em, cái thứ mà em cảm giác là trong cuộc sống em muốn đạt đến nhất là cái gì?
0: Dạ đó thì chắc cuộc sống của em vẫn vậy thôi, chứ cũng không thể làm thay đổi được gì.
1: Thế á. Thứ mà chị mong muốn đạt được nhất trong cuộc sống đấy là cái sự thanh thản. Không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều về tất cả mọi thứ xung quanh.
0: À, có lẽ là cho em xin một bài hát đi, bởi vì em cũng tâm sự với chị cũng khá là lâu rồi, nên để cho quý vị khán giả khác còn kết nối với chị Ngọc Diệp ạ, bởi vì em nghĩ là quý vị khán giả đăng ký lên chương trình chắc cũng khá là nhiều, có lẽ là em xin nhường thời gian cho quý vị khán giả khác còn kết nối với chị Ngọc Diệp
1: Ừ rồi, chị biết rồi. Bây giờ
0: ạ.
1: thì chúc Linh Linh đã chuẩn bị đi ngủ rồi đúng không? Hay là sẽ nghe
0: Em
1: hết chương
0: chưa,
1: trình
0: em
1: này?
0: chưa, em ngủ rất là muộn.
1: À, thế thì chúc Linh sẽ tiếp tục theo dõi chương trình.
0: Chị ơi, có phiên bản Ánh Trăng Hội Đồng Tôi của ca sĩ nữ không ạ?
1: Có của ca sĩ nữ đấy. Bây giờ thì ai thì chắc là mời em nghe nhá. Để đoán
0: À,
1: đoán tên xem đấy là ai nhá.
0: vâng ạ, vậy em xin chào chị Hồng Diệp nhá.
1: À, rồi, chào Linh. Và bây giờ thì mời Linh cũng như là các thính giả sẽ nghe ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi với giọng hát của một ca sĩ nữ. Mời quý vị nghe và cùng đoán nhé.

0: và một ca khúc rất là ngọt ngào cho một cô gái mà chúng ta cũng vừa dành thời gian trò chuyện. Tuy nhiên là Ngọc Diệp cũng xin được nhắc lại với những quý vị thính giả nào mà chúng ta vẫn đang có lộ trình ngày hôm nay di chuyển vào cái khung giờ muộn thì quý vị chúng ta lưu ý nhé. Nhất là với những thính giả chúng ta di chuyển tại khu vực phía Nam thì hãy lưu ý đó là giao lộ Võ Văn Kiệt, An Dương Vương vừa xảy ra va chạm giữa xe máy và xe tải và hiện trường thì đang được đội cảnh sát giao thông Phú Lâm giải quyết. Quý vị nếu có đi qua đây, chúng tôi nhắc lại là giao lộ Võ Văn Kiệt, An Dương Vương thì cần phải đặc biệt lưu ý. Đó là thông tin từ Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn với phía Bắc, nhất là với những ai mà chúng ta đang sinh sống và đang di chuyển tại thủ đô Hà Nội, hãy chú ý là đường Ngọc Hồi, đoạn số nhà 889 có rất nhiều gạch rơi ra đường và các phương tiện di chuyển qua đây, nhất là theo hướng bến xe nước ngầm, quý vị đi qua tốt nhất là nên nhẹ chân ga một chút, chúng ta chú ý di chuyển và quan sát để có thể giúp cho lộ trình thêm phần an toàn hơn. Xin được nhắc lại là đường Ngọc Hồi, đoạn số nhà 889 có rất nhiều gạch rơi ra đường gây ra những cái sự cản trở nhất định. Quý vị có đi qua, nhất là theo hướng đi đến bến xe nước ngầm đấy ạ, chúng ta hãy chú ý nhé. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được vào thời điểm này, 22:13. Nếu có thêm những cập nhật mới, rất mong quý vị thính giả sẽ gửi về cho VOV Giao thông và Đường Khuya cũng như Ngọc Diệp. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta phải quay trở lại với những câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng với các thính giả. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ, xin chào Ngọc Diệp người đẹp, MC người đẹp nhá.
0: Vâng, em chào anh. Vừa nãy là có nghe một chút liên quan đến tiết lộ về tên của anh, em rất là ấn tượng ấy. Thật sự luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời em được nghe một cái tên gọi là ấn tượng như thế.
1: Em là dân tộc mà, bên anh là dân tộc mà.
0: Thế em cứ gọi anh là anh Tôm nhá. Nhá, cho gọi là thân thương. Còn đương nhiên là tên rất ấn tượng, nghe một lần là nhớ mãi luôn, có khi lần sau mà mình gặp lại là vẫn nhớ đấy. Đây là lần đầu tiên mà anh Tô với Ngọc Diệp gặp nhau đúng không?
1: Thế Ngọc Diệp còn nhớ năm ngoái được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cũng nhớ rồi.
0: Dẫn từ năm ngoái là cũng phải cỡ khóa tháng mấy nhỉ? Tháng 11, 12 gì đấy. Ngọc Diệp chả nhớ lắm. Tầm tầm đó. Đúng rồi. Thế là gặp nhau rồi đấy à?
1: Chứ không gặp nhau, thế bây giờ lại ấn tượng bảo cái tên là Mì Tôm là sao Ngọc Diệp biết luôn.
0: Vừa mới bảo là có nghe một chút về bật mí tên của anh. Bảo nghe bật mí, nói từ trước đấy đã rào như thế rồi. Đã bảo là thế rồi mà vẫn bắt bẻ là từ năm ngoái đến năm nay. Còn chuyện năm ngoái không nhớ lắm.
1: Lúc nãy mình buồn buồn nên mình mới đăng ký vào để cho nó tâm sự một tí.
0: Thế à, lại buồn buồn là sao? Ai làm gì anh mà vừa đầu tháng đã buồn thế? Sao đấy?
1: Nó đang buồn nọ buồn kia.
0: À, buồn nọ buồn kia, ôi hỏi buồn gì, buồn nọ buồn kia thì biết trò chuyện như nào?
1: Nó kiểu nó lên cái này nó đi tán cô nọ cô kia.
0: À, là người yêu của mình hay là người mà mình đang thích?
1: Được cô nọ đã mất cô kia.
0: Rồi vẫn là câu chuyện tình cảm, cứ xoay đi xoay về là cứ câu chuyện tình cảm thôi. Thế
1: mà,
0: thế là cô ấy là với anh quen nhau được bao lâu rồi?
1: Được 3 tháng.
0: 3 tháng rồi là cũng gọi là xác lập mối quan hệ, là người yêu các thứ rồi đúng không?
1: Vâng.
0: À, thế mà người ta lại thay lòng đổi dạ.
1: Ai, nó mình nó không tin tưởng mấy nữa, trong kia nó cứ kiểu nó cách khá xa.
0: À, thế câu chuyện đấy anh phát hiện ra lâu chưa?
1: Được mừng mấy ngày rồi.
0: À, trước đấy mấy ngày thôi. Thế là mình đã vượt qua được chưa? Chắc là cũng khó để vượt qua trong cái thời gian ngắn như thế.
1: Vâng, mình mới thấy người ta nói, mình nghe được, mới nghe tình cờ nghe được.
0: Tình cờ nghe được, nhưng mà đã xác nhận với lại cô ấy chưa? Chắc gì mấy tin đấy đã là thật.
1: Thế bây giờ xác nhận là cô ấy có phủ nhận đâu.
0: Thế cô không phủ nhận luôn? Tại thường nhá, ý là những cái câu chuyện này trong chuyện tình yêu là em thấy nhiều. Có tình trạng này, có tình trạng kia. Có là nhiều lúc là cái lời đồn đấy là thật, nhưng mà nhiều lúc lời đồn đấy là nó không thật lắm, nó khiến cho cái chuyện tình đấy gọi là tự dưng đứt gánh giữa đường. Và về sau phát hiện ra thì mới thấy là cô không làm gì có lỗi với mình cả.
1: Vâng.
0: Thì có gì là anh cứ thử nói chuyện một cách nghiêm túc với cô ấy xem sao. Hay là nói chuyện nghiêm túc rồi mà cô ấy không phủ nhận.
1: Trước anh cũng đổ gãy hôn nhân một lần đấy, bây giờ anh sợ ấy.
0: Ám ảnh tâm lý
1: nó sợ
0: mà.
1: Lần nhầm thứ hai nữa thì hơi mệt.
0: Nhưng mà bây giờ mới là yêu thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Bây giờ yêu thôi thì cũng chắc cũng sẽ dễ vượt qua hơn. Nhưng mà đúng là nếu mà đổ vỡ hôn nhân thì ám ảnh tâm lý thật. Nhưng mà
1: Vâng. Mình nói người tình cảm cho người ta hết rồi, chứ người ta có thật lòng với mình
0: Nhưng mà
1: không?
0: câu chuyện hôn nhân của anh thì diễn ra cách đây lâu chưa?
1: Bây giờ nó làm xong thì được chưa chưa chưa được 1 năm.
0: Chưa được 1 năm. Thế là vẫn còn ám ảnh nhiều lắm. Tại vì ví dụ như là em nhé, em có một người bạn cũng đổ vỡ hôn nhân, mà cái câu chuyện này phải diễn ra, nếu em nhớ không nhầm là như cũng phải 3 năm hay là 5 năm gì đấy rồi. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì vẫn thấy rất là vui vẻ, nhưng mà mỗi lần nói chuyện về cái câu chuyện tình cảm thì anh ấy đều bảo là chưa sẵn sàng đến với một cô gái nào hết, vì vẫn còn có những cái ám ảnh về gọi là câu chuyện về hôn nhân, về tình cảm. Em khá là bất ngờ khi nghe cái điều đấy nhá, tại vì trước đấy em cứ nghĩ là ví dụ một cuộc hôn nhân dừng lại thì có nghĩa là đôi bên đã hết tình cảm rồi, đôi bên sẽ dễ dàng bước ra khỏi những cái ký ức đấy, không còn nhớ nhiều về nhau, không còn gọi là quá bi lụy giống như chuyện tình yêu nữa. Mà nhất lại là cả anh nam. Nhưng mà nghe cái đấy xong là rất bất ngờ. Anh thấy như nào?
1: Anh cũng ly thân được mấy năm rồi mà, được 4 năm rồi mà.
0: 5 năm rồi.
1: À,
0: Nhưng mà gọi là
1: ừ.
0: có quyết định thì là mới đây thôi đúng không?
1: Vâng, quyết định kiểu nó đi còn đi đi đi vô đi vào ấy, còn còn có con nó thăm thì thăm lại, còn chưa dứt khoát rồi. Ừ, mà bây giờ mới dứt khoát rồi.
0: Thế xong rồi là mình mới gọi là tiến đến tìm hiểu với những người mới được. Còn trước đấy là cũng chưa sẵn sàng đâu, đúng không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Nói chung là
1: Nên bây giờ mình giải phóng cho nhau thì ai đi đường nấy, đi thì đi, ai muốn ở thì ở. Ừ.
0: Thế là cô lần này thì anh chị gọi là tìm hiểu nhau trong bao lâu?
1: Hả?
0: Với gọi là đối tượng mới lần này thì anh với người ấy tìm hiểu nhau trong bao lâu rồi mình đến câu chuyện tình yêu?
1: Quen được gần từ năm ngoái rồi chứ.
0: Quên, từ năm ngoái, còn yêu thì mới cách đây khoảng tầm 3 tháng rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Thế là chính xác tìm hiểu cũng lâu nhỉ? Mà đúng là chuyện may rủi, ai ai muốn đâu, mà đúng là chuyện tình cảm khó nói lắm.
1: Nó ở xa mà, ở Vũng Tàu.

0: Có phải ở gần ở ngoài Bắc mình đâu.
1: À, thế là yêu xa. Sao tự
0: À.
1: dưng anh lại gọi là dũng cảm thế? Nhiều người là ví dụ mà họ có một cái nỗi sợ, nỗi ám ảnh gì đấy về tâm lý nhá, là thường chọn những người rất là gần mình mà mình có thể gọi là dùng cái từ kiểm soát thì nó hơi nặng, nhưng ý là mình có thể biết được người ta làm gì, cuộc sống người ta ra sao để có thể chắc chắn hơn. Sao anh lại gọi là sẵn sàng với một cái mối
0: Vâng.
1: quan hệ yêu xa?
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Trước mình cũng quen nhiều người lắm, tụi nó kiểu nó không hợp tính hợp nết nên mình không không dám ngỏ lời với người ta.
1: À, còn đến cô này thì là tất cả mọi thứ khớp hết. Nhưng mà có cái điều gì đấy, em rất là thắc mắc, cô ấy với những người trước khác nhau ở điều gì vậy? Tính cách.
0: Nó khá hơn cái này, nói ra cũng hơi khó một tí.
1: Hơi khó, hơi nhạy cảm à? Thế thôi nhá, tôi không không hỏi về cái đấy nữa nhá. Tại em cứ tưởng là nếu mà dễ nói, ví dụ như là người ta hay gọi là gì, nữ tính nhẹ nhàng chăm lo cho gia đình chồng con đấy, kiểu thế. Không phải cái đấy, thường là anh gặp những cô gái kiểu thế.
0: Trước cái cô vợ cũ mình đây thì nó đi công ty công tiếc thì kiểu nó cặp bồ cặp bịch, cái nó mình ở nhà thì nó ra ngoài còn thấy người ta bỉnh bao hơn thì chạy đi theo theo tình theo người khác.
1: Rồi, có nghĩa là muốn tìm một người chung thủy đúng không? Rồi, thế là cô này là ban đầu là thấy cô rất là chung thủy, rất yêu mình, nên là mình mới lựa
0: Đúng
1: chọn
0: rồi.
1: đồng hành cùng người ta. À, chỉ là về cái
0: Ngày
1: vấn đề khoảng cách.
0: ngày xưa trước cưới thì bố mẹ có chấp nhận đâu, thế hai đứa cô ngấn vôn vào thì bây giờ nó mới bị thế này.
1: Thế à, và chính ra là không hiểu làm sao nhá. Nhưng đúng là em thấy là ví dụ 10 cuộc hôn nhân mà bố mẹ có ý kiến thì đến 9 cuộc là sẽ xảy ra vấn đề đúng như là những gì bố mẹ đã từng nói trước đấy. Đúng rồi, người có kinh nghiệm thì vẫn khác. Thật sự là như thế. Em thì em không biết là kiểu để có thể phân biệt một người phụ nữ thủy chung so với một người bình thường là như thế nào. Tại vì em vẫn nghĩ đấy là một đức tính gọi là vốn có của phụ nữ, gọi là vốn có của phụ nữ Việt Nam. Đương nhiên là nó có nhiều thứ để tác động vào, môi trường, mọi người xung quanh các thứ nữa, mình rất là khó để nói đúng không? Thậm chí là những người mà họ gặp phải, ví dụ bản thân họ là một người rất là tốt đi, nhưng mà nhỡ gặp phải một ai đấy mà họ chí là phải có được người này thì điều đấy là hoàn toàn khác đấy. Hoặc như câu chuyện
0: Đúng
1: của
0: rồi.
1: anh, như câu chuyện
0: Đúng
1: của
0: rồi.
1: anh ví dụ anh sống một mình và tầm ban đêm là anh cũng cảm thấy cô đơn đúng không? Cuối tuần mà mình không đi chơi với ai đấy là mình cũng cảm thấy cô đơn đúng không?
0: Vâng.
1: Đấy thì chắc là với những người con gái, những người đã từng đồng hành với anh, ví dụ họ yêu xa với anh chẳng hạn, nhiều lúc họ cũng cảm thấy buồn thì tự dưng có một đối tượng nào đấy xuất hiện thì bỗng dưng là họ bị gọi là rung động, mặc dù họ cũng không muốn, em nghĩ thế. Còn về
0: Đúng
1: câu
0: rồi
1: chuyện
0: đó,
1: tình
0: đúng
1: yêu,
0: đúng đúng đúng cái câu MC đang nói, nó mình ở xa thì bên kia nó ở gần hơn ấy, kiểu nó Vũng Tàu với bên kia Đắk Lắk thì nó ở gần hơn, kiểu nó
1: có thể chăm sóc nhau.
0: mình thế mình hàng ngày mình thì còn bận bán hàng bán cơ thế thì mình không gọi điện hỏi thăm được, mà thì bên kia nó hỏi thăm được nhiều hơn thì nó bên kia nó rung đụng bên kia bên người khác hơn ấy.
1: Nói chung là em nghĩ là cái sự rung động ấy thì ai cũng sẽ có. Đương nhiên là mình kiểm soát bản thân đến như thế nào, đâu là cái giới hạn của mình thì cái đấy lại là tùy người. Đó. Còn đúng là trong câu chuyện tình yêu thì thực ra ai cũng mong muốn là tìm thấy một người đồng hành cùng với mình một chặng đường lâu dài, đủ tin tưởng,
0: Đúng.
1: đủ gắn bó để có thể chăm sóc nha.
0: Vâng.
1: Chỉ là không biết là cái là thời thế rồi này, tất cả mọi thứ xung quanh xô đẩy mình như thế nào, có gặp được người đấy hay là không, kiểu vậy thôi. Nhưng mà có bao giờ anh từng thử tìm hiểu một ai đấy ở gần anh, ở ngay cái nơi mà anh sinh sống chưa?
0: Không, anh đã dành tình cảm cho ai thì mình dành cho thật luôn, mình không không dám phản bội người ta đâu.
1: Không, ý là lúc mà mình kết thúc những cái mối quan hệ đấy rồi ấy, và mình gọi là khi mà hướng đến những mối quan hệ khác chẳng hạn, tất cả mọi thứ lúc đấy là mình chỉ có một mình thôi nhá, thì có bao giờ là
0: Đúng.
1: mình xác định là mình sẽ thử tìm hiểu những cô gái ở quê của mình, ở xung quanh mình, ở cái nơi mà mình sinh sống chưa? Hay là duyên đến
0: Không.
1: đâu thì đến?
0: Đi đến đâu thì đến đâu. Không không không không không không tìm hiểu của quê mình đó.
1: Ôi thế á? Thế bây giờ có thay đổi lại không? Bây giờ cho làm lại thì anh có thay đổi không? Có đặt ra cái yêu cầu về gọi là nơi sinh sống hay là địa lý gì đấy không? Khoảng cách địa lý không?
0: Cái đề lưới lúc trước mình nói nó không không không cần ngại đâu, mà chỉ có là thật lòng với chung thủy với nhau thì được, còn là địa lý thì bây giờ xây cọ thì đi ở dế có ngại gì, có địa lý hay địa hình đâu.
1: Có vướng ngại vấn đề gì đâu, nhưng mà người ta muốn gặp anh liên tục hàng ngày hoặc là hàng tuần thì nhiều lúc là cái đấy cũng có vấn đề đấy chứ, đúng không? Ở gần tiện hơn bao nhiêu.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Đấy, nhỡ đâu có thể là đợt tới mình xác định lại một chút, quay nhỏ lại là chỉ làm quen hoặc là chỉ thử tìm hiểu những người xung quanh cái nơi mà mình sống thôi, còn nếu mà không được thì thôi lại duyên đến đâu thì đến.
0: Ừ.
1: Nhá.
0: Kiểu hàng ngày mình cứ bán cỡ cái hàng tạp hóa thì nó hơi bận một chút thì có cách thì cũng gọi đúng rồi.
1: Là thường một ngày đến tầm mấy giờ thì anh kết thúc công việc? Chẳng phải 10 giờ, 10 giờ rưỡi.
0: 10 giờ có lúc thì 12 giờ ấy.
1: Ôi muộn thế anh.
0: Bây giờ hôm nay lại khách hôm nay ngồi cả ngày thì bây giờ cũng chưa có khách đây, bây giờ cũng có khách rồi, hết rồi.
1: Cũng lạ nhở, chính ra là ở đấy làm muộn hơn là những gì ở xung quanh nhà em. Ví dụ quê em Hạ Long chẳng hạn thì mọi người cũng chỉ làm đến khoảng tầm 10 giờ, 10 giờ rưỡi. Căng lắm là nghỉ, hoặc là cùng lắm đến những cái ngày lễ chẳng hạn hay là Tết ấy thì hãy cố một chút làm đến khoảng tầm
0: Kiểu trong
1: 11 giờ,
0: làng
1: 12 giờ.
0: trong làng mình hiểu có một mình bán quán này, nó người ta còn về nó nhậu, nó uống, nó lấy rượu bị uống, kiểu nó la gà nó khuê.
1: Thế là chính ra mô hình kinh doanh cũng cũng cũng cũng khá khác nhau, thành ra là có những cái điểm khác biệt nhất định. Nhưng mà này, chính ra
0: Vâng.
1: là với những ai mà kiểu bán tạp hóa ấy, em thấy
0: Ừ.
1: nếu mà anh tìm được một người đồng hành cùng với anh nhá, thì nhiều lúc là vợ chồng cùng nhau làm vui lắm anh ạ. Cái này
0: Vâng.
1: là em nói thật, tại vì hàng xóm của em là một cô chú rất đáng yêu, cô chú bán tạp hóa kiểu như thế, hàng ngày là cứ cùng nhau làm, xong rồi trường học của các bé thì ngay đấy, bố sẽ
0: Vâng.
1: đưa con đi học xong rồi chiều mẹ đón về, xong rồi bố mẹ cứ thay phiên nhau làm việc như thế, cứ bán hàng đáng yêu
0: Vâng.
1: lắm. Thì
0: Cô chú mình vẫn đi đâu đỡ cô chú mình ở gần nhau thì mình cũng phải tôn trọng nhau chứ, quý nhau chứ.
1: đúng rồi, nói chung là thật ra cái bản chất nó vẫn là phải tôn trọng lẫn nhau, đúng không? Còn nếu không thì cũng rất là khó để có thể tiến triển thêm được những cái gì khác. Nhưng bây giờ là anh sống một mình hay là có thêm cả bố mẹ các thứ sống chung nhà nữa?
0: Bây giờ bố mẹ thì mất hết rồi.
1: À, thế là mỗi mình thôi, tất cả mọi
0: Mỗi
1: thứ,
0: mình
1: công
0: thôi.
1: việc, nhà cửa là mình phải một tay lo hết.
0: Lo hết mà,
1: Thế thì bảo
0: không
1: làm
0: lo
1: sao?
0: thì không ai nấu cho mình ăn đâu.
1: Đúng rồi. Mà thế thì bảo làm sao mà lôi đâu ra thời gian mà đi tìm hiểu với lại đi tán các cô gái, đúng không? Ôi trời đất ơi, quá khó thật sự. Mà bây giờ anh có thấy không? Không biết là mối tình trước của anh như thế nào, nhưng mà đa số các bạn gái đến thời điểm hiện tại nhá, một ngày mà không nhắn tin hoặc không nhắn tin liên tục với nhau là nhiều lúc là dỗi đấy. Là cảm giác là
0: Đúng
1: đúng
0: rồi,
1: không?
0: bây giờ nó bệnh cũng thế, nói lúc nãy nói bảo là như thế về mình kiểu hàng ngày mình nó không gọi được nhiều ấy.
1: Ừ. Là dỗi là anh không yêu em cảm thấy anh không thương em. Nói
0: Thế
1: chung là
0: mà một ông ở bên kia nó lại cả hàng ngày nó gọi nhiều hơn thì nó kiểu nó rung động ấy.
1: nó gọi là chiếm được tình cảm của người phụ nữ nhiều hơn. Nhưng mà chính ra em thấy tùy người nhá, có những người mà kiểu vừa làm họ vẫn có thể video call với nhau hoặc gọi điện với nhau ấy, nhưng mà với bản thân em chẳng hạn, em mà đang làm mà cứ bắt em phải vừa làm xong rồi vừa nói chuyện với lại người yêu ấy là nhiều lúc khá là mất tập trung nha.
0: Đúng rồi.
1: Đấy.
0: Thế chẳng hạn là anh vừa bán hàng vừa nói chuyện thì kiểu lúc người ta bảo là nọ lấy có nọ cái kia mình không tập trung được thì bỡ ngỡ không biết lấy cho người ta thì mình bận này mình không gọi được ấy.
1: Đúng rồi, mà vấn đề nó còn liên quan đến cả sổ sách nữa. Anh bán hàng thì anh biết đúng không?
0: Đúng
1: Đến cuối
0: rồi
1: ngày mà tổng hàng mà thiếu cái gì là cũng rất mệt.
0: mà.
1: Đương nhiên
0: Có
1: yêu
0: lúc
1: thì cũng
0: có
1: yêu.
0: người có tiền mặt thì dễ, còn có người có tài khoản, có người nợ thì mình phải ghi sổ chứ, phải không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi. Nên là cứ thiếu một cái, sai lệch một cái là cũng rất mệt về cuối ngày. Nếu mà tổng hợp sổ sách vào tầm cuối ngày, còn không có đến một tháng thực sự là rất đau đầu. Nên đương nhiên là yêu thì cũng quan trọng, nhưng em thấy là làm sao để cân bằng được giữa tình yêu với cuộc sống, cái đấy lại còn càng quan trọng hơn, thực sự luôn. Làm sao để tìm được một
0: Nếu
1: người
0: chẳng hạn
1: hiểu
0: cái
1: mình.
0: số mình đi sai một tí, chẳng hạn đi ba bốn trăm thì bán cả ngày còn chưa được bằng kia
1: Thì thôi, biết lấy gì ăn bây giờ.
0: đúng rồi.
1: Đúng không? Khó nhỉ? Thật sự là gọi là khá khó đấy.
0: Rất khó làm cái nghề bán hàng, cái này cũng khó, biết làm thế nào được.
1: Biết làm thế nào được. Hoặc là phải đợi thêm một thời gian nữa khi mà mọi thứ nó rảnh rang hơn một tí. Rồi mọi thứ bắt đầu vào guồng rồi. Anh bán đến bây giờ thì cũng đã là lâu chưa? Mấy năm rồi.
0: Bán hàng nè.
1: Ừ.
0: Bán được 5 năm rồi mà.
1: À, bán được 5 năm rồi. Thế là chính ra mọi thứ
0: À.
1: quy trình là cũng đã quen rồi. Nhưng
0: Ừ.
1: mà cái vấn đề là bây giờ bản thân mình có một mình thôi mà bao nhiêu đầu công việc như thế thì đúng là nếu mà
0: Có
1: không.
0: lúc thì 10 giờ mới được ăn cơm ấy.
1: Ui, anh ơi, anh ăn muộn như thế không sợ bị đau dạ dày à?
0: Sau đó có khách nhiều thì mình phải nó còn lấy nọ lấy kia cho người ta chứ mình có được ăn sớm thế đâu.
1: Thế à? Thế hay
0: Ừ.
1: là anh thử ví dụ như là tối ngày hôm trước chẳng hạn, hoặc là trưa ngày hôm trước nấu trước cho bữa sau đấy, thì một ngày mình chỉ cần nấu cơm khoảng tầm độ một lần thôi, mình ăn ba bữa kiểu vậy, trước khi mỗi cơm thì mình hâm nóng lên thì nó tiết kiệm thời gian hơn.
0: À tức là ăn không nấu lại nó chỉ là hâm nóng thôi.
1: Ừ, kiểu thế. Ngọc Diệp thì Ngọc Diệp hay thế, tại vì Ngọc Diệp cũng là một người sống một mình, nhiều lúc là bữa nào mà cứ lôi đồ ra nấu ăn bữa nào cũng thế, là thỉnh thoảng là hơi ngại nha. Nên là ví dụ như là ngày mai đi làm đúng không, thì là tối nay là chuẩn bị bữa tối cộng với lại bữa trưa ngày hôm sau, rồi là trưa ngày hôm sau cứ thế mang đồ ăn đi ăn thôi, nó tiện hơn
0: Vâng.
1: đấy, cũng tiết kiệm được thời
0: Tốt.
1: gian hơn.
0: Tiết kiệm thời gian rồi cái cơm nó không ngon.
1: Nhưng mà hâm lại cũng được, thôi chấp nhận.
0: Không. Hôm lại ăn cũng hơi kiểu nó hơi dùi dùi kiểu gì cơm nó không bằng nấu trực tiếp đâu.
1: Thì rõ ràng nó sẽ
0: Ừ.
1: không được. Nhưng mà có một cái ví dụ, anh sợ ăn cơm khô đúng không? Nghe
0: Ừ.
1: là biết là không thích ăn cơm khô rồi.
0: Ừ. Ừ.
1: Thì trước khi mình hâm lại thì mình có thể đổ một tí nước vào. Đấy là cái mẹo của mẹ em dạy cho em.
0: À.
1: Ừ,
0: À.
1: đổ một chút nước vào thôi, một ít thôi, thì
0: Để
1: cơm
0: cho
1: nó vẫn dẻo. Ừ.
0: à, thì để cho nó mềm à, hâm lại nóng có nhiệt độ nó mềm đi phải không ạ?
1: Đúng rồi, chứ còn nếu mà để hâm không á, là cơm khô lắm, là Ngọc Diệp cũng bị thử mấy lần rồi, là như ăn cơm cháy luôn.
0: Ở trước mình bây giờ mình cũng biết đấy, mình cũng biết mình cứ sới ra để cho nó tan ra, mình cứ đậy nắp xuống thì cắm điện vào bật lên cứ lấy cơm khô vừa cái ở dưới kia nó cháy rồi còn gì nữa.
1: Ừ, thế thì khó mà ăn lắm. Ngọc Diệu hiểu mà. Đấy, thì thêm một cái mẹo cho anh trước khi mà tìm được một người phụ nữ chăm sóc cuộc đời anh.
0: Vâng.
1: Chứ mà một chàng trai làm tất cả mọi thứ như thế này thực sự là nể. Em phải nói thật là nể. Đấy là còn chưa kể, trước đấy là anh với lại vợ cũ là cũng đã có con rồi đúng không?
0: Vâng, có rồi mà.
1: Đấy là thỉnh thoảng là cũng phải lo cho cháu đúng không?
0: Ừ.
1: Đấy, lại còn phải sắp xếp thời gian như thế nữa. Thực sự là cũng rất là nể những người đàn ông như vậy. Làm sao bây giờ.
0: Cũng may mà cũng có được mới có một cháu đấy, còn chẳng hạn có hai ba cháu thì mệt.
1: Nhưng
0: Ừ,
1: nói chung
0: không biết
1: là
0: lấy đường gì mà tính.
1: để mà phân bổ thời gian được như anh thì cũng cũng cũng khá là
0: Ừ.
1: khó đấy. Bây giờ làm
0: Ừ.
1: sao để có một ai đấy ở bên cạnh đủ thủy chung, đủ thấu hiểu vợ chồng, hoặc là hai người cùng nhau đồng hành để mà làm ăn buôn bán. Em nghĩ đấy là một cái điều lý tưởng nhất nhỉ.
0: Đúng rồi. Đi hàng hà ai mà chung đi hàng ngày với mình thì nó biết được cuộc sống là nó không biết người ta có hiểu mình
1: Ừ, đấy, cái việc
0: không.
1: mà người ta có hiểu mình hay không, người ta có phù hợp với mình hay không rất khó nhá. Mặc dù là thử thì cũng thử nhiều cách, nhiều thời gian đấy. Đấy, ví dụ như anh tìm hiểu đến tận mấy tháng đấy. Nhưng mà chuyện tình cảm mà ai mà biết được. Thì đấy, ví dụ với em thì em nghĩ là nên yêu gần lại hơn một chút. Ừ, nên yêu gần lại hơn một chút thì sẽ ok. Tại vì với bản thân em đã từng trải qua những mối tình yêu xa rồi, yêu gần cũng có, thì thực sự là yêu xa mang lại cho em những cảm xúc nó không được tích cực lắm. Nói thật là như vậy. Có thể nói là lúc chia tay xong thì cũng rất là khó để có thể nhìn lại mặt nhau một theo một cách bình thường. Nên là
0: Nếu mình ở ngoài Bắc mình thì dễ hơn ở sông xa độ nó có mình thì có ai đâu.
1: đúng rồi. Mà vấn đề ấy, anh thấy không? Không biết là anh có cảm nhận được không, nhưng mà cái này là với em nhé. Ngoài phía Bắc mình vậy, phía Nam hay là những miền khác thì đương nhiên là cái tập tục, cái truyền thống, cách sống nó cũng rất là khác nhau. Để mà dung hòa được cái đấy là cũng rất khó.
0: Đúng
1: Đấy.
0: rồi.
1: Ví dụ như là tiếp tục yêu một cô gái ở miền Nam cũng được, nhưng mà về cái vấn đề khẩu vị trong ăn uống thì sau này điều chỉnh ra sao? Đúng không? Không thể bữa nào mà cũng nấu anh một món, em một món. Cái đấy nhiều lúc nó cũng sẽ chia rẽ tình cảm. Đó. Thì anh thử yêu gần hơn một chút xem sao. Đấy là về gọi là cái góc nhìn của Ngọc Diệp thôi, còn Ngọc Diệp thì vẫn đang bé lắm nên là cũng cũng không chắc là những cái lời khuyên đấy sẽ hữu ích.
0: Ngọc Diệp còn em là MC còn khôn hơn bên bên anh đấy, bên anh lớn người cho lớn lớn tuổi chưa lớn khôn đâu.
1: Bây giờ được khen khôn vào ngày mùng 1 tháng 6 này, không biết là vui hay buồn. Thỉnh thoảng là vào ngày mùng 1 tháng 6 là con gái là auto, tất cả mọi người đều tự nhận mình là em bé hết anh ạ. Ở trong ngoài này là
0: Cái
1: không
0: này
1: muốn
0: là
1: người
0: cái
1: lớn. Em
0: à,
1: cướp em bé thôi đấy, quà thiếu nhi đâu, kiểu vậy.
0: quà thiếu gì rồi, bây giờ hôm nay là ngày âm thì hôm nay 16
1: Đó đúng rồi, vừa mới qua rằm xong, xong hôm nay lại sang tháng mới nữa. Đấy, cũng
0: rồi.
1: là gần gần đầu tuần nữa, nhiều người người ta cũng nghĩ là có được những cái sự gọi là khởi đầu mới trong ngày hôm nay. Thì đấy, em cũng rất mong anh sẽ có một cái khởi đầu mới với chuyện tình yêu của mình, tìm một ai đấy gọi là thấu hiểu với anh. Đó. Anh có thích bài hát nào đấy không?
0: Mình chọn cái bài hát bây giờ hôm qua mới ngày rằm, nay bây giờ trăng đang sáng thế này, hẹn hò đi trăng có không ạ?
1: Hẹn hò đêm trăng. Bài này quen
0: À.
1: thế nhở? Bao nhiêu thính giả lên trên đây đều thích bài này. Hẹn
0: Bây giờ
1: hò.
0: đang buồn buồn chán chán này, hẹn hò trăng có cô gái nào vào phơi trai trăng để cho mình bắt đây.
1: Nhưng mà nếu không có hẹn hò đêm trăng thì sao, hẹn hò lúc khác có được không, mặt trời của anh chẳng hạn?
0: Hôm nay hôm qua mới ngày rằm, hôm nay mới
1: Không,
0: 16.
1: vấn đề là rằm thì hôm nay 16 thì trăng nó cũng đỡ tròn hơn một tí rồi, với lại trăng bên ngoài thì có rồi, mà trăng ở VOV giao thông thì sợ là không có, mà khả năng cao là cũng không khó, không có lắm, tại vì trước đấy là ánh trăng nó hộ lòng tôi rồi, nhiều trăng quá, bây giờ mình chọn một cái vật thể khác được không?
0: Nếu có thì phát bài kia, nếu không có thì không biết chọn bài nào được quá nhỉ.
1: Thế à, không chọn bài nào đêm trăng tình yêu được không, vẫn là về trăng rồi đấy, em chiều anh rồi đấy.
0: Đêm trăng tình yêu à?
1: Ừ, đúng không, vẫn là về tình yêu, vẫn là có trăng được
0: Ừ,
1: chưa?
0: được.
1: Thế nhá, mà anh Tôm sẽ nghe nhạc vui vẻ và thời
0: Để mình
1: gian tới
0: tặng cho mình tặng mấy mấy bạn được không?
1: được bao nhiêu bạn này em chiều anh hết, nghe là nhiều thế này.
0: Ừ, trước thì thứ nhất là mình tặng cho chị gái mình, chị Thắm ở Phú Thọ, mong chị nghe được cái lời khuyên này, thì cái chuyện đau buồn thì có em ở bên cạnh, chị đừng mà buồn nha. Còn tặng Phương Thảo luôn vững chắc vào bên này, nếu còn nếu thay đổi tình cảm thì nói cho anh biết một cái để bên này còn biết suy nghĩ.
1: Rồi.
0: Còn tặng chị Thương ở Ninh Bình, mong chị luôn luôn sức dồi dào mạnh khỏe. Tặng chị The ở Bắc Ninh, lên nhóm hội nghị hát càng ngày càng hay hơn.
1: Ôi dồi ôi, nhiều bạn
0: Thì
1: quá.
0: tặng chị Lan ở Phú Thọ, mong chị nuôi các cháu thành thành tài chú đạt, thì mong chị luôn luôn mạnh khỏe. Bây giờ nó khuê rồi thì tặng nhiều cũng có nhiều, bây giờ tặng tặng nói cũng không được hết đâu.
1: Là với tất cả những ai mà quen anh Tôm ở Lạng Sơn thì nghe nhạc vui vẻ đấy, kiểu thế đúng không? Còn nhiều bạn
0: Thế
1: quá.
0: để cho mình đọc ra để ai lấy cái này được không ạ?
1: Vâng.
0: Nếu ai muốn kết bạn với mình, có kể cả chị các anh, thì cứ gọi vào các số máy 0339 646 849, còn cái số Zalo của mình thì 0329954104, thì ai nghe được thì cứ gọi vào đây, sẵn sàng tiếp đón luôn, không không ngại già trẻ đâu.
1: Vâng, nói chung hôm nay chiều anh Tôm lắm ấy nhá, chứ còn bình thường là Ngọc Diệp cũng rất là hạn chế việc cho đọc số trên sóng, tại vì thực ra ai mà biết được là chúng ta sẽ gặp những ai đúng không? Chúng ta vẫn phải bảo vệ bản thân mình trước. Nên là đấy, với những quý vị thính giả nào mà yêu quý anh Tôm, có kịp ghi lại số thì có thể liên hệ anh để có thể phát triển thêm mối quan hệ hơn. Còn không thì có thể liên hệ đến VOV Giao thông để chúng tôi gửi tới quý vị những cái cách thức liên lạc. Bây giờ chắc là mời anh Tôm và những người bạn của anh, rất nhiều bạn luôn. Đúng không? Nghe ca khúc Đêm Trăng Tình Yêu nhá.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm.

0: một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua rất là nhiều những câu chuyện trong Đường Khuya ngày hôm nay. Vẫn nhớ ca khúc đầu tiên gửi tặng cho quý vị là một ca khúc về tuổi học trò. Và bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một cái bức thư tới từ những cô cậu học trò với một cái tình yêu rất là đẹp của độ tuổi này. Em có còn nhớ anh đã tặng em bao nhiêu bông hồng hay không? Em có biết em là người phụ nữ đầu tiên mà anh tặng hoa hồng hay không? 15 tháng thôi mà anh cũng không nhớ rằng mình đã tặng em bao nhiêu bông hồng nữa. Để anh nuôi bao nhiêu hy vọng trong những cánh hồng đó. Và tới khi em thấy đấy, hoa tàn cánh rụng rồi, em cũng vẫn để hy vọng của anh cứ thế bay theo. Hoa hồng tình yêu thì có lỗi gì đâu, sao em cứ bắt anh gom góp cánh hoa rơi như vậy? Đúng là anh có lỗi. Giống như là bao nhiêu người sinh ra trên thế giới này, anh chỉ khác họ một điều thôi, đó là anh yêu em. Vậy em cho đó là lỗi lầm của anh hay sao? Ngày hôm nay ngồi bên em và nói chuyện với em, lúc ấy anh vui lắm. Nhưng mà khi anh chào em để quay người bước đi, còn em bước về phòng, thì anh đã ngoái lại để đón một ánh mắt yêu thương, để chờ đợi một người dõi theo anh lúc anh ra về. Nhưng mà chẳng có gì cả. Em vô tư quá, làm cho anh cảm thấy rằng mình vẫn còn nhiều sự xa cách. Anh vẫn sẽ chờ một nụ cười khi mà bắt gặp em ở đâu đó trong cái thế giới chật hẹp này. Anh cũng vẫn sẽ chờ những tin nhắn, những ánh mắt dõi theo anh lúc mà anh ra về. Hy vọng em nhở. Anh biết rằng em có rất nhiều lý do để chưa đến bên anh. Nhưng mà không sao, anh sẽ chờ em, hay là chờ em cười nữa. Anh mong em luôn cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Còn bây giờ thì chắc là anh học bài đây. Gặp em sau nhé, chúc em ngủ thật là ngon. Em yêu của anh. Một câu chuyện tình yêu rất là đáng yêu đúng không ạ? Của các cô cậu học trò. Đương nhiên là với những cái giai đoạn như thế này, giai đoạn mà có rất là nhiều những kỳ thi quan trọng sắp tới, không biết là hai bạn đang phải đối mặt với những kỳ thi gì, kỳ thi cuối cấp, kỳ thi kiểm tra cuối học phần hay là như thế nào, cũng rất là mong sẽ có một cái kết quả đẹp tới với đôi bạn này. Nếu có thì cũng hãy gửi về cho Đường Khuya và Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc mà bạn yêu cầu tới với Đường Khuya, đó là Thanh Tân của Vương Bình. Cũng là một ca khúc rất là đáng yêu về chuyện tình cảm. Mời quý vị cùng đón nghe.

Vâng, một ca khúc mà Ngọc Diệp rất là yêu thích. Và cũng thật là may sao chúng ta lại được nghe trong chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Đó cũng là một trong những ca khúc cuối cùng rồi, để có thể khép lại sự đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị vẫn nhớ một cái lịch rất là quen thuộc nhé, đó là tối thứ hai hàng tuần, Ngọc Diệp sẽ luôn ở đây lắng nghe quý vị, chia sẻ cùng với quý vị và luôn xoa dịu cho những cái sự buồn hay là những nỗi đau mà quý vị nếu có vô tình gặp phải. Hãy nhớ lịch hẹn của chúng ta nha. Cách đăng ký để lên chương trình đó là gọi thông qua số hotline 02437919191. Hoặc nếu không, quý vị có thể viết những tấm thư và gửi về hòm thư của Đường Khuya 91. Ngọc Diệp vẫn luôn sẵn sàng để có thể lắng nghe và cùng đồng hành với quý vị. Bây giờ thì chắc chắn rồi, một ca khúc để chúng ta cùng khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng là một ca khúc để gửi gắm một cái lời tâm sự tới quý vị, đó là hẹn quý vị vào lần sau đó thông qua ca khúc của My Days với tiêu đề đó là Hẹn Lần Sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon trong đêm ngày hôm nay.

0: lần sau.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Đường tình ca.
10: Đường tình ca.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 với những ngày mưa, những ngày nắng oi bức đầy kỷ niệm. Có những chiều mưa rả rích khiến người ta suy tư lãng mạn. Tháng 6 đến như một bài ca đủ nốt, đủ cả thăng cả trầm, đủ cảm xúc và cả những xáo trộn. Những bản tình ca về tháng 6, về những cơn mưa, những ngày nắng trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng đọng với một tháng hạ nồng nàn.
1: Chắc là anh lỡ thích em mất rồi, sáng chiều hay trưa.

Đó là những giai điệu trong bản tình ca Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang đến cho người nghe những khoảng lặng thật đặc biệt. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Một khoảng thời gian dù trời đã tạnh từ lâu nhưng trong lòng mình vẫn còn những cơn mưa chưa dứt. Giữa những ngày nắng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là một tia nắng cuối chiều rơi nghiêng trên ô cửa, một con đường quen thuộc sau cơn mưa, hay một ánh mắt từng đi qua cuộc đời mình cũng đủ khiến trái tim chậm lại vài nhịp. Có những người đã bước qua cuộc đời ta như một vệt nắng, không ồn ào, không ở lại quá lâu, nhưng đủ làm sáng lên một khoảng trời ký ức, để rồi khi ngoảnh lại, điều còn đọng lại không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác ấm áp, rất đỗi

Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyên Sa được ca sĩ Thái Hiền trình bày đầu tiên. Bài hát ra đời năm 1987 ở hải ngoại. Trong khi đó, Tình Khúc Tháng Sáu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1970 ở Sài Gòn cũng dựa theo ý bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa. Không ra diết như Tháng Sáu Trời Mưa, nhưng ca khúc đong đưa, nhẹ nhàng, lãng đãng. Nếu Tháng Sáu Trời Mưa là mưa dầm mưa tầm tã, phong kín đường về khiến anh và em đều có cái cớ trời xui đất khiến mà ở lại cùng nhau, thì Tháng Sáu Trời Mưa lâm thâm, ngay câu mở đầu, Tháng Sáu Trời Mưa, mưa ướt mềm vai em. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đều đều chậm hơn so với bản của Hoàng Thanh Tâm, trong khi tình yêu trong bài hát của Hoàng Thanh Tâm đã đậm sâu và đến tận cùng của khao khát với những người yêu nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai. Tháng 6 nắng như đổ lửa, cây sấu già thả chiếc lá xanh. Một bản tình ca trong album Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát được tác giả sáng tác vào một ngày hè oi bức năm 2003 tại Hà Nội. Đó là những nốt trầm đầy hoài niệm về cuộc sống hôn nhân nhàm chán của một đôi vợ chồng. Như đến giới hạn của một bức bách giữa cái nóng đổ lửa của tháng 6. Tháng 6 nắng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã qua thời cuồng nhiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người tự hỏi phải chăng đã đến lúc phải hâm nóng lại tình cảm này. Và rồi trong những phẳng lặng suy nghĩ, đọng lại là những kỷ niệm xưa cũ về tình yêu. Rồi bất chợt những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em gặp chúng ta khi đã quá già, bên những gương hồ. Một ngày tháng 6 của những thập kỷ sau.

Mưa tháng 6 là thế, không biết phải dùng cung bậc cảm xúc nào để diễn tả. Mưa tháng 6 cứ thế đi vào thi ca, vào những bản tình ca để rồi phải cho người ta nhớ mãi. Những bàn chân, những vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về. Sài Gòn đâu đó, bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến và nhanh đi, hệt như sự hối hả và tất bật của nhịp sống đô thị. Dưới những cơn mưa mùa hạ, cuộc sống của con người dường như dịu đi. Có lẽ vì mưa xua tan cái nắng oi ả xung quanh, nhưng cũng bởi vì mưa đem đến cho người ta sự lắng đọng. Lắng đọng vì những câu chuyện, vì những con người đã vô tình đi qua đời nhau. Thả vào mưa là sáng tác của Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Trung Quân Idol. Một bản tình ca mang đậm tính tự sự, với giai điệu man mác buồn. Nội dung của ca khúc xoay quanh những câu chuyện của một người đã đánh mất đi tình yêu và muốn thả hết nỗi nhớ của mình để cho cơn mưa cuốn đi hết. Chỉ còn mưa rớt giữa trời, lặng lẽ lần tìm theo tiếng mưa rơi, âm thanh của những ngày xưa cũ dần khuất sau màn mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đã đi qua những cơn mưa bất chợt của tháng 6, những vệt nắng dịu dàng của ký ức và cả những khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của mưa và nắng không nằm ở thời tiết, mà nằm ở cách chúng ta khiến con người ta biết rung động nhiều hơn, biết nhớ, biết thương, biết sống chậm lại giữa những tất bật của cuộc đời. Cơn mưa mùa hạ của em, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh, thật trong trẻo và đầy năng lượng. Này cơn mưa mùa hạ, mang bao thiết tha trôi về nơi xa xôi, có bóng hình ai kia. Những hình ảnh như gói ghém cả những rung động đầu đời, những ngày tháng mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim xao động. Và rồi sau những cơn mưa của tuổi trẻ, chúng ta cũng bước vào những miền ký ức dịu dàng hơn để nhắm mắt thấy mùa hè. Giọng hát của Nguyên Hà như một làn gió, không phô diễn mà thủ thỉ kể chuyện, đưa người nghe trôi về những miền ký ức rất xa. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Người ta đã có thể nhìn thấy trong tâm trí mình những khoảng trời xanh cũ, những chuyến đi, những người đã từng đồng hành và cả những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong năm tháng. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để giữ lại một miền ký ức đủ trong trẻo để nhớ về, lòng mình vẫn thấy bình yên. Dù ngoài kia nắng hay mưa, nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn giữ được một mùa hè thật đẹp của riêng mình.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Vâng, xin chào các thính giả của Đường Khuya. Đúng là gặp quý vị vào mỗi tối thứ hai hàng tuần thực sự là một cái khoảng thời gian rất là lâu mà Ngọc Diệp rất mong chờ trong một tuần. Không biết là tuần này của quý vị như thế nào rồi so với tuần trước, liệu cảm xúc có tốt hơn hay không? Chúng ta cũng đã gỡ bỏ đi những cái nỗi buồn, những cái suy nghĩ của mình hay không? Hay là gặp những điều mới, những cái mối quan hệ, chuyện tình cảm của mình có điều gì đó tiến triển hay không? Một lát nữa chúng ta tâm sự cùng với nhau nhé. Ngày hôm nay thì Ngọc Diệp cũng mang tới một vài những cái câu chuyện, nhưng mà có lẽ là cần phải có người bạn tâm sự thì mới kể được. Đó là gì? Hãy cùng giữ sóng để có thể cùng nhau trò chuyện và cùng nhau hiểu nhau hơn trong Đường Khuya ngày hôm nay. Đừng quên cách thức quý vị có thể lên sóng để cùng kết nối với nhiều thính giả khác và kết nối với cả Ngọc Diệp nữa thông qua số hotline 024 37 91 91, hoặc là nếu quý vị chúng ta chưa tự tin lắm thì có thể gửi thư thông qua fanpage của chúng tôi, đó là Đường Khuya 91, để Ngọc Diệp có thể lắng nghe được những tâm sự của quý vị nhá. Còn bây giờ thì chắc là sẽ chọn ca khúc đầu tiên để chúng ta cùng đồng hành với nhau, để cùng mở ra chặng đường của Đường Khuya ngày hôm nay, một ca khúc của Bảo Anh có tên là Từng Là Của Nhau, một sáng tác cũng khá mới thôi. Hy vọng là quý vị sẽ thích ca khúc này giống như cách mà Ngọc Diệp yêu thích nó. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, một ca khúc mà Ngọc Diệp rất là thích. Đơn giản vì lướt mạng xã hội thì bỗng dưng gặp bài này. Và cũng muốn là phát để có thể nghe cùng với các thính giả của Đường Khuya. Hy vọng là quý vị thích ca khúc vừa rồi. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến ngay với lại vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya ngày hôm nay, để xem là hôm nay Ngọc Diệp liệu có gặp người quen hay không, hay là chúng ta sẽ có duyên với lại những người mới. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Vâng, em chào chị Ngọc Diệp nha.
0: Và Ngọc Diệp xin chào, nhưng mà chắc gì đã là em mà bên đấy đã tự tin thế. Khả năng cao là người quen đây này.
1: Quen đấy.
0: Em nghe em đoán thế, không biết đúng không?
1: Đố chị biết tên là gì.
0: Ôi dồi, chưa chi đã đố chị biết tên là gì rồi. Từ từ, bây giờ khả năng cao là không phải là em rồi. Ngọc Diệp chắc chắn sẽ là nhỏ tuổi hơn. Khả năng cao là thế đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. Anh đến từ đâu? Đến từ một tỉnh thành gần gần Hà Nội à?
1: Anh Tùng ở Vĩnh Phúc.
0: Đấy, bảo mà nghe giọng này bảo kiểu gì cũng sẽ gặp người quen mà.
1: Cũng lâu lâu lắm, đăng ký ngày nào cũng đăng ký, nhưng mà hôm nay mới được gặp em này.
0: Em ơi, lâu lắm rồi á.
1: Đúng rồi.
0: Anh em mình phải gặp nhau cỡ khoảng 2 tháng, 3 tháng chưa?
1: Thế từ cái lần đấy, từ lần được đăng ký với nên với em này xong thì gặp em đấy, nhưng mà có được gặp đầu lâu lắm rồi.
0: Thế à? Có chắc là lâu lắm không nhỉ?
1: Không biết là được 2 tháng rồi đấy, khéo.
0: Chắc là cũng phải khoảng 2 tháng gì đấy. Nói chung là em khó nhớ về cái khoảng thời gian chính xác lắm. Vì thực sự là dạo gần đây em cảm giác như mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh, và nó có nhiều thứ nó cứ ập đến một lúc ấy. Không biết là với anh thì anh như thế nào, chứ với em thì là như thế, nhiều thứ lắm. Tình cảm này, công việc,
1: vâng,
0: đủ thứ hết trơn.
1: Vâng ạ, thì đấy là bên đấy là em nói thôi. Thật ra thì công việc của anh thì anh là người đi hát rong.
0: Vâng.
1: Thì nói chung quy là nó công việc thì nó cũng vẫn là đều đều thôi. Mình có sức khỏe thì mình đi được đều, còn không thì làm buổi sáng nghỉ buổi chiều.
0: Nói chung là nó cứ theo cái quy trình bình thường, nó cứ diễn ra đều đều đều đều như thế đúng không?
1: Vâng. Thì tầm cứ nghĩa là mình khỏe thì mình có mấy mấy mấy đi được đấy em. Chỉ còn
0: mà mấy ngày này em

0: Thấy thời tiết nắng nóng dã man, đấy là ở Hà Nội, không biết là ở Vĩnh Phúc như thế nào, chắc là cũng phần nào đấy ảnh hưởng
1: Vẫn là
0: đến
1: thật
0: công
1: ra
0: việc
1: là
0: à.
1: nó vẫn là bầu trời của thủ đô em ạ.
0: À, thế là cũng bị ảnh hưởng nhiều đấy. Mà
1: Đấy.
0: đấy, đi ngoài trời hát rong như thế, chắc là mấy ngày này là cũng, em nghĩ là nó cũng khó khăn hơn rất là nhiều, ít nhất là về cái mặt cả, thời tiết đấy ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, đúng không?
1: Nó giống như là em cứ tưởng tượng như kiểu có ai cầm gáo nước hất 2 3 gáo nước vào người ạ,
0: Mà
1: mồ
0: lại
1: hôi nó ướt hết áo ạ.
0: nước nóng nữa nhỉ.
1: Đấy,
0: Nói chung là em đi
1: nóng
0: ngoài
1: luôn.
0: đường em không chịu được, mà chỉ có mấy chục phút thôi mà nói thật là em về nhà em không không bật quạt, không bật điều hòa là thực sự không chịu được, vì thực sự là
1: Đúng
0: quá là
1: rồi,
0: dã man.
1: nó rời mùa này thì, nhưng mà đúng là mùa này phải có điều hòa em ạ,
0: Đúng
1: không không
0: rồi.
1: chịu được đâu.
0: Nói thật là hàng năm thì em cũng thấy là nóng đấy, nhưng mà năm nay là em cảm giác nó khắc nghiệt hơn rất nhiều.
1: Đấy,
0: Đấy thì không,
1: nóng.
0: thì thế mới định hỏi anh là biết là công việc thì nó vẫn diễn ra theo quy trình bình thường như thế, nhưng mà mình có được chọn cái địa điểm mà mình đi cho nó đỡ khắc nghiệt hơn không, kiểu cảm giác là có mái che hay là có bóng râm của cây các thứ cho nó mát hơn chẳng hạn.
1: Thật ra là hát phố thì em thấy hát phố thì chiều thì nó cũng mát nhưng mà nó vẫn oi. Ví dụ những cái ngôi nhà tầng thì ví dụ như ở quê này thì cũng cũng có những nhà thì ở phố thì 3 4 tầng, 2 3 tầng, 1 2 tầng thì phố thì nó vẫn có thì nó mát mà. Nhưng mà đúng mình chủ yếu là hát phố thì nó mát, như còn hát ở đèn đỏ thì không được lựa chọn, chắc chắn là phải đứng giống như ở bóng cây cơn lia rồi.
0: Bình thường mà em đi qua mấy cái chỗ đèn đỏ từ cái đường của em đi làm ấy, có mấy chỗ đèn đỏ là mọi người cũng hay tụ tập ở đấy mọi người hát, thì nói thật là nhiều lúc em rất là thương, vì có những chỗ mà có bóng cây thì không nói, nhưng mà có những chỗ thực sự là phải gọi là mọi người hứng chịu tất cả những gì khắc nghiệt nhất của thời tiết ở đấy luôn ấy, thậm chí là có những hôm mà mưa rào nữa cơ nhờ.
1: Không, em ơi, đấy là nó là vì cuộc sống mưu sinh này.
0: Nhưng mà ví
1: Cũng
0: dụ,
1: mình cũng mưu sinh giống như bao người khác thế thôi.
0: ví dụ mà ngày nào đấy mà trời mưa to quá, mà ví dụ hoặc là nắng quá, thì mình được quyết định là hôm đấy mình nghỉ làm một chút được đúng không?
1: Thì đấy, bảo là có sức khỏe thì mình làm, còn cái nghề là mình tự tự
0: Tự quyết
1: hát
0: định.
1: tự do thì mình nghỉ lúc nào là quyền mình, của mà quyền mình mà em.
0: Anh là anh làm một mình hay là anh có nhóm, có bạn đi cùng?
1: Không, anh tự học hát rồi thì hát trên điện thoại, xong thì là cứ thuộc bài gì thì là mình bắn vào cái USB, xong thì bắt đầu là mình thuộc rồi mình bắn vào USB là mình hát thôi, cắm vào loa loa kéo ấy.
0: À, có nghĩa là mình đi một mình đúng không? Tại vì mấy cái chỗ mà em đi qua ấy, nhiều nơi đa số ở trên này thì là mọi người sẽ đi theo nhóm. Có nghĩa một nhóm đấy sẽ có khoảng tầm 3 4 người gì đấy, xong rồi cứ liên tục thay thay ca cho nhau. À, thì em nghĩ là như thế nó sẽ chắc là đỡ mệt hơn nhỉ. Mỗi người chia một công việc thì nó mệt đỡ mệt hơn, kiểu thế.
1: Không, đấy là hát, nếu mà ví dụ như mình đi theo đoàn là thì được, thì như thế thì được, chứ còn đây thì anh hát tự do thì nó không vào cái đoàn lắm, nghĩa là mình cứ học hát là hát được thì là bắt đầu mình đi hát một mình, tự kiếm được nhiều thì được nhiều, được ít thì ăn ít, được ít đấy.
0: Nói chung là thực ra là mình tự chủ mọi thứ nó cũng có cái hay. Cá nhân em cảm giác như thế, hôm nào mà mình thấy là sức khỏe không tốt lắm, bản thân mình hiểu là mình đi làm ngày hôm đấy cũng không quá năng suất, hay thời tiết nó có những cái hiện tượng phải gọi là cực đoan quá, thì thôi ở nhà, ít nhất cái điều đấy là mình tự quyết định được, đúng không?
1: Đấy thì mình tự do thì nó vẫn dễ hơn, nó cũng chả phải là mình phụ thuộc ai, bởi vì là nếu mà đi như chẳng hạn như các anh chị mà làm theo đoàn thì vẫn phải là làm nó ngày chẳng hạn quy định 8 tiếng đấy, hay là chẳng hạn như có hôm nào mà bớt thì nó chỉ tầm khoảng độ 1 2 tiếng, như vẫn phải là ngày làm 6 7 tiếng.
0: Nói chung là nếu mà có tập thể, có đoàn là kiểu gì cũng sẽ có một cái gọi là quy định chung mà
1: Quy định chung rồi.
0: mình phải gọi là làm theo, mình phải tuân theo, thì ít nhất là người ta mới duy trì được cái nhóm đấy một cái cách trật tự nhất. Đấy là em cảm giác vậy. Đương nhiên là mình nhìn vào mình sẽ có những cái lợi hơn, ví dụ như kiểu mình không cần phải làm tất cả các công việc một mình, đúng không?
1: Vâng.
0: Của mình thì mình hơi vất vả hơn một chút, nhưng được cái là cũng tự do, được cái là cũng thoải mái. Vậy ví dụ mà hôm nào mình được nhiều thì mình vui, còn mình được ít thì cũng không sao cả.

0: Đúng rồi, nó tự do hơn.
1: Đó. Thế bình thường em quên mất mấy đợt trước là chắc em cũng hỏi rồi, nhưng mà thường là mình đi làm từ buổi sáng thì đến tầm tối mấy giờ là mình được nghỉ rồi?
0: Không, em ơi, làm thì đấy thì mình cứ lựa buổi sáng thì làm, và buổi sáng thì ví dụ như là chẳng hạn thì buổi sáng thì mình chỉ hát tầm khoảng độ là từ 6 giờ
1: Đến tầm
0: thì
1: 9 giờ.
0: hay đi từ 5 rưỡi thì đến chợ là 6 giờ, thì mình hát đến tầm 9-10 giờ mình về, nó rơi vào khoảng độ hơn 3 tiếng thôi.
1: À, xong rồi chiều lại tầm bạn khi nào mà mình cảm giác là bắt đầu bớt bớt nắng đi rồi thì mình đi tiếp tầm 2-3
0: Thế
1: giờ
0: này
1: gì đấy.
0: mình lại đi tiếp đấy khoảng độ tầm 2-3 tiếng.
1: À, thế là chính ra em nghĩ là anh cũng sẽ sắp xếp được công việc hàng ngày của mình để ví dụ lo cơm nước các thứ nhỉ. Chính ra cái lịch trình như thế thì em thấy là ví dụ mà về nhà nấu cơm xong rồi ngủ trưa nghỉ ngơi rồi chiều đi làm nó cũng tiện đúng không?
0: Ông về nhà, ở nhà thì có bá nấu cho thì nó cũng đỡ vất vả, nhưng mà ví dụ như mình tự lập thì mình muốn tự lập thì bây giờ anh đang ở trọ, anh đang ở trọ nghĩa là thì đấy như ở mình thôi thì mình cũng sướng mãi, thì bây giờ mình phải khổ một tí. Đây bây giờ hiện tại đang ở phòng trọ, 4 bức tường nó vây quanh
1: Cô đơn một mình đấy. Mà dạo này bắt
0: đấy, cô
1: đầu gọi
0: đơn
1: là
0: một mình.
1: tự lo mọi thứ, là cơm nước là phải tự lo, quần áo là tự giặt đúng không?
0: Đấy, nó nếu mà nói đúng là cô đơn mình anh này, đúng là tự túc hết.
1: Là bắt đầu gọi là mong muốn có bàn tay của một người phụ nữ tham gia vào cuộc sống cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn đúng
0: Đấy, đấy nó tươi đẹp
1: không?
0: hơn.
1: Thế mình phải
0: Ai
1: có những
0: nói
1: khoảnh
0: chung
1: khắc
0: quy
1: như
0: là
1: thế.
0: ai cũng có cái mong cầu đấy em ạ, à, nhưng mà chả cái duyên nó cứ bong đi đâu đâm ra
1: Thôi
0: chán
1: thì
0: lắm.
1: cũng chưa chắc. Em thấy nhiều người bây giờ người ta thích cái lối sống gọi là sống một mình lắm. Thế mới thấy là nhiều bạn trẻ bây giờ là cũng chưa chắc là muốn có người yêu, chưa chắc là muốn lấy vợ lấy chồng đâu nhá. Hay là giới trẻ nó có cái suy nghĩ khác thì em không rõ, nhưng mà đấy bây giờ là có một cái xu hướng là như thế. Có thể là ví dụ mà có người đồng hành thì những cái công việc trong gia đình là được chia sẻ bớt gánh nặng. Nhưng mà
0: Anh
1: đâu
0: bây giờ
1: đấy
0: nếu mà để được một điều ước, anh chỉ ước đúng là chỉ ước là nếu mà người ta bảo là ước chỉ được ước một điều thôi, nhưng mà không phải là quá tam ba bận đúng không em?
1: vâng.
0: Nhưng mà ước một điều lớn nhất là mình
1: Mình
0: có một cái trước khi là có sức khỏe đó, để mình được sống đó. Đấy là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là cũng như bao những người chẳng hạn như những người đàn ông con trai giống mình chẳng hạn, các lứa tuổi bạn bè mình thì nó chẳng hạn nó lập gia đình hết rồi, nó có con rồi, thậm chí nó có con lấy chồng rồi đấy, lấy chồng lấy vợ rồi, nhưng mà mình vẫn bây giờ mình đã vẫn đang cô đơn đấy, thì đâm ra là thành thử là buồn là cái nỗi khổ đó thôi.
1: Nói chung là mong muốn là có một người bên cạnh để đồng hành. Thế mà anh bảo là ước có một điều ước thôi. Thấy ước từ nãy giờ hai điều rồi còn gì. Là toàn điều khó, sức
0: Nhưng
1: khỏe với
0: mà
1: lại người
0: đưa
1: bên
0: hai
1: cạnh.
0: điều, nhưng mà ý là thì đúng là như thế, nhưng mà một điều ước đấy gồm phải có sức khỏe thì mình được sống thì mình ước tiếp được chứ, còn không thì
1: Lại
0: nó lại thành ra thành thử là nó lại thành thử là nói quá. Bây giờ mình đấy, ví dụ như bố mẹ mình sinh mình ra là hình hài như thế nào thì nó được như thế, nhưng mà trước tiên là vẫn phải có sức khỏe thì nó mới có được,
1: nó muốn làm cái gì thì mới
0: người ta
1: dễ
0: bảo
1: được.
0: có sức khỏe thì nó sẽ có tất cả, nhưng mà có sức khỏe thì mình đi làm thì mới kiếm được đồng tiền đúng không?
1: Nhưng bây giờ
0: Đấy.
1: nhá, ví dụ mà điều ước thứ hai của anh thành hiện thực đi, có một người ở bên cạnh anh nhưng mà rõ ràng nếu mà có thêm người yêu hay có một ai đấy đồng hành, nhìn một cách thực tế nhá thì em nghĩ là cái trách nhiệm của người đàn ông ở trong gia đình nó cũng sẽ tăng lên kha khá đấy. Đương nhiên là mình được nhẹ gánh đi một vài công việc, mình
0: Đúng
1: cảm giác
0: rồi,
1: là
0: nhưng
1: đỡ cô
0: mà
1: đơn
0: nói thật
1: hơn.
0: với đúng rồi, nhưng mà nói thật với Ngọc Diệp chứ anh cũng có phải là anh là đàn ông, cùng mà là đàn ông bằng xương bằng bằng thịt đấy, cùng máu đỏ da vàng người Việt Nam, như anh có phải là người chẳng hạn trên trên trên vùng cao hay là ví dụ như hay là ở bên nước ngoài đâu, mà anh cũng ước ao cũng như bao người đàn ông khác thôi, trừ anh cũng có tham đâu.

0: không tham đúng không? Nhưng mà ví dụ mà
1: Ừ.
0: em hỏi trước một tí đi về cái mối tình trước đấy của anh ấy, thì tại sao nó lại không thành, hay là có những người mà anh tìm hiểu ấy, tại sao người ta lại không đồng hành với anh tiếp? Đấy, mình lật thử cái đấy. Còn đương nhiên là ai cũng sẽ có cái ước mơ riêng mình, có người
1: Đúng
0: ước
1: rồi,
0: cao, có người ước vừa vừa.
1: đúng rồi, thật ra thì nói đúng ra là nói về cái cuộc đời của anh thì thật ra nó cũng thấy là gian truân, thật ra là đúng là gian truân thật, bởi vì là mình có duyên nhưng mà lại không có lợi
0: Sao lại
1: đấy,
0: thế
1: có
0: hả?
1: duyên nhưng mà ý là khi mà mình cứ cảm giác là hay là nói ra thì em này bảo là anh cứ mê tín dị đoan, nhưng mà nhiều lúc anh cứ di tâm, anh bảo hay là có ma nữ theo anh là người âm, anh có người âm theo mẹ thật,
0: Thế
1: bởi vì
0: á?
1: là anh cứ đến với người phụ nữ nào mà người phụ nào yêu anh mà anh lại rất tôn thờ, anh rất yêu, anh rất
0: Dành nhiều tình cảm cho người ta, quan tâm
1: dành
0: người
1: tình
0: ta.
1: cảm cho người
0: Rồi.
1: ta, nhưng cuối cùng đến lúc mà ấy
0: Chuẩn bị
1: thì lại
0: thành.
1: chả được làm phu thê, chả
0: Thế
1: được
0: á?
1: làm vợ chồng.
0: Nhưng mà ý là nó đến từ cái vấn đề gì? Đương nhiên là về mặt tâm linh thì mình cứ nghĩ là do có người đồng hành với mình ở thế giới bên kia đi, kiểu vậy đi. Nhưng mà nhìn một cái cách thực tế hơn là tại sao chứ?
1: Thì đấy, thì anh cũng nghĩ như vậy, người ta cứ bảo là có người âm theo
0: Không, bỏ
1: thì
0: qua vấn đề người âm đi. Ví dụ như là tại sao lại không trở thành phu thê, đến từ cái vấn đề gì? Nhiều người nhé. Ví dụ như bạn em chẳng hạn, là yêu cái anh này rất là yêu rồi, thậm chí là chuẩn bị cưới xin rồi, nhưng mà đi xem thầy thì thầy lại bảo là không hợp tuổi nhau, khác tuổi nhau. Đấy, thế là thôi không thành. Đấy, đấy thì cái đấy đấy nó là vấn đề về tâm linh là mình khó để giải thích được đây này. Hay là có những cái khác mà mọi người phát hiện ra là phản bội nhau, hay là về cái mặt gọi là nhận thức gia đình các thứ, đến cái lúc tiếp xúc sâu hơn thì mới thấy là không phù hợp đấy. Đó.
1: anh em biết là lên sóng này đúng là cả ba miền Nam Bắc đang nghe đúng không,
0: Vâng.
1: nhưng như anh nói này, anh không bao giờ, bởi vì anh lên rồi thì anh lại rất tự nhiên, bởi vì khi mình đã là ca sĩ rồi lên lên sân khấu thì mình phải tự nhiên thì mình mới hát hay được, nhưng anh nói thật ra là đúng, nó con người ta sống thì nó vẫn phải có một cái gì đó thì mình phải tự nghĩ là ở bản thân mình thì mình sống như nào thì vợ mình nó bỏ hay là nó chán mình hay ở cái chỗ nào đó đấy, nó ở nó nhiều cái khía cạnh, vì tiền bạc không có hay là vì miếng cơm manh áo đồng tiền bát gạo đấy, ví dụ thế, hay là ví dụ như là mình hiền quá đấy, là cũng có một cái nhược điểm, có nhiều nhiều
0: Đúng,
1: người,
0: đúng.
1: nhiều chị em phụ nữ này cứ thích người chồng này phải ga lăng rồi thì này còn phải bóng bẩy
0: Nói chung
1: hay
0: là
1: là
0: nhiều
1: phải
0: lúc là chị em cũng hơi tiêu chuẩn kép đấy.
1: đẹp trai sáu múi đấy, ví dụ thế, hay là tám múi gì đấy đấy, là anh chỉ cứ nói như thế, nhưng mà thật ra thì anh thì để mà nói thì duyên thì lại rất nhiều, nhưng mà đấy người ta cứ bảo là mình thật sự là đa tình hay là nhiều duyên, nhưng cuối cùng là vẫn tay trắng mình trần em ạ. Thì đấy bây giờ anh chỉ đấy, nếu mà được ước thì anh chỉ ước một vợ thôi, anh chỉ ước, anh ước nắm làm gì, cuối cùng là vẫn mình vẫn là ngày thì người ta bảo ngày trăm mối, tôi vẫn nằm co ở cái bốn bức tường với cái giường, cái đầu mình này gối tay mình có cái gì đâu, có cái vẹo gì
0: Rồi.
1: đâu, chán lắm em ạ.
0: Thật ra nhiều người cũng lâm vào cái trạng thái đấy mà. Nhiều bạn trẻ bị như
1: Đấy.
0: thế luôn đấy. Tại vì thật ra nhiều mối được cái là em cảm giác là cũng vui. Tại vì, ví dụ như là giống như kiểu mình chơi với bạn bè, mà nhiều bạn bè thì cũng vui hơn là chưa chỉ chơi với một người đúng không? Nhưng mà nếu chơi với một người thì mình chơi thân với
1: Đây
0: người
1: bây
0: ta
1: giờ
0: hơn, có cái gì mình cũng có thể tâm sự được đấy.
1: thì
0: Nhưng tại
1: anh
0: sao em
1: bảo
0: lại
1: là
0: hỏi?
1: không, ý là ví dụ như là người ta nói là nhiều người người nhiều người phụ nữ yêu yêu đấy, ví dụ thế, chẳng hạn như anh nói sơ sơ trên bàn tay anh, nghĩa nó là năm ngón thì nó có ngón dài và ngón ngắn rồi, kể cả mình nói nôm na thì sống trên cái cõi đời này thì người giàu có người nghèo có thì nó mới trở thành một xã hội được
0: Đúng rồi.
1: đấy, đúng không, thì nó
0: Nói
1: mới có
0: chung
1: những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ để giúp đỡ người giàu, giúp đỡ người nghèo đấy, miếng cơm là manh áo gọi là chia chia đôi, hay là cũng có thể là chia một phần nhỏ đấy dành cho những người chẳng hạn như nghèo khó,
0: Nói chung
1: những nhà mạnh thường quân đấy.
0: em thấy là kiểu mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh, thật
1: Đấy,
0: sự là như
1: đấy, đấy,
0: thế.
1: đấy,
0: Nhân vô thập
1: nó là như
0: toàn,
1: thế.
0: không phải ai cũng hoàn hảo hết được. Nên
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: quan trọng là mình làm sao mà mình gặp được người phù hợp với mình, thông cảm với mình. Nhưng mà để tìm cái đấy thì rất là khó. Nói thì có vẻ là
1: Đúng
0: rất là
1: rồi,
0: dễ,
1: đúng
0: tại
1: rồi.
0: vì nó là một cái yếu tố rất là chung chung thôi. Nên là tại sao lại
1: Đúng.
0: hỏi là những cái mối tình trước của anh như thế nào, có vấn đề gì? Vì thực sự, ví dụ nhá, với em đi, có những cái tật xấu hay là có những cái thứ mà em không phù hợp lắm với lại bạn đồng hành trước đấy của em, nhưng chính em cũng không phát hiện ra. Nhưng mà đến một cái ngày nào đấy, khi mà em tâm sự với một ai đấy thân với em chẳng hạn, thì bỗng dưng em kiểu là, à, thì ra là mọi người bình thường, mọi người không làm thế, thì ra bình thường con gái thì cần phải nữ tính hơn, nhẹ nhàng hơn, kiểu như vậy.
1: Không em
0: Đấy.
1: ơi, nếu mà anh là đàn ông ạ, mà để mà nói thì cái từ ngoan thì không dám nhận đâu, nhưng mà để mà nói là đấy, yêu để mà cả yêu cả lấy cũng có lập gia đình rồi, nhưng mà nó không tìm, không lấy được một người vợ có thể là coi mình là một người chồng, dù là nghĩa là không chịu được kham khổ, không có là người ta bảo là hạt muối chia đôi đấy, ví dụ như là chia đôi hạt muối, ví dụ nôm na là không chịu khổ được. Còn anh thì trước giờ là sống là luôn luôn tôn thờ những cái gì mà mình đã có đấy, khi đó là một người vợ mình thì mình phải quen qua cái chặng đường, là phải qua cái sóng gió thì mới đến được với nhau, thành vợ thành chồng được, chứ không phải tự dưng mà đến hỏi cái là lấy luôn,
0: Thì đúng là cũng
1: đúng không?
0: hơi khó để có thể hiểu nhau,
1: Đấy
0: em hiểu ở đấy.
1: thì đấy là để anh nói cho em nghe nhá, thì anh lấy vợ rồi, nhưng mà nói chung quy là đúng, mình phải hỏi là mình như nào để nó chán mình hay nó bỏ mình cũng không có lỗi gì, nhưng mà mới tội là cái lỗi là mình hiền quá, thì đâm ra nó không thích mình ở cái chỗ đấy, thì bắt buộc nó phải đi tìm những người đàn ông có thể là mạnh mẽ hơn. Có thể là nôm na là mạnh mẽ hơn và đẳng cấp hơn và có tiền hơn để lo được cuộc sống cho nó, bởi vì anh nghèo mà, anh sinh ra là con nhà nghèo đấy,
0: Rồi.
1: dù anh nghèo đấy, nó vẫn có bài hát dù anh nghèo của Phi Nhung Mạnh Quỳnh nữa
0: Nói chung là
1: đấy.
0: em cảm giác anh đang muốn tìm một người hiểu cho anh, hiểu hiểu ngay từ đầu ấy. Rồi
1: Đúng
0: chấp
1: rồi,
0: nhận điều đấy để đồng hành với mình.
1: đúng
0: Là một
1: rồi,
0: người chung thủy nữa, đúng không?
1: đúng rồi, bây giờ đúng là anh chỉ cần tìm được một cái người chung thủy thôi, cái từ chung thủy thì nó phải đúng là phải chung thủy
0: Chứ
1: đấy, người
0: còn
1: ta bảo là đã là vợ thì là chỉ có một chồng thôi chứ đừng có là nhiều chồng
0: thực ra ở bất kỳ hoàn cảnh nào em thấy
1: đấy.
0: mọi người cũng vẫn mong muốn tìm cái điều đấy. Thực ra đấy là một cái yêu cầu cơ bản, nhưng mà chẳng hiểu sao càng ngày nó lại càng có nhiều những cái sự tha hóa trong tình yêu ấy. Khi mà em lướt mạng xã hội nha, em thấy nhiều bạn gặp phải cái tình huống đấy lắm, bị bạn trai này, bị chồng này phản bội nhiều thứ lắm. Đấy là em đọc thôi, không biết là cái sự việc đấy, nó những cái câu chuyện đấy nó có thật hay không, nhưng mà đúng là càng ngày mọi người lại càng chia sẻ nhiều cái điều đó, và thậm chí là có những người còn cảm giác cái điều đấy ấy, trở thành bình thường ấy, và chấp nhận đó là một cái thứ sẽ xuất hiện trong hôn nhân, kiểu dạng như vậy. Nhưng ví dụ với em thì em không chấp nhận được, em giống như anh. Sự thật mà, đúng
1: Thật ra
0: không?
1: thì yêu thì nó đúng là con người ta là để mà nói bảo là đàn ông không khóc thì cũng nói ra thì bảo là buồn cười, như có khi là nhiều lúc là mình cũng có yêu một người phụ nữ chẳng hạn, như người đó chả phải là người vợ mình đâu, nhưng khi vợ nó chả làm cho được mình khóc được đâu, có khi là mình yêu người yêu nó quá thì có khi mình này nước mắt chảy chảy chảy ngược vào trong ấy, vào trong tim ấy.
0: Ôi thế á? Đúng là em không phải đàn ông cũng không hiểu được cái đấy. Lạ thật đấy. Đó, thế hôm nay anh chọn bài hát gì để gửi tặng tới các thính giả của Đường Khuya, cũng như là những người có thể sẽ trở thành người bạn tâm giao của anh trong tương lai?
1: Em chọn được cái bài có cái không biết như trong kho nhạc là có cái bài Vùng Cao Đón Anh Về không nhỉ?
0: Vùng cao đón anh về, sao lại là bài này anh?
1: Bài này nó có ý nghĩa.
0: Có ý nghĩa, nhưng mà nhỡ lại không có thì mình còn bài nào không? Bài nào mà nó cũng về tình yêu mà ở đồng bằng chẳng hạn. Đúng không? Nhớ, bây giờ vùng cao không có thì mình xuống tận đồng bằng.
1: Nghĩa là bài này có ý nghĩa là về cái người mà ý là trong trong cái đầu mình lúc nào ảo mộng tới, mơ tới ấy, thì thích cái bài đấy.
0: À.

0: Rồi có nghĩa là
1: Em
0: luôn nghĩ về người đấy.
1: nghĩa là ý em cứ tìm xem có nhà có không, không có
0: Không
1: thì
0: có
1: chọn chẳng
0: rồi,
1: hạn.
0: chắc là mình sẽ phải di chuyển xuống đồng bằng rồi anh ạ. Đấy, xuống các vùng biển ấy, kiểu duyên hải các thứ, quê của em Quảng Ninh chẳng hạn. Đấy. Hạ Long biển nhớ không?
1: Quảng Ninh nhé.
0: Ừ.
1: Cái bài Hạ Hạ Long biển nhớ này thì anh hát mãi rồi, với mẹ ấy thì nó cũng kiểu như là nó cũng hay đấy, nhưng mà kiểu mình hát mãi rồi mình muốn tìm cái bài lên tận đỉnh của cột cờ của Sapa đi, hay là ở đâu đi, hay là Điện Biên đi
0: Hà Giang có bài gì anh? Anh
1: đấy.
0: có thích bài gì ở Hà Giang không?
1: Hà Giang thì có tìm được cái bài tiếng kèn mùa hoa ban không?
0: Tiếng kèn mùa hoa ban nghe thì cũng khó lắm rồi. Hay là em chọn cho anh một bài hát của các bạn Gen Z nhé. Thật mà, tại vì em không không gọi sao nhỉ? Không quá là phù hợp với những cái bài kiểu như anh chọn. Vì từ xưa giờ em nghe bài đấy ý là cũng hay. Nhưng mà anh có biết là
1: Bây
0: cảm giác khi mà mình đi
1: giờ
0: xe khách ấy,
1: em chọn cho anh bài Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau, nhạc trẻ đi.
0: định mệnh cho ta gặp nhau nghe có vẻ là có ấy. Em cũng không biết được, để tìm đã. Định mệnh cho ta gặp nhau. Mong là sau ngày hôm nay đường khuya ấy cho anh tìm được định mệnh của mình, nhưng mà lại cũng không có mất rồi. Anh chọn
1: Đấy.
0: bài đau đớn quá. Thôi để em mấy cho, để em chọn bài cho nhá. Một bài hát của Subin đi. Nghe là giá như còn cái vế đằng sau là gì, chắc là cho anh tự điển. Giá như mình gặp nhau, giá như mình gặp định mệnh. Đấy, kiểu thế nhá.
1: Thôi được, nếu mà thế thì thôi cứ tùy em, nếu mà em thích bài nào thì em chọn đưa anh, những cái bài đấy nếu mà em thích thì là được.
0: Rồi đấy, em thích ấy, nhưng mà anh phải giọng vui lên. Vui lên nhá. Lần sau mình nói chuyện còn gì mà mình vui lên khi được tặng bài hát nhá.
1: Anh chả biết gì, anh cũng cảm ơn anh kết nối máy cho anh mà cũng được trò chuyện với các anh chị em trong ban biên tập mà
0: Vâng.
1: ở thủ đô
0: Vâng.
1: đấy. Thì để anh kể cho hôm anh xuống anh bạn anh xuống thủ đô chơi đấy mà dính anh,
0: Ồ.
1: hôm nay anh tắm mưa Hà Nội em ạ.
0: Oh. Hà Nội mấy hôm nay mưa to các thứ lắm, nên là thế
1: Hôm nay
0: nên
1: đi
0: là
1: mưa thế là thế nào, xong thì ở Vĩnh Phúc này không mưa, ở Vĩnh Phúc này nắng to nhưng Hà Nội này mưa, thế là xuống hồ Tây đó ngồi ngồi cũng cảm giác là cũng thấy, nếu mà có thời gian là ngồi là lâu lâu tí là cũng cảm giác thấy thấy thấy nó cảnh nó đẹp thật, mà nó nhưng mà nó cái cảnh đấy này anh lại tưởng tượng ra là bây giờ lại phải có một người người yêu mình, nhưng nó phải có từ chung thủy cơ,
0: đó thì
1: thì nếu
0: thôi, cứ
1: mà
0: mong là sau đường khuya ngày
1: đấy
0: hôm nay thì anh tìm được một người phù hợp với mình, một người
1: đấy
0: chung thủy với
1: khó
0: anh đó.
1: quá.
0: Còn bây giờ thì chắc là cho anh gọi là nghe bài Giá Như món quà Ngọc Diệp gửi tặng anh, xong rồi có một giấc ngủ thật là ngon, sáng mai mình đi làm anh nhé. Rồi, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều và hẹn gặp lại anh Tùng trong lần gần nhất sắp tới với một cái tin vui về chuyện tình yêu. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với những giai điệu âm nhạc. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau một ít phút nha.

0: Vâng, vẫn là những câu chuyện về tình yêu, một chủ đề có thể nói là rất ăn khách trên đường khuya mỗi ca mà Ngọc Diệp đồng hành cùng với quý vị. Và không biết là vị khách sắp tới thì có liên quan tới câu chuyện này hay không, với những cái chia sẻ và những cái tâm sự đã qua của một ngày. Thì chắc là bây giờ Ngọc Diệp với lại quý vị chúng ta gửi lời chào luôn tới thính giả thứ hai tham gia đường khuya ngày hôm nay nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào Ngọc Diệp nhé.
0: À, vâng ạ, chưa không biết là Ngọc Diệp xưng hô như thế nào được nhỉ? Với là anh tên là gì ạ?
1: Mình là Nguyên ở Phú Thọ.
0: À, anh Nguyên ở Phú Thọ. Hình như là Ngọc Diệp với anh chưa gặp nhau đúng không?
1: À, gặp Hồng Nhung mới gặp Hiền Phương rồi.
0: À, gặp Hồng Nhung, Hiền Phương rồi là chưa gặp Ngọc
1: Diệp. Gặp Hồng Nhung với Hiền Phương rồi. Được một năm rồi.
0: Được một năm rồi.
1: Bây giờ mới gặp Ngọc Diệp đầu tiên, cũng đăng ký nhiều lần mà không được.
0: Thế á, đăng ký nhiều lần mà không được á?
1: Cũng có bữa là máy nó cứ trục trặc đi, lên sóng rõ bạn tiếp nối rồi nhưng xong bắt đầu lên nó lại mất sóng. Có nghĩ năm nay đáng em mới rồi gặp Hồng Nhung nhưng mà cái là vừa mới lên xong cái là nó lại mất sóng, hay là đâm lại người khác người ta gọi được.
0: À, thế là hôm nay anh phải đứng ở chỗ nào sóng nó tốt một tí, là phải đứng yên đấy nhá.
1: Hôm nay là mượn máy của em gái bắt đầu mới đăng ký, chứ máy mình là cũng không có tiền đấy, thật là Ngọc Diệp
0: đấy. Đấy, bảo sao mà ngày hôm nay em thấy là sóng các thứ là ổn định, là nghe là đấy. Nghe rõ từng lời đấy
1: đấy đấy.
0: Nhưng mà anh Nguyên ở Phú Thọ thì anh cả gia đình ở đấy luôn đúng không? Là cũng lấy vợ, cũng lập gia đình rồi đúng không?
1: Không, chưa. Ở mấy em gái cùng Kiếm Thị đấy, Hồng Nhung với Hiền Phương được nghe rồi, Kiếm Thị.
0: À.
1: Coi như là cũng đi bán tầm như bạn Tùng ở Vĩnh Phúc thôi.
0: À, thế là cũng giống câu chuyện của anh Tùng vừa rồi.
1: Đúng rồi, đấy ngày nói thật với Ngọc Diệp là cũng đi làm mất 10 năm, làm thuê cho người ta mất 10 năm.
0: Ừ.
1: Đấy cũng như cái trường hợp lúc nãy là không biết là ngày xưa người ta có đi làm thuê không, mà mình là cũng đi làm thuê.
0: À.
1: Bây giờ nói chung là coi như công sáng người ta không trả hết, thì là bây giờ mình mới tự đứng ra làm lấy, em gái nó lấy tạm rồi cho tự làm lấy.
0: À, là hai anh em tự làm với nhau, tự chăm sóc nhau các thứ luôn.
1: Em gái nó lấy xong bắt đầu là về là cháu nó lại đến chợ nó thả, thế là mình ngồi ở chợ cũng hát như là ông Tùng lúc nãy đấy.
0: À, thế là vừa nãy nghe không sót một chữ nào luôn câu chuyện.
1: Ôi,
0: của anh Tùng.
1: Ơi, nghe cùng cảnh anh Tùng, không biết Tùng nhiều tuổi chưa nhưng mà đúng cùng cảnh Kiếm Thị đấy.
0: À, bỗng dưng là đồng cảm với nhau sâu sắc.
1: Đấy. Cùng cảnh đấy, đúng rồi, cùng cảnh đấy.
0: Ừ.
1: Nói thật mi Ngọc Diệp là ngày xưa đi làm được đến đâu về là người ta thu hết là 1-2, người ta cũng khinh bỉ mình không ra một cái gì đâu.
0: Thế á?
1: Cùng với cái cảnh Kiếm Thị, nói thật mi Diệp là khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu.
0: Tại Ngọc Diệp thấy là đa số, ví dụ như là bản thân em chẳng hạn, hay là những người bạn của mình mà gặp những người khiếm thị thì một lúc nào đấy thì mình cũng rất là cảm giác là thương cho người ta ấy. Tại vì đấy, người ta không may mắn bằng mình rồi. Chứ khó ai lại không muốn làm khó những người đấy cả.
1: Nói chung là nói thật với Diệp là người ta cũng khinh bỉ mình không ra gì, người ta ví người nọ, người ta đọ người kia ấy.
0: À.
1: Người nọ khôn, người kia khôn thì mình không được nghĩ người ta đấy, nghe cũng nhiều lúc cũng cay cú, cũng ách lắm.
0: Nói chung là...
1: Thì làm 10 năm đến bây giờ về là nói thật với Ngọc là mua được điện thoại, mua được đài, các thứ. Thì được nghe cái năm 2016 là cũng kết bạn đến bạn hay nói với chúng tôi.
0: À.
1: Là cũng nghe được một vài người bạn ở.
0: Ồ.
1: Đấy, thế đến bây giờ hôm nay lại được gặp Ngọc Diệp như thế này là rất là may mắn.
0: Năm ngoái
1: là được gặp Hiền Phương với Hồng Nhung.
0: Ừ.
1: Vừa hôm nọ đáng nghe cách đây 2 tuần là đi đáng nghe gặp Hồng Nhung ấy, thì bắt đầu lên thì máy nó lại trục chặt.
0: Ồ, lúc đấy chắc chỉ có duyên.
1: Hôm nay mới là đúng là được gặp Ngọc Diệp là đầu tiên.
0: Thôi, gặp Ngọc Diệp thế bây giờ là cũng phù hợp rồi.
1: Đúng rồi, ai cũng thế mà, không ở trên đài là mình chỉ cần mong là đồng cảm thôi, còn ai cũng được mà.
0: Ừ, ai được mà, nghe như một mặt hàng lựa chọn này.
1: Ơ thật, không phải, đã là người Kiếm Thị đúng không? Mình chỉ cần phải làm sao lấy một người, người ta chuyện trò với mình mà
0: người ta
1: nói chuyện nói trò làm sao mình nghe nó được thì thôi.
0: Đúng.
1: Thế lắm người thấy Ngọc không, thấy có một lần người ta kết bạn lên đài, người ta còn bảo chỉ cần thấy bạn gái thật trẻ chứ không bạn trai không được điện chứ. Bạn gái mới được điện. mà lại mắt không nhìn thấy gì là còn kén người xinh xắn, rồi là còn có kén người thế còn. Ơ, Ngọc Diệp chứ không, nghe thấy một cái thằng nó bảo là ai lấy nó về chỉ được đếm tiền chứ mình nghe nó trái tài quá, mình có số điện thoại của nó. Ăn cơm nhá, thì mẹ phải bón. Ăn cơm thì mẹ phải bón. Thì ăn cơm còn đổ đánh tháo hết ra các thứ ra mà nó bảo ai lấy nó, hôm Ngọc Diệp chả bảo là đến đến em đây còn trả được như thế mà anh như thế là tàn thì không phế, mình nghe mình không vào tài một tí nào. Đã đấy. Nói thế đã làm cho cả nước kia người ta nghe kéo người ta còn chối tài.
0: Theo con người, người ta ca ngày hôm đấy là ca của một ai đấy rồi, chứ Ngọc Diệp mình như chưa gặp. Ngọc Diệp là gặp ai Ngọc Diệp nhớ mà, nên là hay nhiều lúc là nghe giọng một cái là biết được là hôm đấy là có gặp người quen hay không.
1: Nó không không Ngọc ạ, làm như thế này anh nhiều những gia đình là khi người ta cũng nát nhà đấy, các ông bố bà mẹ thì người ta không hiểu à. Người ta bảo ấy không thằng nó tài. Tôi nói thật với Ngọc là ngày xưa mình cũng dính cái trường hợp như thế rồi. Ông bà bảo ấy đấy nói như thế đấy, mày chả làm cái gì cả, mày chỉ có là mày chỉ có là thế nọ thế kia đấy. Mày không mặc một góc nó đấy, có khi nhiều ông bà còn nói tục đấy. Là mày còn thế nọ mày còn thế kia đấy.
0: Nhưng mà nói thật với Ngọc đi. Nói chung là em cảm thấy như thế này này. Đấy là mọi thứ trên đời này nó vô vàn. Để mà mình cứ so sánh thì làm sao mà nó đủ được. Thật sự là như vậy đúng không? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thực sự là như thế. Mỗi người lại khác nhau ở giỏi một chỗ. Nên là cứ cầm hết cái này sang so sánh với cái kia, nhiều lúc em cảm giác là cũng hơi khập khiễng. Bản thân mình như thế nào thôi, mình có tốt hay không, mình có cảm giác là đủ đầy, mình hài lòng hay không, thế thôi. Còn thực ra lời nói mọi người xung quanh nó cũng vừa vừa thôi, cũng không đến mức quá quan trọng đến mức thế.
1: Tổng nhớ ông bà, các ông bà là có hiểu đâu. Các thì... ông bà lại không hiểu. Ngọc hiểu không?
0: Bây giờ Ngọc Diệp nhá, không Ngọc nhá.
1: Ừ rồi. Thế đấy như Ngọc thì Ngọc hiểu, nhưng có khi ông bà Ngọc lại chẳng hiểu chẳng hạn ấy. Đấy.
0: Nên là thực ra đây mới bảo là mình quan tâm mình thôi, chứ còn quan tâm mọi người thì cũng vừa vừa, vì mình có phải người ta đâu mà mình điều chỉnh cái suy nghĩ của người ta, đúng không? Ví dụ mà anh nghĩ một kiểu, em nghĩ một kiểu, làm sao anh suy nghĩ, anh quả được cái suy nghĩ của em. Nên là cái gì thuộc về mình thì mình quan tâm nó trước, mình điều chỉnh nó trước, còn người ta thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Người ta hiểu hay không đấy là việc của người ta ấy mà.
1: Chủ yếu là ông bà thôi, chứ còn mình nếu theo xã hội thì mình chỉ mặc người ta thôi, nhưng chủ yếu nhất là ông bà. Thế các ông bố bà mẹ là nhiều học có biết không, cách đây mấy năm có người còn khiếm thị, có kiểu ông bà cứ đi so sánh ấy, thế là bắt đầu cũng tự tử ấy. Đấy cũng tự tử ấy. Nhiều người cũng chán đời ấy, kiểu cứ so sánh mình ấy, bạn khác là kiểu là ví dụ như bạn khác nói thế mình như thế. Cái thằng Huy Huy hôm là nó lấy phép đấy, nhưng mình đang có số điện thoại của nó đây, hôm sau mình bảo Huy được cái bán tóc cũng ác đấy chứ không phải là.
0: Ôi rồi anh lại còn ghi cả số điện thoại người ta để mà
1: à,
0: thế
1: không,
0: nữa.
1: Không nó có nghĩa là nó không, mình không diện trực tiếp nhưng mà kiểu lên nhóm kiếm thị ấy, Ngọc có biết không?
0: Ngọc Diệp, Ngọc Diệp đã bao nhiêu lần nhắc là tên là Ngọc Diệp rồi, nói thêm lần nữa giận đấy nhá.
1: Có nghĩa là Ngọc thấy kiểu là như các ông bà hát ở bên nhóm Mây Chiều rồi này. Đấy thế xong bắt đầu kiểu là mình cũng lên nhóm kiếm thị là kiểu hát hò cùng, hay là lúc nào kết bạn kết biết cùng lên nhóm kiếm thị đấy. Là nó điện vào nó bảo anh lưu số của em vào, xong lúc nào em gọi cho anh gọi cho em đấy. Ở trong số điện thoại mình có số của nó mà, nhưng mà mấy thằng kiếm thị nó kể chuyện là coi ăn uống là bố mẹ phải bón.
0: Em thì em thấy như thế này, đấy là chuyện của người ta. Cái này là tùy người nhá. Có người sẽ rất là thích cái việc gọi là xem cuộc sống của mọi người khác như thế nào, rồi là xem người ta nói cái gì về mình. Nhưng mà đến một cái độ tuổi nhất định và đến một cái giai đoạn nhất định, thì ví dụ như em thì em được dạy là người ta nói gì đấy là việc của người ta, cuộc sống của người ta như thế nào cũng là chuyện của người ta. Còn thứ mà mình quan tâm đấy là mình như thế nào, mình có sửa được không, mình có tốt lên được không, kiểu như thế. Ví dụ em trong cái nghề này em cũng có một người thầy. Thầy em thì hay nhắc là người ta như thế nào không quan trọng lắm, chỉ biết là người ta có cái gì hay thì mình học, mình có cái gì chưa hay thì mình phải sửa, thì mình mới trở thành số một được. Đấy, đấy là những gì mà thầy em nhắc em. Đó. Còn về người ta thì người ta nói cái gì về mình thì mình cũng phải học cái cách gọi là kệ đi mà sống, thì nhiều lúc nó sẽ nhẹ nhàng trong đầu hơn. Đấy, đúng không?
1: Thì đấy, nói chuyện lại cái lúc mà mới gặp Ngọc đầu tiên.
0: Ngọc gì ạ?
1: Đi bán tăm ấy. Là thằng chủ là kiểu mình là cái kiểu không ăn nói được như mấy thằng khác. Thì nó cứ so sánh nhau, bảo là nói thật với Ngọc là nó bảo là ông Nguyên ăn thế nọ cho thằng kia, ăn thế kia cho thằng kia, không làm gì về cái thằng đấy, mình đến mức độ cái ngày mình phát chối lên rồi. Thôi thế này cho tớ bỏ tớ về đây. Thế là mãi về sau nó mới lại giàn hòa thôi, nói đùa thôi, không như nào cả. Thì nói thật với Ngọc như đi làm còn đến mức độ coi như là nóng được cái này, đi giếng kiểu đi nhà trọ đi thuê đấy. Nó còn cho tắm mày có một lần thôi.
0: Ôi thế à?
1: Nó cho tắm mày có một lần thôi. Thế là xong bắt đầu Ngọc biết không, 3 tháng rồi. Nó chỉ cho 8 ngày đúng có một lần. Thế là bắt đầu là đến cái lúc tháng 7, tháng 8 bà già bà ốm đau rồi bắt đầu nó mới trả gửi lương gửi lậu về nữa, bắt đầu bà già bà mới bảo thôi thế về đi không có cái tiền phụ cấp của mày này. Người ta
0: thế đợt đấy là anh làm được khoảng bao lâu thì bắt đầu mới nghỉ?
1: Cũng đến 10 năm đấy.
0: Ui,
1: công trả lấy
0: như thế mà mình vẫn làm được đến khoảng 10 năm á?
1: Cũng mấy chủ cơ chứ không phải một chủ. Cũng làm đến 10 năm đi làm thuê đấy. Coi như là nói thật với Ngọc là vào trong trung tâm mất 3 lần ở dưới Hà Nội, mình bị bắt mà.
0: À.
1: Vào trung tâm mất 3 lần.
0: À, thế mà mình vẫn làm trong vòng 10 năm. Rồi sau đấy mới về quê để làm cùng em gái.
1: Đúng rồi, đến về đến năm hơn năm thì em gái cũng có nhiều thằng nó bây giờ nó vẫn đang bảo nó giả 5-6 triệu một tháng. Nhưng mà thế nhưng mà mình bảo cái 5-6 triệu là Ngọc bảo bây giờ làm gì, đến Ngọc bây giờ làm còn trả được 5-6 triệu phải không? Thế huống chi là những người khiếm thị mà làm ngày 5-6 triệu lấy đâu ra thế? Không.
0: Cái này cũng tùy, thực ra câu chuyện thu nhập thì nó cũng gọi là vô vàn. Nó cũng là một cái rất là nhạy cảm. Thực sự là như thế, bây giờ em thấy nhiều người hỏi về thu nhập là mọi người ngại lắm. Dù là cao hay thấp thì mọi người cũng thật sự là không muốn tiết lộ. Vì nó còn nhiều liên quan đến nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà em gái anh với anh là chỉ sống, chỉ có hai anh em với nhau, sống chung một nhà rồi thì là chăm lo, săn sóc lẫn nhau thôi chứ đúng không?
1: Không, anh em thì cũng đông nhưng mà kiểu là ví dụ như là người ta cũng kiểu mình là người khiếm thị ấy. Người bình thường thì nói thật với Ngọc anh như này này thôi thì kiến giả nhất thận, hiểu không? Bây giờ thì thôi nhà nước quan tâm đâu quan tâm, còn đâu lấy được tầm về bán thì bán. Đấy. đáng nhẽ ra thì chả được gặp Ngọc với Hồng Nhung đâu. Thế nhưng mà đấy,
0: Ngọc Diệp bảo là Ngọc Diệp, tên là Ngọc Diệp nhá. Một lần nữa phải nhắc lại nhá, có thính giả nhắn vào page của chương trình là có vẻ như anh đang nhầm Ngọc Diệp với lại Như Ngọc từ nãy đến giờ, nhắc là cũng chả quan tâm gì cả.
1: Như Ngọc là mình nghe suốt thứ sáu còn gì nữa, nếu mà những cái buổi nào vừa đi mệt quá mình ngủ thôi, những lúc nào mà không ngủ là có thứ ba thì gặp Phương Uyên này, thứ tư thì Hồng Nhung này, thứ năm thì Duy Thanh này, thứ sáu thì Như Ngọc này.
0: Thế và từ nãy đến giờ cứ gọi Ngọc Diệp là cái gì đấy Ngọc thôi.
1: Thứ bảy thì Tuấn Phú đúng không? Chủ nhật thì Mạnh Khang, nghe từng hôm một mình nghe từng ai dẫn một là mình biết thì gần làm sao mình quên như nào nhầm như nào được.
0: Thế á, thế mà từ nãy đến giờ đếm phải sơ sơ khoảng 20 lần gọi Ngọc Diệp là gì đấy Ngọc rồi đấy.
1: À, thì mình nghe cái giọng là mình cũng nghĩ mừng rồi là thôi thì cứ Ngọc Diệp đi.
0: Thế là cứ gọi nhầm tên như thế, bình thường là ngoài bên ngoài là Ngọc Diệp dẫn nhé. Trong cái nghề dẫn chương trình này mà ví dụ mà gặp ai đấy mà gọi nhầm tên người ta là cũng hơi mệt đấy.
1: Ở trên này nếu mà như Hồng Nhung với Ngọc là không bao giờ mình nhầm được. Thế lại Như Ngọc nữa là không nhầm được đâu.
0: Thế á? Có chắc là không nhầm được không?
1: Không nhầm đâu. Duy Thanh cũng không nhầm được nha. Tuấn Phú không nhầm nha. Mạnh Khang không nhầm nha. Phương Nguyên không nhầm nha. Không nhầm nào được. Nghe từng tên một mình nghe coi như là mình đã gặp ở ngoài đời rồi. Còn gì nữa.
0: Thế nhá. Thế thì gọi đúng tên Ngọc Diệp nhá. Không tính Ngọc Diệp dỗi đấy. Không có khi là dỗi thật, đánh đá mà bên ngoài cũng khá là đánh đá đấy.
1: Thôi nếu mà Ngọc Diệp có dỗi thì đánh mình bao nhiêu thì đánh mình.
0: Có dỗi này làm sao mà đánh được, anh ở tận Phú Thọ lại còn đi qua đường điện thoại như thế này, đường sóng như thế này, làm sao mà Ngọc Diệp đánh được.
1: Thế mai Ngọc cứ bắt chuyến xe Phú Thọ lên Phú Thọ này đánh được thì sao đâu.
0: Không được rồi, mai lại có lịch rồi. Chứ kể mà xử lý là cũng hơi mệt đấy. Thôi đấy, nhưng mà ví dụ anh Nguyên ở Phú Thọ có sống chung với lại em gái, công việc thì cũng gọi là bây giờ tự chủ hơn rồi, mình không phải đi làm thuê nữa.
1: Đúng rồi.
0: Mình đã có ai ở bên cạnh hay chưa? Kiểu ý là có dành thời gian cho cái việc tình yêu hay chưa? Ví dụ như câu chuyện của anh Tùng trước đấy chẳng hạn.
1: À, nói thật ra thì cũng nói thế thôi, như Ngọc bảo là cũng ai cũng buồn. Cũng lúc nào cũng muốn có người bên cạnh ấy. Thế nhưng mà Ngọc bảo là tất nhiên là buồn đấy, nhưng mà những người sáng mắt bây giờ còn ăn ở với nhau nữa là những người như mình thì nói thật với Ngọc cũng khó lắm.
0: Thế là mình xác định luôn là mình không tìm người bạn tâm giao, không cần người yêu.
1: Không phải là không cần, ở đây nói với Ngọc à, nói thế là hơi buồn. Cũng là buồn, thế nhưng mà cũng vẫn là bởi vì những người sáng mắt người ta còn không ăn ở được với nhau nữa thì bản thân mình nói chung là Ngọc và buồn chứ.
0: Nói chung là mình cũng muốn tìm nhưng mà mình cũng gọi là tự ý thức được là như thế nào đúng không? Còn nếu mà gặp được thì vui, còn không gặp được thì không sao.
1: Thì đành là thôi cố chấp nhận thôi, chứ còn không sao thì không phải Ngọc ạ. Cũng có nhiều lúc buồn chứ cũng đêm hôm
0: cũng lắm.
1: Đầu bụng đầu bão rồi lắm lúc đau răng đau lợi thì phải nhé.
0: Nhưng em tưởng là sẽ có em gái ở bên cạnh để chăm sóc anh những cái lúc như thế.
1: Em gái, nhưng mà đêm hôm mà nó đi làm về, đêm hôm là lúc nó ngủ thì mình phải nhé, cũng gọi thì nói thật ra cũng có cái ngại. Đấy, thế chả cái gì một cái, nói chung là có người thân ở bên cạnh nói cũng buồn lắm chứ. Nói thật với Ngọc là bây giờ mấy cái năm từ 92, 93 là mình nghĩ là không, mình không nghĩ là không bao giờ còn lại trên đời đâu, nhiều lúc buồn lắm ý. Bởi vì là nói thật với Ngọc, những đứa mà cùng tuổi nó lấy vợ, lấy con rồi, nó cái này cái khác là mình cũng buồn lắm chứ. Người bạn bè, nhiều người người ta khinh mình cũng buồn chứ. Nhưng bây giờ là đi làm được rồi, mua được điện thoại, được đài, các thứ này, được kết bạn với biết cái năm 2016 là kết bạn lên chương trình Bạn Hay Nói với chúng tôi là cũng có bạn có bè, bây giờ là có bạn có bè kiếm thị đấy, mới gặp cả cái thằng mà hôm nọ nó kết bạn nó nói với Ngọc đấy.
0: Rồi là cũng gọi là vui hơn, là đỡ một mình hơn rồi, đúng không?
1: Gọi là nhiều lúc là nghe bạn bè rồi là nghe đài, nghe biết các thứ thì gọi là nó đỡ buồn đi một tí.
0: Thế mà anh có thích nghe nhạc không? Thường nếu mà kiểu cầm vào điện thoại các thứ thì anh có thích nghe nhạc không?
1: À cũng có mà.
0: À cũng có. Thích những thể loại nhạc như thế nào?
1: Các nhạc à, ví dụ như là như hôm nọ được nghe bài Sau Lòng Người Thương, bài quê hương ba miền Quang Lê rồi, hay các nghệ sĩ khác hát ấy vẫn cứ nghe. Đêm hôm lắm lúc nói thật như Ngọc là cũng có khi là buồn ngủ mà nghe đài quá, có khi nghe được nghe đài lại dễ ngủ. Dù khi vậy là còn đài còn hết cả điện đi. Đài thì hết cả điện nhưng mà.
0: Nói chung là bây giờ hỏi thế vì sao? Tại vì muốn thử hỏi xem là anh Nguyên hôm nay thích chọn bài hát gì để mà Ngọc Diệp tặng cho anh Nguyên.
1: Thế đây mình hát một bài Lời Người Khiếm Thị cho Ngọc nghe, xong rồi tí nữa Ngọc cho bài Sao Lòng Người Thương nhé.
0: Bài gì? Bài gì ở đằng sau?
1: Mình hát một bài Lời Người Khiếm Thị cho cả nước nghe đã.
0: Thôi từ từ thôi, bây giờ thì thực ra cũng muộn rồi. Ngọc Diệp thì Ngọc Diệp rất là muốn, nếu mà ví dụ mà mình gặp nhau sớm hơn, khoảng tầm là khách mời đầu tiên ở Đường Khuya ngày hôm nay, thì chắc là sẽ có thời gian để chúng ta hát tặng cho thính giả. Nhưng mà bây giờ thì cũng muộn rồi, cũng gần 11 giờ đêm rồi. Nếu mà hát thì bây giờ lại tự dưng thành lố sóng không?
1: Chương trình Đường Khuya này đáng nhẽ là phải phát sớm một tí.
0: Phát sớm một tí thì lại tranh sóng của các MC khác à?
1: Ngọc phải nên báo mới ở trên là người ta cho phát sớm một tí hơn, bởi vì như thế là nhiều người người ta muốn lên mà đâm ra
0: nhiều người muốn nghe lắm cái... Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng phải có trình tự trật tự. Bài Đau Lòng Người Thương à anh?
1: Đau Lòng Người Thương ấy, bài Nhật Duy hát ấy, hôm Duy Thanh cho Tuấn Phú cho mọi người nghe ấy.
0: Thế á, nhưng mà ngày hôm nay chả hiểu sao lại không tìm được anh ạ. Anh còn thích bài hát nào khác không?
1: Cho bài Quê Hương Ba Miền vậy.
0: Quê Hương Ba Miền à? Đấy, thích những cái bài kiểu ngọt ngào, kiểu nhẹ nhàng như thế
1: mình
0: đúng không?
1: Mình là chỉ nghe những cái bài nhạc đỏ thôi, những cái bài hát mà kiểu bôi rô ấy.
0: Đấy, Ngọc Diệp thấy là nhiều người cũng thích cái dòng nhạc kiểu như thế. Thường là đi về quê là cũng hay thấy các bác tải mở lắm, thì chắc là ngày hôm nay là nhiều thính giả Đường Khuya mà được nghe ca khúc này là cũng thấy thích này.
1: Đây là thế này, nhân đây là mình tiếp chúc cho chú kiếp nối máy, chúc cho Ngọc Diệp là đã có gia đình chưa?
0: Ngọc Diệp chưa, Ngọc Diệp còn trẻ lắm chắc thế.
1: Ôi trời ơi, không cái gì. Thế này, thế chúc cho là một năm nay là làm sao Ngọc là có người yêu. Rồi cảm ơn chú kỹ thuật viên nối máy, rồi là cảm ơn tất cả các bạn. Cho các bác lái xe là đi đến nơi về đến chốn. Rồi là cho mình gửi tặng cho bạn mình nhá, là ở đây là cho Nguyễn Danh Lộc ở Quốc Oai Hà Nội.
0: Vâng.
1: Nguyễn Danh Lộc ở Quốc Oai Hà Nội, Nguyễn Đình Hùng ở Vụ Bản Nam Định, anh Đinh Trọng Tuấn ở Nam Định, em Nguyễn Thị Tám ở Hà Nam. Em chị cho chị cho em Thơ ở Vĩnh Phúc, bây giờ là Phú Thọ này, cho chị Thắm ở Vĩnh Phúc, chị Thơm ở chị Thắm ở Phú Thọ, chị Thơm ở Phú Thọ. Cho tất cả các bạn khiếm thị, ai mà nghe được chương trình thì là sẽ điện cho mình để nói chuyện đỡ buồn.
0: Vâng.
1: Đấy, mình rất mong là mình rất thích đông bạn bè Ngọc ạ. Muốn đông bạn bè lắm chứ.
0: Vâng, cũng mong là sau Đường Khuya ngày hôm nay thì anh sẽ lại có thêm nhiều bạn để mà anh cảm thấy vui hơn, đỡ trống trải, đỡ cô đơn hơn nhá. Còn bây giờ thì chắc là mình
1: tối nay là đều là Ngọc là đều điện được những người mắt đều không nhìn thấy thôi nhỉ.
0: Vâng, cũng khá là có duyên. Vì thực ra là cá nhân Ngọc Diệp cũng là một người có sự cảm thông nhất định. Rất là thương cho những người khiếm thị, tại vì mọi người có những sự, em nghĩ là không được may mắn, đấy là một điều mà mình nên cảm thông trong cuộc sống hàng ngày. Thì đó rất là thích khi mà ngồi nói chuyện với mọi người.
1: Mong ước gì Ngọc bước lúc nào được lên Phú Thọ này chơi.
0: Chắc là cũng sẽ phải mất một thời gian nữa, chứ dạo này là công việc là cũng nhiều biến động lắm, là cũng bận lắm. Đấy, là bình thường đi ngủ là cũng phải sắp xếp cơ mà. Nên là thường hay nhắc các thính giả của Đường Khuya là ngủ sớm, là nghe nhạc. Đấy, ví dụ là tí nữa là cũng chúc cho anh Nguyên sẽ nghe nhạc rồi là ngủ thật ngon này.
1: Rồi, đấy nhá. Cảm ơn. Vâng. Chúc cho Ngọc Diệp là may mắn rồi, cuối năm nay xem là báo cho mình có tin vui.
0: Ôi rồi, bây giờ đã là nửa năm rồi mà chúc cuối năm lấy chồng thì cũng hơi sớm ấy, để Ngọc Diệp xem nhá. Ở đấy cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh Nguyên trong những cuộc kết nối tiếp theo để chúng ta được nghe thêm những cái câu chuyện khác nữa khi mà chúng ta còn nhiều thời gian. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc mà anh Nguyên lựa chọn nha.

Vâng, một bài hát rất là hay để chúng ta có thể gửi lời chào tới vị khách cuối cùng được của Đường Khuya ngày hôm nay. Ngọc Diệp cũng đã rất là vui vì được gặp những vị khách khá là mới, cũng gặp lại những người cũ nữa để được nghe những tâm sự, những câu chuyện của quý vị xuyên suốt cái thời gian vừa qua. Và có lẽ là chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại nhau trong những tối thứ hai tiếp theo nữa. Ngọc Diệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Còn bây giờ thì gửi quý vị một ca khúc cuối cùng để chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngủ thật là ngon giấc, và ngày mai sẽ tỉnh dậy với thật nhiều những điều tốt đẹp, tươi đẹp ở phía trước nhá. Ca khúc Mỹ Vị Nhân Gian với giọng hát của Trung Quân, mời quý vị sẽ cùng đón nghe.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Sound of caffeine
10: feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
11: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
12: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
13: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, nơi ánh sáng hạn chế, tầm nhìn bị ảnh hưởng và mọi sự tập trung đều trở nên quan trọng gấp đôi. Hôm nay, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài mẹo nhỏ nhìn rõ hơn khi lái xe vào ban đêm. Những bí quyết nhỏ nhưng giúp bạn tự tin làm chủ mọi cung đường tối. Đầu tiên, luôn giữ kính lái và gương sạch, không bám bụi, không mờ hơi. Hạn chế nhìn thẳng vào đèn pha của xe đối diện, hãy liếc sang phải để tránh lóa. Điều chỉnh ghế vô lăng sao cho mắt có tầm quan sát thoải mái nhất. Dùng đèn pha cốt đúng lúc, đừng để ánh sáng của mình gây khó cho người khác. Quan sát xa hơn ban ngày để kịp phản ứng với bất kỳ tình huống nào. Nếu thấy mắt mỏi hoặc hình ảnh bắt đầu nhòe, dừng lại nghỉ, đừng quá cố nha. Chỉ cần vài thói quen nhỏ, đôi mắt sẽ tỉnh, tầm nhìn sẽ sáng và hành trình của bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chúc các bác tài một đêm rõ đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi cung đường phía trước. Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trong hành trình đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo và những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn nhìn rõ và an toàn hơn trên mọi cung đường tối. Giờ thì playlist bắt đầu. Mỗi bài hát là một mẹo nhỏ giúp bạn nhìn rõ, lái chuẩn khi chạy xe đêm. Let's go!

Somebody, Gotti, Fisher, Trick Luck, một cách nhạc tươi sáng, đánh thức giác quan, cũng giống như việc giữ kính lái, gương và cửa sổ thật sạch. Chỉ một lớp bụi mỏng thôi là đủ làm ánh đèn hắt lại, gây lóa và mờ đường.

10 and 35, Tiesto, Joan Corey, Taste McRae, nhịp điệu điện tử sắc nét như ánh đèn chuẩn chỉnh. Nghe bài này, nhớ kiểm tra đèn pha, đèn mờ, đèn lệch hay bám xương đều làm giảm tầm nhìn mạnh khi chạy đêm.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua chặng hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian nhạc DJ sôi động giúp tinh thần tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, theo đó là một thông điệp lái xe an toàn. Có một kinh nghiệm nhỏ khá là thú vị, khi mà chúng ta chạy xe đêm thì đừng để xe bạn sáng quá đà. Mẹo kèm theo đó chính là giảm độ sáng cabin, sử dụng đèn nội thất vừa phải để mắt không bị phân tâm.

Supersonic, 3 stripper, 1 beat nhạc cực mạnh giúp tinh thần bừng tỉnh. Và nhớ một mẹo nhỏ quan trọng nhất khi nghe bài này: đừng nhìn thẳng vào đàn pha, hãy liếc nhẹ sang phải và bám theo vạch trắng, an toàn hơn rất nhiều.

Cảm giác căng tràn năng lượng thích hợp cho những chặng đường dài. Và ngay lúc này, các bác tài hãy lên kế hoạch cho hành trình di chuyển như thời gian. Nếu ban ngày đi 10 phút, thì ban đêm hãy dành 20 phút, chạy chậm một chút, nhưng yên tâm hơn.

Yêu đừng sợ đau, Ngô Lan Hương. Nhịp điệu nhẹ nhàng, mềm mại để bạn thả lỏng mắt sau những đoạn đường căng sáng. Bài hát này nhắc các bạn đừng mua kính vàng chống chói. Quảng cáo thì hay, nhưng có nhiều nghiên cứu chỉ ra hiệu quả kém, còn giả

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Track nhạc tiếp theo gửi đến các bạn Tái Sinh Tùng Dương, bùng nổ cảm xúc như một luồng sáng mới, hợp với ông lại mèo. Nếu đeo kính, hãy chọn trồng chống phản quang, loại này giúp mắt dễ chịu hơn rất nhiều khi gặp ánh sáng mạnh từ xe đối diện.

bật tình yêu lên, họ Minzy, Đăng Huy Tân. Một bếp nhạc tươi sáng, dễ ngân vuốt, nhưng hành trình đêm chỉ an toàn khi bạn tỉnh táo. Vậy nên, hãy nhớ, mắt mỏi là dừng, mệt là nghỉ. Một phút nghỉ ngơi hợp lý, con quý.

Ở đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, Way the Lost, A$AP Rocky, Skepta, một biết nhạc dứt khoát như lời nhắc bạn luôn chủ động quan sát xa.

Let Me Hold You Graphic, một trách nhạc ấm áp, chắc nhịp, hoàn hảo cho một cái khoảng thời gian bạn đã quen với nhịp lái đêm. Bây giờ cứ tỉnh táo, lái xe xuyên đêm, cứ yên tâm là có Duy Thanh bên cạnh.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Cung Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề Tự tình ca, hành trình của những nghệ sĩ không chỉ cất tiếng hát mà còn gửi vào đó những suy nghĩ, trải nghiệm và là các cảm xúc qua chính những ca khúc do họ tự sáng tác. Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, có rất nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Mỗi bài hát giống như một trang nhật ký được viết bằng giai điệu, nơi người nghe có thể bắt gặp những rung động về tình yêu, tuổi trẻ, sự cô đơn, khát vọng hay cả những điều rất đời thường. Chính sự chân thật ấy đã tạo nên sự đồng cảm và giúp âm nhạc chạm gần hơn đến trái tim công chúng. Từ những bản ballad nhiều tự sự đến những giai điệu mang hơi thở hiện đại, những nghệ sĩ sáng tác và thể hiện ca khúc của chính mình đang góp phần tạo nên một diện mạo đặc biệt cho nhạc Việt đương đại, gần gũi, cá tính và giàu cảm xúc. Trong 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc của Tự tình ca để lắng nghe những câu chuyện được kể bằng chính thanh âm và cảm xúc chân thành nhất từ người nghệ sĩ.

Vừa rồi là ca khúc Hóa Ra của Grady, trích từ EP Ánh Sáng Màn Đêm. Dự án cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc và cách kể chuyện đầy tinh tế của nam nghệ sĩ sau thời gian dài tìm kiếm bản sắc riêng, không chạy theo những cấu trúc quen thuộc hay cảm giác bắt tai tức thời. EP này chọn cách chạm đến người nghe bằng không gian âm nhạc giàu cảm xúc, những lớp hòa âm nhiều chiều và sự chân thành trong cách viết lẫn thể hiện. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đôi Mắt Kẻ Tình Si, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Grady và Min. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng da diết, như cuộc đối thoại của hai tâm hồn đang chậm rãi bước vào thế giới của yêu thương và rung động. Và sau đó là Mới Hôm Qua, một bản nhạc mang nhiều nét tự sự với cảm giác hoài niệm rất mong manh. Không quá dữ dội, bài hát giống như những dòng ký ức bất chợt ùa về sau một cuộc tình đã đi qua, để lại những cảm xúc lặng lẽ nhưng khó quên.

Tiếp tục với tự tình ca trong không gian âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một EP mà Thanh rất thích. Đó chính là Cái Thứ Hai của Vũ Đình Trọng Thắng. Đôi khi âm nhạc không cần kể một câu chuyện quá rõ ràng, mà chỉ cần mở ra một khoảng không để cảm xúc tự lên tiếng. Đó là những gì mà Duy Thanh cảm nhận được từ album Cái Thứ Hai. Thắng đã làm điều đó bằng những ca khúc rất bản năng, nhiều hình ảnh ẩn dụ và mang màu sắc đầy ngẫu hứng. Sau 3 năm kể từ cái đầu tiên, album Cái Thứ Hai giống như hành trình Thắng đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình, nơi có sự nghịch ngợm rất đời thường, nhưng cũng có những khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Không còn bó mình trong những cấu trúc quen thuộc, nam nghệ sĩ tiếp tục thử nghiệm với nhiều chất liệu mới, từ indie, pop, jazz cho đến Latin và psychedelic. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời quý vị cùng lắng nghe Trước Khi Em Tồn Tại, từ EP Cái Đầu Tiên, ca khúc mang cảm giác mềm mại và đầy tính tự sự, như lời hồi tưởng về những đổi thay trong cảm xúc của một người khi tình yêu bước vào cuộc sống. Và sau đó là Gội Đầu, ca khúc tiếp từ EP Cái Thứ Hai, nổi bật với màu sắc Latin và psychedelic đầy mê hoặc. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần phối khí tự do và giàu tính thể nghiệm, bài hát còn cho thấy khả năng viết ca từ đầy chất thơ của Thắng, nơi những hình ảnh đời thường bỗng trở nên mơ hồ, lãng đãng và nhiều dư âm.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thế giới âm nhạc đầy dịu dàng và nữ tính của Trang qua album thứ hai mang tên Chỉ Có Thể Là Anh. Đĩa nhạc mang màu sắc indie pop nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều rung động tinh tế trong tình yêu. Âm nhạc của Trang không ồn ào hay quá nhiều cao trào, đó là những cảm xúc được kể nhẹ nhàng bằng giọng hát mềm mại, những giai điệu lãng đãng và ca từ gần gũi như những dòng nhật ký viết cho một người thương. Chính sự giản dị ấy lại khiến người nghe dễ tìm thấy mình trong từng bài hát. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chưa Được Yêu Như Thế. Bài hát như lời thổ lộ của một cô gái lần đầu được chạm vào cảm giác yêu thương trọn vẹn. Không cần quá nhiều phô diễn, bài hát vẫn mang đến cảm giác ấm áp và hạnh phúc rất nhẹ nhàng qua cách viết giai điệu và ca từ đầy nữ tính của Trang. Và sau đó sẽ là Ngã Tư Không Đèn, mang kết hợp giữa Trang và Khoa Vũ. Ca khúc mang màu sắc mơ màng và nhiều khoảng trống cảm xúc như câu chuyện của hai người trẻ đứng giữa những ngã rẽ của tình yêu và cô đơn. Với phần hòa âm tối giản nhưng giàu tính tự sự, bài hát để lại cảm giác lặng lẽ và đầy dư âm sau khi khép lại.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với thế giới âm nhạc đầy thơ mộng của Vivi qua album đầu tay Buộc Vào Cơn Gió, một dự án mang màu sắc indie pop nhẹ nhàng, trong trẻo và giàu cảm giác chữa lành. Cái màu sắc âm nhạc của Vivi thì nó có một cái sự tương đồng với phong cách của Trang. Nếu mà Trang thì kể về những cái nỗi niềm, nó có một cái sự tự sự khá là sâu, thì âm nhạc của Vivi lại có một cái độ tươi, có một sự trong sáng hồn nhiên. Nghe nhạc của Vivi thì Duy Thanh cảm thấy cực kỳ thư giãn, thưa quý vị. Có một cái điều đặc biệt, đó chính là Duy Thanh cảm nhận âm nhạc của Vivi á giống như những cái thước phim mùa hè chậm rãi, nơi mà nó sẽ có ánh nắng, nó có gió và có những buổi chiều bình yên và những cảm xúc dịu dàng được kể bằng giọng hát mềm mại, nữ tính. Album Buộc Vào Cơn Gió cũng cho thấy sự chỉnh chu trong cách xây dựng không gian âm nhạc, từ phần hòa âm mang hơi thở acoustic bossa cho đến những màu sắc pop hiện đại đầy bay bổng. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với ca khúc Buộc Vào Cơn Gió, ca khúc chủ đề của album, như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng về tuổi trẻ, về việc học cách buông bỏ những muộn phiền để sống chậm hơn và dịu dàng hơn với chính mình. Sau đó sẽ là dạo bước mùa hè với sự kết hợp giữa Vivi và Táo. Ca khúc mang tinh thần tươi sáng, phóng khoáng với màu sắc mùa hè ngập tràn trong từng giai điệu. Giữa phần hát nhẹ nhàng của Vivi và đoạn rap đầy tự sự của Táo, bài hát giống như một cuộc dạo chơi của những người trẻ đang học cách yêu và tận hưởng những điều bình dị nhất trong cuộc sống.

đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài. Để còn gặp nhau thông thả thôi, ngày đã rất vội vã rồi. Em đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
1: Có những nghệ sĩ không chỉ dùng âm nhạc để tạo nên giai điệu mà còn dùng nó như cách đối thoại với chính mình. Và với Grand Event, album Nổ giống như một cuốn nhật ký cảm xúc được viết bằng những thử nghiệm âm nhạc táo bạo với rất nhiều tâm sự của tuổi trẻ. Sau thành công của Loi Choi, Grand Event không lựa chọn lặp lại chính mình. Thay vào đó, anh bước sâu hơn vào thế giới nội tâm với những ca khúc mang màu sắc trưởng thành hơn, nhiều suy tư hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tự do và cá tính rất riêng. Trong album Nổ, mỗi bài hát giống như một lát cắt cảm xúc nơi người nghệ sĩ hát lên những điều mình đã trải qua, đã mất mát, đã chờ đợi và đã yêu. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thu Đời, một bản tình ca mang không khí mùa đông đầy lãng mạn và cô đơn. Ca khúc như lời tự sự của một người trẻ đứng giữa những khoảng chờ trong tình yêu, nhẹ nhàng nhưng để lại rất nhiều dư âm. Và sau đó sẽ là Gió Đưa Tình, nơi âm nhạc trở nên phóng khoáng và mộng mơ hơn với những lớp hòa âm hiện đại đặc trưng của Grand Event. Vẫn là những cảm xúc đặc biệt được kể bằng ca từ đầy hình ảnh, nhưng lần này là cảm giác buông mình theo những rung động tự nhiên nhất của trái tim.

có lẽ khi mà nói về những nghệ sĩ có khả năng tự sáng tác thì đâu đó thật thiếu sót nếu không nhắc đến Phan Bình Quỳnh, là một trong số ít nghệ sĩ của nhạc Việt hôm nay vẫn luôn giữ được cách kể chuyện đặc biệt trong âm nhạc của mình. Đó chính là sự mộc mạc, nhiều tự sự, nhưng luôn chạm đến cảm xúc người nghe bằng những điều chân thành nhất. Dù là những bản tình ca nhẹ nhàng hay các sáng tác mang màu sắc hiện đại, âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh vẫn luôn gợi cảm giác như đang nghe một người thủ thỉ kể lại những ký ức, những cuộc gặp gỡ và cả những giây dứt rất đời thường. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe Có Một Chuyện Tình, ca khúc nhạc phim của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, được lấy cảm hứng từ thế giới tuổi trẻ nhiều rung động trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Với chất pop ballad sâu lắng cùng lối viết và hình ảnh quen thuộc, Phan Mạnh Quỳnh đã mang vào bài hát cảm giác vừa trong trẻo vừa mang mát buồn của những mối tình đi qua năm tháng. Và sau đó sẽ là đoàn ca nhạc, màn kết hợp đầy mới mẻ giữa Phan Mạnh Quỳnh, Binzy và Cadillac. Ca khúc mang màu sắc phóng khoáng và hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần tự sự đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh, nơi những suy nghĩ về cuộc sống, âm nhạc và hành trình của người nghệ sĩ được kể bằng những giai điệu vừa tự do, vừa nhiều cảm xúc.

còn với âm nhạc của Ngô Lan Hương, một nghệ sĩ trẻ đang dần tạo dấu ấn bằng khả năng sáng tác, giọng hát giàu cảm xúc và màu sắc âm nhạc vừa nữ tính vừa gần gũi với thế hệ trẻ hôm nay. Trong các sáng tác của mình, Ngô Lan Hương thường mang vào những câu chuyện tình yêu đời thường, nhẹ nhàng nhưng dễ tạo sự đồng cảm. Đó có thể là những cảm xúc mong manh, những lần yêu đầy bối rối hay cả sự trưởng thành sau những cuộc đi qua trong tình cảm. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Về Đi Thôi, một bản ballad nhẹ nhàng và nhiều tự sự. Và sau đó sẽ là Có Công Mài Sắt, ca khúc giúp Ngô Lan Hương tạo được nhiều chú ý với cách viết lời tinh nghịch, hiện đại nhưng vẫn rất nữ tính. Trên nền pop pha màu sắc đen trẻ trung, bài hát mang đến năng lượng tươi sáng và hình ảnh một cô gái chủ động, tự tin trong tình yêu. Hai ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo nhé. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Bye bye.

Chào mừng quý thính giả đang theo dõi chương trình ca nhạc của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng thông qua các bài hát với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu qua từng thời đại đã thay đổi như thế nào hay chưa? Có những tình yêu rất cổ điển, sâu sắc và thủy chung. Có những tình yêu mãnh liệt, như thể chỉ cần một lần bên nhau là đủ để cảm thấy vấn vương cả đời. Và cũng có những tình yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để chữa lành. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình của tình yêu với những bài hát thuộc dòng nhạc Âu Mỹ. Quý vị cùng lắng nghe nhé!

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện, Titanic, và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này, quý vị nhé!

Chúng ta vừa cùng đi qua những ca khúc nổi tiếng đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ, từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành

nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được 2 đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe All of Me của John Legend để cảm nhận nhé.

Có những lúc điều chúng ta cần không phải là một tình yêu mới, mà là học cách dịu dàng hơn với chính mình. Và rồi đến một lúc nào đó ta nhận ra, người ở lại với mình lâu nhất vẫn là chính mình. Thông điệp ấy được gửi gắm qua Flowers, một bài hát của ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballad đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc. Những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You To Love Me do Selena Gomez trình bày. Bài hát gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi run vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trang

chuốt mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You To Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại, những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà fade out. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu, học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn, nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 2 tháng 6. Nào, vươn vai và sẽ hỏi nhau. Chị Thanh này, hôm qua có thực hiện được thử thách đầu tiên là không phàn nàn 24 giờ không? Hình như là có phàn nàn là sao lương chưa có đúng không?
4: Cái nụ cười nó trả lời tất cả mọi thứ. Tại vì âm thanh của nụ cười cũng phản ánh một cái nỗi niềm nào đấy.
3: Tức là không phàn nàn bằng lời nữa đúng không? Mà biểu hiện bằng cái sắc thái của tiếng cười. Tùy các bạn thính giả đoạn.
4: Nhưng mà nó cũng là một cái trạng thái, chúng ta không phát ra những cái tiếng thở dài, thay đó là những cái tiếng cười. Mặc dù là nó không có trọn vẹn lắm, nhưng mà nó cũng là một cái nụ cười.
3: Rồi, bắt đầu ngày mới hơi bị nhiều tiếng cười rồi đấy.
4: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 quý vị nhé.
3: Các bạn thính giả thân mến, như vậy là tạm biệt một tuần nắng nóng. Thì tuần này thì chúng ta bước vào trạng thái mưa dông ngày thứ hai rồi. Nếu như các bạn sống ở khu vực thủ đô Hà Nội, theo như dự báo thì hôm nay vẫn sẽ có mưa dông ở vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì trời nắng, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
3: Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục có mưa rải rác giống như ngày hôm qua và nhiệt độ thì cũng tương tự như thế, dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, học phí tại nhiều trường quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chạm mốc gần 1 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi học sinh, do chi phí vận hành, giáo viên nước ngoài và chương trình đào tạo quốc tế ngày càng tăng.
3: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có tập đoàn SCG, muốn mở rộng hợp tác hóa dầu, vật liệu mới và công nghiệp xanh tại Việt Nam nhằm tận dụng nhu cầu sản xuất tăng cao và thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực.
4: Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Audemars Piguet vừa khai trương cửa hàng mới tại Việt Nam với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang đến không gian trải nghiệm cao cấp và khẳng định sự hiện diện mạnh ở thị trường Đông Nam Á.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chính phủ Australia kiện tập đoàn công nghiệp 3M, báo buộc công ty che giấu nguy cơ từ hóa chất PFAS trong bọt chữa cháy, khiến 28 căn cứ quân sự bị ô nhiễm và gây thiệt hại môi trường hàng tỷ đô la Mỹ.
4: Nhiều hãng ô tô Trung Quốc và Nhật Bản đang đẩy mạnh lắp ráp xe điện tại các thị trường nước ngoài để giảm chi phí, né rào cản thương mại và cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu xe điện toàn cầu tăng nhanh.
3: NASA vừa công bố kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài gần cực Nam Mặt Trăng theo chương trình Artemis với mục tiêu duy trì sự hiện diện của con người, phục vụ nghiên cứu khoa học và chuẩn bị cho các sứ mệnh tới sao Hỏa.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 17 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Đinh Mùi

0: tháng Quý Tỵ năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông là ngày hoàng đạo minh đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, kiên kỵ là xuất hành, cầu tài lớn, khai trương, ký kết, giao dịch, động thổ, sửa chữa, an táng và cải táng.
1: Như vậy là chúng ta có một tháng mới với hai ngày đầu tiên khá là thuận lợi nhé. Đều là ngày hoàng đạo và đều có những cơn mưa, đặc biệt là ở khu vực Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thế nhưng cũng là ngày hoàng đạo nhưng mà ngày hôm nay thì lại kiên kỵ những việc lớn. Chứ nếu không thì tự nhiên nghĩ rằng là đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, xong lại đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Khá là đẹp trời phải không? Nhưng mà lại kiêng kỵ xuất hành này, khai trương cũng kiêng kỵ này. Thế cho nên là các bạn cũng cần phải cân nhắc những công việc của mình để cho nó phù hợp và nó cũng có hiệu quả cao nhất nhé. Cùng với đó thì chúng ta thử xem là trên tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Trên bản đồ sao thì ngày hôm nay mặt trời song tử lục hợp với sao thổ bạch dương. Mặt trăng ma kết lại đối đỉnh với sao thủy cự giải. Sao thủy cự giải thì quay sang vuông góc với sao hải vương bạch dương. Còn sao kim thì trùng tụ với sao mộc ở cự giải. Và nó nói lên rằng bầu không khí hôm nay đổi vị, mang hương thơm của một bữa cơm nhà ấm sực. Đây là ngày của những niềm vui từ trước bao tử. Chúng ta dễ được ai đó bao ăn hoặc là tự tay vào bếp nấu món tủ xoa dịu tâm hồn. Dù công việc đòi hỏi rạch ròi, một cuộc gọi từ người thân hay là một chút may mắn tài lộc nho nhỏ sẽ nạp đầy năng lượng cho các bạn.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Cơn đói đến khi chúng ta đang ăn. Đây là câu trích dẫn từ tác phẩm Gargantua và Pantagruel, một bộ tiểu thuyết châm biếm kinh điển của nhà văn người Pháp thời phục hưng là François Rabelais. Câu này có ý nghĩa rằng khi bắt đầu làm một việc gì đó, ngay cả với việc nấu ăn hay tận hưởng bữa ăn, niềm cảm hứng và sự hăng say sẽ dần xuất hiện, giúp bạn nạp năng lượng sống.
1: Cũng rất là hay. Nhưng mà cũng khá là trừu tượng.
0: Đúng rồi.
1: Phải nghĩ một xíu, đúng không? Cơn đói đến khi chúng ta đang ăn. Thông thường chúng ta nghĩ là phải đói mới ăn, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây cái câu nói này nếu mà chỉ suy nghĩ từ những cái nghĩa trên mặt chữ ấy, thì là phải ăn rồi mới cảm thấy đói. Nó cũng có những cái điều thú vị và để cho chúng ta suy ngẫm.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Nào, ngày hôm qua thì chúng ta đã bắt đầu series cơm nhà ba món rồi phải không nào? Và Tú Nhân đã rất thích bữa sáng ngày hôm qua, đậm chất miền Bắc. Hôm nay thì chúng ta đổi nha, một thực đơn đậm chất miền Trung. Vừa có vị chua thanh, vị cay nồng lại cực kỳ đưa cơm.
0: Mâm cơm hôm nay sẽ gồm ba món chính, đó chính là canh cá bống thể nấu cà chua và thơm, sườn non nướng sa tế, cá đối kho sổi, và tất nhiên là không thể thiếu một đĩa rau sống ăn kèm. Nghe qua tưởng phức tạp, nhưng khâu chuẩn bị và chế biến lại rất nhanh gọn. Ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh và Tu Nhân bắt tay vào việc thôi.
1: Không biết là các bạn và Duy Thanh có giống Tú Nhân không, chứ chỉ nghe liệt kê tôi đã thấy nuốt nước bọt rồi.
0: Đúng rồi. Cái món này, cái tên nó đã có những cái vị nó kèm theo rồi thưa quý vị.
1: Đầu tiên chúng ta bắt đầu với món canh cá bống thệ nấu cà chua và thơm nhé. Cá bống thệ là loại cá nhỏ, thịt ngọt và rất là thơm. Chúng ta làm sạch cá, đem ướp một chút gia vị và đầu hành giã nhỏ cho thấm. Sau đó thì phi thơm hành tím, cho cà chua và thơm cắt lát vào xào sơ để tạo màu và vị chua ngọt tự nhiên. Rồi chúng ta đổ nước sôi vào nồi, đợi nước bùng lên thì cho cá vào nấu chín tới. Nêm nếm lại cho vừa vị thanh nhẹ, tắt bếp rồi thêm hành lá này, ngò rí này và một chút ớt lát là hoàn thành món ăn. Trời trời, món này cực kỳ thích hợp để giải nhiệt nha, vì nó sẽ chua nhẹ mà.
0: Để cân bằng lại với vị thanh của canh, chúng ta sẽ có món thứ hai đậm đà hơn là món sườn non nướng sa tế. Sườn non các bạn chặt miếng vừa ăn, chần sơ qua nước sôi để khử mùi. Bí quyết nằm ở nước sốt ướp gồm sa tế nè, tỏi băm, hành băm, nước mắm, mật ong và một ít dầu hào. Ướp sườn ít nhất 30 phút cho thấm đều gia vị. Sau đó bạn có thể nướng bằng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ trong 15 phút, lật mặt. Sau đó thì chúng ta nướng thêm khoảng 10 phút nữa là sườn chín vàng, thơm nước.

0: chúng ta có cà muối sổi, dưa muối sổi, bây giờ có cá đối kho sổi. Thú vị đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Ôi, ba món ngày hôm nay Thanh thích vô cùng, tại vì nó đậm vị á. Và Duy Thanh nghĩ là cái sự hài hòa trong cái mâm cơm miền Trung bao gồm cả sắc, hương và vị thì nó đủ cái sức lôi cuốn quý vị thính giả và đủ cái câu chuyện, nó kích thích cái câu chuyện chúng ta vào bếp và thực hiện ba món này, phải không thưa quý vị?
0: Ừ. Thế Duy Thanh có ngay từ tiếng tú nhân nuốt nước bọt không? Thế là âm thanh nó đã thay cho lời bình luận rồi nhá.
1: Rất là thích những cái loại cá mà được ướp mà nó có vị cay như thế này.
0: Ừ.
1: Nó vừa khử được cái mùi tanh và nó làm cho cái câu chuyện ăn nó cũng đưa cơm hơn.

0: Các bạn thính giả thân mến, nhân vật chính mà hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới trong Một ngày này năm xưa là một người rất đặc biệt. Ông là một trong những nhà văn, nhà thơ vĩ đại của văn học cổ điển Anh. Ông tên là Thomas Hardy.
1: Thomas Hardy sinh ngày 2 tháng 6 năm 1840 tại vùng Hyre, Brockhampton, Dorset, nước Anh. Khi còn nhỏ, Thomas là một cậu bé khá yếu ớt và mảnh dẻ. Chính vì sức khỏe không tốt nên mãi đến năm 8 tuổi, cậu mới bắt đầu đi học ở một ngôi trường làng. Và một năm sau thì chuyển đến học ở thị trấn Dorchester. Gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn Thomas Hardy sau này. Cha ông làm nghề thợ xây, nhưng lại là người truyền cho con trai kiến thức cùng niềm đam mê âm nhạc sâu sắc. Trong khi đó, mẹ ông lại gieo vào lòng cậu bé Thomas tình yêu tha thiết với những phong cảnh đồng quê yên bình của Dorset. Sự kết hợp giữa âm nhạc và thiên nhiên ấy đã tạo nên một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế.
0: Thực tế thì trước khi trở thành một nhà văn nổi tiếng, Thomas Hardy từng là một kiến trúc sư đầy triển vọng. Năm 16 tuổi, ông phụ giúp cha mình phục hồi lâu đài Goodford. Sự thông minh, khéo léo của cậu thiếu niên đã làm cho kiến trúc sư James Hicks vô cùng ấn tượng và nhận cậu làm học việc. Sau đó thì Thomas có cơ hội đến London học hỏi và làm việc dưới sự dẫn dắt của Arthur Bloomfield, một kiến trúc sư rất là nổi tiếng thời bấy giờ. Trong những năm tháng ở London, bên cạnh việc vẽ bản thiết kế, Thomas Hardy bắt đầu viết những bài thơ đầu tiên. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với ông khi các tác phẩm liên tục bị các nhà xuất bản từ chối. Cùng lúc đó, sức khỏe của ông suy giảm, khiến ông buộc phải rời thủ đô nhộn nhịp để trở về quê nhà Dorset.
1: Năm 1870, bước ngoặt lớn của cuộc đời ông xuất hiện. Khi nhận công trình khôi phục một nhà thờ cổ ở Cornwall, Thomas đã gặp Emma Gifford, một người họ hàng của vị mục sư này. Emma không chỉ yêu Thomas mà còn nhận ra tài năng thiên bẩm của ông. Bà đã nhiệt tình khuyến khích, động viên ông tiếp tục sáng tạo. Họ chính thức kết hôn vào năm 1874. Thế nhưng, con đường văn chương chưa bao giờ là dễ dàng. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông có tên Những Phương Thuốc Tuyệt Vọng, xuất bản năm 1871, đã thất bại hoàn toàn. Nhưng không nản lòng, chỉ một năm sau, Thomas Hardy cho ra mắt cuốn Dưới Tán Cây Rừng. Tác phẩm này lập tức nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả và những đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Cuốn sách tái hiện lại những địa danh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của chính tác giả.
0: Thành công nối tiếp thành công, Thomas Hardy viết tiếp cuốn tiểu thuyết lãng mạn Đôi Mắt Xanh Biếc dựa trên chính câu chuyện tình yêu của ông và người vợ Emma. Sau đó là tác phẩm nổi tiếng Xa Đám Đông Điên Loạn. Cuốn sách gặt hái thành công vang dội đến mức giúp ông đưa ra một quyết định quan trọng, từ bỏ hoàn toàn công việc kiến trúc để dành trọn vẹn tâm sức cho văn chương. Trong suốt cuộc đời mình, gia đình Hardy đã chuyển đến sống ở nhiều vùng đất khác nhau. Mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong các tác phẩm tiếp theo của ông, như Trở Lại Quê Hương, Thị Trường Casterbridge hay Những Chút Mỉa Mai Của Cuộc Đời. Về sau, ông quay trở lại với niềm đam mê ban đầu là thơ ca và dành nửa phần đời còn lại để sáng tác thơ.
1: Năm 1912, người vợ thân yêu Emma qua đời. Sự ra đi của bà để lại trong lòng nhà văn một nỗi trống trải lớn cùng niềm mặc cảm tội lỗi vì những rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân trước đó. Nỗi đau khổ và nhớ thương khôn nguôi ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên những bài thơ khóc thương vợ đầy xúc động. Hai năm sau, ông đi bước nữa với người thư ký riêng của mình là Florence Dockdale. Tháng 11 năm 1928, Thomas Hardy qua đời ở tuổi 88. Trong di chúc, ông mong muốn được chôn cất bên cạnh người vợ đầu tiên là Emma.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục series 7 ngày làm việc tốt nhé. Hôm qua thì đã mở đầu với ngày đầu tiên 24 giờ không phàn nàn rồi. Và ngay từ mở đầu chương trình thì Tú Nhân cũng đã thử hỏi xem là Duy Thanh có thực hiện được không. Tú Nhân thì cũng cố đấy, không biết có lúc nào lỡ mồm không, bởi vì dạo này hay lỡ mồm lắm. Ôi dồi mệt quá. Ôi dồi sao lương tháng này chậm thế. Nhiều khi chỉ là than với một cái sự như là thói quen thôi. Thế cho nên là không dám chắc, nhưng mà cũng cảm thấy tinh thần của mình nó không xuống lắm, cho nên là nghĩ rằng là có lẽ là
1: có, cũng có ý thức
0: xí xóa được nhỉ. Hôm nay là ngày thứ hai thì chúng ta hãy thử mở rộng vòng tròn quan tâm hơn một chút nhé, bắt đầu từ những người chúng ta chưa từng quen biết. Và câu chuyện của ngày hôm nay là mỗi tuần hãy chủ động hỗ trợ một người lạ. Nghe qua thì có lẽ sẽ có bạn thính giả nói rằng là to tát quá. Nhưng mà thực ra thì cuộc sống bận rộn hàng ngày luôn mở ra rất là nhiều cơ hội nhỏ để chúng ta kết nối với những người xung quanh nhé. Đó có thể là việc giữ cửa thang máy thêm vài giây khi ai đó đang vội vã chạy tới với lỉnh kỉnh đồ đạc ở trên tay. Đó có thể là việc cúi xuống nhặt giúp một chiếc chìa khóa rơi, hoặc đơn giản là dừng lại vài chục giây để hướng dẫn đường đi một cách rõ ràng cho một người đang lúng túng nhìn bản đồ ở ngã tư đường. Thậm chí trong những buổi chiều kẹt xe mệt mỏi, việc chủ động nhường đường cho một chiếc xe đang xin nhan xin rẽ cũng đã có thể gọi là một hành động tử tế rồi. Những việc này thường chỉ tốn của chúng ta chưa đầy 2 phút, không đòi hỏi chi phí, nhưng lại có thể giúp ai đó bớt đi một chút áp lực, và hơn nữa là mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
1: Có nhiều nghiên cứu về tâm lý học hành vi đã chỉ ra rằng việc chủ động giúp đỡ người khác mang lại một hiệu ứng tích cực cho chính người thực hiện. Khi mà hỗ trợ ai đó, não bộ sẽ giải phóng các hormone hạnh phúc, giúp giảm bớt căng thẳng của chính chúng ta. Nói một cách thực tế và có phần kinh tế hơn, kinh tế trong vật kép quý vị nhé, thì việc hỗ trợ người lạ là một cái khoản đầu tư rất có hời cho sức khỏe tinh thần của chính bạn. Bạn vừa giải quyết được khó khăn cho người khác, lại vừa tự tặng cho mình một liều thuốc giải tỏa áp lực miễn phí. Đúng là một cái mũi tên trúng hai đích phải không ạ? Thử thách của ngày hôm nay không đòi hỏi các bạn phải vội vã tìm kiếm cơ hội ngay lập tức đâu. Từ giờ đến cuối tuần, hãy thử duy trì việc quan sát và cởi mở với thế giới xung quanh. Khi thấy một tình huống phù hợp và trong khả năng của mình, hãy chủ động đưa tay giúp đỡ. Những kết nối ngắn ngủi nhưng tích cực, biết đâu lại là nguồn năng lượng dễ chịu, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn thì sao?
0: Những việc làm rất là nhỏ bé, và chúng ta đầu tiên cần có một chút ý thức. Và sau đó thì dường như sẽ trở thành một cái thói quen khi có những sự việc đến mà chúng ta cũng sẵn lòng giữ thang máy hay là nhường đường. Những cái việc nhỏ bé, tinh tế đó nó sẽ trở thành thói quen hàng ngày. Và như vậy thì chúng ta đã tự mình xây dựng nên một con người tích cực hơn rất là nhiều rồi, phải không ạ?
1: Nếu mà các bạn thực hiện xong cái series 7 ngày làm việc tốt này, biết đâu được các bạn sẽ trở thành một cái phiên bản cực kỳ hoàn hảo.
0: Trời ơi tốt quá.
1: Tự soi gương thấy mình trời ơi tốt quá. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đây là khung giờ cao điểm sáng đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật vui vẻ, làm việc hiệu quả và có nhiều may mắn. Để tương tác cùng với kênh VOV Giao thông, mời quý vị ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, 6 giờ 31 phút sáng, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hy vọng rằng là với tất cả quý vị thính giả đang cố định tần số FM 91MHz thì chúng ta vẫn đang có được những lộ trình thuận lợi. Vì bây giờ mới là đầu ngày mới thôi mà, những cung đường tuyến phố mà chúng tôi đang quan sát thấy trên khung hình camera vẫn còn khá vắng vẻ. Các bạn có thể tranh thủ để di chuyển được, nhưng chúng ta đừng quá vội vàng và mang theo tâm lý chủ quan quý vị nhé. Chúng tôi có những thông tin từ rất sớm trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, trung tâm điều cho biết là từ km số 223 đến 225 hướng Ninh Bình đang có đơn vị bảo dưỡng thường xuyên bạt lề đường đấy ạ. Khi di chuyển trên tuyến cao tốc với tốc độ cao mà những điểm đang có công trình thi công hay là có đơn vị bảo dưỡng thì các bạn lưu ý là chúng ta hãy giảm tốc từ xa lại để đảm bảo cho sự an toàn. Vị trí cụ thể là km 223 đến 225. Còn với mặt cầu Đông Chủ hướng Đông Anh Long Biên thì các bạn lưu ý một chút là có một thanh sắt rơi. Hiện thì đơn vị đã nhặt gọn lại rồi, giao thông có thể di chuyển được bình thường. Các phương tiện yên tâm nếu mà với trước đó những ai di chuyển mà thấy mặt cầu Đông Chủ hướng Đông Anh Long Biên có một thanh sắt rơi thì bây giờ đã được thu gọn. Còn với trên tuyến cao tốc Cao Bổ Mai Sơn ở km 255 hướng Hà Nội có một bao tải rơi nằm ở giữa hai làn, rất là nguy hiểm. Các bác tài lưu ý cho vị trí là km 255 hướng Hà Nội trên cao tốc Cao Bổ Mai Sơn. Một vài những lưu ý được cập nhật trong ít phút vừa qua, mong rằng là quý vị thính giả sẽ cẩn trọng với những lộ trình mà chúng tôi đã vừa khuyến cáo. Còn bây giờ để mở đầu cho ngày mới như thường lệ sẽ là bản tin khởi hành. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ ba ngày 2 tháng 6, chúng ta sẽ cùng điểm qua những chuyển động quan trọng nhất, từ những lưu ý về lộ trình di chuyển đến những quyết sách về tài chính, chính sách dân sinh để các bạn sẵn sàng cho một ngày mới thật chủ động. Nếu các bạn có kế hoạch di chuyển qua khu vực trung tâm hội nghị quốc gia, hãy đặc biệt lưu ý lộ trình từ ngày 3 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 6. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức phân luồng, tạm cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ phục vụ đại hội công đoàn. Các tuyến đường bị hạn chế bao gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và đoạn đường gom đại lộ Thăng Long. Để tránh ùn tắc, các bạn đi từ phía đông sang phía tây nên lựa chọn các tuyến đường tránh như cầu Thanh Trì, đường Phan Trọng Tuệ hoặc quốc lộ 32 để hành trình được suôn sẻ. Đối với những thính giả đang trăn trở về nơi ở, định hướng phát triển nhà ở xã hội vừa có sự chuyển dịch tư duy từ hỗ trợ sang đảm bảo quyền tiếp cận. Nhà nước xác định nhà ở cho thuê sẽ là trụ cột chiến lược đến năm 2030, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Với người dân thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu dành từ 40 tới 50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu mới khởi công tại Đông Anh và Mê Linh để phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm. Mô hình này đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh, giúp người dân không chỉ có chỗ ở mà còn đảm bảo sinh kế lâu dài. Nếu các bạn từng nghe đến các chương trình mua nhà bằng vàng và cân nhắc đến lựa chọn này, hãy thực sự cẩn trọng trước các vấn đề pháp lý. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản lớn phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh ngoại hối và Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cơ quan quản lý khẳng định quan điểm xuyên suốt là hạn chế tâm lý găm giữ và tuyệt đối không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hay gián tiếp. Cần lưu ý rằng mọi hình thức dùng vàng để thanh toán nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm tránh gây tác động bất lợi đến thị trường và quyền lợi của chính người tiêu dùng. Sự an toàn của hệ thống tài chính tiếp tục được củng cố với quy định mới dành cho các ngân hàng thương mại. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các chi nhánh ngân hàng có kết quả kinh doanh âm liên tục trong vòng 3 năm sẽ thuộc diện bắt buộc chấm dứt hoạt động. Quy định tại thông tư số 11 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước cũng áp dụng cho các trường hợp hồ sơ thành lập sai sự thật hoặc tự ý thay đổi địa điểm khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, để đảm bảo tiếp cận tín dụng vùng sâu vùng xa, chính sách này sẽ không áp dụng đối với các chi nhánh tại khu vực nông thôn hoặc các đơn vị mới thành lập dưới 3 năm. Đây là bước đi cần thiết để làm sạch hệ thống và nâng cao năng lực phục vụ của các tổ chức tín dụng. Một lưu ý khẩn để đảm bảo thông tin liên lạc của các bạn không bị gián đoạn. Hiện vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin chính chủ qua ứng dụng VNEID. Theo Cục Viễn thông, nếu chủ thuê bao không hoàn thành xác nhận trạng thái trước ngày 15 tháng 6, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiếu đi. Trong vòng 60 ngày sau đó, nếu vẫn không bổ sung SIM chắc học khuôn mặt, nhà mạng có nghĩa vụ khóa 2 chiều và thanh lý hợp đồng. Các chủ thuê bao nên chủ động truy cập VNEID hoặc đến các điểm giao dịch để chuẩn hóa thông tin, giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân và góp phần ngăn chặn tình trạng SIM rác. Còn đối với các chủ phương tiện, việc thực hiện thủ tục hành chính sẽ trở nên thuận tiện hơn từ tuần tới. Từ ngày 8 tháng 6, dữ liệu đăng ký phương tiện sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNEID và VNE Traffic, có giá trị pháp lý tương đương với chứng từ bản giấy. Song song đó, Bộ Công an đang dự thảo quy định mới về việc kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nếu thính giả bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, các bạn sẽ phải tham gia đợt kiểm tra này để được phục hồi điểm nhằm đảm bảo ý thức và kỹ năng lái xe trước khi tiếp tục tham gia giao thông. Tin vui dành cho lao động nữ và đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trợ cấp thai sản một lần khi sinh con sẽ tăng lên mức 5,06 triệu đồng do điều chỉnh lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng. Đặc biệt, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản tới 7 tháng theo luật dân số mới. Tiếp đó, từ ngày 15 tháng 7, Nghị định số 192 năm 2026 của Chính phủ sẽ áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù mới cho ngành y tế với mức phụ cấp trực lên đến 325.000 đồng một phiên trực tại các cơ sở hạng đặc biệt. Các nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản cũng sẽ được nhận mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,5 đến 0,7 lần lương cơ sở tùy khu vực. Đối với các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đang tăng cường kiểm tra chất lượng tại hàng nghìn phòng khám đa khoa. Các kỹ thuật can thiệp sâu như cấy ghép implant hay nâng xoang chỉ được phép thực hiện khi cơ sở đáp ứng đủ điều kiện khắt khe về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn. Theo quy định của Luật Khám chữa bệnh 2023, các kỹ thuật loại đặc biệt phải được quản lý chặt chẽ để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người bệnh. Sở Y tế khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cơ sở đã được công khai danh mục kỹ thuật và tuân thủ đúng chuẩn mực chuyên môn để tránh các rủi ro đáng tiếc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn.
1: Chúng ta vừa khởi hành ngày mới cùng với biên tập viên Phương Thảo. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục di chuyển cùng với những thông tin của Ban VOV Giao thông Quốc gia, khi mà chúng tôi đang nhận được những thông tin tốt từ đường Quan Nhân giao với cống Mọc Đẹp, cống Mọc. Hiện tại thì giao thông có thể di chuyển được bình thường. Còn với khu vực ngã tư Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm thì xảy ra một vụ việc có một chiếc xe máy đâm vào vỉa hè và rất tiếc là người điều khiển phương tiện đã tử vong rồi. Hiện đã có lực lượng chức năng giải quyết. Thưa quý vị, đó là phía khu vực Ngô Gia Khảm và Ngọc Lâm, vụ việc một chiếc xe máy đâm vào vỉa hè. Đó là thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được. Hồng Nhung rất mong rằng là sẽ có thêm những chia sẻ đưa về từ phía lực lượng chức năng. Đã có lực lượng chức năng giải quyết rồi. Còn những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi sẽ chờ thêm những chia sẻ của quý vị thính giả. Còn các bạn di chuyển qua đây thì chúng ta vẫn chủ động hơn với việc quan sát của mình, tránh việc hiếu kỳ dừng lại rồi quay clip sẽ khiến cho lộ trình này gặp áp lực hơn. Và xin được chia buồn cùng với nạn nhân và gia đình. Đó là một vụ việc từ phía khu vực ngã tư Ngô Gia Khảm và Ngọc Lâm. Còn bây giờ thì đối với tình hình thời tiết trong ngày hôm nay sẽ ra sao và có điều gì cần phải lưu ý hay không khi tham gia những hoạt động ngoài trời và tham gia lưu thông trên những cung đường tuyến phố? Ngay sau đây chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể hơn cùng với quý vị thính giả qua bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội hiện tại trời vẫn có nhiều mây, nhiệt độ từ sáng đã tương đối cao, hiện dao động từ 28 đến 29 độ. Trong ngày, Hà Nội có nắng nóng trên diện rộng, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, khiến cho cảm giác ngoài trời rất oi bức. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, riêng một số nơi có thể vượt trên 37 độ. Nền nhiệt tăng cao kết hợp với thời gian nắng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ và những người làm việc ngoài trời. Trong ngày, quý vị và các bạn nên chủ động các biện pháp chống nóng và sắp xếp công việc hợp lý, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều, đồng thời bổ sung đủ nước cho cơ thể. Đến chiều tối và đêm, khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, góp phần làm dịu bớt cảm giác oi nóng. Tuy nhiên, mưa dông có thể xuất hiện bất chợt tại một số khu vực. Vì vậy, chúng ta vẫn cần chủ động theo dõi những diễn biến thời tiết khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Gió đông nam đến nam duy trì ở cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 27 cho đến 29 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin dự báo thời tiết. Và thực tế cho thấy lúc này trên những khung hình camera chúng tôi quan sát thấy là nắng đã bắt đầu lên từ rất sớm rồi. Không chỉ một vài mà hầu khắp những con đường tuyến phố, khu vực camera của chúng tôi đang ghi hình được. Và trong những ngày nắng nóng gay gắt thì các bác sĩ cũng có gửi đi những cảnh báo đối với thói quen bật điều hòa hay là quạt phả thẳng vào người đấy ạ. Rồi tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng có thể làm tăng nguy cơ liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, gây méo miệng liệt mặt. Bệnh viện châm cứu Trung ương đã ghi nhận hàng chục trường hợp phải điều trị trong đợt nắng nóng vừa qua, trong đó có cả trẻ nhỏ. Chính vì thế mà các chuyên gia có khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như là méo miệng, mắt nhắm không kín thì chúng ta cần phải đi khám sớm, nhất là trong 7 ngày đầu tiên. Đó là những khuyến cáo của chúng tôi dành cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì với những lưu ý dành cho tình hình giao thông, Hồng Nhung vẫn muốn nhắn với quý vị là đường vẫn còn thoáng nhưng mà chúng ta đừng chủ quan bởi vì đã xuất hiện những cái vụ va chạm rồi. Đây là một vụ va chạm từ phía ngã tư Trần Duy Hưng và đường Nguyễn Chánh đấy ạ, giữa hai xe ô tô. Ngay lập tức tình hình giao thông gặp khó theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn trước đó thì có một vụ việc một chiếc xe máy đâm vào vỉa hè từ gần ngã tư Ngô Gia Khảm Ngọc Lâm khiến cho người điều khiển phương tiện đã tử vong, đã có lực lượng chức năng nhưng chúng tôi thì vẫn còn rất lo lắng với tình hình giao thông quanh phía hiện trường của vụ việc này. Cầu Thăng Long thì có tin tốt đấy ạ, cả hai chiều đều lưu thông ổn định.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản

0: chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu, được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị thân mến, bây giờ là 7 giờ kém rồi và cuối đường vành đai 3 trên cao bắt đầu từ đoạn cổng khu đô thị Sibucha để lên được cây cầu Thăng Long đấy ạ. Các bạn thính giả có vừa cho biết là mật độ giao thông đã tăng rất nhanh rồi, để lưu thông được qua đoạn này khá là khó khăn. Nhưng lên được cầu Thăng Long thì các bạn có thể yên tâm, cả hai chiều vẫn lưu thông ổn. Khó khăn bắt đầu từ vành đai 3 trên cao. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ băn khoăn với đường vành đai 3 trên cao chiều ngược lại theo hướng đi về Pháp Vân, đặc biệt là đối với đoạn bán đảo Linh Đàm. Nếu đã bắt đầu khó rồi thì các bạn đừng quên là chia sẻ thêm cùng với chương trình. Từ phía khu vực cây cầu Trương Dương chưa có tin đâu bạn Quỳnh ạ. Nếu có thì Hồng Nhung sẽ cập nhật ngay. Và đương nhiên là cùng với câu hỏi của bạn Quỳnh hay rất nhiều các bạn thính giả khác thì chúng tôi sẽ chờ thêm tin đưa về từ phía cơ quan chức năng xem là bờ bắc cây cầu Trương Dương đang ở trong trạng thái giao thông ra sao. Còn về cơ bản thì những lộ trình vẫn đang có thể di chuyển ổn qua khung hình camera của chúng tôi, như là phía đường Thanh Niên Yên Phụ ổn định, kể cả đường bên dưới dù là có công trình thi công, hay là khu vực đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, Tây Sơn, Thái Thịnh đều là những lộ trình tốt các bạn có thể đi được. Còn phía khu vực Trần Duy Hưng và Nguyễn Chánh đấy ạ, trước đó các bạn thính giả cho biết là có vụ va chạm, nhưng thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được đó là đã không còn quan sát thấy vụ va chạm nào rồi. Với hai luồng thông tin khác nhau như thế này thì chắc chắn Hồng Nhung sẽ cần thêm ít phút thời gian để chờ đợi những thông tin mới cũng như là thông tin phản hồi từ lực lượng chức năng để có thể khẳng định được những chia sẻ từ phía khu vực đường Trần Duy Hưng và đường Nguyễn Chánh cho quý vị thính giả. Nhưng trước mắt thì các bạn vẫn cứ chủ động hơn với lộ trình này. Nếu quá lo lắng và không có nhiều thời gian di chuyển, các bạn vẫn nên thay đổi chuyển hướng từ xa.
5: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
6: Ông Thắng sao lại ở đây?
5: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
6: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. À. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
5: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
6: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước là

0: trị không đồng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị khấu đồng.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu

0: nhưng khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhaenyra sau Mark, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhaenyra sau Mark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin phản hồi từ cây cầu Trương Dương rồi. Cầu Trương Dương vẫn đang có thể di chuyển được ổn định. Vậy thì hy vọng là từ tuyến phố Nguyễn Văn Cử các bạn cũng đang có thể lưu thông được với tốc độ mong muốn. Còn quay trở lại với đường vành đai 3 trên cao theo chiều ngược lại về Pháp Vân, chưa có bất cứ thông tin khó khăn nào cả. Nhưng các bạn lưu ý là đoạn vành đai 3 trên cao cổng khu đô thị Sipucha để lên được cây cầu Thăng Long sẽ phải cộng thêm ít phút thời gian cùng với sự bình tĩnh của quý vị thính giả để có thể lên được cầu Thăng Long. Nhưng lên được cầu rồi thì các bạn yên tâm ạ, không có khó khăn nào đâu. Chúng tôi cập nhật thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, đội xây dựng bảo trì thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 103, cắt cỏ lề từ km 39 đến km 45 hướng Nội Bài Lào Cai và km 69 đến km 70 hướng Nội Bài Lào Cai. Và hiện nay thì vẫn đang có công trình thi công mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ km 123 đến 244 khu vực Yên Bái cũ đấy ạ. Hiện nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai từ đoạn km 123 đến 244 chú ý quan sát biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Và có những cái khuyến cáo được đưa ra cho các phương tiện như sau: giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, đi đúng quy định, quan sát kỹ khi di chuyển, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp. Và trên tuyến đã lắp đặt các camera theo dõi tốc độ để phạt nguội các phương tiện, đề nghị các bác tài chúng ta đi đúng tốc độ trên đường cao tốc này. Và nếu xe gặp sự cố thì có thể nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt vật cảnh báo phía sau cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Khi gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là rất nhiều những thông tin khuyến cáo đưa về trên các tuyến cao tốc như là cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng cho biết là đoạn km 59 về 57 theo hướng Hà Nội đang có đơn vị thi công bảo trì, các phương tiện hết sức lưu ý. Trước đó thì chúng tôi cũng có gửi đi những thông tin từ phía trên tuyến, đó là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Các bạn cũng cần phải lưu ý vì có nhiều đoạn đang có các cái điểm công trình thi công. Rồi thì cầu Nhật Tân vừa mới có tin mới đây thôi là di chuyển được bình thường, nhưng vẫn còn tình trạng có xe máy đi vào làn ô tô theo hướng về trung tâm. Các bác tài hết sức lưu ý, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ rủi ro gây mất an toàn giao thông. Còn cây cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 thì nhận được thông tin là lưu thông tốt theo cả hai chiều. Cảm ơn công ty Đường bộ 1 Hà Tây đã chia sẻ cùng chương trình.
4: Viettel Post tới rồi! Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
5: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
4: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
5: Ôi, thật đã anh?
4: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
5: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
4: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
6: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
7: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
6: Ừ.
7: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
6: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
7: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
6: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
7: Hotline 1800 8168.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đưa về trên các cây cầu như là cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và cầu Mai Lĩnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng liên tục cập nhật thông tin trên các tuyến cao tốc như là cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng có nhiều đoạn có đơn vị thi công bảo trì đường nên các bạn lưu ý. Và không chỉ là trên các tuyến cao tốc mà tại Hà Nội thì cũng đang đẩy nhanh những tiến độ của dự án chống ngập úng cục bộ tại khu vực nội đô nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước phục vụ cho mùa mưa năm 2026. Dự án do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 3 với 22 hạng mục gồm cải tạo trạm bơm tại các hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự và thi công hệ thống thoát nước tại 16 vị trí trên các tuyến phố như là tuyến phố Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền hay là phố Quang Trung và phố Nguyễn Trãi cùng một số những cái tuyến phố trọng điểm khác. Và theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án được rút ngắn từ 5 tháng xuống còn 90 ngày. Các đơn vị chủ yếu thi công vào ban đêm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Đến nay thì tại tuyến phố Quang Trung, số mũi thi công đã được tăng lên từ 4 lên đến 10, thi công liên tục ngày đêm, trung bình hoàn thành khoảng 60 mét tuyến mỗi ngày. Nhiều đoạn đường đã được hoàn trả mặt bằng. Tại các tuyến phố khác, hệ thống cơ bản đã được lắp đặt xong, rào chắn được tháo dỡ và mặt đường đang được hoàn thiện. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong đầu tháng 6 và hoàn thiện lớp bê tông nhựa trước ngày 15 tháng 6. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ngập úng cục bộ, bảo đảm giao thông, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị của thủ đô.
10: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
11: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Vigalacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ màng kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
10: Trời trời, hợp lý quá. Chốt đơn Vigalacera ngay và luôn cho tôi.
11: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh.

0: Viglacera, lời giải toàn diện đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Thưa quý vị, từ sáng sớm đã có hai thông tin, hai vụ việc. Một là một vụ việc chiếc xe máy đâm vào giải phân cách khiến cho một người tử vong tại chỗ rồi. Và vụ thứ hai là từ đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh xảy ra va chạm. Nhưng theo thông tin mới nhất các bạn thính giả đưa về thì đã không còn quan sát thấy vụ va chạm nữa rồi. Khả năng cao là các bác tài đã tự giải quyết xong và di rời. Tình hình giao thông nếu vẫn còn ảnh hưởng thì nhờ các bác tài sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Ngoài những thông tin gặp khó khăn từ cầu Thăng Long, tức là trước khi lên được cầu từ vành đai 3 đoạn Sipucha là khó thôi, còn lên cầu thì di chuyển tốt, thì chúng tôi cũng vẫn đang nhận được những thông tin tốt tiếp theo, như là từ nút đèn Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng để lên được cây cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang lưu thông một cách rất là trật tự. Và với những cái quy tắc về sự trật tự này mà các bác tài vẫn đang có thể lưu thông được tốt để lên được cây cầu Thăng Long từ đoạn Phạm Văn Đồng. Đường Hoàng Minh Thảo thì vẫn đang trong quá trình hoàn trả mặt đường, vẫn còn nhiều đá xăm rồi bụi bặm sau các công trình. Các phương tiện đi về phía công viên ngoại giao đoàn chúng ta cũng lưu ý giảm tốc lại, đảm bảo cho sự an toàn. Vừa rồi tiếp tục là những thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho biết, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, các địa phương đã xử lý hoặc đưa vào khai thác hơn 31.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Nhiều cơ sở được bố trí giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 11.400 cơ sở chưa được xử lý triệt đề. Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, khai thác hiệu quả tài sản công. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò dẫn dắt, hoạt động thương mại, dịch vụ khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800.000 tỷ đồng. Thành phố cũng thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16% kế hoạch, chủ yếu do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm. Hôm qua, ngành hải quan chính thức vận hành thí điểm mô hình thông quan tập trung, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ. Tại Chi cục Hải quan khu vực 3, thành phố Hải Phòng, hệ thống đã xử lý thông suốt 1.075 tờ khai xuất nhập khẩu trong ngày đầu triển khai. Mô hình này thay thế quy trình phân tán bằng phương thức xử lý tại một đầu mối, giúp nâng cao quản lý rủi ro, minh bạch dữ liệu, đồng thời rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo hãng tin AP, từ ngày 1 tháng 6, Malaysia bắt đầu thực hiện quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng có ít nhất 8 triệu người dùng tại nước này như Facebook, Instagram, TikTok và YouTube phải xác minh độ tuổi và chặn người dùng chưa đủ tuổi tạo tài khoản. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Malaysia cho biết quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến và các tính năng gây nghiện, song cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu.